0: ekki, er það náttúrulega ekki alveg, er ekki alveg liðið með okkur þegar kemur að sólmyrkvann.
1: Þetta sagði Theodór í sjómannsfréttum kvöldsins. Hvort einhver staður sé bestur til að njóta sólmyrkvans, segi Theodór að útlit sé fyrir að þurft verði á norðvesturhorninu. En megi sjá breytingar milli keistna á líkunum. Veðurspáin eigi því eftir að skýrast enn frekar fram á miðvikudag. Og meira veðri, það veðurspáin. Hæg breytileg átt, léttir til landið austanvert í nótt, annars víða léttskýjað. Léttskýjað mest allt land á morgun en líkur á stöku síðdegis skúrum inn til landsins. Það hlýnar einkum fyrir norðan og austan og hiti verður víðast 12 til 19 stig á morgun. Það þykknar upp á þriðjudaginn og spáði rigningu með köflum lengst af á miðvikudag en úrkomu lítið vestanlands kvöldið. Fréttir næst í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
2: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
1: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
0: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
2: Og augun Noregs munu hvíla á þessu mála og byggja í allt sumar og fram á haust og það má búast við stofum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
0: Fréttir, dægumál og tónlist.
3: Síðdegis útvarpið.
4: Á Rás 2. Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markús Þór Hallsson segir fréttir. Nokkrir voru handteknir í gær í tengslum við rannsókn lögreglunar á manndrápi á Kársnesi í Kópavogi. Í tilkynningu frá lögreglunni segir að maður sem varð fyrir alvarlegri líkamsárás þar hafi látist á Landspítalanum síðdeis. Einn hafi verið handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp og nokkrir til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Jafnframt segir að rannsókn málsins sé í algjörum forgangi hjá embættinu en ekki verði veittar frekari upplýsingar að svo stöddu. Ísraelsher hefur girt fyrir aðgang annarra en íbúa þorpsins Tæpe á Vesturbakkanum. Þorpið ein af fáum byggðum kristina palestínumanna þar slóðir. Reuters hefur eftir talsmanni hersins að tilgangunin sé að stemma stigu við auknu ofbeldi ísraelsks landtöku fólks í garð palestínumanna gervallan Vesturbakkan. Áréttað að þorpið sé aðeins lokað ísraelsmönnum. Það sem af ári hefur hitastigið á Bretlandseyjum farið yfir 30 gráður í alls 35 daga. Þegar hitinn fór í 30,6 gráður í þorpinu Fritt Enden í Kent í gær sunnudag var því slegið rúmlega 30 met. Veðurfræðingar spá nýrri hitabylgju í komandi viku búist við alltaf 36 gráðum í hluta austur Anglíu og á suðaustanverðu Englandi. Heilbrigðis öryggisstofnun Bretlands hefur gefið út gula viðvörun fyrir stærstan hluta landsins þar sem hætta getur verið á hitatengdum heilsufarsvanda. Tvær hitabylgjur hafa gengið yfir Bretlandseyjar í sumar sem hafa leitt af sér 2800 fleiri andlát en í meðal ári. Júlí var þurrasti mánuður á Englandi og í Wales frá því mælingar hófust sem hefur valdið bændum miklum búsifjum. Evrópumeistaramótið í frjálsum íþróttum hefst í fyrramálið. Kúluvarparinn Erna Sóley Gunnarsdóttir og sleggjukastarinn Hilmar Jónsson hefja keppni og síðdegis keppa þær Elisabeth Rut Rúnarsdóttir og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir í sleggjukasti. Á morgun hefst einnig Evrópumeistaramótið í sundi. Í fyrramálið keppa þær Jóhanna Elín Guðmundsdóttir og Aladís Cicero og Snæfríður Sól Jórunardóttir í 100 metra skriðsundi. Birnir Freyr Haldánarsson og Simon Elisar Stakkevicius stinda 50 metra flugsund og Einar Margeir Ágústsson og Snorri Dagur Einarsson stinda 100 metra bringusund. RÚV sýnir beint frá báðum mótum. Og þá veðrið. Hæg breytileg átti léttir til landið austanvert í nótt annars víða léttskýjað mest allt land á morgun en líkur á stöku síðdegisskúrum inn til landsins. Það hlýnar einkum fyrir norðan og austan og hiti víðast 12-19 stig á morgun. Það þykknar upp á þriðjudaginn og spáði rigningu með

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilarunum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
1: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúk að byggja það upp.
0: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
2: Augu Noregs munu kvíla þessu málaupbyggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stóðum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
0: Fréttir, dægumál og tónlist.
3: Síðdegis útvarpið.
4: Á Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5 með Markús Þórhaldsson segir fréttir. Bandaríski samfélagsmiðlari sinn Meta stendur frammi fyrir málaferlum sem kunna að reynast afar afdrifarík fyrir framtíð fyrirtækisins. Dómsmálaráðuneyti til fjögurra ríkja hafa höfðað alríkismál þar sem þetta stærsta samfélagsmiðla fyrirtæki heims sakað að vísvitandi gera miðlana Instagram og Facebook vanabindandi fyrir börn og ungmenni. Fyrir liggur langur kröfu listum takmarkanir á starfsemi miðlana gagnvart yngri notendum auk þess sem krafist sektargreiðslu alltaf 1,4 biljónum bandaríkjadala. Það jafngildir nær öllu markaðsvirði Meta á föstudaginn var. Réttarhöldin eru hápunktur ásakan í garð Meta sem hófust síðla árs 2021 þegar fyrirverandi vörustjóri Facebook, Francis Haugen, lag umfangsmiklum gögnum sem sýndu að fyrirtæki hefði mælt þann skaða sem miðlarnir geti valdið á sama tíma og þau gerðu lítið úr honum opinberlega. Met var slegið í hitastigi heimshafan í júlí, annan mánuðin í röða því segir í nýri skýrslu evrósku loftslagsstofnunarinnar Kopernikusar. Meðal hitin mældist 20,96 gráður sem met. Þar réðu mestu hitabylgjur í Evrópu ekki síst myndun óvenju öflugs El Niño veðurfyrirbæris í Kyrrahafi. Það ræður sennilega mestu að mati Carlos Buontempo, forstjóra stofnunarinnar. Fyrirbærið var til þess að árin 2023 og 2024 urðu næst heitasta og heitasta árið frá því mælingar hófust. Buontempo segir vísindamenn vænta nýs mets í meðalhitastigi jarðarinnar síðar á þessu ári eða í byrjun þess næsta. Mikill óþefur gerir íbúum í Los Angeles lífið leitt. Óþefurinn stafar af þúsundum tonna af matvælum sem eru rotnandi eftir bruna í vöruhúsi.
2: 39.000 tonn matvæla voru geymd í húsinum þar á meðal nautakjöt, svínakjöt, kjúklingur og sjávarfang. Hreinsunarstarf eftir brunan hefur tekið lengri tíma en áætlað var. Kona sem vinnur í hverfinu segir lyktina svo vonda að mann langi til að kasta upp og líkir henni við óþefinn af rotnandi líki. Par sem rekur kaffihús nálægt vöruhúsinu segir viðskiptin hafa hríðfallið, ekki síst vegna ágangs flugna. Rannsókn á vegum borgarinnar hefur sýnt að rotnandi matarleifarnar verði til þess að flugum sem sýkt geti opin sár fjölgi. Þá hafa íbúar séð stóra rottur í hverfinu og segja gildrur sem komið hefur verið fyrir með fram götum dugi ekki til að fanga þær. Borgar yfirvöld hafa verið gagninin á viðbrögð þeirra sem ráku vöruhúsið sem segja hreinsunastarfi sé 80% lokið. Karen Bass, borgarstjóri Los Angeles, segist í samtali við breska ríkisútvarpið hafa verið í virku samtali við íbúa hverfisins og hefur heitið því að auka fjárveitingar til að bregðast við óþefnum. Til dæmis með færanlegum heilsugæslustöðum og lofthreinsitækjum. Hún hefur gefið rekstra aðilum frest til 13. ágúst til að klára hreinsunastarfið.
1: Það var Björgvin Brynjarsson sem sagði þarna frá. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 12 metrar á sekundu á Hornbjargsvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðustan 2, léttskýjað, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1016 millibar stígandi, Seltjarnarnes, austsuðustan 2, hiti 8 stig, Gufuskálar, suðustan 1, hiti 5 stig, Stykkishólmur, austsuðustan 1, heiðskýrt, hiti 7 stig, Flatey á Breiðafirði, norðvestan 3, hiti 10 stig, Bjargtangar, sunnan 1, hiti 9 stig. Patreksfjörður, austan 1, hiti 7 stig. Bíldudalur, logn, hiti 5 stig. Bólungarvík, norðaustan 2, hiti 8 stig. Straumnesviti, austsuðustan 8, hiti 12 stig. Hornbjargsviti, vestsuðustan 12, hiti 13 stig. Blönduós, sunnan 4, hiti 4 stig. Skagatá, sunnan 5, hiti 5 stig. Sauðanesviti, austan 1, hiti 8 stig. Akureyri, sunnan 2, hiti 6 stig. Grímsey, vestan 4, hiti 8 stig. Flatey á Skjálfanda, sunnan 4, hiti 7 stig. Húsavík, logn, hiti 3 stig. Rauðinúpur, vestan 9, hiti 7 stig. Rauðarhöfn, suðvestan 3, hiti 4 stig. Fontur, vestnorvestan 7, hiti 6 stig. Bjarnarey, vestan 2, hiti 6 stig. Dalatangi, suðvestan 2,

0: Höfði, norðvestan 1, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, suðsuðaustan 1, hiti 7 stig. Eyrarbakki, norðan 3, hiti 4 stig. Grindavík, norðnorðvestan 2, hiti 8 stig. Garðskaðaviti, norðan 3, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 3, léttskýjað, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Milli Færeyja og Noregs er 996 millibara lægð sem þokast í austurátt, en yfir vestur Grænlandi er 1022 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Austan eða breytilátt 3-8 metra á sekundu, en vaxandi austanátt og fer að rigna á morgun, 10-18 seintum kvöldið, hvassast austan til. Faxaflóðamið. Norðlæg eða breytilátt 3-8, norðaustan 5-10 og fer að rigna annað kvöld. Breiðafjarðarmið. Norðlæg eða breytilátt 3-8. Vestfjarðarmið. Suðvestan 5-10 en hægari breytilátt á morgun. Norðvesturmið. Suðvestlæg átt 5-10. Hægari breytilátt seint í dag og á morgun. Norðausturmið. Vestan 5-13. Hvassast austan til en lægir í kvöld. Breytilátt 3-8 í nótt, en austlæg átt 5-10 seinnipartin á morgun. Austurmið og austfjarðamið. Norðvestan 3-8, en vestlæg átt 3-10 síðdegis. Suðaustan 5-13 seint á morgun. Suðausturmið. Breytilátt 3-10. Gengur í suðaustan og austan 5-13 með rigningu síðdegis á morgun, en 8-15 annað kvöld. Vesturdjúp. Vestlæg átt 3-8. Hægt vaxandi austlæg átt í nóttu á morgun, norðaustan 8-15 annað kvöld. Grænlandsund. Suðvestan og vestan 8-13 en 5-10 seint í dag. Hæg breytilátt seint á morgun. Norðurdjúp. Vestlæg átt 8-15 en hæg breytilátt í kvöld. Suðvestan 5-10 tíma á morgun en síðan hægari. Austurdjúp. Vestlæg átt 8-15 en lægir í nótt. Sunnan 5-10 seint á morgun. Færeyjadjúp. Norðvestan 10-18 en vestlæg átt 5-10 seint í dag. Suðlægar á morgun en hvessir annað kvöld. Suðausturdjúp. Breytileg átt 3-10. Vaxandi suðaustan átt í kvöld. Fyrst suðvestan til. Suðaustan 10-15 í fyrramálið en suðlægari kvöldið. Suðurdjúp. Breytileg átt 3-8. Vaxandi austan átt síðdegis, fyrst sunnan til. Austan 10-15 í fyrramálið og norðaustlægari norðan og vestan til kvöldið, en sunnan 5-10 suðaustan til. Suðvesturdjúp. Breytileg átt 3-8. En vaxandi norðaustan átt í kvöld. Norðaustan 8-15 undir miðnætti, hvassast suðvestan til. Norðan 8-15 annað kvöld, hvassast austan til. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu, klukkan 9:03. Veriði sæl.
1: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Þetta er Næturútvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6, Markus Þórhallsson segir fréttir. Nokkrir voru handteknir í gær í tengslum við rannsókn lögreglunar á manndrápi í Kársnesi í Kópavogi. Í tilkynningu frá lögreglu segir að maður sem varð fyrir alvarlegri líkamsárás þar hafi látist á Landspítalanum síðdegis. Einn hafi verið handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp og nokkrir til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Jafnan segir að rannsókn málsins sé í algjörum forgangi hjá embættinu en ekki verði veittar frekar upplýsingar að svo stötu. Sex voru drepin í drónaárás Úkraínu hers á rússnesku borgina Belgorod í gær. Tugir særðust samkvæmt upplýsingum sem Reuters hefur frá rússneskum yfirvöldum og björgunarliði. Hér að stjóri Belgorod hafði áður tilkynnt að þrír hefðu látið lífið en líka þriggja til viðbótar fundust í rústum brunnins í búðarhús. Hér að stjórinn sagði tvö hús hafa brunnið auk þess sem nokkur til viðbótar skemmdust í árásinni. Rússneska varnarmálaráðuneytið segir herinn hafa skotið niður yfir 150 dróna yfir Evrópu hluta Rússlands á Krímskaga, á Svartahafi og á Asofhafi. Og þessu tengt því fimm særðust í loftarás Rússlands hers á ukrainsku borgina Sumi í nótt. Hér að stjórinn í Sumi greindi frá þessu í færslu á samskiptamiðlinum Telegram og sagði nokkur húsi íbúðakverfi hafa skemmst í árásinni. Bein útsending verður á RÚV frá Evrópumeistara mótunum í frjálsum íþróttum og sundi í dag. Kúluvarparinn Erna Sóley Gunnarsdóttir og sleggjukastarinn Hilmar Jónsson hefja keppni með morðinum og síðdegis keppa þær Elísabet Rut Rúnarsdóttir og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir í sleggjukasti. Þær Jóhanna Elín Guðmundsdóttir, Vala Dís Cicero og Snæfríður Sól Jórunardóttir keppa fyrir hádegið í 100 metra skriðsundi, Birnir Freyr Haldanarsson og Simon Elias Stathevisius synda 50 metra flugsund og Einar Margeir Ágústsson og Snorri Dagur Einarsson synda 100 metra bringusund. Bein sjónvars útsending hefst klukkan 7.25 frá mótunum tveimur. Og þá skulum við líta til veðurs. Hæg breytileg átt og létt skýjaðu mest allt landin líkur og stöku síðdegis skúrum inn til landsins. Hlýnar, engum fyrir norðan og austan og hiti, víðast 12-19 stig yfir daginn. Hægt vaxandi austanátt og þykknar upp á morgun, fyrst sunnan til. Austan kaldi, stýningskaldi eða allkvass vindur síðst og fyrir að rigna seinnipartinn, en áfram hæg breytileg átt og létt skýjað fyrir norðan. Hiti breytist lítið. Það þykknar upp á morgun og spáði rigningu með köflum lengst af á miðvikudag. Dag sólmyrkvans, en úrkomu lítið verður vestanlands kvöldið, norðlægari vindur á fimmtudag og úrkoma engum bundið við norðanvert landið. Fréttir verða næst í útvarpi klukkan 7, fréttalestri með lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrr en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðverp.
3: Rás 2
4: Fyrst og fremst
3: Við erum Rás 2

0: Við erum Rástvö.
1: Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 10. ágúst. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríski samfélagsmiðlarisinn Meta stendur frammi fyrir málaferlum sem kunna að reynast afar afdrifarík fyrir framtíð fyrirtækisins. Það er sakað að gera miðla sína viljandi ávanabindandi fyrir börn og ungmenni.
1: Dómsmálaráðuneyti fjögurra ríkja hafa höfðað alríkismál í Kaliforníu þar sem þetta stærsta samfélagsmiðla fyrirtæki heims er sakað að vísvitandi gera miðlana Instagram og Facebook vanabindandi fyrir börn og ungmenni. Fyrirtækið hafi hannað eiginleika til að halda þeim föngnum við miðlana þannig að þau haldi endalaust áfram að fletta og fái yfirgengilegan fjölda læka. Þannig spjótunum fremur beint að hönnun smáforritana en efninu sem þar birtist og því sniðgengin svo víðtæka undan þá að sem netmiðlar njóta í Bandaríkjunum frá ábyrð á efni sem notendur þeirra skapa. Fyrir liggur langur kröfulisti takmarkanir á starfsemi miðlana gagnvart yngri notendum, auk þess sem krafist sektargreiðslu alltaf 1,4 biljónum bandaríkjadala. Það jafngildir nær öllu markaðsvirði Meta á föstudaginn var. Réttarhöldin eru hápunktur ásakana í garð Meta sem hófust síðla árs 2021 þegar fyrirverandi vörustjóri Facebook, Francis Haugen, lag umfangsmiklum gögnum sem sýndu að fyrirtæki hefði mælt þann skaða sem miðlarnir geta valdið samtímis og það gerði lítið úr honum opinberlega.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Yfir 20.000 hafa neðist til að yfirgefa heimili sín vegna skógareldana sem kviknuðu á föstudag nærri Okanagan vatni í Bresku Kólumbíu í Kanada og hafa síðan breiðist hratt út. Kona áttrætt lét lífið á föstudag þegar hún reyndi að flýja heimili sitt undan skógareldunum og lögreglur veld segja beinlínis megi rekja dauða konunnar til eldana. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir. Nokkrir voru handteknir í gær í tengslum við rannsók lögreglunar á manndrápi á Kársnesi í Kópavogi. Í tilkynningu frá lögreglu segir að maður sem var fyrir alvarlegri líkamsárás þar hafi látist á Landspítalanum síðdegis. Einn hafi verið handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp og nokkrir til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Jafnframt segir að rannsók málsins í algjörum forgangi en ekki verði veittar frekari upplýsingar að svo stöttu. Fréttalestri er lokið.
2: Já, morgunútarpið býður góðan dag. Klukkan er 7:03 og við erum komin á fætur á þessum ágæta mánudegi. Það komin 10. ágúst og við ætlum að vera hérna með ykkur í dag. Atli Fannar, Þráinn Steinsson og Guðrún Dís.
3: Já, heldur betur góðan daginn. Það gott að vera komin aftur.
2: Já, það ekki?
3: Jú, það gott að vera komin aftur.
2: En líka fínt að koma aftur þegar sól og blíða. Það sól og blíða hérna á höfuðborgarsvæðinu akkurat núna og ég held að sé frekar bjart allt land og það svona, það ekki betra en ef það væri rigning og leiðandi?
3: Jú, algjörlega sko. Það væri vissulega alveg gaman að vera bara í frí í þessari sól.
2: Já, ég skildi.
3: Það var alveg gaman, en ég ætla að segja, sko, ég vaknaði sko spangolandi í morgun.
2: Nú?
3: Já, ég vaknaði undan klukkunni, þannig að ég var svo spenntur að koma aftur til ykkar.
2: Og hitt okkur?
3: Já, og þarna, og þið eru líka fá, sko, allt annan mann heldur en fór í frí.
2: Ó, hvað er það, erum við að fá endurnærðan mann?
3: Sko, já, algjörlega endurnærðan, líka bara, sko, bara algjörlega annan persónuleika, þannig að þess að, sko, áður ég fór í frí, þá til dæmis var ég ekki með tengdamömmu box upp á bílnum.
2: Já.
3: Það er bara ákveðin típa manni sem að maður verður við það. Að setja það upp á.
2: Já.
3: Ég aldrei verið með svoleiðis.
2: Láttu mig þekki það. Ég var á fótboltamóti helgina fyrir norðan og...
3: Varst að stapp fylla tengdamömmu boxið?
2: Já, ég á ekki tengdamömmu box.
3: Nei, ok.
2: En bílarnir fyrir utan skólana sem að stelpunna gistu.
3: Já.
2: Ég var að horfa yfir bílana. Þetta voru mestmegnis jeppar eða jepplingar.
3: Já.
2: Allir með tengdamömmu box á topnum og ég hugsaði með mér, hvenar kemst ég þanga, sko?
3: Já, veistu af hverju þetta er? Af hverju þetta svona vinsælt núna?
2: Nei.
3: Vegna þess að, sko, fólk eru að köpa sér bíla og svo, það eins og, þarna, svo hefst, sko, golfiðkunin eftir að bílunni keiptur.
2: Já.
3: Og þá eru alltaf ekki hægt að koma inn í bílum, vegna þess að það er allt fullt af golfdrasli.
2: Mm.
3: og það er keift svona auka farangursrými til þess að bara geta farið í ferðalóð og haft settið með, sko. Ég held að ég myndi kenna golfinu með þetta.
2: Ég skildi, veistu hverju mér tókst að gera?
3: Nei.
2: Þegar ég fór norður í fríinu. Mér tókst að koma fyrir, býttu bara, wait for it. Tveimur golfsettum, kerrum, hundi í búri, tveimur börnum, sængum og kottum, ferðatöskum og svo okkur tveimur.
3: Ok.
2: Og ég á fólksbíl.
3: Já, einmitt.
4: Bara Tetris að þið skotti.
3: Þetta alvöru Tetris.
2: Þetta var alvöru Tetris í skotti og hundabúrið ekkert lítið.
3: Nei, einmitt. Og ekki heldur þessi sett, sko, eða kerrurnar, sko.
4: og börnum, raðast svo illaði það ekki þessi golfsett.
3: Sko, það er eitthvað raðast ítlað, þá var það börn.
4: Já, það
3: er náttúrulega.
4: Þau ráðast, þau teipa
2: þau. Elsku börni reyndar, það sem ég var heppi með var að það var 20 hiti fyrir norðan allan tíma meðan ég var þar og það var sagt bara þið farið ekki með eiginlega neitt með ykkur.
3: Já, okay. Já, en það aldrei gott. En svo líka önnur sko, það fá annar mann, áður ég fór í fyrir, ég hef aldrei dregið sko fellihísu landið. Áður ég fór.
2: Já.
3: En nú ég búin að prófa það.
4: No.
3: Já.
2: Þetta svakalega.
4: Það bara var einn plebbi.
3: Já, algjörlega. Alveg bara 100%. Já. Og það, ég veit, var bara á, með fellið í sig að þarna á tjálsvæði og það er líka upplifun sem er gaman að hafa prófað.
2: Þú fóst hérðan ungur maður bara á GTI bíl en núna kemur tilbaka miðaldra maður með tengdafömmu box og fellið í sig.
3: Já, algjörlega. Þannig að ég er sko

0: það er auðmýkjandi upplifun að vera með börnsnálingi.
1: Ung börn.
0: Já, en þess að það er sko, að maður öðlast miklu dýpri skilning að því, eins og til þess bara með leikskólanum. Hvers konar sko ótrúlega stofnanir við höfum hérna í leikskólanum. Það er bara, það er einhvern veginn ekkert að færa það í orð að þarna að sko þau náttúrulega þau halda þessum börnum í einhvers svona ótrúlega jafnvægi.
2: Þetta segja foreldrar með erfið börn.
0: Bara með börn punktur held ég. Vegna að sko, það er svo góð rútín á leikskólum. Svo komaði í frí þar sem að rútínan svona hægt og rólega rjáttlast að þeim þar sem að það er alveg reynt að haldi rútinu heima fyrir en svo fer það bara í eitthvað bull og þá auðvitað bara einhvern veginn þá riðlast allt einhvern veginn andlegt jafnvægi ég held að það sem mörg sem tengja það sér að segja hennar og þá fer bara allt í rugl en maður áttar sig ekki á því að níu mánu ársins áður þetta gerist eru börni bara í jafnvægi á leikskólanum þetta eru ótrúlega stofnanir.
1: Já, ekki flest börn 11 mánuð ára á leikskólanum?
0: Nei, já, einmitt.
1: Já,
0: 11, jú, bara mánuður í frí. Já, svo alltaf einhver jólafrí og eitthvað.
1: Já.
0: Og páskafrí og einhver frí.
1: En þetta alveg rétt hjá þér, þannig að þakklæti, þér efst í huga til leikskóla starfsfólks?
0: Já, ég bara senda sko öllu leikskóla starfsfólki og bara öllum stofnunum og bara stjórnvöldum fyrir að halda þess úti bara hlýjar kveðir.
1: Já, ég bara tek alveg undir þetta þótt að ég þetta með þetta annar aldur sem ég að díla við.
0: Já, þú ert svo sem bara þú ert bara að fara skoða ykkur húsnæðlan sko, fyrir bönnið þín sko.
1: Já, ég bara þetta huggulegt til mér sko.
0: Já.
1: Það ekkert mál. En það tengist nú ESB
0: Já, ég þetta betur.
1: Það ekkert launungamál að já, eflaust bara flestir þættir næstu daga og vikna munu svona ESB mun koma þar aðeins inn.
0: Já, og nú fer þetta algjörlega flug svona eftir verslunargjöndu. Núna held ég sko, auðvitað þetta búið að vera enginn sumarið. Þetta búið að þetta sérstætt sumar. En núna held ég að fólk fari aðeins að sko sperra eyrun meira.
1: Já.
0: Þar sem nú er verslunargjöndin búin, nú er alltaf, nú hugsa fólk, ok, herru, nú að koma að þessu.
1: Nú neyðist fólk til að fara að hugsa þetta.
0: Já. Og við auðvitað munum í þessum þætti fá alls konar fólk til okkar og ætlum að gera það í dag líka.
1: Já, þjóðin klofin í tvennt.
0: Já, 50-50.
1: Já, þetta eiginlega bara 50-50 því það engi munur og fjölda þeirra sem að hyggja segja já og þeirra sem ætla segja nei.
0: Samkvæmt könnunum.
1: Já, í samkvæmt könnunum sem að var gerð eða birt núna rétt fyrir helgi og umræðan orðin mjög heit.
0: Já.
1: Ég myndi segja það.
0: Já, algjörlega.
1: Ef einhver voga sér að hafa skoðun á samfélagsmiðlum, skiptir engu máli hvort þú neyjar eða jáari,
0: Eimitt.
1: Þá færðu einhvern á þig.
0: Ég sé svolítið sko að fólki kannski tjá sig eitthvað og segir eitthvað og svo byrja kommentin og kannski, er þetta ekki fólk sem var til að sækast eftir það er kannski bara svona að segja sinna skoðun svo er allt inni byrjað bara að heita umræður
1: Já.
0: Sem að fólk verður svona alveg ég ætlaði nú bara aðeins að koma hérna inn þannig að við þurfum svolítið að tengja í jörð hérna held ég við þurfum að reyna að halda þessu á góðum nótum
1: Já, það hefur mikill hiti fæst í leikinn á öllum vígstöðum og við ætlum að bara ræða þessi mál öll saman þessi ESB mál og umræðuna við Eirík Bergmann, stjórnmálafræðiprófessor hérna eftir hann skrifaði líka á dögunum grein í, sem að byrtist í heimildinni og bara hefur skiptina um hvað snýst málið eiginlega og við ætlum að hérna komast líka bara að því hvað snýst málið eiginlega
0: Já, spyrir mann að því og svo eru þetta EM í frjálsum að hefjast, við ætlum að taka það hérna eftir
1: Já, við ætlum að heyri Sigurbirni Árna Arngrímssyni geitinni í leiknum sem ætlar að lýsa mótinu Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson ætlar líka að vera með áhorfendum Rúf
0: Já.
1: Hann úti en Sigurbirni Árna þarf að koma sér fyrir í stúdíóinu á Akureyri og lýsa næstu dag og við ætlum að taka aðeins stöðun á honum með morgunbollanum
0: Já, og svo ætlum við að fá til okkar okkar mann stjörnu Sævar þannig að sko sólmyrkvinn bara næsta leiti
1: Já, ætlan sofa eitthvað núna
0: Örugglega ekki
1: Nei.
0: Og þannig að hann ætlar að koma til okkar í síðast skipti í þennan lið
1: Já
0: Þannig að þátturinn svona að ganginum við erum að uppfara hans þáttinn og þannig að hann kemur til okkar og bara, en ekki síðast að skipti alveg
1: Nei, þannig að bara hann búin að vera þetta reglulega hjá okkur og við munum reglulega þetta heyri honum aftur
0: Já.
1: Og áfram en það algjör snillingur á ferð en hann hlýtur núna að eiga andvökunætur Það er örugglega mikill spenna, allir að sé svona fire in his belly, eins og Arnold Schwarzenegger segir.
0: Já, ég myndi alveg halda það, sko.
1: Já, ég myndi halda það líka, þannig að við ætlum að ræða við hann hérna eftir og svo var met sumar hjá Landhelgisgæslunni í sumar. Það er mikil aukning verið á útköllum hjá gæslunni og við ætlum að fá til okkur

0: okkar yfir flugstjóra gæsluna Sigurð Heiðar Víum. Við ætlum aðeins að ræða bara stöðuna, verkefnin og hvað hann telur að þurfi að gera til að ja, gæslan geti bara gengið á öllum.
1: Já, þetta eru viðsjáverið tímar hann að við, þetta allt saman framöndan en fyrst skulum bara að fá smá músík og svo skulum við heyra í okkar manni Sigurbyrni Árna Argrímssyni.

0: Alltaf ljúft að heyri Helga Björnsson að snemma morguns lífið sem eitt sinn var og við ætlum að fara að tala núna Evrópumótið í frjálsum íþróttum. Það að hefjast í Birmingham á Englandi í dag og það stendur yfir til 16. ágúst og ég held að Ísland eigi þarna 8 keppendur. Rúf að sína beint frá þessu alla dagana. Og við erum komin í samband við manninn sem veit allt frjálsíþróttir. Þetta geitinn, Sigurbjörn Árni Arngrímsson, sem ætlar að koma sér fyrir á Akureyri, í stúdíó Rúa Akureyri og lýsa ansi miklu af þessu. Komdu sæll og blessaður, Björsi.
1: Komdu sæll og komið sæll.
0: Já, ert þú orðin spenntur? Hvað segir okkur? Þetta stórt mót og við fullt af keppendum.
1: Já, það mjög gaman að því að við eigum einmitt 8 keppendur og þrír keppanum, fjórir keppanum bara strax í dag, þannig að þetta, já, ég alveg spenntur, ég held að maður verður nú eiginlega að segja það.
2: Byrju, strax í dag, getum við farað að segja það? Erum við með fjóra í dag?
1: Já, sko, sem sagt, núna klukkan 9.35 þá keppir Erna í kúluvarpi og það er keppt í tveimur kasthópum og það er fyrir að kasta 18 og 20 til að komast í úrslit og Erna Sóli Guðnarsdóttir er í sem sagt kasthópi A og nú með 9 í kaströðinni og svo bara 5 minútum klukkan 9.40, 5 minútum þar og eftir að þá kastar Hilmar Örn, hann er fyrst í kastópi A og að því að sleggjan er það er ekki að í kúlun að það kasta í tveimur ringjum þannig að báðar hópurinn geta kastað í einu í sleggjur þar annar hópurinn að kasta á undan hinum og það er að kasta 78 metra og Hilmar Örn á akkurat 78,03
2: okay.
1: og síðan setni partin í dag klukkan 10 minútur yfir 6 að þá kasta þær í fyrst er Elisabeth, hún í fyrri kastópi í sleggju og hún með á 73 og 19 og það fyrir að kasta 71 og 50 og svo í setni kastófnum Guðrún Caritas og hún á 73 hvað sé, 88 og það eins og segja, það eru fjóri sem keppa strax í dag.
2: Og við eigum með heyristunni öllu að sensa að komast áfram.
1: Já, sko, það eiga sko Hilmar og Elisabeth og Guðrún eiga bara mjög góð og möguleika að komast áfram. Hins vegar er nú sennilega best að segja svolítið eins og Vésteinn Hafsteinsson sagði nú alltaf, hann sagði alltaf þegar með færa svona mót að þá væri mjög gott að ná 50% árangri, þannig að 50% af íþróttamönnunum gerðu sitt besta eða sem sagt því sem næst bættu sig að það væri bara að gera eins og það er ættu að gera og hinir tækist það ekki og svo sagði hann hjá liðum eins og Bandaríkjunum þá tökum við ekkert eftir því að það er svo marga sko hann er þó einhverju klikki þá er alltaf einhver annar sem kemur upp í staðinn en hjá okkur tökum við meira eftir því þannig að samkvæmt því sem Vésteinn sagði að þá ættum við kannski að segja að tvö af þessum þremur ættu að komast í úrslitin þannig að það svolítið svona gaman, það að tala möguleika að færi allar þrjár og færa þrjú segi ég og auðvitað svona smávegis möguleiki fyrir Erni líka sko en hún náttúrulega þarf að bæta sig en samt sem áður það komast alltaf 12 lengstu kostin í úrslit
2: Einmitt, og hann var ekki að meina sérst, að þau bara kasta helming helminginu sinni besta árangri
1: Nei, nei, nei, nei. Já, það er ekki að finna þú skeppar það er meina kannski að við skulum segja að Elisabeth kemur með 73 og hún kastaði kannski bara 70 og þá myndum við segja að það var undir væntingum en eða 69 og 70 en Guðrún kastaði þá kannski 73 eða 74 og þá myndum við segja að það væri á pari það væri þessi 50%
2: Já,
1: en ég veginn og veru þá hérna, er alveg eins og ég segi það er bara góða líkur á því að þeir komist báðar í úrslitin
0: Já, það hlýtur að vera spennandi og hvað, ef það komast þá fram í úrslitin hvenær keppa þær þá aftur?
1: Þá skal ég segja ykkur að úrslitin í sleggjukast hætti karla yrðu á sem sagt, morgun, setni partil á morgun, tíminn fyrir við sex, en allir slætjukastið, já, það á hindaginn. Klukkan kortir í sjö, sko, þannig að það þá, já, það líður yfirleitt, líður yfirleitt einn dagur á milli í kostunum nema kúl. Í kúl alltaf keft, já, mjög oft keft undan keftinni svona morgunin, fyrsta degi og svo bara úsli strax kvöldið.
0: Já, er sleggjan þarf bara ákveðna kvíld fyrir sleggjuna?
1: Já, það sko, í raun og veru, ég myndi ekki segja að væri erfiðari grein þannig, en það svona erfiðara kannski að koma inn í þannig allt sem mann passi, sko, kúlan sem sem þeir kasta, þarna, upp undir 20 metra, og það auðvelt að koma inn fyrir á vellinu, þegar að sleggja eða kringla eða spjótir í gangi, þá þarf alltaf, sem sagt, allan völlin, og að því að þú kastar úr búri og þau kastar hérna 70 plus metra 80 metra er bæði sleggju og spjóti, þannig að þá sem stil að koma undan keppni fyrir í kalla og kvennagreinum og úrslitum, þá þarf að dreifa meira úr því, það bara svona út af físíkinu á vellinu.
2: En Sigurbjörn, hvað segir okkur að þessum sko bara frjálsarnar í dag? Maður eru svona, þú veist, það eru aðra íþrótti búin að vera svona kannski fyrirferðarverðinni, sérstaklega í sumar, þetta fótboltinn, og svo vorum við náttúrulega í núna helgina að fylgjast með Íslandsmeistaramótinu í golfi, og, en hvernig er stemmingin bara í frjálsum þessa dagana?
1: Hún nú bara, held ég, myndi ég segja á Íslandi mjög góð,
2: já.
1: Bara það erum hérna átta keppendur, það er ekki, ég held ég einu sinni áður átta keppendur, einu sinni að tvisu, sko.
2: Já, það er mikið bara sögulega að séu.
1: Já, og það líka, sko, að því að það fara aðeins færra á þessi mót en gerðu fyrir, já, við skulum segja, kannski 20 árum með eitthvað svolítið, sko, lágmörkin eru aðeins strangari og þau þurfa, þeir sem ekki með þeim þurfa svona safna að komast áfram og stigum eftir árangri á mótum. Það eru mjögulega, í gamla daga voru þetta alltaf A og B lágmörk og menn gætu komast áfram á B lágmarki, en nú það ekki hægt lengur, þannig það dugar ekki að fara á eitthvað lítið sveitamót við skulum segja á lögum í þingjæðisýslu og kasta eða stökkva þar og ná bílámarki og þar svolítið að ferðast heiminn og keppa á mótum og safna stigum með því að ná árangri dag í alvöru keppni.
2: Og þröskuldurinn er sérst hærri?
1: Já, hann er aðeins hæfi, myndi ég segja, og þessi krakkar eru bara býsna góðir, þetta eru við eigum þarna þessi fjögur strax í dag og svo er Guðni að keppa í kringlu á morgun og hann í spjóti, hann sindri á fimmtudaginn, held ég alveg örugglega, já, og síðan eru þeir á laugardag, þarna laugardaginn Baldvin í 10 kilometrum og svo sunnudagsmorgunin hleypur Hlynur maraþon, þannig að við erum með 2 hlaupara þarna líka, 6 kastar og 2 hlaupara, 5 stráka og 3 stelpur.
2: Það er kannski bara svo mikið í gangi, Sigurbjörn, maður svona er erfitt að fylgjast með öllu sem er að gerast, þetta er kannski öðru sig áður fyrir þetta, hvert mannspar þekkti sko bara Völu Flosa og Jón Alda Magnússon og þetta fólk, þannig að kannski við þurfum nú að fara að kynnast þessum krökkum betur.
1: Jú, það er alveg rétt, en líka sko ástæðan fyrir allir þekktu Völu Flosa og Jón Alda Magnússon, þau voru alltaf reglulega líka í úrslitum á þessum stóru mótum.
2: Já, einmitt.
1: Og ég get að lofa því að þessar, til dæmis þessar ungu stúlku í sleggjunni, að þeir fara að detta inn í úrslit núna og svo aftur, skulum segja, á HM næsta ári og svo þá veist alveg hvernig það eru þegar að kemur Ólympíuleikunum í Los Angeles 2028.
2: Já, einmitt.
0: En hverjir verða þarna mest spennandi á þessu móti? Hvaða lönd? Hverjir eru bara að skara fram úr í frjálsum?
1: Sko, þetta er í Birmingham og Bretarnir eru alltaf sterkir heima, allir mikil frjálsutum hefði í Bretlandi og mikil stemming alltaf á völlunum, áhörundur mæta og svoleiðis. Þannig að og þeir eiga fram úr skarandi milluvæðlönd og hlaupara núna, það er þessi 800-1500 metra hlaupara, þannig að Bretarnir vera sterkir. Ítalarnir eru sterkir í frjálsum líka og svo náttúrulega frakkar og þjóðverjar. Frakkar eru bara góðir í öllum íþróttum. Já, það er bara vallar til svo íþrótt þar sem frakki er ekki í, í fremstu röð og húst, þeir eru góðir í fótbolta, handbolta, blakki, körfu, rúbbi, þú veist, það er eiginlega alveg sama hvaða hópir til og upp, Frakkland er alltaf í, með fremstu, fremstu þjóða.
2: Ég með, þú talar líka um, já, hvað segir þú?
1: Alltaf hún?
2: Ég þarf bara að segja, þú talar svona líka um þessa stemmingunni í Englandi, er brettin að þarna, er þetta bara eins og þau að svo bara mæta fótboltaleik, eru þið bara hell í sig og geta eitthvað karrivúst þarna á vellinu með eitthvað?
1: Sko, ég, þarna, ég er svo sem, ég veit ekki alveg hvernig reglunar eru með áfengi, allavega, sem sagt, á fótboltaleikjum þá verður nú að gera það held í einhverjum ákvörðum svæðum heldur maður nú ekki mætilega held í stúkuna sko. En það er mikil stemming og til dæmis bara olimpíuleikunum 2012 þegar Jessica Ennis, Greg Rutherford og Mo Farah tóku öll gull á sama kvöldinu sko, þá heyrðist það háaðinn og klappið og stappið sko, þetta heyrðist langar leiðir, við talum marga kílómetra sko. Og þannig að það er, þeir eru það er mjög gaman að keppa þegar Bretar eru og horfa þegar Bretar eru svona fjölminnir á pöllunum. Þeir eru líka kurteisir sko. Þeir eru ekki bara að hvetja Breta og púa og aðra sko. Þeir hvetja alla semst alla árangurs semst alla keppendur og reyna að sem sagt að þeirra fólki nái árangur sko.
2: Það er almenn stemming bara.
1: Já.
0: Góð, tíminn að nú hlaupa frá okkur síðbundandi við nú eftir að heyra í þeir örgulega reglulega næstu daga en hverju ertu spenntastu fyrir? Við höfum bara stuttan tíma.
1: Já, ég er spenntastu fyrir 800 metri hlaupi kvenna. Það er hörkur keppni milli Kylie Hodgkinson sem búin að best í nokkur ár. Hún, semst, Audrey Verro frá Sviss náði þriðja besta tíma heimsugunar og vann Kylie Hodgkinson óvænt í sumar, Hodgkinson í fjóða besta tíman og svo er grindarhlauparinn Femke Bol búin að færa sig upp í 800 og hún er þá skammt og eftir og ég held að 800 kvenna verði rosalega skemmtileg klub.
2: Hvenær sjáum við undan riðlagi því?
1: Sko, undan rásir í 800 metra hlaupi kvenna eru sem sagt á morgun held ég og undan úrslit á 50 daginn og allir úrslitin séu þá ekki á laugardaginn.
0: Já, Sigurbjörn Árni, ég bara hún spennt, ég bara takk kærlega fyrir að hýta upp með okkur og við fylgjumst með stelpunum okkar og krökkunum okkar og eftir að morgun útarpinu líkur, það verður allt saman í beinni og rúf, takk fyrir að vera á línunni og gangi ég vel í dag, Lísa.
1: Bara takk fyrir.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli njálufélagið.is Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstakarsýningar, Listasafn Íslands fríkirkjuvegi, Heimur í orðum Eddu Árnastofnun og Minjagarðurinn á Hofstöðum. Opnum klukkan átta, Vendel, Tangarhöfða 1.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. 12 voru drepnir í drónaárásum Úkraínu, hersa og Tatarstan hérað í Rússlandi í nótt, tugir særðust. Forsætisráðherra Bretlands heitir því að taka hart á fyrirtækjum sem bjóða fólki áskriftir sem þrautin þingri reynist að losna við og fleiri neytendamál eru í deiglinni. Sérfræðingar loftslagsstofnunar Evrópu segja mánuðina júní og júlí hafa verið þá heitustu í vestur Evrópu frá því mælingar hófust. Meðal hiti heimshafana sló líka met. Bandaríski samfélagsmiðlarisinn Meta stendur frammi fyrir málaferlum sem kunnað reynast afar afdrifarík fyrir framtíð fyrirtækisins. Það sakað að gera miðla sína viljandi ávana bindandi fyrir börn og ungmenni. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
2: Já, morgun útarpið heldur áfram og hérna eftir ætlum að fá til okkar hann stjörnu Sævar. Það, sko, það er sólmerkjun, við erum bara að byrja að telja niður í þetta kunna. Það stettist í þetta og svo, you know, svo er alltaf bara allra skóla veðrið líka. Það er fólk að rýna í, sko, í hérna skýjaspár.
3: Eðlilega, það er mikið undir og við ætlum að spyrja Sævar Helgi Bragason einfaldlega, ert hann á að sofa, ert hann á að næra þitt og hversu spenntur ertu? Við ætlum að taka þetta bara allar 360 gráðnir. Svo segir
2: hann. Við stjóla það, hann rétt að þér.

0: Þetta eru Maron Birnir og Luigi og Berdreimi og það eru örugglega marga sem að óska þess að vera Berdreimnir akkurat núna.
1: Ha?
0: Já, sjá fram í tíman, dreima fyrir hlutum, hvernig verður veðrið?
1: Ég, sko, bara, ég þakka hverjum degi fyrir það að ég sé ekki Berdreimin, þannig að ef ég væri Berdreimin, það væri ekki gott ef að mínu drauma var rætast.
0: Já, þú meina það.
1: Já, það væri ekki gott.
0: Þú myndir ekki vilja það?
1: Nei.
0: Eru þeir slæmir?
1: Nei, ekki slæmir, bara skrítir.
0: Já.
1: Allt væri svo skrítið.
0: Já. Já, jú, reyndar, þú ert auðvitað svolítið spesa, en yndislegur. En ég ætlaði aðeins, ég var að tala við mann sem var á Íslands meistaramótinu í frisbeegolfi helgina.
1: Já.
0: Það var ekki bara Íslands móti í golfi, það var Íslands móti í frisbeegolfi.
1: Þú varst að fylgjast með því fyrir höndur úr eða eitthvað?
0: Nei, ég fylgdist nú ekki með því, en ég fekk smá svona update, svo ég sletti aðeins á þann. Það voru tveir allt í lagi dagar í veðri, en tveir mjög slæmir, það sem var mikið rok og það ekki drosu gott eða úrst að henda frisbeegolf
1: Nei, mitt. Þetta er búið að vera mjög krefendi fyrir okkur sem erum að svona erum, hvað sé, stundum það að svona að slengja hlutum upp í vindin
0: Já, og ég get ímyndað með það að þetta hafi meiri áhrif á frisbeegolf þið skeldur golfkúlu og þau voru þarna mótin bara eiginlega hlið við hlið þetta, þarna frisbeegolfið og golfið núna,
1: okay.
0: Um helgina
1: Veðri, var bara hann sig illa þessi maður?
0: Já, veðri var daldið að stríð okkur og svo ég tali líka fyrir mitt liti ég var á glæsilegu enn eitt móti stúlka á Akureyri káamenn eða bara heiðuskilin fyrir það hvað þeir heldu vel á spöðunum þar þar var alveg ömurlegt veður og ég veit ekki leitt að segja þetta því það alltaf besta veðri fyrir norðan en það sem var svo gaman við það var þegar maður var þarna í sjögráðunum og vindinum og regningunni
1: var ský fyrir báðum sólunum?
0: Já, ský fyrir báðum sólunum
1: okay.
0: og ég bara aldrei verið fyrir Nei. Norðan í svona veðri
1: okay.
0: Já, það voru sjögráður og vindur og regning þannig að þetta var svona frekar erfitt en allir glaðir auðvitað
1: Já.
0: Veist, allir glaðir og engilegt neitt þetta veður á sig fá og hvað þá stúlkunar sem voru að keppa þetta voru foreldrarnir frekar og það var ótrúlegt að og svona leiðilegt að káa menn hafi ekki náð að stýra þessu þetta svona eina sem þeir höfðu ekki stjórn á
1: já, einmitt eins og hafa nátt góða stjórn á þessu fyrir norðan
0: já, en það sem að var svo ótrúlegt veða þegar maður var þarna að nánast láta lífið vegna óveðus að þá vissi maður til þess að í dag strax á mánundaginu leið og væri búið að sleifa mótinu þá ætti að koma 14 gráður og sól á Akureyri og 19 gráður og sól á morgun og þannig sko er bara allt landið í dag það er full sól á öllu landinu í Reykjavík 12 gráður og sól Bolungarvík 13 gráður og sól Akureyri 12 gráður og sól Egilsstaði 12 gráður og sól og Kirkjubæjarklaustur 11 gráður og sól og þetta er allt saman núna klukkan 9 ég meina hversu glæsild er þetta og á hádegi þá verða konar 17 gráður á Akureyri og sól og 3 metrar á sekundu og sömu sögur að segja á Egilsstöðum og í Reykjavík meira segja líka þetta er eiginlega bara þetta er ótrúlegu dagur sem er að ganga hérna í garð
1: þannig að sko frisbeegolf iðkendur allt land geta fagnað
0: frisbeegolf iðkendur allt land geta fagnað og bara þeir sem að vilja stunda útivist og yfir höfuð í kvöld á Akureyri vera 17 gráður og sól klukkan 6
1: Já.
0: Þetta svo hugsaðir þetta sko, það má ekkit hefði verið betra veður helgina hefði verið þetta venjulega akureyriska veður þá hefði bara verið of heitt fyrir stelpunar að spila fólk
1: Já, þetta taka svona vasspásur
0: Hefði verið að taka vasspásur eins og
1: Já.
0: HM
1: Já.
0: Þannig að kannski á maður bara vera þakklátur fyrir þetta en hann komin ykkar til okkar Sævar Helgi Bragason, velkomin
2: Kæra þakkir fyrir
1: Sævar, sko, ég verð að segja sko, nú eru tveir dagar,
2: Já.
1: 9 klukkustundir 7 mínútur og 53 sekundur í þetta
2: Já, þú þarf ekki að segja með það sko þessi síðasta vika búin að vera svolítið mikið erfið,
0: Já.
2: Dálítið mikið álag á áriði, mörg 100 tölvupóstar skilabóð, ég tók símanúmer með þetta símaskráni, af því að það bara stoppaði ekki símin
1: Þú gerir það bara?
2: Ég gerir það, þetta var ekki tækt annars, svo bara skutt hinga og þangað, reyna slökku elda
1: ákveð bara hringið þig
2: já, það er bara
3: átt þú sólmerkvann, það fólk bara fá leifi
2: kannski er maður maður pínu andlit þess að blessa sólmyrk og það náttúrulega þess vegna sem að síðustu tveir dagar hafa verið svona soldið niðurlútir eftir 2 ára vinnu að sjá það að versta mögulega veður mögulega er það sem að kemur til með að skemma einhver liti fyrir okkur jafnir þótt að verði hérna, glæslegt og magna sko, þótt að verði var ekki frábært en við ætlum bara að lifa í voninni og svona, en,
0: það, það, svona svo, það getur nú mjög mikið breyst alltaf í veðrinu á Íslandi
2: já, akkurat, það líka hálmstráði sem maður heldur í
0: já.
2: Hérna það svo oft sem maður hefur séð hræðilega veðurspá daginn fyrir og svo vorum bara allt öðru sér daginn eftir
0: ef maður eigum að ræða veslunum að helgina það átti að vera vont veður fyrir norðan en svo bara var fínt veður ágætis veður fyrir norðan
2: já, nókvælega, þannig að við bara vonum það besta
0: já,
2: að þetta breytist
0: ég var að segja hérna við Atla og Þráin að því hugum minn búin að vera að sjá þessi þessu dag alltaf þeirra minnsta sólmyrk og þá í alvörunni kemur nærast. Þannig ég ætla að byrja að spyrja það þessu. Að því álægið bara er mikið.
2: Já, nei, ég sé ekki neitt.
0: Nei.
2: Og bara sofna seint og síðan með dotta svona helst eða síðustu daga, bara síðustu vikuna og vakna eldsnemma með bara svona andköf með hérna, verk í maganum og allt sko.
0: Sko, finnst þér...
2: Svona, þú finn fyrir streitunni og stressinu líkamanum.
0: Já, ég er að segja, finnst þér þú, að því að við erum að ræða þetta með veðrið,
2: já.
0: Finnst þér þú bara einhvern veginn bera ábyrð og því að allir hafi rosa, bara verði fyrir svakalegum hughrifum þegar þessi sólmyrku gengur í garð já. Og líka bara verði bara svona, wow, finnst þér þú bera ábyrð og því?
2: Sko, ég, já, einhver leiti, ennþá meira í aðdragandunum núna upp á síðkasti því ég búin að halda einnast í 200 fyrirlestra og heimsækja 60-70 skólahópa og svo hitt bara privat út fyrirtæki og stofnanir og eitthvað svo leis og ég á þegar eftir 10, þú veist það 5 í dag og 5 á morgun og hérna þannig já, þú veist þetta orðið svolítið mikið álag og ég eiginlega bara get ekki beðið þegar 12 fyrir búinn
0: Já,
2: það bara,
0: það komið þá
2: Það bara komið þá
1: Hvað þú að vera sér?
2: Ég ætla að vera heima í Fossvóinum
1: okay.
2: og hérna vona það besta við sjáum ég, það var eiginlega bara sárt í gæri að horfa í áttina það sem hún verður bara þáttina verður hann Akkur gæti þetta veður ekki verið eftir 2 daga eða 3 daga sko
1: Já, en, getur en ég hjálpa mér með eitt ég er bara smá klemmu á heimilinu er ekki bara betra að vera heima upp í Breiðholti og sjá yfir allt
2: Já.
1: Heldur hann að fara eitthvað út að garska við.
2: Það svo tvíþætt sko af því ef veðrið nógu gott á höfuðborgarsvæðinu, þá bara engin ástæð til þess að við þurfum að vera farin en ef það betra veður annars staðar þú veist, mér þykir leitt og þetta kannski skilabóð sem stjórnvöld vilja ekki heyra en þá algjörlega þess verið að leggja í bílferð og fara þangað sem best viðrar en þú veist, ef að veðspáin já.
1: Sko nú alltaf verður almyrkva hátíð á Hellissandi
2: já.
1: Og þar eru þetta búið að boða það að þar verður veðurvélin ræst
2: já, sko
1: þannig að það verður sko það á að nota sko, ég ætla ekki að útskýra tæknina en einhver svona tæknina til að gera tilrun til þess að svona puffa skýjunum í burtu
2: okay.
1: sko, hvað ef það virkar mun það breyta allir svona sín þinn á lífið
2: nei, ekki beint ekki beinlinis, ég þyrst að fá aðeins fleiri tilrunir til þess að sjá hvað það virkaði ekki já. Nei, bara, ég meina, þetta gerist náttúrulega alls þær í heiminum og fólk beitur öllum brögðum til þess að reyna
1: það á ekki
2: að
1: reyna allt bara.
2: Jú, já, að það á að sjálfsögðu reyna allt en svo bara kannski svo við undirstrykum það þú veist, ég hef séð þetta 4 sinnum sko, út allan heim og ég veit hversu óviðjafnarlega falleg sýnin sjálf en ég veit líka hversu stórkostlega upplifun það að vera bara undir allskugga tunglsins jafnvel þó að það sé skýjað
1: já, þegar bara miðan dag og bara kemur myrkur
2: já, kemur bara myrkur og svona rosalega snöggt myrkur það bara svona skrúa niður í birtunni skyndilega allstæri kringu þig þetta ekki hægt sólsetur, þetta bara rosalega hraðasta sólsetur lífsins og þá tekum við stysta nótt lífsins líka
1: já.
2: Sem varir bara í nokkra sekundur upp í kannski 2 mínútur fyrir eftir hvar við erum og þú heyrir alltaf í myrkunum, þú munt alltaf heyra fuglasöngin þagna, þú munt finna fyrir rökkrun og finna fyrir hvernig kólnar þannig að skýjaður almyrkvi er næstum því eins og heiðskýr almyrkvi innan bara vantar sjónarspili
0: ég er bara að fá gæsa
1: ég líka, þetta er alveg
2: ég líka reyna að vera pep
1: þetta tókst
3: fréttunum í gæra á maður sem sagði sem var ræðið út að náttúran bara þagnar
2: já hún gerir það.
3: Mér erst alveg magna.
2: Það er ja, akkurat að þetta er það sem ég verið að reyna að segja í 2 ár.
3: Það var aðdeglisvert að sjá hegðun sko, það var svo mikið að skemmtifæra skipum fyrir utan landi, sjá hegðun sko sjáardýra í kringum bátar oft höfrungar eða alls konar í kring það bara allt róast
2: já, það bara kemur ró yfir og það kemur meira sem ró yfir mannlegt samfélag og á, í Bandaríkjunum þá mældist það á jarðskjálftamælum það bara fólk stöðvaði bílinu sína það hætti að vinna það fór út, það bara þagnaði þú veist, það hætti að ganga og svo framvegis þannig bara einhvern veginn bregst allt við
3: En hústýr og svona?
2: Hústýr bara sama, þú veist, þessu hundar þeirra bara halda sig komið nótt og leggist bara til hvílu og hérna ketti líka það rosa mikið hérna rangfærslir og svona rangar upplýsingar núti hústýr þurfa ekki sólmörskugleru og þetta er ekkert hættulegt fyrir þau
3: þau eru ekki fávita
2: nei, þetta er bara svona eins og komið kvöld that's it, og þau missa ekki vitið þó það sé komið kvöld þannig að allar þessar flökkusögurum það þurfa að halda dýrum inn og eitthvað svoleiðis er bara argast að þvaður og kjæftaði sko. Og svo hérna, já eins og segi, ég geti talað með því allan dag
0: er þetta ekki bara meira dásanlega að fara einmitt út fyrir með hundin meðan á stendur
2: Jú, bara ekki spurning, bara hafa hann hjá sér og þú veist, hann bregst bara við eins og þessi komið kvöld og hann veit ekkert hvað er að gerast þarna uppi hann er ekkert að fara að horfa á þetta og missa sjónin eins og margir halda
1: stund talað um svona stórir viðburðir sko að tíminn er með staður stund, þú veist, eða hvað gerist svona einhver nema staðar um stund
2: samt rosalega skrítin hátt allt einu komin inn í kolsvartan skuggatungsins og það bara skollin á nótt og það sem við erum á höfuðborgarsvæðinu til dæmis sem nálægt í aðrinum á allskugganum við munum horfa, ef fólk horfir í austur átt í myrkrinu að þá sér það bara daginn hann í austur en svo bara svart hinum einn þannig að þetta rosalega skrítin og falli nótt skýin ef þau eru nógu þunn einhvers staðar að þú myndir sjá rosalega fallega liti í skýjunum líka svona, svolítið svona eins og 360 gráða sólsetis áhrif og skýin líka hjálpa okkur að sjá skuggan nálgast okkur úr suðri þannig að þegar, ef að fólk eru úti ok, hvenær fólk á að vera úti? Ef það er skýjað, þá náttúrulega sér það ekki þegar að tunglið er að fara fyrir sólina en þannig að vertu úti svona cirka 5:30 að því þá er fyrsta lagi ertu farin að sjá skuggan nálgast þegar þú fjarska hann í norðri svo fer hann á ógurna hraði átt til þín og svo bara skellur myrkrið á skyndilega eins og hendi sér veifað og svo bara klárast það jafn harðan á einni mínútu ef þú ert í Reykjavík en tveimur mínútu ert á hérna Snæfellsnesi og svo fylgir hann eftir og horfir eftir hann í suðurátt og býður svo eftir því 170 ár eftir að næsta kynslóð fá að upplifa
1: og þarna en afsakaðu heimskulega spurningu en eða er skýjað
2: já
1: Og eru það sólmerka gleraun, eru þau...
2: Já, þá þarf náttúrulega eðlumál samkvæmt ekki nota þau.
1: Nei, þú veist, það skiptir ekki mál hvernig maður horfir og...
2: Nei,
1: það fyrir...
2: akkurat, það bara, og það mjög mikilvægt aftur að taka það fram, því ég var ekkert mjög hress í síðustu viku þegar ég sá ákveðna frétt í hérna, sjónvarpsfréttum, sko. Þarft bara sólmerka gleraun og meðan þú ert að horfa í áttasólinni. Einhver parturinn að sést og þú ert að horfa þangað og þá notur gleraugun. Ef þú ert bara ekki að horfa sólina, þá ertu náttúrulega ekki með gleraugun á þér.
0: Nei.
2: Þú bara eikur slysahættu eða þú ætlar að vera með gleraugun á þér allan tíman að þú sérð ekki neitt í gegnum þeir. Sko. En að þú veist, fólk í Bandaríkjunum kom að fyrir til þess að fólk var hrætt eftir almyrkvann að hérna taka gleraugun af sér. Af því það hafði fengið misvísandi upplýsingar frá til dæmis læknastéttinni sko. Það það mætti ekki taka það af sér, sem bara rangt. Þannig að það settist undir stýri með gleraugun á sér. Sko. Og þannig að það þarf að vanda þessar upplýsingar bara í hvívetna. Þú þarf bara gleraugun og með þú horfir á sólina og þá jafnt við börn sem fullorðna. Börn yngri en 12 ára þurfa ekki að vera með gleraugun á sér allan tíman og alls ekki gera það. Bara þú horfir á sólina.
1: Já.
2: Og já, þannig að hérna, þetta hafa verið erfið dagar og hérna, munu halda áfram að vera erfið núna næstu 2-3 dagar
1: já.
2: En mikið ósköflega verið glaður klukkan 7 þegar þið alveg búið
1: já.
2: Og ég get farið að hugsa mig eitthvað
0: Já, þú getur farið, þá getur þú farið að leggja því, ég heldur sopni rosalega glaður á miðvikudaginn
2: Ég ætla rétt að vona það, ég sopni glaður á miðvikudaginn og fyrsta skipt á ævinni í lok ágúst að fara í sumarfrí eitthvað þar sem ég ætla ekki að gera neitt þannig, hérna, en núna bara, eins og ég segi, slakku elda fólk sem eru að hlusta á eftir að fá ykkur sendingar frá okkur við erum að reyna okkar allra best að koma því í kring í dag
0: mikil umræða sólmyrkvan
2: já.
0: Og þar voru margir svona, já, við munum ekki sjá neitt þetta, við, þetta er ekkit, þetta brá ekkit við okkur hérna og það var líka mikil umræða sko, það er ekki allir sammála á heimilum fyrir norðan, hvort það eigi að fara að keira eitthvað til að reyna að sjá hann
2: eða,
0: og svo framvegis
2: já.
0: Hvar, sko, fólk hvers getur fólk notið þar? Getur aðeins eitt að koma einhver smá eftirvæntingu fyrir þá sem að búa á, já, ekki á þessum helmingi landsins?
2: Nei, akkurat, það bara miskilningur að nútum að þú sjáir ekkert austan við þessa almyrku slóð sem liggur auðvitað vesturhluta landsins. Allstaðar á Íslandi verður mjög djúpur og fallegur deildamyrku, ekki ósvipaðu þeim og við upplifum 2015. Og þannig að fólk allstaðar á landinu mun finna fyrir því að það kólnar, það mun heyra náttúruna hljóðuna og áhrifin eru bara meir eftir sem að nær dregur Vesturlandi, þannig að fólk á Egilsstöðum og svo sannlega að veita þessu athygli og sömulegis og Akureyri og svo framvegis, ef þú hefur einhver tök á að komast inn í almyrku slóðuna hins vegar, þá mæli heilsuga með því. Það því að, þú veist, það er svo erfitt að líka svo við eitthvað, þetta er svo skrítið, en þú veist, ímyndað að Led Zeppelin og Bítlarnir og Elvis var að tróða upp í Laugardalshöllinni og þú kæmir bara fyrir utan höllina en færir ekki inn í hana. Þú veist, þú vilt upplifa partíð. Það bara svolítið munurinn. Þú heyrir óminn út en þú ert ekki inni. Það ekki að sama, sko.
0: En hvar er línan? Segjum að ég sé stöttu á, já, bara Raufarhöfn og mig langar að fara. Og ég ætla að fara eins stutt og hægtir.
2: Ok.
0: Hvar er línan?
2: Sko, ef þú ert Raufarhöfn, þá hérna náttúrulega er nánast eins langt út úr alskökunum hægtir á Íslandi. Þannig að þú fær 95% deildamerkva þar. Ef þú komið til Akureyrar, þá færðu rúmlega 98% deildamerkva. Blöndu og svo 99%. Og þá ertu komið svo nálægt almyrku slóðina að þú ert alltaf að fara inn í hana, ekki spurning. Og hvar liggja mörkin, til dæmis Hvanneyri, er 600 metrum frá almyrku slóðinni, þannig upplifunin þar er ekki svo sama og 600 metrum innar. Þorlákshöfn, þar er 99,98% deildamyrkvi, þannig að fólk sem býr í Þorlákshöfn og alltaf að fara Suðurstrandarveginn og koma sér inn í slóðina og upplifa allt annað sjónarspil þar heldur en nokkuð tíman heima á sér. Þingvellir eru fyrir utan sem dæmi líka. Hvanneyri Bifröst fyrir utan líka þannig að það eru nokkri staðar, svona hluti dalur Bíldudalur til dæmis, nei ekki Bíldudalur Búðadalur, alltaf ég segja, er fyrir utan eins gott að hafa það til að Bíldudalur er sannlega það inni en ekki Búðadalur þannig að það liggja svolítið mörkin sko
1: Mér finnst þetta fara líka brinn á vefinn inn á Sólmerki 2026.3 og svona maður getur hann að séð bara fara fært skuggan yfir og séð svona hvar þetta verður
2: Fara verður og hvenar og svona alltaf bara smetla hvar sem eru á korti þannig að ítir og hvaða stað sem er og ítir og akkur eru þá séð þau nákvæma tímasetningar hvenar allt byrjar og hvernig er hámarki og mest áhrifin ef það skýjað allt land að þá eru mest áhrif auðvitað þegar myrkurinn í hámarki sem er þá rétt fyrir klukkan 6 svona cirka kortur fyrir 6 en þannig að ég ætla að brýna fyrir fólki að þú veist, ekki missa partíinu haldið upp á þetta í fúlustu alvöru verið úti að minnstakosti frá klukkan 5:30 til 6 og svo bara eftir klukkan 6 að hérna njóta þess að hafa upplifað eitthvað algjörlega einstakt sko.
0: Já, sem að kannski næstu kynslur allavega ein, tvær munu ekki upplifað.
2: Nei, akkurat, ég veit ekki hversu margir ná að verða 170 ára þannig að kynslur sem eru að fæðast núna eftir þetta munu ekki upplifað.
1: Já, býttu bara, sagður, býttu bara
2: en... Ég að reyna með besta bara vinnu minn hann að gaurinn sem að milljara maður sem að ég endalaust, hann búin að missa alla trú á þessu, þetta er þetta
0: Já,
2: já.
0: Sævar, þetta er bara takk fyrir að koma til okkar. Við ætlum að fara að hleypa þér hérna út. Ég veit að það er brjálega að gera hjá þér og þú ert að fara í sumafrí fyrsta sinn á ævinni þar sem út að fara að gera ekki neitt núna í lok ágúst.
2: Já.
0: Og það, ég sé það bara á þér, þetta verður svo kærkomið.
2: Þetta verður pínu kærkomið því ég búin að brotna nokkra sinnum niður undanfarna daga og ég veit það verður erfitt á miðvikudaginn en hérna, já, en er ekki bara líka ákvæmt að fá að kveðja hlustendur eftir langan tíma.
1: Hvað ertu búin að vera lengi með þennan fasta liði
2: í þessu hætti? Það eru síðan í myrkvanum sem við Sigmar fórum að heimsóttum myrkvan 2016. 2016? 10 ár. Já. Þannig að ég er búin að lifa marga stjórnundir frábær viðbrögð við öllum þessum heimsóknum bara miklu meir en ég átti von á en það verður einhvern tímann að hætta og snúa sér einhverju öðru takk hlustendur og takk þið öll sem að stýruðu þáttið að þínum í gegn
1: tíma Já, við erum líka bara að taka kærlega fyrir þessi frábæru innslu í þessu síðustu 10 ár og bara segjum bara líka bara gangi yfir á miðvikudaginn og takk bara njóttu í fríin
2: Takk fyrir það og takk allir sem hafa hjálpað okkur

0: Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is. Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstakarsýningar, Listasafn Íslands fríkirkjuvegi, Heimur í orðum Eddu Árnastofnun og Minjagarðurinn á Hofstöðum. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
2: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
4: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
6: Fiskhakk í bollurnar. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
7: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstuðin Klöpp við Vegmúla.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: Risa Parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
12: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki Hafðu samband Væs
13: Bílalán á 5 mínútum Arion
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
17: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
18: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
19: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. 12 voru drepnir og 39 særðust í dróna árás Úkraínu hers á Tatarstan hérað í Rússlandi í nótt. Einn var drepin í árás á Belgorod hérað sem liggur við landamæri ríkjana. Þetta eru á meðal mannskæðustu árása Úkraínu hers frá upphafi stríðsins. Rússnesk stjórnvöld segjast hafa skotið niður 456 úkraínska dróna í árásum næturinnar. Þær beindust gegn 15 héruðum í Rússlandi auk Krímskaga. Tatarstan hérað í meirin 1000 km fjarlægð frá landamærunum. Myndefni á samfélagsmiðlum sem AFP segir óstaðfest sýnir þykkan svartan reyk stíga til heimins í héraðinu. Það auðugt af orkuauðlindum og þar fjöldi olíuhreinsistöðva. Bæði ríki hafa bætt í langdrægar árásir á þessu ári. Það hefur valdið auknum fjölda dauðsfalla meðal almennra borgara að mati Sameinuðu þjóðanna. Fimm voru drepnir í árás Rússa á þorpi norðaustur hluta Kharkiv héraðs í Úkraínu skammt frá víglínunni. Í tilkynningu staðar yfirvalda á Telegram segir að fjöldi húsa hafi eyðilagst í árásum stórskotaliðs. Hæstiréttur Rússlands tekur í dag fyrir mál gegn Jabloko stjórnmálaflokknum, eina flokknum sem talar fyrir því að binda enda á stríðið í Úkraínu. Forsvarsmaður annars stjórnmálaflokks, Rodina flokksins, höfðar málið og vill að Jabloko verði sviftur leyfi til að bjóða sig fram í þingkosningunum í Rússlandi 18. til 20. september. Landskjörstjórn í Rússlandi hefur skráð framboðslista 11 stjórnmálaflokka. Alexi Súraslev, leiðtogi Rodina flokksins segir að þjóðernisvikarar skipi lista Jabloko flokksins frambjóðundir hans vinni fyrir Vesturlönd sem vilji uppgjöf Rússlands. Júlía Navalný og aðrir stjórnarandstæðingar í Rússlandi sem hafa yfirgefið landið hafa kvatt rússneska kjósendur til þess að kjósa Jabloko flokkin.
1: Наша партия делает после 24 февраля 2022 года мы делаем для того, чтобы перестали гибнуть люди.
0: Og þarna heyrðum við í Nikolai Rybakov sem leiðtogi Jabloko flokksins. Hann segir að það sem flokkurinn sé að gera eftir 24. febrúar 2022 sé að reyna að koma í veg fyrir að fólk sé að deyja og að flokkurinn sé í vilji að samkomulagum vopnahlé verði náð. Breski forsætisráðherra Andy Burnham heitir því að taka hart á fyrirtækjum sem bjóða fólki áskriftir sem þrautin þingrið reynist að losna við. Fleiri neytendamál eru í deiklunni.
2: Í tilkynningu frá skrifstofu forsætisráðherra segir að þetta tengist umfangsmeiri aðgerðum til að lækka framfærslukostnað almennings. Burnham sjálfur sagði yfirlýsingu að fólk væri búið að fá sig fullsatt af gilliboðum áskriftir sem endur nýjast sífellt sjálfkrafa og hækki sífellt. Ríkisstjórnin myndi sjá til þess að jafn auðvelt yrði að segja upp áskrift og hefjana. Brestir neytendur verja 1,6 miljardi punda í áskriftir sem þeir raunverulega vilja alls ekki, segir í tilkynningu skrifstofu Burnhams. Það jafnvirði 267 miljardar króna. Nýjar reglur ganga í gildi í janúar sem neyða fyrirtæki til að gefa viðskiptavinum skýrari upplýsingar í upphafi og auðvelda uppsögn. Ríkisstjórnin ætlar líka að taka á auglýsingum afsláttarverð sem byggja á misvísandi staðhæfingum upphaflegt verði vörunar. Forsætisráðherrann snýr til baka úr leyfi í dag og hefur þá ferð landið til að spyrja almenning einnar spurningar. Hvað myndi gera líf þitt betra?
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Bandaríski samfélagsmiðlarisinn Meta stendur frammi fyrir málaferlum sem kunnað reynast afar afdrifarík fyrir framtíð fyrirtækisins. Dómsmálaráðuneyti fjögurra ríkja hafa höfðað alríkismál þar sem þetta stærsta samfélagsmiðlafyrirtæki heims sakað að vísvitandi gera miðlana Instagram og Facebook ávanabindandi fyrir börn og ungmenni. Fyrir liggur langur kröfulisti takmarkanir á starfsemi miðlana gagnvart yngri notendum auk þess sem krafist sektargreiðslu alltaf 1,4 biljónum bandaríkjadala. Það jafngildi nær í öllu markaðsverði Meta á föstudaginn var. Og veður hæg breytileg átt og létt skýjaðu mest allt land en líkur á stöku skúrum með kvöldinu inn til landsins, hlýnar engum fyrir norðan og austan og hiti víða 12 til 19 stig yfir daginn. Fréttalestri lokið.
3: Morgunútvarpið á Rás 2. Morgun útvarpið heldur áfram hér á Rás 2 og við bjóðum góðan dag ef að þú varst að stilla inn á rásina við ætlum að vera hérna með eitthvað til klukkan 9 Atli Fannar, Þráin Steinsson og Guðrún Dís og við erum búin að vera að fjalla sólmyrkvan það mikið álag á Sævari Helga Bragasinni þessa dagana
4: Já, og ég segi ykkur hvað langt í þetta
3: Já, núna
4: Bara akkur núna?
3: Já
4: Það eru 2 dagar, 8 klukkustundir, 40 mínútur og 25 sekundur
3: Vá, þetta svakalegt Ég veit ekki með ykkur, ég að telja niður Ég var spennt fyrir þessu Ég núna orðin sprudlandi spennt fyrir þessu Eftir að
4: Sævar var hérna Já, skíat.
3: Já, þegar hann bara fór að tala með þetta Ég fann það bara einhvern veginn á skinnin á mér Hversu mikil jarðtenging þetta verður
4: Já, líka, þetta bara svo einstakt eins og þegar tala ekki hvernig náttúrulega með þagna einhvern veginn, þetta ég verð líka að segja, ég fekk sko gæsahúð við að hlusta á þetta hvernig, hann lýsa þessu, þó að veri skýja þetta verði mögnuð upplifun
3: Já, þetta verði mögnuð upplifun, voru líka þess að tala EM í frjálsum íþróttum sem að hefjast og við eigum tvo keppendur sem að keppa bara núna milli 9 og 10 og Sigurbjörn Árni Arngrímsson ætlar að lýsa helli heitunum á rúf þannig að þegar að klukkan verður 9 þegar við erum búin að kveðja hér þá myndi ég fara og kveikja á sjónvarpinu
4: Já.
3: Ha, ekki fyrr
4: Nei, ekki fyrr
3: En engin munur á fjölda þeirra sem að hyggja segja já og þeirra sem ætla að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald aðildarviðræðna Íslands við Evrópusambandið þann 29. ágúst næstkomandi svona umræðan ESB fór í pínu dvala en svo hefur maður fundið hana sko hún alltaf að verða harðar og harðari svæstnari og jáararnir og neyararnir alltaf að verða reyður
4: Þetta að ná eitthvað svona hápunkti núna eftir verslumhelgi, ég held að fólk sé núna líka í þessum könnunum, það held ég eigið að sameila þetta, það mjög mörg óákveðin
3: Já.
4: Sem að bara, kannski ég veit ekki endilega hvað það gera, eða bara kjósi ekki að svara þannig að ég held að fólk sé núna svolítið að sperra eyrun þú veist að vita svona ok, bara fara aðeins að pælis út af því að sko, júli búin og verslumhelgi búin, núna held ég að umræðan fari á algjörflug

0: Sæl Eiríkur.
1: Já, góðan daginn, komið sæl.
0: Nú ert þú að horfa á þessa umræðu og fylgjast með henni bara eins og við hinn. Það mikill hiti í þessu.
1: Jú, jú, það alltaf verða vitlaust.
0: Já, er það ekki bara rétt að orði? Það alltaf verða vitlaust.
1: Já, Íslendingar eru bara klofnir í Evrópumálunum og hafa í rauninni alltaf verið það. Satt að segja bara höfum við aldrei almennlega að vita því hvort fótinn við eigum að stíga í þessum málum. Mörguleiti sko eða samningurinn svona nánast eins og klæðskera sniðin fyrir okkur sko. Við höfum sömu þörf eins og öll önnur ríki í Evrópu að taka þátt í samræðunum. Ég segist að fá þann efnaðarslega ávinning sem að felst í því að sko að rífa niður hindranir í viðskiptum, koma á samræmdum leikverk, sem sagt regluverki og svona þeist öllu þessu sem að því fylgir og við fáum það mestu leiti gegnum EES-samningin en svo höfum við líka á sama tíma svona einhverja þörf til svona standaðist til hlés í skarkara veraldreinar, þetta svona arflegur sjálfstæðisbaráttunni og svona þeim grunni sem að þar var lagður undir íslensk stjórnmál, það gangast ekki undir yfir þjóðleg bandalög og svona hefur þetta svolítið velst en síðan samningur er náttúrulega orðin svolítið skrítin í svona þessu Evrópu apparati öllu saman en við erum bara kannski, já, við óttum okkur ekki alveg nákvæmlega á því hvað við viljum og svo skoðan kannar í gennum tíðin að sína þetta nokkuð glöggt. Ég mandi hvernig sem sýndi sko að 90% þjóðarinnar vildi sækja maður að Evrópusambandinu og skoðan hvernig sem sýndi að þú veist að það var í komið nánast neyri 10% sko og bara allt þar á milli. Og núna þetta bara hnýfjaft.
2: En þú segir að samningur séu orðin eitthvað svona skrítin, hvernig útskýrur það?
1: Sko, EES-samningurinn er söguleg smíð sem að verður til þegar það eru tvö megin bandalög í Evrópu. Það að segja Evrópu bandalagi sem núna Evrópusambandi þar sem voru prjónlega nú bara 6 ríki og svo voru 7 ríki í EFTA en undir lok kaldastrísins. Að þá er það þannig að þau ríki sem að voru eftir megin voru mörg hlutlaus í kaldastriðinu og gátu þarlegandi ekki gengið til liðs við Evrópu bandalagi því að það var álitið að það var þú tækir afstöðu með vestur veldun með því að vera í Evrópu bandalagin en ekki endilega í EFTA og þá er það framkvæmdastjóri Evrópusambandsins Jacques Delors sem að leggur til að búa til svona brú á milli þessara tveggja bandalega sem að og þó svo Evrópubandalagi væri orðið stærra þarna voru þið svona nokkuð neginn samt jafn gild einhvern neginn sko og það verður EES-samningurinn en síðan gerist það í milltíðinni að öll samflotsríki okkar eftir megin hryggja æskja aðildar að Evrópusambandinu og flest ganga þarna yfir Austurríki, þeir Svíþjóð, Finnland, en sko Sviss dregur sig út úr þessu vegna þess að þeir fella í samningin og svo normenn fella síðan að þetta samning sinn. En við vorum þeir einu sem að litum á samningin sem einhvers konar vettvang til langframa. En önnur ríki hafi ekki endilega litið svo á. Og síð hann var sem sagt verður eftir að það verða náttúrulega grundvallar breytingar bara í heiminum meðan að samningurinn er meðan er verið að semja evrópska efnahagssvæðið sem sagt með Berlínarmúrinn fellur og kalda stríðinu lokið og þannig að þörfin á þessari brú er ekki lengur til staðar og EES-samningur breytist í eitthvað svona fordyri aðild að Evrópusambandinu sem að við hefur núna verið í þessu fordyri í rúmlega 30 ár en það er svona smám saman alltaf stuð að færast meir út á hliðalínuna í Evrópusambandinu og Evrópusambandið gerir í sjálfu sér ekki til þess að viðhalda samningnum svona auka virkniðars bæta til dæmis aðkoma okkar að ákvörðunum við erum aldrei bundin við það að taka yfir ákvarðanir annar og við erum lítið það að segja. Við erum enda miklu meira það að segja í

0: gengen sem er áhugavert sko heldur en í samlingnum.
1: En áttu við að hinga til hafi sko að við sem að þeir sem að tók upp EES samlingin og litu á það sem bara svona skref í áttu Evrópusambandinu en við erum einu sem bara svona hugsum bara þetta bara fínt fyrir okkur og það alveg líka í umræðanum núna með fyrst alveg vera þeir sem að til dæmis ætla að segja nei að þeim finnst EES samlingur bara vera nóg við, sé, við séum nú þegar með alla kosti Evrópusambandsins og viljum henni taka upp gallana.
0: Og við, að það alveg klart og kvitt að við fáum sko stærsti ávinningurinn að veru í Evrópusambandinu fæst í gegnum með samningin. Það liggur algjörlega ljóst fyrir. En það sko við þáttakendur í svona sko þremur fjórðu af öllu því sem Evrópusambandi gerir. Kjarni þessi innri markaðurinn, það er bara hjarta Evrópusambrunas innri markaðurinn og við erum þar til jafns við alla aðra og það stærsti ávinningurinn fólkin í því. Þetta ekkert mörg svið sem að út að standa í rauninni eru þið bara 3 til 4 eftir hvernig á það litið. Það sjávarútvegur og landbúnaður sem eru áskorun fyrir okkur svona að ýmsu leiti fellur illa að mörgu því sem við gerum á þessum sviðum og þar þá að semja all rækilega og ekkert víst hvernig það gangi allt saman. En síðan þá þriði þátturinn peningamálin sem að margir sjá þá þennan viðbótar ávinningi fyrir Ísland að ganga inn en það sjálfstæð ákvörðun eftir að inn í bandalagið komið hvort að menn vilja taka upp evruna en ég geri nú ráð fyrir því að þeir sem eru að vilja að Ísland gangi hérna inn að það sé nú svona gullrátinn að fara þá allir leið og taka upp evru nániði vöxtum og svo framvegis og þess að ég vil nú fara út í þá sálma alla saman en síðan fjórðavítin að koma inn bara akkurat núna og kannski dálítið erfitt í umræðinni núna að þessi fjórðavít sko kemur runni eftir að við tökum þessu ákvörðun sem eru öryggis og varnamál. Það alveg ljóst að sko varnir Evrópu að færast austur yfir Atlantshafið. Evrópusambandi að taka varnir álfunar miklu meira til sín. Þeir hafa náttúrulega verið bara fremur inn í NATO og Evrópusambandi hefur haft lítið sem ekki hlutverk í öryggis- og varnarmálum en það að færast þangað þannig að það þá fjórði þátturinn sem að kæmi til umræðu hjá okkur. Bara annað það í raunin ekki. Nei. Umræðan hún snýst eiginlega að mér finnst sko 90% um eitthvað allt annað heldur en þessi 4 atriði sem eru þau sem eru undir.
2: Mm-hmm. Sko þannig að þegar að það verið að segja til að mynda við Kristrúnu og Þorgerði aðalega Kristrúnu að samfylkingir hafi lofað að setja ekki Evrópumálin á dagskrá og kljúga þjóðin í tvennt og hún segir að aðstæður í heiminum hafi breyst það er vegna þess þá ertu að vísa í þennan eða hún að vísa í þennan fjórða þátt sem hún er að tala um öryggis- og varnarmálin.
0: Já, ég gerir ráð fyrir því.
2: Já.
0: En mér að það sko, við höfum rifist Evrópumálin í 30 ár, sko. Og þetta alveg drepleiðilegt rifrildi, sko, út af því að það, menn bulla svo mikið, sko. beggja vegna, sko. Og kannski það eðlilegt út af því að þetta alveg svakalega flókið og svona, ekkert, alltaf, sko, sprúðlandi að fjöri, sko, allt í kringum þetta sko þannig að það svona baldi eðli máls en það eina sem nýtt í málinu sem að sko við höfum ekki farið í gegnum í þessu 30 áratuga langa rifrildi þessi fjórði þáttur öryggis- og varnarmál. Það það sem nýtt í stöðinni.
2: Mm. Sko,
0: og við verðum að ræða það á einhvern vitrænan hátt.
2: Já, sko Eiríkur, þessi atkvæðagreiðsla, nú heyrir maður marga segja að ef þetta endi með jái að þá séum við bara fara þarna inn. Er það svo ef að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla endar með jái, er hægt að segja nei í næsta skrefi?
0: Ja, það allavega ágætt að fá spurningu sem að þetta að svara með afgerandi hætti. Nei, við erum ekki að ganga inn í Evrópusambandið, en það þurfum við að semja við það áður en að við getum gengið þar inn. Það ekkin þjóð sem getur tekið ákvörðun það upp á eigin spýtur að ganga þar inn. Það þarf að semja, það þarf að æskja þess að taka upp aðelda viðröðnar á nýjan leik og og það er það sem þessi spurning lítur að núna í lok mánaðarins ef það kemur já út úr þeirri atkvæða greiðslu þá þurfum við í fyrsta lagi að fara fram á það við Evrópusambandið að hefja aðeld að við erum ný og Evrópusambandið þarf að svara því hvort að það vilji það það bara ekkert alvíst þar eru 27 ríki og þau geta hvert haft sína skoðanir það að vísu er sko aðeldur umsókninni ennþá í gildi og framkvæmdastjórnin virðist geta ákveðið þetta en hún fer eftir vilja aðeldarríkjanna hvort þið þannig að það nú svona fyrsta en við þá getum þá kannski gefið okkur það að það skref kannski haldi áfram að við segjum jöndin sem það fallist á að hefja aðeldarviðræðnar á nýja leik nú þá þarf að fara í gegnum allt sem áður hefur verið rætt í þessum viðræðum en það getur svona verið Við erum komin miklu lengra heldur en öll önnur ríki sem að æskja aðeldar núna vegna þess að við erum í EES, það sem 3/4 þegar komið hérna inn í okkar kerfi af því sem Evrópusambandið gerir. En það þarf að semja og sérstaklega þessi fjögur atriði. Það sé að tvö þeirra þá akkurat núna sem landbúnaður og sjávarútur og það flókið, það þarf að ná fram afgerandi sérlausn í sjávarútvegi sem alls ekki auðvelt mál. Það sko, Evrópusambandi mun þurfa að gefa töluvert mikið eftir til þess að hérna að við getum komið heim með samning sem ásættanlegur fyrir Íslendinga og ég sagt það í viðtölum við sko erlenda fjölmiðla að engin utanríkisráðherra íslenskur getur snúið við frá samningaborði í Brussel á þess að tryggja yfir á Íslendinga yfir auðlendinni eftir sem áður að komi íslenskur utanríkisráðherra heim með aðildarsamning sem að fæli ekki í sér bæði raunveruleg og formleg yfir að Íslendinga yfir auðlindinni þá verði viðkomandi nú bara rekin og landi sko og þau staðan þannig og þetta ekki auðvelt verkefni þannig að það kannski stærsta hindrunin og það ekki nema ef að það tekst að samningur liggur þá fyrir og þá verður hann settur aftur í atkvæða greiðslu á Íslandi þar sem að verður kosið aðildina sjálfa. Þannig sjáum við að þetta nú ansi löng vegferð og þyrnum stráð og alls óvíst að við náum allalegi þanga, jafnvel þó að sagt verði já núna í lok þessa mánaðar.
1: En Eiríkur, það er mjög mikið tekist á þessar sérlausnir í sjávarútvegi, hvort af þeim verður eða hvort það sé hreinlega bara hægt að leggja þetta fyrir að Evrópusambandið. Ég velti fyrir mér sko í samingi við þessi sko varnarmál. Hvort að sko samni staða Íslands gæti verið sko ég veit ekki góð eða vond eða hvort að sé jafnvel góð sko út af sko hnattrænni stöðu Íslands þegar við sjáum sko Trump ásælalt Grænland þú veist ekki getur ekki verið að við séum svolítið fyrir svona frekar sæt stelpa á þessu balli þú veist fyrir Evrópusambandið út af bara sko, legu okkar á þessu netti
0: sko ég hef fylst með þessum málum lengur en elstu menn muna og hérna Ég held að, sko staða, samningstaða Íslands hafi aldrei verið betri en akkurat núna.
1: Og er þetta hluta þessu eða?
0: Já, þetta ástæðan í raunni.
1: Já.
0: Já, það eru nokkrar ástæður.
1: Já.
0: Þetta aðal ástæðan. Það eru bara þessi óvissa í sem sagt, alþjóða kerfinu. Frá Rússlandi óvissa í Bandaríkjunum allt þetta gera það að verkum að Evrópa þarf að hugsa um sjálfa sig og svona bara geopolítist er Ísland og strategísku stað svo Íslandi þessu svona hræðilega og hérna og það skiptir máli fyrir artir Evrópu og þessi ásælningar Grænlands gerir það að verkum að menn vilja örglega bara draga þessa línu fremur utar heldur en innar það eitt. Númer tvö að Evrópusambandið bara þegar það eftirspurn í Evrópusambandinu eftir svona auðveldri stækkun Það hafa bara verið alveg óbærslega erfið svona erfiðast og einhvernarlotur til ríkja sem hafa þurft að breyta alveg feikilega miklu.
1: Já, það áttum bara lög sem eru svona fjær menningarlega, þú veist, heldur en bara Vestur-Evrópa og þau fara í mikla kannski bara innviða uppbyggingu og bara almenna uppbyggingu, bara pólitísku uppbyggingu og veit ég hvað og hvað.
0: Allt þetta. Og svo er þriði þátturinn sem er sá sem að sko er náttúrulega alltaf kannski erfiðast að átta sig á sko og hann er bara einfallega sá að núna er fólk við stjórnvölinn í Evrópusambandinu sem er til í að
1: Býttu við
2: Er ykkur
1: Dettur hann út sko til í að
0: Þetta kannski, var sko
2: Er ykkur, þú voru að endur taka þriða þátti þú dartarna aðeins út, þetta var svona cliffhanger eins og í bíómynd, þið eru mjög spennt
1: Til í að
2: Já, þriði þátturinn fólk í Evrópusambandinu sem er til í að og svo máttu halda áfram
0: Já, ekki að láta það hanga bara Þetta sko, það fólk sem komið, sem sko við stjórnmölinn í Evrópusambandinu í augnablikinu, sem miklu jákvæðara í garð Íslands heldur en að margir fyrirverðar forverðar þess hafa verið áður. Það er bara fólk sem hefur bara miklu meiri áhuga fyrir því að rýma til fyrir Ísland núna heldur en að ég hef séð áður. Forsvarsmenn Evrópusambandsins tala bara allt öðruvísi um möguleika og sérlausnum og undan þáum og það sé flókið orð og þau stað bara eða rýma bara til þannig að það hendi, aðeldin hendi okkur við höfum aldrei séð þessa stöðu fyrr
1: og er þá kannski hlut
0: það er í sjálfu sér aðtilsvæð sko
1: er það ekki bara hlutaði líka þessi um að tala um á þannig þessi náttunar staða það sé reynilega bara að vera svona sverma fyrir okkur
0: já sko, Evrópusambandið hefur áhuga fyrir þessu núna fá Ísland inn og er tilbúið til þess að rýma fyrir okkur með okkar, allar okkar kennjar og sérkenni. Það var ekki staðan þegar sótt var 2009, bara hreint ekki. Mm. Það var andstaða í mörgum ríkjum við að taka við Íslandi sem að virðist ekki vera núna. Svo andstaða sem sagt smitaðist yfir í samninganefndirnar og það allt saman. Það var engin skilningur á sérstöðu Íslands þá. Núna kemur hver forsvarsmaður Evrópusambandsins fram á fætur öðrum og lýsir þessum skilningi sem að við vorum alltaf að reyna að ná fram áður þannig að staðan breytt hvort að það var í síðan í gegnum alla samninga lotuna sem framundan það vitum við ekkert þetta getur auðvitað allt gjörbreyst löngu áður en að við náum að klára samninga þannig að það er ekkert að treysta á þann velvilja sem að akkurat er uppi núna en það er ekki hægt en því er ekki móti mælt að hann er til staðar það allir sem að þekkja til sjá það það bara þá fólk sem ekki þekki til sem að sér það ekki
2: Já, Eiríkur Bergmann þá eflaust eftir að færast bara enn meira fjör í leiki næstu daga og þetta er örugglega ekki síðasta sinn sem við erum eftir að heyri þér fyrir 29. ágúst bara takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur og útskýra þetta fyrir okkur hvað snýst málið eiginlega
0: hvað fólk, snýst málið á
2: Já, við hvetum fólk til þess að lesa þessa grein í heimildinni Takk fyrir
0: All right, takk fyrir, bless
2: Hér eftir smástund ætlum við að ræða landtækisgestuna og að metsumar hjá gestun í sumar mikið að gera.
1: Það tengist nú bara það sem við erum að tala þessum vartarmálum.
2: Já, það öryggi.
1: Já, öryggi.
2: Já,
1: ekki.
2: Öryggi langtans allavega.
1: Já.
2: Þannig landtækisgestan þetta kölluð út þegar alvarleg tilvik eiga sér staðslýs á fólki og svona og við ætlum að ræða við yfirflugstjóra gestluna Sigur Heiðar Víum á eftir hvað þarf að gera til þess að landtækisgestan geti staðið undir þessu öll saman.
1: Algjörlega.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir Tommaborgara, Hamborgarabúlla Tómasar. Sumar sól og góð bók, forlagið. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
3: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Útimáling 20-25% afsláttur. Álfur útsala múrbúðurinnar er núna.
7: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
8: Sirka heilsubandi frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólaringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin-búðin augurhvarfi garmin.is.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
10: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
11: Já, hæ, John Johnson hér. Þeir eru leiðin út á völl, eða það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
12: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
13: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
14: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Árásir Úkraínu hers á Rússlandi í nótt eru meðal þeirra mannskæðustu frá upphafi stríðs. Árásirnar beindust gegn 15 héruðum í Rússlandi auk Krímskaga. 12 voru drepnir í Tatarstan héraði þar sem fjöldi olíuhreinsi stöðva. 5 voru drepnir í árásum Rússa á Kharkiv hérað í Úkraínu. Forsætisráðherra Bretlands heitir því að taka hart á fyrirtækjum sem bjóða fólki áskriftir sem þrautin þingri reynist að losna við. Fleiri neytendamál eru í deglinni. Sérfræðingar loftslagsstofnunar Evrópu segja mánuðina júní og júlí hafa verið þá heitustu í vestur Evrópu frá því mælingar hófust. Meðal hiti heimshafana sló líka met. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
15: Góðan daginn.
16: Morgun útvarpið.

0: gamalt og gott þetta í morgunundarfinu samt Hanna og Rob Thomas þráin, þú ert bara svona koma fólk í ganga
1: er stuði,
0: já, í stuði, kallinn í stuði það gott að heyra það hefur verið mikil aukning á útköllum hjá landhelgisgæslunni núna í sumars að sögn yfir flugstjóra gæslunar sem að heitir Sigurður Heiðar Víum og að hann sög þá þyrti að já, tvöfalda flotinnar og koma upp annari bækistöð á landsbyðinni ef vel ætti að vera og við ætlum að ræða bara aðeins stöðuna hjá gæslunni viðan Sigur sem sestur hérna niður hjá okkur. Velkomin.
2: Já, takk fyrir.
0: Það var verið lengi í umræðun er það ekki Sigurður að koma upp annari bækistöð á landsbyðinni?
2: Jú, það rétt. Þetta gömul umræða og ég man eftir mörgum minnisblöðum þannig að ég myndi setja að sé já, allavega 20 ára gömul umræða.
0: Mm-hmm. Og farða þeins yfir það með okkur hvers vegna þið telji þetta nauðsynlegt það er vantarlega vegna viðbragstíma er það ekki eða
2: Jú, það rétt og ef við berum okkur sama við nágranna þjóðir þá var eðlilegt að raða viðbrags þjónustu á svona rétta staði og dreifa því landið
0: Já, og hvernig þetta eins og þú segir í löndvara sem við berum okkur sama við Eru við bara alveg sér á bátu að vera með eina bækistöð og suðvestur hluta landsins og þetta nú frekar stórt og víðfæmt land?
2: Við erum alls ekki sér á bátu en ef við berum okkur saman með Bretland þá eru þeir með þetta í Írland þeir eru með fjóra bækistöðar með frámströndinni, Normenur með sex og svo framins þannig að það eðlilegt að dreifa þessu til þess að ná sem fyrst til þeir aðeila sem viljum þjónusta og bæta öryggi.
1: Hvað, þessu aukning í útköllum, hvernig útskýrir það? Hvernig eru verkinn búin að vera henni hjá okkur í sumar?
2: Já, við upplöfum tölvara aukningu í júli, milli ára, það bil 40%, en þessu umræða er að svo ekki komin vegna þess,
1: Nei.
2: Vegna þess að við erum að sjá einhvern smá kúf í sumar. Þetta er bara umræða sem viljum halda á lofti, sem hefur í gangi lengi og það mikill vilji allra stjórnmálamanna sem við tölum við og hefur verið í gegnum árin. Það engin á móti þessu, það bara spurning hvenar og hvernig ná að fjármagna þetta.
1: Já, einmitt.
0: En núna, Sigur, auðvitað, þið voruð að þú hafið alltaf verið að sinna alls konar verkefnum. Nú túrismi aukist gríðarlega hér á landi. Það, menna, ykkar verkefni hefur þeim fjölgað eftir það út af því?
2: Já, við erum með það bil 300 útköll ári á flugdeildina. Og já, við sjáum að það sem fleiri á landinu, fleiri skemmtifraskip að koma, þá bara meira svoleiðisverkefni.
0: Mm, og þetta eru auðvitað alvarlegustu tilfelli þar sem að kalla á þyrluna?
2: Jú, það er bara þannig.
0: Og hversu miklu máli skiptir til að mynda viðbragstími við svona? Bara þú segjum að einhver fái hjartáfall á Austurlandi og það þurfa að sækja með þyrlunni. Hvernig er það?
2: Það munar svo miklu á því að hafa vélina sem næst að því að það er svo klukkutíma munur á flugi milli okkar og Akureyrar og kannski 1.5-2 tímar yfir á Austfirði og það fer allt þetta veðri.
0: Já, en er það raunhæfur kostur að koma upp annari bækistöð og mynduðu vilja koma henni upp hvaður? Bara akkur eitthvað svo leiðis?
2: Já, það raun og verið möguleiki og þetta kostar allt smá en það algjörlega raun aftur að setja bara bækistöð hinum inn á landinu og akkur er efst á lista núna og við styðjum við það og það er bara spurningum að segja gó og fara framkoma.
0: Já, akkurat. Hvað eru marga þyrlur hjá okkur núna?
2: Við erum með 3 þyrlur núna, einir í stóru viðati og ýmsa tölur hafa verið nefndar en ég hendi fram sem sagt bara að við þyrtum 5 vélar, við þyrtum eða það sem verum með sinnum 2 og þá meina ég það að, sem sagt, að ef við viljum og vera með 2 vélar tiltakar öllum stundum þá er alþjóðlega við með 5. Bandaríkjamenn voru með 5 vélar þegar þið fóru frá Íslandi 2006 og við með 2 og þá voru 3 vaktir á landinu og aðra þjóði sem við tölum við eins og finnar þeir með 5 vélar og svo kom óvænt bilun daginn og þá svo þeir að við þittum helst 6 og þeir eru að fara í útboð núna að endur nýja simflota þannig að ef við miðum við það þá erum við að tala 5 hvort sem við erum með eina bækistöð er tvær.
0: Já, og það þarf náttúrulega manna þessar vélar og áhöfna þessar vélar. Hvað heldur það sé mikið sem þið þurfið á ári? Veistu það? Til viðbótar?
2: Í krónum?
0: Já.
2: Það annars við sem sér þau má. Ég tjáði mig bara ekkert svoleiðis. En þetta að sálsum ekki bein tvöföldun á beisnum. Við erum að tala sem sagt að við myndum vilja fá aðstöðu fyrir tvær þyrlur og eina flugvél hinum inn á landinu og mannska sem þyrfti til þess að sinna því og búnað og tæki og tól, það að sálsu ekki þetta ekki bara loftfarið heldur líka ýmis búnaður. Við höfum líka talað fyrir því að við erum eina flugvél og það væri gott að fá tvær af því að þegar hún stoppa vegna viðals þá er engin vél tiltæk og svo famins.
1: En er þetta bara eins og margt annað en bara margir innviðir hér að hefur bara ykkar floti og annað hefur ekkert haldist í hendu vitur með þessa gríðarlega aukningu í ferðamennsku. Við erum með það eru bara tvær búið tvöfalda mannfjöldan hér á landi bara á síðasta áratugin eða svo en hafið þið rauninu bara staðið í stað?
2: Við erum með það sem okkur var veitt í rauninu bara sko og var áallat þegar kanninn fór 2006
1: Já.
2: Þá var reynd að reikna með fjórum þyrlum og ég flögist þarna fjórum þyrlun í sjóin þannig að eftirstanda þrjár og það sem ég bara benda var að við þyrtum
1: Allavega fimm.
2: Til þess að halda þarna sko þeir viðbræði sem ætlast er til og við viljum halda.
1: Já.
2: Og væri það nóg fyrir þann fjölda sem á landinu? Já, ég myndi halda það en það væri mjög gott og nauðsynlegt að dreifa þessu landið.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Þú segir, stjórnum þetta alltaf mjög jákvæð en það þarf eitthvað að gerast.
2: Við sem sagt, viljum halda þessari umræðu þarna gangandi einfalda vegna þess að núna erum við komin að eitt og hálft að verða tvö ári inn í núverandi leigusamninga á þessum þyrlum. Þetta fimmara leigusamningu sem á framlengja þarna, fyrir sjöra leigusamningu sem á framlengja upp í tíu ár og allar þessar framkvæmdir taka svo mikið tíma, taka kannski tvö ár að byrja leiguboð, svo tekur ef við veljum að kaupa vélar, tekur 3-4 ár að smíða þær og svo tekur x tími ef þetta eru aðra vélar þarna sko að þjálfa mannskapin á þetta þannig að þetta er ekki eitthvað sem við gerum bara á einhverjum mánuðum, þetta tekur þarna kannski 5+ ár
0: Já.
2: Þess vegna þarf ég í raunum bara að undibúa þetta með miklum fyrirvara
0: Já.
1: Einmitt.
0: Til þess að vera bara orðin í topp málum mögulega 2035
2: Já, í raunum veru og að setja upp aðra bækistöð að tekur líka ár eða meira Við erum ekki að tala dag eða vikur.
1: Það segir við, getur aðeins sagt okkur bara fyrstur með hérna? Ég sé bara, þú ert komin hann minn og við hliðum á símanunum er sko bara talstuð. Þetta er gróthart sko, þú ert klári bara, það geti allt í hennu bara...
2: Ég var að vinna í nótt.
1: Þú varst að vinna í nótt, einmitt. Hvernig er þessu bara, þú talar 300 útköllu ári, hvernig er svona bara venjulegur vinnudagur hjá flugmanni á landhelgisgæslunni?
2: Við erum á sólensvöktum eða í heila viku, þannig að við erum viku on, viku off. Og innan þess tíma þá má kalla okkur út hvena sem er við erum með hámas vinnu stundafjölda og lámas hvíld og ýmis ákvæði en einhver síður þá þarf að meta þetta aðeins og stundum eins og í sumar að koma útköllin alveg í hrönnum þannig að 4-5 kannski beit
1: og er þetta, hvernig er þessi útköll svona, er þetta bara algjörlega allskunar hvað er eitthvað svona sem er svolítið svona algengar en annað
2: Þetta í raun og alls konar, en það mikið þarna, mikið inn á landi, það kannski bara...
1: Það eitthvað fótbrotin í fjallgöngu?
2: Já, til dæmis. Þetta hefur breyst í gegnum árin, cirka þriðjungur er út á sjó, þeir þriðju inn á landi og þetta er gatnakerfið og þarna hálendið.
1: Þannig að þeir eru ekkert að elta sko bandir og alla daga, það er alls konar í viðbútt.
2: Nei, það er að sjálfsög hluti af öryggisgæslu á sjó.
1: Já.
2: Það þarf að sinna því að sinna þarna fullu öryggi sjómanna á sjó en þetta er mikið slys.
0: Já. Og eins og þú segir það eru sólarhringsvaktir í viku í senn og ef að það hefur orðið 40% aukning á milli ára í júli þá má gera ráð fyrir því að það hefur verið ansi mikið álag á flugmönnum
2: Töluvert álag á alla og það meiti mjög mikið á öllum og flugugættan okkar voru unnu öllum stundum og aðrir álum meðlumir. En eins og ég segi, sko, umræðan er að sálsvi kannski ekki vegna þess að það mikið að gera akkur þessa stundin, heldur bara að það þarf að hugsa til framtíðar.
1: Já, þeir eru að því.
0: Já.
1: En það lítur að, þarna, eins og ég haldi áfram aðeins og svona persónulega nótum, það lítur að vera svona gefandi starfa, þarna, bókstælega á þyrlu að bjarga fólki.
2: Þetta er mjög gefandi starf.
1: Já.
2: Og á góðum dögum eins og í dag, er þetta mjög gaman og vondum dögum um miðjan vetur, þá spyrir maður sér stundum bara, hvað ég að gera hérna?
0: Já,
1: fljúi einhverju óður að...
2: Já, við fljúum mikið til jöðrum, öllum öðrum.
1: Já.
0: Já.
3: Nú stórt verkefni á miðvikudaginn hjá okkur, 50.000 manns út á hafi hérna að horfa á sólmyrkva. Hvaða umfang á því hjá ykkur?
1: Þá var ég fínt að vera með aðra þyrlu, tilbúna.
2: Já, og því... Já, algjörlega. Það búið að gera ráð fyrir þarna, meira viðbræði hjá okkur út á því.
3: Eruð þið með skipað núti ef eitthvað gerist eða? Hvernig?
2: Allar einingar sem tiltakar eru.
1: Já.
0: Já. Þeir eru að hugsa um okkur.
3: Þeir eru að hugsa um.
1: Það er svona kostu, lítur að vera kostu við það. Þetta er svona frekar staðbundið dæmi. Þessi, við erum ekki að dreifu sem allt landið. Þetta er bara hann að vestu við, sko.
2: Þannig
1: að lítur að svona vera aðeins þægilega að skipuleggja og eiga við þetta.
2: Algjörlega.
1: Já.
0: Já, bara takk hérlega fyrir að koma til okkar Sigur Heiða Víum yfir flugmaður gestlunar og ræðið okkur gangi ykkur vel á miðvikudaginn sem á alltaf.
2: Takk fyrir.

0: Já, þetta var Casey Musgraves og I Believe in Ghosts. Ég bara Casey Musgraves aðdáandi.
1: Já, það var mjög skemmtilegt lag hérna í spilun í sumar.
0: Já, já.
1: Dry Spell. Og nú erum komum bara með nýtt. Þetta er skemmtileg músík.
0: Já, já. Það nú að syngja eitthvað sem að ég hætti með henni og hún væri til í að hitta hann aðeins þrátt fyrir það.
1: Það er þessu, I Believe in Ghosts.
0: Nei, það er í Dry Spell.
1: Það var mikið þurrkur í gangi þar.
0: Já, var óana með það.
1: Já, já, bara til þessu upp á þóttavélina.
0: Já, já, eðlilega, bara eins og maður gerir.
1: Já. Mundi ekki vita.
0: En það fer nú svona að stýttast í annan endan hjá okkur allir minn, þú komir nú sumafrí.
1: Já, já. Hvernig... Tendum við bóksum bara ennþá upp á bílnum.
0: Ætlar að hafa það bara þar?
1: Nei, ég hugsi takkja hana. Ég er svo núna þegar ég svona keyra á milli staða og er ekki með neitt í, þá hugsi ég, hvað í hverju kvín svona svakalega? Þá eru þetta boxið að, ég sé segja, í það svolítið meira elsniti líka með þetta upp á.
2: Tekur vindin.
1: Já, tekur vindin og svona kvín í þess aðeins.
0: Finnst þér þú töff með boxið?
1: Nei, ég myndi ekki segja töff. En þetta er ákveðið svona, þetta er svona... þetta er svona, jú, þetta er svona vera komin inn í þetta innan miðaldra leik, þetta er svona
2: praktískur,
1: já, þetta er rosa praktísk þýlitt sem að þetta rúmar ha, ég veit ekki, hvað er í lítrum þetta er ótrúlegt þetta box
2: þetta á að taka inn að þetta tengda mömmu
1: sko, já, sú væri þett en þetta er alveg, sko, þetta rúmar mjög mikið og þetta erna, var til þess líka að golfsetti þurfti ekki að vera eftir heima og það er auðvitað ofaröldu.
0: Já, þannig að þú veist ekki hversu margir lítrar þessi tengda mamma mætti vera.
1: Þetta er bara, ég hefði tellið það í hundruðum, þetta eru hundruð lítrar.
0: Já, ég bara styði allir mín, en ég viðkenn það að það er alveg skrítið, væri skrítið að lenda við hliðinaður og rauðu ljósi bara hérna á Miklubrautin og þú bara leiðin út í búð og ekkit á leiðin í ferðalega með boxi.
1: Með boxi, já, ég sé kippið nú af, þannig að þetta er óþarfið svona þegar ég er ekki að flytja, sko, auðvitað í þessum ferðalegu sem er að fara, það er einhver umræða sem má nú taka, maður þarf nú að taka bara alltaf heila búslo með.
0: Já.
1: Þú veist, þegar þú ert með þessi litlu börn og alltaf þetta dót, sko,
0: já.
1: Það er alveg svakalegt.
0: Þetta er bara svona, en svo það er líka hægt að, það er hægt að setja smá leikreglur.
1: Já,
2: eftir því ferði oftar þá sjóast í þessu
0: jú.
2: Og fara að skera niður.
1: Jú, maður gerir það, sko, en svo miðvist það bara líka að vera, svo kemur heim með alltaf, sko, leggur sko, íbúðuna í rúst.
0: Já, trúðu mér, ég kom heim með Dóta fótboltamótin í gær já. Og ég get sagt þér það að fólk var að detta IKEA-pokana og þetta í morgun vera henni að koma sér á milli herbergja.
1: Einmitt.
0: Að því mikið er maður að nota þessa fjölnota poka.
1: Já, svo það einmitt. Við þarna ákvæmum í sumar, að þarna, við fórum í útilegu í Þórsmörk, áttum ekki, við fjölskyldum, áttum ekki svona neitt undir dótið okkar, svona alvöru ferðamanna póka. Mm. Þannig við mættum í Þórsmörk með svona törsk og hjólum.
0: Já, já.
1: Eins og við varum bara að fara í kef.
0: Endileg.
1: Og það var ekki, það var ekki vel séð.
2: Og hornuga.
1: Já, fólk bara, hvað það að gera?
2: Ó, snobbi.
1: Já, þannig að við sko bættum með þessu, við erum komin með eitthvað svona 100 lítra póka. Og það, ég mæli með að fólk fari í það, en það eru nokkri IKEA-pókar.
0: Já.
1: Skilja, sem að maður er með þess að blá út allt, hún opnir.
0: Já, já.
1: Eiga bara 100 lítra, sekk.
0: Já, það er ekkit annað.
1: Það er, ég og hann fyrir í tendamum bóksið.
0: Já. Atli fór hérðan sem þokkalega ungu maður en kom hingað aldraður. Það sem hann gerði þráin, þetta er það sem að...
2: Hann sleppti meðundrun og beint í
0: það. Já, þetta er það sem að við fáum tilbaka úr sumafrí. En það er gott að vera búin að fá þig aftur allir minn. Eigum við ekki bara að slúta þessi dagstur okkar?
2: Jú. Er það ekki?
0: Jú, Andri Freyr er að koma þetta að taka við.
2: Já, skellum okkur í bara Harry Styles í lokin.

0: Mánudagar til morgunverka með Andra Frey frá klukkan 9 á Rás 2. Ertu vel girtur? Gaddavír rafgirðingar, netgirðingar, KB Borgarnesi. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Ný hauslína komin, lagstalski pólti. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, ráðagerði.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn.
4: Fæst í verslunum.
5: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjörugum um allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði, fylgist með á Facebook.
6: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstöðin klöpp við vegmúla.
7: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann útilegumaðurinn.
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
9: Sjónaukar í úrvali. Vesturöst.is og Vesturöst laugavegi 178.
10: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
11: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
12: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
13: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
14: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
15: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
16: Fréttastofa RÚV klukkan 9 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Árásir Úkraínu hersa á Rússland í nótt eru meðal þeirra mannskæðustu frá upphafi stríðs. Árásirnar beindust gegn 15 héruðum í Rússlandi auk Krímskaga. 12 voru drepnir og hátt í 40 særðust í Tatarstan héraði þar sem fjöldi olíuhreinsistöðva. 5 voru drepnir í árásum Rússa á Kharkiv hérað í Úkraínu. Sérfræðingar loftslagsstofnunar Evrópu segja mánuðina júní og júli hafa verið þá heitustu í vestur Evrópu frá því mælingar hófust, meðalhiti heimshafana sló líka met.
17: Met var slegið í hitasti í heimshafani júli annan mánuðin í röð að þér segir í nýri skýslu evrópsku loftslagsstofnunarinnar Kopernikusar. Meðalhitin mældist 20,96 gráður sem met. Þar réðu mestu hitabylgjur í Evrópu og ekki síst myndun óvenju öflugs El Niño veður fyrir bæris í Kyrrahafi. Það ræður sennilega mestu að mati Carlos Buonatempo, forstjóra stofnunarinnar. Fyrirbærið var til þess að árin 2023 og 2024 urðu næst heitasta og heitasta árið frá því mælingar hófust. Buontempo segir vísindamenn vænta nýs mets í meðal hitast í jarðar síðar á þessu ári eða í byrjun þess næsta. Hver hitabylgjan af annari gekk yfir vestur og miðhluta Evrópi í júní og júli með miklum þurkum og gróðureldum. Meðal hitin nam 21,62 gráðum og sló þar með metið frá árinu 2022. Rakastig jarðvegs var töluvert minna í júli en árið 2022 þegar síðasti alvarlegi þurkurinn herjaði á vestur Evrópu. Sérfræðingar Kopernikusar segja það til marks hvernig loftslagsbreytingar kynda undir öfgum með hringrás sem veldur því að mikill hiti og þurkur magni hvorn annan upp í auknum mæli.
16: Markus Þórhallsson sagði frá. Mikil aukning varð á útköllum hjá landhelgisgæslunni í sumar, Sigurður Heiðar Víum yfirflugstjóri gæslunar segir þörf á að tvöfalda flotan.
18: Við erum með þrjár þyrlu núna, einir í stóru viðati, Og ýmsa tölur hafa verið nefnd en ég hendi fram sem sagt bara að við þyrtum 5 vélar, við þyrtum vélar það sem verum með sinnum 2 og þá meina ég það að sem sagt að ef við viljum og vera með tvær vélar tiltakar öllum stundum, þá er alþjóðlega viðmiðið 5.
16: Landhelgisgæslan er aðeins með eina bækistöð, töluvert færri en í nágrannalöndunum, segir Sigurður. Gott væri að koma upp fleiri bækistöðum á landsbyggðinni svo hægt sé að flýta viðbragði.
18: Það munar svo miklu á því að hafa vélina sem næst að því að það er svo klukkutíma munur á flugi milli okkar og Akureyrar og kannski 1.5-2 tímar yfir og austferði og þarna og það fer allt þetta veðri.
16: Sagði Sigurður Heiðar Víum í morgunútvarpi Rásar 2, fréttalestri er lokið.
19: Morgunverkin á Rás 2.
20: Og það er Andri Freyr Viðarsson sem mættur á sína vakt. Og það mánudagur, það 10. ágúst og ég ætla bara að sveima þá að dempa mér beinustu leið í eitt af afmælisbörnum dagsins. Og það bassaplokkari Mikill sem að í dag innsti koppur í búri smekklausu. Þetta Kalli, oft kallar Kalli Lights vegna hljómsveitarinnar Lights on the Highway. Hann 50. dag. Óska ég honum innilega til hamingju með daginn. Hann ætla að spila þetta fína lag með Lights on the Highway leiðin heim.

Jæja, ég vona að plastikar sé búin að bretta upp ermar sem að við ætlum að sinna blessuðum morgunverkunum eins og allanra virka mótna saman auðvitað og þetta til hátegisvetta og eitt og annað sem ætlum að brasa í dag ég ætla að segja ykkur meðal annars frá lengst

1998 hvað er svona merkilegt er það, jú, það öll ár eru merkilegt, öll ár hafa eitthvað eitthvað stórkostlegt og eitthvað alveg hrikalegt, góðan koktel af tilfinningum og, og tíðindum já, við til dæmis gerum jafntefli Ísland gerir jafntefli við heimsmeistra Frakklands á laugardagsvöldi 5. september og Ríkarður Daðason hann skoraði fyrir Ísland og var þetta þá frægasti landsleikur í sögu íslenska fótbolta svo gaus á Grímsvötnum og já IBVF Íslandsmeistari fótbolta og margt fleira og svo var hann Páll Óskar sem gaf út plötu með hljónsveit sem heitir Casino Þetta var sko 19 laga plata með hinum á þessum lögum þar á meðal eiginlega svona einu besta lagi allan tíma og það þetta lagi Wichita Lineman munið til þessu Þetta ljúft á mánuði ég held að sveimur þá með Silki Barkin að gera sig kláran Páll Óskar gjörðu

0: fallegt lag, mikli töfrar í þessu lagi Wichita Lineman sem að Glenn Campbell kom á kortið, Jimmy Webb samtæði þetta lag kom fyrst út árið 1968 og ansi já, margir búnir að spreita sig á þessu frábæra lagi ekki skrítið, þetta bara eitt besta lag allar tíma og þetta svona lag svona hugsa maður þetta náðan meðan þetta var hljóma sko, stundum horfum við á köttum við, sko, við erum þetta tvo ketti þetta liggja svona ekki sofandi pýr á augun sko og svona mitt á milli eitthvað neginn sveps og vöku þá svona maður horfir á hliðin á andlitur á kettinu sko, alltaf eins og svona smá brosandi það tilfinningin sko sem maður fær, maður er smá svona brosi svona út í annars svona aðeins þegar maður heyri Wichita Lineman en þarna var einn flutningi Páls Óskar og Casino kom út árið 1998 og sko Samuel Jón Samuelsson hann var aðalkallinn í hann var svona casino stjórinn hann stjórnaði útsetningum fyrir strengi og blástursljófari og ég veit ekki hvað svona gruna líka hann hafi sett saman þetta hörkuband sem að casino var og kom þetta út árið 1998 og platan heitir Stereo en við ætlum að halda fram að brosa í næsta lagi
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynslögtu. X-Peng.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
5: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
7: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
8: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
9: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
8: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
10: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dags.
8: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
11: Þetta Rás 2.
12: Fyrst og fremst.
11: Með þér.

og fyrsti smellur hennar, lag sem heitir Smile og nú gaman að segja frá því að hún, Lily Allen, hún já, svona varð fræg í gegnum apparat sem að hét MySpace og var svona samfélagsmiðl, það mun að segja það og það voru allir með MySpace á sínu tíma og það sem var svona vest við MySpace og skapaði oft mikið drama var að maður þetta raða upp sko átta bestu vinum sínum Það var alveg skelfilegt, sko. Allir átti eitt vin sem Tom, það var svona fyrsti vinur allra á MySpace, ekkit skrítið, það var líka með puttana í þessu. En hún, Lily Allen, hún svona byrjaði sinn fyrirlega því að vera að sitja inn demo upptökur á þetta apparat, MySpace. Og svo kom þetta lag, 2006, og það fór bara beint í topsæti á breska listanum. Og meira tengt Lily Allen... Joe Strummer Hljósnin Clash Hann sko var vist guðfæðir Lily Allen Magna, hér lagið The Magnificent Seven með þessari frábæru hljósveit

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Shaka Khan, 73 ára gömul, mætt beinustu leið í partí til Snoop Dogg í þessu lagi sem heitir Boogie's in my soul. Allt öðru sér partí í gangi hjá Memphis mafíunni. Það slagi, sko. Flatkökur með hangikjöti og kókamólkjafel, svo kaffi líka. Þetta lagi þið syngdu.

Hljómsveitin Green Day og lag sem heitir Boulevard of Broken Dreams og það voru fréttir af Green Day í sumar þar sem að það væntaleg kvikmynd sem byggð á hljómsveitinni Green Day og þetta víst gamanmynd þetta ekki eitthvað svona Já, þetta ekki eitthvað svona endilega byggt á hreinræktuðum raunveruleika, heldur þetta eitthvað konar gamanleikur. Svo dró nú líka til tíðenda í sumar þegar að tónlistamaðurinn Beck tilkynnti það að það var væntanleg plata frá honum í haust, kemur út í september, 18. september og þetta fyrsta platan frá Beck í heil 7 ár. Hann gaf svo sem út eina plötu núna á Valentínusdeginum síðasta en það var svona samansafn á lögum sem hafa verið gefun út hér og þar Góðu fréttinar eru að þarna Beck að vinna með svona svipuð mannskap og var með honum á plötunum Mutations, Sea Change og Morning Face og þetta svona, þetta plata sem að svona vist í svipuðum stíl og Sea Change og Morning Face sem eru báðar frábærar plötur. Mikið að strengjum og ljúfum tónum. Titil af plötunar heitir Ride Lonesome. Þetta það.

0: Þetta er Krummi Björgvinsson og lag sem heitir Hinterland og þetta er nýjasta lagi frá Krumma sem að er í þessum töluorðum á ferðalagum landið og að spila fyrir landan og verðum við tónleika núna já, miðvikudaginn á Þingeyri og svo verður hann 14. ágúst á Hólmavík og 22. ágúst þá hann komin heim og þá ætla hann að spila hérna þetta út alla trissur á menninganótt en næst ætla að heyra í manni sem að ég held alveg öruglega að sé að slá ekki bara íslensmet það lítur að vera heimsmet í samstarfi og ég ætla að renna aðeins yfir þessi samstarf kappans
1: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menninganótt Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum Árný Margrét Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menninganótt lögadaginn 22. ágúst á

0: þetta eina sannað þú.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
3: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýktina frá Suður Ameríku. Te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
4: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvegn heims mætti þín. Klikt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
5: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
6: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumafrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
7: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
6: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
8: Augun Noregs munu hvíla þessi málaupbyggir í allt sumar og fram að haust og það má búast í stofum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
6: Fréttir, dægumál og tónlist.
9: Síðdegis útvarpið
10: á Rás 2.
9: Rás 2.
10: Þetta Rás 2.

Ég vil deyja ungur, eins seint og auðið heitir þetta lag. Þetta Arnmundur Ernst Backman og Bubbi Morten sem að stilla saman strengi sína í þessu tiltölulega nýlega lagi. Og Bubbi sá sem að á hugsanlega Íslandsmet í samstarri. Ég ekki hversu oft maður hefur þulið upp nöfn tónlistafólks og sagt svo og Bubbi. Það var Bubbi og Berntsen, Bubbi og Megas, Bubbi og Friðrik Dór, Bubbi og Kristján og Stefáns, Bubbi og Björn Jörundur, Bubbi og Elín Hall, Bubbi og Múkisson, Bubbi og Katrín Halldóra, Bubbi og Hjálmar, Bubbi og Dimma, Ágústa Eva og Bubbi, Kristmundur Axel og Bubbi, Bríet og Bubbi, Alda Dís og Bubbi, Rúni Júl og Bubbi. Þetta ótæmandi listi og þetta ekkert allt svo fullt af hljómsveitum sem maður unnið með líka. Maðurinn gjörsamlega óstöðandi og ég sá meitt brotur viðtalið hann daginn á MBL. Á hann að tala að væri með 600 lög í símanum sem ekki komin út. 600 lög tók upp síman, sperrt hann upp, opnaði hann, 600 lög. Alveg merkilegt, En talandum að deyja ungur, þá mikil sorgasaga sem að fylgdi næsta tónlistamanni og frábær tónlistamaður sem aður. Og hann með svo Óskarsverðlaun fyrir lagsett í kvikmyndinni Good Will Hunting. En hann dó allt ungur, 34 ára gamall, fannst hann á heimilisinu í Los Angeles með 2 stungusár á brjóstkassanum. Og þetta var talið vera sjálfsmorð. Mjög þunglindur einstaklingur Elliot Smith og það heyrðist oft vel í textagerðans. Frábær tónlistamaður. Hér lag af plötu sem að gáði út kringum 2000. Ekkert í kringum 2000, árið 2000 gaf hann út sína 5. plötu sem heitir Figure 8. Þetta lag er henni og þetta heitir Happiness. Algjör meistari, hann Elliot Smith. Svo það 10 fréttir, svo heldum við áfram með morgunverkin.

0: Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennunjálsögu upp með Njálu, njálufélagið.is. Ertu fyrir sunnan? Það notalegt að skoða sögum á góðu safni, ljósmyndasafn Borgarsögusafn Reykjavíkur, Skóarsafn og Norræna húsið. Fréttastofa RÚV klukkan 10 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Mikil aukning varð á útköllum hjá Landhelgisgæslunni í sumar. Sigurður Heiðar Víum yfir flugstjóri Landhelgisgæslunnar segir þörf á að tvöfalda flotan.
1: Við erum með þrjár þyrlur núna, einir í stóru viðati og ýmsa tölur hafa verið nefndar en ég hendi fram sem sagt bara að við þyrtum fimm vélar, við þyrtum vélar það sem verið með sinnum tveir og þá meina ég það að, sem sagt, að ef við viljum og vera með tvær vélar tiltakar öllum stundum þá alþjóðlega við með fimm.
0: Landhelgisgæslan aðeins með eina bækistöð, segir Sigurður. Þær séu töluvert fleiri í nágrannalöndunum. Gott væri að koma upp fleiri bækistöðum á landsbyggðinni, svo hægt sé að flýta við bragði.
1: Það munar svo miklu á því að hafa vélina sem næst að því að það er svo klukkutíma munur á flugi milli okkar og Akureyrar og kannski 1.5-2 tímar yfir á Austfirði og það fer allt þetta veðri.
0: Sagði Sigurður Heiðar Víum í morgunútvarpi Rásar 2. Eldur kviknaði í rútu SBA norðurleiðar á Akureyri í morgun, hún var á ferð austur eftir Tryggvabraut þegar eldur kviknaði í vélarýminu aftast í rútunni. Engir farþegar voru um borð og bílstjórinn einn á ferð. Hann komst óhultur út. Guðjón Páll Sigurðarson, vakthafandi varðstjóri hjá slökkviliðinu á Akureyri, segir eldin hafa verið töluverðan, slökkviliðið náði fljótt tökum á honum. Tilkynning barst slökkviliðinu 8:30 í morgun og búið var að slökkva eldin skömmu fyrir 9. Einn dælubíll var sendur á vettvang og allir slökkviliðsmenn á vakt. Rútan var í næsta nágrenni við bensínstöð Ólís við Tryggvabraut. Guðjón segir að eldurinn hafi ekki ógnað bensínstöðinni og ekki heldur öðrum byggingum eða bílum. Að minnst okkur 200 mann söfnuðu saman í morgun fyrir utan hæstarétt í Moskvu í Rússlandi, þar sem kveðurinn verður upp úrskurður í dag það hvort stjórnmálaflokkurinn Jabloko fá að bjóða sig fram í rússnesku þingkostningunum í næsta mánuði. Flokkurinn er sá eini í framboði sem hefur lýst sig andsnúin innrásarstríðinu í Úkraínu og vill að samið verði lok stríðsins. Alexi Súravlev, formaður Rótína flokksins höfðar málið og segir frambjóðendur Jabloko föðurlandsvikara og að flokkurinn hafi brotið gegn kosningalögum. Flokkurinn hafi birt auglýsingar á bönnuðum samfélagsmiðlum og farið fram með öfgakendar yfirlýsingar. Forsvarsmenn Jabloko vísa ásökunum á bug og tilkynntu að máliði höfðað á móti. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Já, takk hérlega fyrir það. Áfram með morgunverkin. Það næst að fara hérna yfir í ljósleitt sem að já, hvað maður að segja, þetta svo mikil gæða sveit að það hálfa verið miklu meirinn hellingur gaf út sína fyrstu blötu árið 2002 og súplata heitir Breathe og þar eru nú heldur betur smellir lög sem að já, hvað maður að segja, nutu góðs gengis í útarpi til dæmis lagið Breathe og Race og þessi snilt hérna lagið Catch, þetta auðvitað hljóðstinn Leaves

0: Hljómsveitin Leaves og lag sem heitir Cats og þeirra fólk talar um svona íslenskar gæða pop og rock sveitir þá skal yfirleitt nefna Leaves og þessa hljómsveitina
1: Þetta gæði
0: Þetta hljómsveitin Kiriyama Family sem að hefur skilið eftir sig nokkrar plötur gáðu þeina, já, fyrir tveimur og síðan En þessi að plötu sem að kemur út, þessi smellur að plötu sem kemur út árið 2017 og heitir Waiting For, þetta var

Kirjama Family og lag með þeir About You en næst ætlum við að heyra í Pop Divu sem að ætlar að draga sig í hlé frá sviðljósinu í næsta mánuði.

0: og reynsluhæktu. Askja.
1: Tapasbarinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
4: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
5: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borg í Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.

Ariana Grande og lag sem heitir Hate That I Made You Love Me. Hugsið ykkur. Og já, hún að bugast, fræðin, alveg gersamlega bara með hana, svo mikið að hún búin að segja aðdándu sinni það og bara öllum heiminum að þegar að tónleikafæralagi hennar Eternal Sunshine líkur fyrsta september, þá áttar hún bara að draga sig í hlé og flýja eitthvað til fylg og hérna slaka á og hætta þessari vitlisu. Það bara gott að blessa þú, við stiðum hana auðvitað í því.

Nei. Byrjum þetta bara nýtt. Daði Freyr og lagið I'm out and I wanna go home. Ég ætla halda mér við íslenskt efni og spila eitt lag með hljómsveit sem að heitir Soltök. Eftir það lag, þá fá að heyra lag af plötu vikunar hérna rástöðum. Það platan Moses og vinir. Þetta lag heitir Friður.

0: Frétta vikunar á Rástfö.
1: Ég er Steingrímur í hljómsveitinni Móses Hættaver og Móses og vinir sem er hljómplata sem heitir þetta sem ég var að segja er plata vikunar á Rástfö. Lagið húsið mitt gerðum við ásamt einum af okkar eftirlætisröppurum Köttgrá P og Phonetic Symbol producenti og þetta er nýjasta lagið á plötunni Móses og vinir. Kom bara út daginn svona þegar þetta tekið upp og þar átti hann Andri hérna sem situr hérna við liðina á mér.
2: Hæ.
1: Hann átti einhverja svona einhvern lagaspotta sem við höfum reynt að tróða í lög alveg svo árum skiptir og það hentaði svona príðilega í þetta. Andri hefur kannski einhver fleiri orðið hundar laga?
2: Nei, orðin eru bara í laginu sjálfu en það svona öðlaðist alveg sérlega skemmtilega vangi á lokasprettunum þegar við Mósesmenn náum loksins að vera í sama landinu í fyrsta sinn svolítið langa tíma og síðast sinn í svolítið tíma og bara gerum alls konar rugl.
1: Og svo reyndar líka þegar ég var í útlöndum og ég var einhverju svona, veistu, var að túra með annar hljónsveit og ég var í 8 klukkutíma layover í Helsingi og með svona pínu lítið hljónborð og ég drap tíman sem sagt með því að spila bara alls konar vitlis á pínu lítið hljónborðið mitt og sendi bara einhverja algjöra geimasýru til Íslands aftur. Og Andri og Phonetic Symbol fundi einhvern veginn út úr þessu, samanhaldið.
2: Heldur betur.
3: Eyjó, miðaldra fangperrar allra landa. Jó.

húsið mitt. Köttgrá P hérna leika við Moses Hightower, en það Köttgrá P, hann myndi flokka sem vinur þeirra. Og þetta að plötu Vikunarástu, vinir Moses. Sko, köttarinn hann byrjar þetta lag að segja, já, miðaldra funk perrar allra landa. Og þá fara kannski hlustendur að velta fyrir sér, hvaða fólk það? Það eru Moses liðar. Og ég myndi líka setja næstu hljósend undir þann hatt. Það hljósendin Quarasi. Þetta lag heitir Do It Again.

1982 á plötu sem betur 1999 stórundar allt sem og þess og ansi hátt á Billboard listanum ár 1983 þetta eru þrjú ártöl merkilegt maður þetta eru aftur á móti of Monsters and Men

Hún er sterk, sjómas, ástin, television, love of monsters and men. Það er mörg hann úti sem að hlakka mikið til haustsins vegna haustlita og svo er sömi sem hlakka bara til að fara tónleika með of monsters and men í Kaplakrika. 17. oktober, næstkomandi, ó já, 17. ekki 10. neitt, nei. Þetta hljómsveit sem að flaug ansi nálægt sólinni Stone Temple Pilots þetta Þetta læti Plush

0: Stefán Hilmarsson, lag sem heitir Þrátt fyrir allt. Þetta gefur hann út undir eigin nafni og semur sjálfur og Stefán náttúrulega þekktastur fyrir það að var sungið með Sálunars Jónsmins og ég get nú ég kætt aðdáendur Sálarnar með þeim staðreynd með þeirri staðreynd fyrir gefiði að það að koma kvikmynd út í næsta mánuði 3. september sem að heitir Hvar draumurinn og þetta mynd sem byggð á tónlist hljómsveitarinnar Sálarnar hans Jónsmíns og gerist í Reykjavík snemma á 10. áratug síðustu aldra og það ekki bara Steppi, það líka Gummi Sálamenn, báðu tveir sem að leika í þessari mynd og þannig líka Salka Sól og fleiri góðir, þannig að já, það vona góðu fyrir aðdáendur Sálarinnar og ég held að við erum bara að heyra lagið
1: Á að grilla í kvöld Læri lund framhryggaða sneiðar Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Morgunverkin
5: á Rás 2

Þetta er stóra spurningin og þetta er eitt af aðallögum sálarnar hans Jóns Míns og þetta er 100% aðallag kvikmyndarnar. Hvar er draumurinn sem að verður sýnd 3. september næstkomandi og það eru fróðulegt að sjá hvernig kvikmynd sem byggðir á lögum sálarnar, hvernig hún lítur út. En... Ég ætla að halda fram með eitt lagi viðbót áðurum förum í 11 fréttir og það líka íslenskt. Þetta Cactus Einarsson á John Grant lag sem heitir Follow.

0: Verkfæralagarinn, akrílitir, olíulitir og trunur, verkfæralagarinn Smáratorki. Ertu fyrir vestan, komdu fyrir óvart, kíktu á einstöksöfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. Hinsegin Austurland býður til opisfundar í Þingmúla Valaskjálfi kvöld klukkan 20, Nánar á Facebook síðunni Hinsegin Austurland, öll velkomin. Haustferð eldri borgara í Fljótsdalshéraði verður á miðvikudag, upplýsingar í Hlimstölum. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njálsögu, upp með Njálu, njálufélagið.is.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 11, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Göngumaður sem slasaðist í gili við Háafoss í Árnessýslu í gærkvöld gat ekki óskað eftir aðstoð vegna þess að ekkert símasamband var í gilinu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsbjörg. Það var ekki fyrir en gönguhópur gekk fram á hann að fyrst var hægt að óska eftir aðstoð. Óvíst hversu lengi hann hafði legið slasaður í gilinu. Hópur björgunarsveitarmanna úr Árnessýslu fluttu manninn á börum í sjúkrabíl og lauk verkefninu klukkan 2 í nótt. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir aðgerðina hafa verið krefjandi.
2: Hann var þarna í gilinu á tiltölulega erfiðum stað. Þyrla gat ekki aðtapna sig yfir honum þar sem hann var og var ákveðið að til að byrja með allan var eina að flytja hann til en svo ákveðið að klára bara málið að flytja manninn upp úr gilinu í börum og þetta var á annan tug björgunarmanna sem að koma að því verki sem að tók á tvo tíma.
1: Sagði Jón Þór Víglundsson. Met var slegið í hitastigi heimshafana í júlí, annan mánuðin í röð að því segir í nýri skýrslu evrópsku loftslagsstofnunarinnar Kópernikusar. Meðal hitinn mældist 20,96 gráður sem met. Þar réðu mestu hitabylgjur í Evrópu og ekki síst myndun óvenju öflugs El Niño veðurfyrirbæris í Kyrrahafi. Það ræður sennilega mestu að mati Carlos Buontempo, forstjóra stofnunarinnar. Fyrirbærið varð til þess að árin 2023 og 2024 urðu næst heitasta og heitasta árið frá því mælingar hófust. Buontempo segir vísindamenn vænta nýs mets í meðal hitasti í jarðar síðar á þessu ári eða í byrjun þess næsta. Áætlunarferðir með lest milli Úlú í Finnlandi og Haparanda í Svíþjóð hófust í morgun. Ekki hafa verið reglulegar lestarferðir milli landana síðan 1988. Þá voru lestarvagnarnir orðnir úreltir og lestarsamgöngur voru stopular eftir það og frá 1992 gekk engin farþegalest þarna á milli. Áfangin sérstaklega stór fyrir Finna sem fá með þessu varanlega lestartengingu yfir til Evrópu sem hefur ekki verið þessi tæpu 40 ár. Lestarferðin tekur 3 klukkutíma. Til að byrja með farið milli borgana tvisvar á dag en stemt að því að fjölga ferðum eftir áramót. Hádegisfrétti verða sagðar klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.
3: Morgunverkin
4: á Rás 2.
5: Jú.
6: Það byrja þannig klukkutíma á lagi sem að heyrist allt og sjaldan og flutt af Lovísu sem að kalla sig Leiló þegar hún heldur á gítanum og spilar á hún og syngur. Þá hún Leiló. Ekki Lovísa. Jú. Hún sé hún bara alltaf Lovísa. Ég ætla að spila lag sem að heitir Bye Bye Troubles.

Bye Bye Troubles heitir þetta lag frá Lay Low. Ég ætla að segja ykkur næst frá síðasta hári í heimi, þetta lengsta hár í heimi og var það nýlega mælt og staðfest að það var ekkert hár í heiminum, jafn langt og þetta hár á haustum á Renu Daharil sem indversk snót og hárið á henni tveir kom sko 271,50 cm er hárið á henni á lengd og til að setja þetta í eitthvað konar samhengi þá ágætt svona að vita að körfu sko í körfubolta þá karfan í 3 metrum og 5 cm. Þannig að sko hárið á henni ef hún myndi hanga ef hún myndi setja hausinn á sér í körfu þá myndi það nánast ná niður á gólf og hún sló met já, það var sem sagt stelpa frá Úkraínu sem að var með lengsta hárið áður og það var aðeins 257 cm en þetta 271 cm og hún byrjaði að safna þessu árið 2015 og hefur ekki stoppað síðan þannig heyr úst það er ekkert svo langt síðan 2015 var sko Þannig að sko, ef þið viljið, þá getið alveg reynt við þetta met og verið kannski með bara síðasta hár í heimi eftir, já, 11 ár. Ég tala ekki ef þið með sítt hár nú þegar, þá þið bara góða mögulega. Þetta Jerry Rafferty sem að ferða okkur lagið Stuck in the Middle with You til dæmis. Þetta Right Down the Line.

0: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði. Komdu við á veitingastaðnum. Nú á matseðli er barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur. Morgunútvarpið
2: á Rástvö.
3: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að staða yngur svona.
4: Það er geggja að búa akkur. Svona bæjarátið heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
5: Mynd á sólinni bara, það er ekki rigning hérna helvítið.
6: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
7: Það er kannski ekki alveg að segja sér fast, þetta er skipulega.
8: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem er ævilöngu bann.
1: Morgunútvarpið á Rástvö.

Þetta er Tame Impala og lag sem heitir Loser og eins og ég sagði ykkur nú frá hérna í síðustu viku þá fekk þetta lag svo kallaða lifnaðarpillu þegar að það ég var í atriði í Spider-Man myndinni nýjastu og það sko hvað sem streymi á þetta lag á streymisveitum það jókst rúmlega 800% á fyrstu fjóru dögunum sem að Spider-Man myndin var í kaupmyndahúsum Vestanhafs og það verður að telja bara askoti fínt og þessi mynd Spider-Man myndin, það alveg óvægt að mæla með henni að fólk vill afbraks afþreyingu og hörku hasar þá getið smelt ykkur á hana en það oft núna sem að ég svona einhver atrið í sjónvarpinu eða í kvipmyndum hafa áhrif á lög, poplög og bara hvernig lög sem eins og til dæmis fyrir Já, 10 árum síðan þá gaf Spotify, sænska streymisveitan Spotify, það út að The Girl from Ipanema, lagið, hann Stan Getz, það, já, því var streymt 40.000 sinnum eftir að Model fyrirsetta gekk á pöllum á olympíuleikunum í Rio de Janeiro 2016 og það þetta lag hefða. Það rauk upp og þetta líka alltaf gott lag.

Þetta er Leónsteinn The Verve, Drugs Don't Work. Það tók þá nokkra plötur að átta sig á því og svo koma frábært lag en það var ýmislega sem gekk á í sálartetri U2 manna helgina. Þeir mistu einn félag, William Orbit, sem upptökustjóri og tónlistamaður. Hann dó á föstu daginn var, eða fengum þær fréttir þá. Og svo átti The Edge, hann átti ammali, blessaði kallinn maður. Og hann var 65 ára gamall. Það ekki bara dásamlegt, þú hafa á laugardaginn. Það mikil veist að þar, hér Street of Dreams.

Tilted heitar þetta lag, þetta Christina and the Queens. En við skulum setja okkur í smá aðstæður hérna. Við erum stödd í Los Angeles árið 1975, þar bil, við erum inn í æfingarhúsnæði og það sko hnaus þykkt teppi á gólfum og það ekki allir hljónstameðlumir mættir í hús á æfinguna. Það tóbaks lykt í loftinu og alls konar lykt og það þrír eitursvali menn og þeir að stilla saman strengi og að byrja á æfingu og að byrja þetta restin af bandinu. Þetta Joe Walsh, Glenn Frey og Don Henley og þeir kalla sig Eagles. Þetta lag fæðist. Life on the Fast Lane sem kom svo síðar út á plötunni Hotel California sem meistaraverk. Algjört, þetta lag bara alltaf gott. Hækkið nú aðeins í græðan og passa að kerkja hratt. Hækkið samt aðeins.

Dominic Fike, Baby Doll heitir þetta lag, en ég ætla að fara með næst yfir í nýtt íslenskt og ég ætla að segja nýtt íslenskt reggi skotið pop frá manni sem ég hef séð sko hlaupa beran og ofan sko í leðubúsum með maskara gargandi úr sér lungun en hann kominn í svona reggi skotið pop og hann til alls líklegur Hann kallaði sig Steppi Jack Og hér hann bara dansandi Sko Inn í hljóðanóttina Því að lagi heitir dönsum inn í hljóðanótt

0: Þetta er einn eitur svali Ian Brown Ripley setur lagið Alltaf því heyri Ian Brown Þá hugsa þetta til sko augnablik sem eitt af allra magnaðasta sem ég upplifað. Ég var svo heppin að fá að vera baksviðs þegar Ian Brown spilaði hérna á Íslandi á hátíð sem að hét Reykjavík Music Fest minni mig og þar voru ýmsir að koma fram. Það var Bloodhound Gang og það var Ian Brown og Asian Dub Foundation minni mig. Já, og svo náttúrulega sko íslenska pop elitan. Það voru maus, 200 naglbítar, botleðja og fleiri góðir. Og hópur af íslenskum poppurum sat baksis í Laugardalshöll og voru allir að upplifa sig sem svona, já, einhvers konar stjörnur. Og þarna var frítt áfengi og gos og eitthvað til að nardi og það var svona spenna í loftinu eftir að Ian Brown myndi mæta á svæði svo mætir Ian Brown á svæði og þetta ógleymalegt sko. Hann sko fyrsta lagi töluvert minni hann lítur út fyrir að vera á myndum ég veit að þetta oft sagt stórstjörnur en hann það hann var í nausþykkri hvítri svona dúnúlpu sem hann náði alla leið niður á golf og hann kom með sko risastór sólgleru risastóran lífvörð með sér og hann kemur sko byrtist í dyragættinni og bara allur hópinum snýr sér við og sér bara ok, hann mættur og hann röltir að græjum það var eitthvað svona fermingagræjur hann í gangi sko, eitthvað svona músík og hann tekur eitthvað drasl út úr græjunum, það var eitthvað diskur í gangi hann tekur hann út, setur disk með sjálfum sér í og hækkar í botn og byrjar að dansa þetta að svala þetta sem ég sé
1: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1 Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni Nánar á vestfirðir.is
2: Hafðu það holt með holta
3: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum Árný Margrét Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menninganótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og RÁS 2.
4: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Hvernig væri
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
6: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
7: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is
8: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
9: Strakta Hótel. Nær náttúrunni.
10: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
11: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að svefnunum. Hafnarfjarðabær.
12: Tapasbarinn, stysta leiðin til Spánar. Bókaðu á tapas.is.
13: Kominn tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
14: Kjörvari Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
15: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum Alveg yndislegt Hafðu heppnina með þér Alla fimmtudaga Happdrætti DAS
16: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
17: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
18: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
19: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
20: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúka að byggja það upp.
19: Hrafnildur Halldós, Hólmfríður María og Rúna Róbers með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
21: Það er auðvitað Noregs mjölu kvíða á þessu mála og byggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stofum fyrir söfnum hjá Vakki og fleiri fjöldunum.
19: Fréttir, dægumál og tónlist.
22: Síðdegis útvarpið.
23: Á Rás 2.
24: Fyrst og fremst með þér.
23: Við.

Sigur sætir íslenskir pop tónar, þetta Luigi og Maron Birnir og lag sem heitir Ber Dreymi. Höldum okkur í sigrinum. Þetta annars konar sigur. Þetta lag sem heitir Speller sem flyttur og Grúvjett, þetta lagið. Svo reyfrið tátisveta, svo heldum við áfram með morgunvökinn.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Búast má við umferðartöfum víða á vestanverðu landinu á miðvikudag vegna almyrkva á sólu. Fólk hvatt til að njóta myrkvans heima. Standi til að ferðast mikilvægt að undirbúa ferðalagið vel og reikna með töfum, segir Runólfur Þórhallsson, sviðstjóri almannavarna deildar ríkislögreglustjóra.
1: Okkar skilabó hafa verið hingað til og verða áfram að njóta þess að við bara heima hjá sér og sérstaklega á stóru þéttbýlum svæðunum á vesturhluta landsins.
0: Nágrannar segjast hafa séð tvo dökkklædda menn gangað húsi á Kársnesi í Kópavogi í gær þar sem maður lést eftir alvarlega líkamsárás. Nokkrir voru handteknir en lögregla hefur ekki tekið ákvörðun hvort hún óski eftir gæsluvarðhaldi. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnureikendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða. Að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp í lok mánaðar. 900 milljónir manna búa í löndum og á landsvæðum þar sem hitamet féllu í júlí. Gróðureldar geisa enn í Evrópu og Kanada. Netverslanir hafa gert eftirlit með matvælum erfiðara, segir Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits sveitarfélaganna í Kraganum. Fæðubótarefni hafa valdið koffíneitrun hjá ungmennum.
2: Við sem vinnum hjá heilbrigðiseftirlitum, við höfum náttúrulega bara ágjörð því að eins útliti er að það veri fækkun í matvæl eftirliti og þá verið þetta kannski ennþá stærra vandamál í framtíðinni.
0: Minnst 13 voru drepnir og 75 særðust í dróna árás Úkraínuhers á Tatarstan hérað í Rússlandi í nótt. Einn var drepinn í árás á Belgorod hérað sem liggur við landamæri í ríkjana. Þetta eru meðal mannskæðistu árása Úkraínuhers frá upphafi stríðsins. Áætlunarferðir með lest milli Úlú í Finnlandi og Haparanda í Svíþjóð hófust í morgun. Ekki hafa verið reglulegar lestarferðir milli landana síðan 1988. Áfangin sérstaklega stór fyrir Finna sem fá með þessu varanlega lestartengingu yfir til Evrópu. Veðurhorfur hæg breytileg átt og bjart að mestu í flestum landshlutum en líkur á stöku skúrum með kvöldinu inn til landsins. Hægt vaxandi austan átt og þykknar upp á morgun fyrst sunnan til. Austan 8-15 metrar á sekundu syðst og súld eða rigning síðdegis en áfram hæg breytileg átt og létt skýjað fyrir norðan. Hiti víða 12-20 stig hlýjast norðanvert landið. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Breitt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín, við erum Rást 2.
3: Fyrst og fremst.
5: Já, fyrst og fremst og það er hann líka ljúlingurinn Kristján Kristjánsson eða KK. Og hér lag sem heitir Ég vil fá að sjá þig. Þetta er gamalt, gamalt frá KK, en gott er það.

Þannig er nú bara smá sko indie-rock í KK á í þessu lagi sem að heitir Ég vil fá að sjá þig og þetta af plötu sem að Japis gaf út árið 1997 og heitir sú plata Heimaland og árið 1997 þá var nú líka talað hljóstuna Snow Patrol sem svona einhvers konar indie-rock sveit og það allt annað upp á þeim teningi í dag því að þeir eru farnir að leika sig við Kylie Minogue Og þetta afrakstur þess samstarfs. Þetta nýtt lag sem heitir These Alarms. Snow Patrol og Kylie Minogue. Ég held ég myndi aldrei segja þetta en ég var aðeins núna.

0: Já, ég elsku þar. Það komið að lokum hjá mér í dag og það eru hátíðarsettir sem að taka við að sjálfsögðus og ef mér skjáttlast ekki þá eru vinkona mín Margaret Ella Mock sem allar að setja hann og stýra sínum magnaða þætti sem Vasa Disco.
1: Ég
0: heiti Popland. Ha?
1: Já.
0: Heiti Popland í dag?
1: Já.
0: Hvað í gangi þetta?
1: Já, ég veit ekki, ég skil ekki alveg en það
0: okay,
1: höstuð okay. nálgast og núna okay. í dag og fram að menninganótt heiti ég Popland.
0: Ok, nice, ok.
1: En þakkaði fyrir.
0: Hveðu við nýjan tónu En ég ætla að fara að segja þetta gott að mér og ætla að kveðja hérna á frábæru lagi. Þetta svona eitt af þessum lögum sem til þess fallið að mann líður alltaf aðeins betur en maður búin að heyra það. Þetta Reggie útgáfa af Burt Bacharach laginu A House is not a home sem Dionne Warwick gerði frægt á sínum tíma. Og hér í flutningi The Soul Wenders.

0: Verkfæralagarinn, akrílitir, olíulitir og trunur, verkfæralagarinn Smáratorki. Ertu fyrir vestan, komdu við óvart, kíktu á einstöksöfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. Hinsegin Austurland býður til opisfundar í Þingmúla Valaskjálu í kvöld klukkan 20. Nánar á Facebook síðunni Hinsegin Austurland, öll velkomin. Haustferð eldri borgara í Fljótsdalshéraði verður á miðvikudag, upplýsingar í Hlimstölum. Lagði hreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njálsögu, upp með Njálu, njálufélagið.is.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
3: Fiskhakk í bollurnar. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
4: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
7: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
8: Leifðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér í liði.
0: Búast má við umferðartöfum víða á vestanverðu landinu á miðvikudag vegna almyrkva á sólu. Fólk hvatt til að fylgjast með myrkvanum heima, leggi það í ferðalögum að búast við töfum. Nágrannar segjast hafa séð tvo dökkletta menn ganga að húsi á Kársnesi í Kópavogi í gær þar sem maður lést eftir alvarlega líkamsárás. Nokkrir voru handteknir, lögregla hefur ekki tekið ákvörðun hvort hún óskar eftir gæsluvarðhaldi. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnurekendur verða að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp. 900 milljónir manna búa í löndum og landsvæðum þar sem met hiti mældist í júlí, gróðureldar loga enn í Evrópu og Kanada. Fjöldi björgunarsveita á Suðurlandi var kallaður til þegar göngumaður slasaðist á fæti í gili við Háafoss í gærkvöld. Þyrla landhelgisgæslunar var boðið á vettvang en endingu að maðurinn borinn á sjúkrabörum úr gilinu og færður í sjúkrabíl. Framkvæmdastjóri heilbrigðis eftirlits sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkur segir sífellt flóknara að sinna matvæla eftirliti með tilkomu netverslana. Fæðubótarefni hafa valdið koffeineitrun hjá ungmennum. Hilmar Örn Jónsson kominn í úrslit í sleggjukasti á Evrópumóti í frjálsíþróttum í Birmingham sem hófst í morgun eins og EM í sundi þar sem 8 Íslendingar keftu í dag. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Aðeins 2 dagar eru þar til almyrkvi á sólu verður sjáanlegur á vestanverðu landinu og skyggni verður einna besta á vestfjörðum. Almannavarnir hvetja fólk til að fylgjast með heima. Leggi það í ferðalög sem mikilvægt að skipuleggja sig vel og reikna með töfum í þjónustu og á umferð. Runólfur Þórhallsson sviðstjóri hjá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra.
9: Okkar skilaboð hafa verið hingað til og verða áfram að njóta þess að við bara heima hjá sér og sérstaklega á stóru þéttbýlis svæðunum á vesturhluta landsins. Ef að fólk hyggur á ferðalög á morgun eða á miðvikudaginn sjálfan, að huga vel að því að leggja snemma á stað, vera vel undirbúin, gera ráð fyrir því að þjónusta er á vesturðum og einhverju liti á vesturlandi líka snakast í sig. Ég geta orðið biðræður og það geta orðið umferðartafir og mikill umferðarþungi.
0: sagði Runólfur Þórhallsson, nokkrum vegum á vestanverðulandinu verður lokað eða umferð stýrtar. Almannavarnir hvetja fólk til að kynna sér umferðaskipula á Ísland.is, Vegagerðin.is og Sólmyrkvi 2026.is. Og það má búast við að lungin umferðinni fari umdæmi lögreglustjórans á Vesturlandi og María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður er rétt vestan við Hvalfjarðargöngin.
10: Akkurat, við erum hérna á bílaplani rétt og við göngin Akranes megin og hérna hjá mér er Ásmundur Kristinn Ásmundsson og hann er yfir lögreglu þjónn hjá lögreglu embættinu á Vesturlandi og það mun mæða mikið á ykkur þessar veðurspár eru þannig að það kannski bendir ýmislegt til þess að fólk muni freista þess að njóta almyrkvans á Vesturlandi og jafnvel Vestfjörðum og þarf þá að fara hérna í gegn. Hvaða ráðstafanir eru þið að gera til að stýra umferðinu svo allt fær nú vel fram?
11: Við erum búin að vera undirbúa mjög lengi og núna svona að loka metrunum. Þetta vitum við ekkert nákvæmlega, núna því miður spáin þannig að þetta mun vera skýjað. Öll skýjalögin hrannast yfir okkur. Einhverju segja mögulega gæti að dórðið á Vestfjörðum og Snæfellsnesi en mér sýnist þannig að vera voðalega lítill munur á þessu. Við erum bara tilbúin og búin að setja upp í raun og veru öll skipulag og það aðgera skipulag fyrir þetta verkefni. Það eru fjögur embætti undir í þessu varðandi almyrkvan en auðvitað sólmyrkvi líklega víða en varðandi almyrkvan að þá reiknum við með töluverð umferð hérna í gegn og það fólk mun bara sjá lögreglubíla og björgunarsveitir og aðra viðbragðsaðila bara leið og kemur hérna upp úr göngunum til okkar.
10: Ætli að stýra umferðin eitthvað sérstaklega eins og við þessa flöskuhálsa sem að mamma getur sér til að sé hérna við hringtorkið við göngin og svo aftur inn í Borgarnesi og mögulega þarna þar sem að þjóðvörun fer út á Snæfellsnes og heldur áfram vestur, verðið með eitthvað sérstakar ástafanir þar?
11: Já, við erum með lögreglumenn á póstum allstaðar og þeir muni grípa inn í ef umferð fer að vera eitthvað stopp en hún á að geta rúlað og hún fer hægt og gerir það í raun og veru svolítið svona þegar ferðamenn eru á ferðinni þá er umferðin ekki hröð þannig að við erum að hvetja fólk til að gefa sér tíma og vera ekki að stunda framúrakstur. Það, hérna, til að flýta sér heim til þess eftir þetta þá verður fólk að vera mjög skynsamt og fara varlega.
10: En hvað með þegar er mikið álag á göngunum þá þau loka stundum vegna mengunar, geturðu farið við það?
11: Já, við að gera náttúrulega er með göngin og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu er raun með löggæsluna þar en við förum mikið alltaf niður. Já, eins og þetta er að ef að hérna, skynja mengun sé honum mikil þá er eitthvað sjálfvirkt kerfi á því og þá lokast og þá fyrir stað loftræsting á göngunum. Það getur þýtt umferð að tafir. Og við vitum hvar eins og brúin í Borgarnesi og svona á þessum gatnamótum þar sem fólk er að fara eins og fara vestur dalina, þá erum við þar og munum bregðast við.
10: Takk fyrir þetta Ásmundur Kristinn og við kveðum hérna ofan af Skaga.
0: Og þakkaði fyrir María Sigrún. Lögregla verst allra fregna af manndrápi á Kársnesi í Kópavogi í gær, nágranna sem fréttastofa talaði við, segir það séð tvo dökkleita menn kom út úr bíl í götunni og gangað húsinu. 15 mínútum síðar hafi lögreglan verið komin á vettvang. Lögregla vill hvorki staðfesta hvort hinn látni er íslenskur eða erlendur ríkisborgari en ég hvort hann bjó í húsinu. Í tilkynningu í gær segir að maður hafi orðið fyrir alvarlegri líkamsárás og látið síðar á Landspítalanum. Nokkrir voru handteknir einn skömm eftir atvikið og nokkru til viðbótar í aðgerðum í austurhluta Reykjavíkur. Lögregla hefur ekki tekið ákvörðunum hvort óska verður eftir gæsluvarðhaldi yfir þeim sem handteknir voru. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnurekendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, er útséðum að samningar haldi?
12: Það virðast í það mesta góða líkur á þeim verði sagt upp. Þeir voru undirritaðir í mars 2024 og þá til fjögurra ára. Þannig að þeir eiga gilda þannig út janúar 2028. En það er ákveði í þeim, forsendu ákveði eins og þau verið kallað, sem að segja að ef ársverðbólgan mælist yfir 4,7% í ágúst, þá sé þetta segja samningum upp. Og nú er eiginlega alveg á hreinu að verðbólgan verður yfir þessum mörkum þegar hún verður birt núna í lokmánaðar, tveimur dögum fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Nú forystumenn sex forystumenn í verkalýðshreyfingunni, öllu heldur, skrifuðu greinindag, þar sem þeir krefjast þessa ríki og sveitafélög og fyrirtækir enda líka, standi við gefin loforð að halda aftur af gjaldskrárhækkunum. Þau segja verðbólga hafi átt að lækka og stýrivexti líka en það hafi ekki gengið eftir. verðbólgan hefur endar lækkað aðeins, hún var 7% þegar samningarnir voru undirritaðir og er núna 5%, en það miklu minna en hún átt að gera. Og verkalýðshreyfingin telur að ríkið beri ábyrgðina að hluta.
13: Við höfum að kalla eftir því að ríkisveitarfélög skuldbundu sig til þess að frysta sínar gjaldskrár. Þau hækka gjaldskrárna sínar alla jafna bara lágmarki í samræmi við verðbólgu. Og þetta verður bara einhver spíral sem að gerir að verkum að hérna, verðbólgan viðheldur sjálfur sér.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer, einn þeirra sem vitna var til hér fyrir í pislinum. Verkalýðsleiðtogarnir segja að alltaf við hækka nema launin. Er það þannig?
12: Það er kannski dálítið villagt. Laun samkvæmt þessum kjarasamningum þau hafa hækkað 10% núna á rúmum 2 árum. En á sama tíma á sína mælingar hagstofunar að verðlag hefur hækkað 12%. Þannig að þetta er kjararýrnun hjá þeim sem að taka laun samkvæmt samningunum og síðan bætist auðvitað við það að stýrivextir hafa haldist mjög háir. Alveg svo verðbólgan þá áttu þeirra að lækka. Það var hugmyndi með þessum kjarasamningi. Háir vextir draga auðvitað enn meira úr ráðstöfunartekjum því að þá hækka lánin hjá fólki. Og verkalýðsleiðtogarnir þeir segja hávaxtastefnan í að skapi vítahring sem að getur einst bara erfitt að vinda ofan af.
13: Við erum búin að vera með næstu 4 ár á gríðarlega háum stýrivöxtum sem að virka að takmarkuðu leiti á þann vanda sem þeim er alltaf að virka á. En eru hins vegar að krysta sömu hópa árum saman. Og þannig er sérstaklega að horfa á barnafólk, fólk með háar húsnæðiskuldir, leigjendur. Það er þennan gríðarlega mikla kostnað sem hefur lagst á þessa hópa.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Júní og júli mældust heitari í vesturhluta Evrópu en nokkru sinni frá því mælingar hófust. Hitamet fjallu hjá 900 milljónum manna og hitin var víða langt yfir meðalagi.
14: Evrópska loftslagsstofnunin Kopernikus gaf í morgun út mánaðarlegt yfirlit yfir veðurfar. Þar kemur fram að júní og júli voru þeir heitustu í vesturhluta Evrópu frá því mælingar hófust. Meðal hitin mældist 21,6 stig. Þar réðu mestu hitabylgjur í Evrópu. Hitamet fjallu hjá 120 milljónum Evrópubúa í júli samkvæmt greiningu AFP fréttastofunar einkum í vestanverðri álfunni. Hitin í Frakklandi var 3,8 stigum yfir meðaltal áranna 1991 til 2020. Veðurstofa Spánar gaf jafnframt út að í júli hafi verið jafn heitt og í júli 2022 sem var sá heitasti frá upphafi mælinga 1961 meðal hitin var 25,7 stig. Jafnframt var þetta þurrasti júlímánuðu síðan mælingar hófust þar í landi. Úrkoman var 4,3 mm sem er 26% af meðal úrkomu á þessum ástíma. Í greiningu AFP fréttastofunar kemur fram að 900 milljónir manna búi á svæðum þar sem hitamet fjallu í júli. Tæplega helmingur þeirra eða 400 milljónir búa á Sahelsvæðinu. Það er Afríku, sunnan Sahara en norðan gróðurlendis Norðurafríku. Hitamet fjallu líka í Mið-Ameríku, Frakklandi og á Spáni. Auk loftslagsbreytinga hefur veður fyrir bærið El Niño mikil áhrif engum í Mið-Ameríku og norðurhluta Suður-Ameríku. Hitamet fjallu hjá 110 milljónum manna allt frá Mexíkó til norðurhluta Brasilíu. Hitin hefur skapað skilyrði fyrir mikla gróðurelda. Í Frakklandi brunnu hátt í 420 ferkilometra lands í Gironde héraði sem jafngildir einni og hálfri Reykjavík. Á Spáni brunnu 440 ferkilometrar í Avila héraði. Það sé reyndar ekki enn fyrir endan á gróðureldum í Evrópu og Norður-Ameríku. Síðast í morgun brutust út eldar í Grikklandi nær í höfuðborginni Aþenu. Eldar loga einni í Castellón á Spáni og í vesturhluta Kanada. Á sama tíma er barist við annars konar veður í Asíu. Fellibylurinn Dolphin hefur gert usla í Kína síðustu daga og 1 milljón manns hefur flúið heimili sín. Styrkur bylsins fer nú minnkandi. Þá hafa miklar rigningar á Filippseyjum orsakað flóð og öskriður sem hafa orðið 13 manns að bana.
0: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Og Halldór Björnsson er fagstjóri veðurs og loftslags hjá Veðurstofu Íslands. Halldór, fréttir af hitabylgjum og hitametum eru orðnar nokkuð tíðar. Er eitthvað sérstaklega sláandi í þessari skýrslu sem við heyrðum að frá Kopernikusi?
15: Já, eins og þessi skýrsla rekur, þá er í gangi El Niño atburður í hitabelti Kyrrahafsins. Þetta gerir svona 2-3 áratug. Þessi atburður er óvenju stór, en El Niño atburður hafa svona þekktar veðurfars frávik í för með sér. Aftaka úrkoma á sumum svæðum, þurkar annar stað og almennt er miklu heitara í heiminum á þegar El Niño atburður er í gangi. Og Þannig að sko þetta var ljóst í vor að það stemdi í þetta og þannig að við svona áttum alveg von á vissum frávikum og sem við kannski kallað veður tengdum náttúruhamförum og þessi skýrsla rekur þær alveg ágætlega með skusti fyrir Evrópu en það kemur á óvart sko hversu miklir hérna þessir atburður urðu því að þessir El Niño atburður sem hafa verið á síðustu árum er alltaf að verða í heitar og heitar í heimi og það virðist magna svörunna þannig að umfangið þó maður hefur búist við hamförum þá er umfangið kannski þegar það er sagt að það komið óþægilega óvart.
0: Og þannig að þurkar og gróðureldar í Evrópu og Norður-Ameríku flóð í Asíu, þetta birtingamynd aukina öfga?
15: Já, að einhver leitir, þetta er að mörgur leitir, margt að þessu eru svona sem getur kallað hefðböndin El Niño svörun, en hún er að verða verri sérstaklega hvað varðar hita og svona þess að þurka sem að tengjast hitum, þeir hafa síðan áhrif á skóarelda, það eru nú skóareldur yfir daldið flóknar því að það margt annað sem spila þar inn í. Og svo kemur aftaka úrkoma á stöku svæðum líka og allir þessir, allt þetta sem maður getur búist þegar gerist einhver staður vegna El Niño, það er að gerast meira og af meira umfangi en áður.
0: Þakkaði fyrir, Halldór Björnsson.
15: Þakkaði fyrir.
0: Sjóbjörgunarsveit til Landsbjargar leita litlum skemmtibát sem lagður höfn í Reykjavík rétt fyrir 10 í morgun. Þegar ekki tæði, bátun hafði ekki látið vita af sér lengri tíma en venja er, var reynt að hafa samband við mann sem var um borð, ekkert svar barst, flugvél Landhelgisgæslunnar sem var á leiðin í eftirlitsflug kom ekki auga á bátinn og var þá ákveðið að kalla út björgunarsveitir. Og allar björgunarsveitir í Árnessýslu voru kallaðir út klukkan 9 í gærkvöld vegna gönguvann sem slasaðist á fæti við Háafoss og líklega fótbrotin. Þetta er erlendur ferðamaður sem var einn á ferð neðan við Háafoss þar sem er ekkert símasamband. Óvíst er hversu lengi maðurinn hafði legið þar slasaður þegar gönguhópur gekk fram á hann og hópurinn óskaði eftir aðstoð þegar hann komst í símasamband. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi hjá Landsbjörg, segir að aðgerðum hafi lokið 2 í nótt.
16: Hann var þarna í gilinu á tiltölulega erfiðum stað. Þyrla gat ekki aðtapna sig yfir honum það sem hann var og var ákveðið að til að byrja með allan var reyna að flytja hann til en svo ákveðið að klára bara málið að flytja manninn upp úr gilinu í börum og þetta var á annan tug björgunarmanna sem að koma að því verki sem að tók á 2 tíma.
0: Sagði Jón Þór Víglundsson. Áætlunarferði með lest milli Úló í Finnlandi og Haparanda í Svíþjóð hófust í morgun. Ekki hafa verið reglulegar lestarferðir milli landana frá því 1988. Mikil viðhöfl var í Haparanda þegar fyrsta lestin kom í morgun. Meðal það sem tafði fyrir því að lestarsamgöngum milli landana væri komið á nýju var að breidd lestarteinana er ekki svo sama í Finnlandi og Svíþjóð. Yfirvöld hafa þó unnið að tæknilegum lestum og síðustu hindrun var rutt úr vegi 2021 þegar finnska ríkisstjórnin samþykkti rafvæðingu síðasta kaflans. Áfengin er sérstaklega stór fyrir Finna sem fá þannig varanlega lestartengju yfir til Evrópu sem þeir hafa ekki haft í tæplega 40 ár. Framkvæmdastjóri heilbrigðis eftirlits sveitarfélagi Kraganum segir sífellt erfiðara að fylgjast með merkingum innihald vara og frambóð fæðubótarefna á netinu sé gríðalegt.
17: Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri heilbreiðis eftirlits Garðabæjar, Hafnarfjörðar, Kópavogs, Mósfellsbæjar og Seltjarnarness segir að sífellt erfiðara sé að sinna eftirliti með merkingu matvæla. Algengt sé að netverslanir selji vörur sem séu ekki rétt mertar. Í síðustu viku var fjallað fæðubótarefnið pre-workout en ábendingar hafa borist að úlingar hafi leitað til læknis vegna koffineitrunar eftir neyslu slíkra fæðubótaefna. Þau eru markasett sem heilsueflandi, sögð auka úthald á æfingum og bæta endurheimt en geta innihaldið alltaf 330 mg af koffíni í einum skammti. Í einum kaffibolla eru 100 mg. Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga sinna eftirliti með að lögum merkingar og sölu sé framfyllt. Hörður segir þó ábyrðina fyrst og fremst á herðum framleiðanda.
16: Og það er náttúrulega gert með vettvangsferðum í verslanir og síðan er það gert líka tölvöld að við förum yfir vef síður og hana slíkt og fylgjumst með því að almenna merkingar séu réttar. En ábyrðin eru þetta hjá framleiðendum og það gildar náttúrulega mjög skýrar kröfur merkinga matala.
17: Vörur á borðið pre-workout er ekki einungi seldar í maturubúðum. Mikið frambúðið er á netinu og Hörður segir það flækja eftirlit verulega.
16: Sölu aðlar kannski ekki nóta uglegir að byrta
18: nota þær upplýsingar sem þeim ber að gera á vefsíðum, þannig að það er alveg sum kröfur þar í sölunni, þannig að en þetta er bara mjög erfitt að halda utanum og krefst töluverðar yfirlegu og starfsfólks.
17: Margar ábendingar berast mögulega annmarka á merkingu vara. Taugir eru innkallaðar í hverri viku og framleiðanda er gefin kostur á að endurmerkja vöru. Í sumum tilfellum er þeim fargað. Hörður segist hafa áhyggjur af eftirliti vegna fyrirhugaðra breytinga stjórnvalda á matvælaeftirliti.
18: Við höfum náttúrulega bara áhyggjur af því að eins og útliti er að það veri fækkun í matvælaeftirliti og þá verður þetta kannski ennþá stærra vandamál í framtíðinni.
0: Sagði Hörður Þorsteinsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Minnst 13 voru drepnir og 75 særðust í dróna árás Úkraínuhers á Tatarstan hérað í Rússlandi í nótt. Einna drepin í árás á Belgorúd hérað á landamærunum. Þetta er meðal mannskæðustu árás á Úkraínuhers frá upphafi stríðsins. Ein olíuhreinsistöð var einnig sprengt. Rússnesk stjórnvöld segjast af skoti niður 456 úkraínska dróna. Árásina beindust að 15 héruðum í Rússlandi og Krímskaga. Tatarstan hérað er yfir 1000 kílómetra frá landamærunum. Stjórnvöld í Úkraínu hafa ekki tjáð sig árásina. Evrópumóti í frjálsíþróttum og sundi hófust í dag. 10 Íslendingar keftu í undanrásum í morgun. Hilmar Örn Jónsson komst í úrslit í sleggjukasti.
19: 8 Íslendingar keftu í 4 mismunandi sundgreinum á EM í París en enginn komst áfram í undanúrslit eða úrslit. Einar Margeir Ágústsson bætti sinn besta tíma í 100 metra bringusundi karla þegar hann kom í mark á 1 mínútu og 87 sekundubrotum en það er 66 hundraðshlutum frá Íslandsmeti Antons Sveins Makki.
20: Mér leiði úkslega vel fyrsta 50, bara letast í fyrsta 50 sem ég teki bara en síðan var ég bara einhvern veginn bara döður í seinni 50 en náði aðeins að halda í og náði sér bæningu.
19: Sagði Einar Margeir Ágústsson beint að sundi loknu. EM í sundi heldur áfram alla vikuna, bein útsending kvöldsins hefst 16.25 á RÚF og öll úrslit Íslendingana má finna á rúf.is. Hilmar Örn Jónsson náði sínu besta kasti í þriðju og síðustu tilraun í sleggjukasti á EM í frjálsíþróttum í Birmingham þegar hann kastaði 76,63 metra. Það dugði í úrslitin sem verða annað kvöld.
21: Ekki alveg ánægður með hvernig ég sett mig inn í fyrsta, en allt er lagi að fá kast og svo annað kastið var aðeins betra en flaug ekki neitt og svo bara nefndi ég ekki að skilja þetta eftir ég höndum einhver annara, þannig að ég nefndi á það þannig síðasta. Ég veit alveg hvað ég að fara að gera morgun og hérna þau bara ég með þjálfarinn núna eftir, tökum smá æfingu og förum yfir þetta og svo ég klá fyrir morgundag.
19: Sagði Hilmar Örn Jónsson. Erna Sóli Gunnarsdóttir kastaði 15,72 metra í undanrásum í kúluvarpi en það er rúmum 2 metrum frá Íslandsmeti hennar og endaði hún í 22. sæti. Hún hefur verið að klíma við meiðsli sem gerði henni erfitt fyrir í dag.
22: Ég verið með bakmeiðsli núna, var að koma lengur handameiðslum og svoleiðis og já, þó að meiðslinn sé ekki alveg eitthvað það eitthvað sem ég búin að vera að díla við áður þá ég bara óbúslega erfitt alltaf að komast yfir svona og veit ekki nákvæmlega hver staðan er á bakinu er getur verið erfitt líka.
19: Sagði Erna Sóli Gunnarsdóttir. Elísabet Rut Rúnarsdóttir og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir keppa í undan rásum sleggjukasts kvenna í kvöld. Bein útsending hefst klukkan 6 á RÚF 2.
0: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður hæg breytilegt og bjartamestu en þykknar upp með kvöldinu, austan og suðaustan 3-8 metrar og skýjað með köflum á morgun. Það var helst í hádegisfréttum að búast má við umferðartöfum víða á vestanverðulandinu og miðvikudaginn vegna almyrkvans. Fólk er hvatt til að fylgjast með myrkvanum heima. Nágrannar segjast hafa séð 2 dökkleita menn gangað húsi á Kársnesi í Kópavogi í gær þar sem maður lést eftir alvarlega líkamsárás. Nokkrir voru handteknir. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnurekendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp. 900 milljónir manna búa í löndum og landsvæðum þar sem met hiti mældist í júlí, gróður eldar loga enn í Evrópu og Kanada. Sjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri er lokið.
23: Verkfæra lagarinn, akrílitir, olíulitir og trunur, verkfæra lagarinn Smáratorki. Ertu fyrir vestan, komdu við óvart, kíktu á einstöksöfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, Skrímslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Hinsegin Austurland býður til opisfundar í Þingmúla, Valaskjálfi kvöld klukkan 20. Nánar á Facebook síðunni Hinsegin Austurland, öll velkomin. Haustferð eldri borgara í Fljótsdalshéraði verður á miðvikudag, upplýsingar í Hlimstölum. Lagði hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njálsögu, upp með Njálu, njálufélagið.is.
1: Hafðu það ferskt og gott, salatbarinn í Hagkaup.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Brennsurnar í lag. Hemill byrjaðabestæði.
24: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
25: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
26: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
27: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
28: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
29: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
30: Popland. Fyrst og fremst.
31: Fyrst og fremst í tónlist.
30: Á Rás 2.
32: Komið í sæl, verið velkomin í Popland. Ég heiti Margrét Erla Mokk og var með ykkur í Poplandi í dag og fram til menningarnendur. 21. ágúst verður síðasta dagur minn í Poplandi. Þá kemur hún lofis okkar aftur. Ég með smá þema í dag sem svona slikja. Ég ekki bara að spila svoleiðis lög, en ég að leita að lögum með kúabjölli. Af hverju? Jú, því þetta frábært stuð hljóðfari. Gaman að hlusta eftir því og það mánudagur, það mikill mánudagur, það margir að snúa aftur til hverstasins á þessum mánudegi en ég minn ykkur á það ef þið hatið mánudaga þá hatið þið eitt sjöund af lífi ykkar og þá kannski þarf maður að skoða eitthvað annað heldur mánudagana, nei ég segi svona Við erum með plötu vikunar hér frá Moses Hightower, hún heitir Moses og vinir og samansafn samstarfa Moses Hightower með öðrum skemmtileg plata, skemmtileg textar og við munum heyra lög af henni og svo kemur hún vaka hér og við ætlum að dæma plötuna saman á fimmtudaginn En mér lokar að byrja hér á rekkjusvínum. Þetta lag sem ég spilaði hvað í síðustu viku því að Sæmi Rokk var 90 ára á dögunum. Þetta er Sæmi Rokk, þetta er virkilega góð kúabjalla hér í þessu lagi.
30: Popland.
31: Þetta Popland.

Guskus, Belief, eitt af þessum góðu íslensku kúarbjöllulögum, en hér næst eru það Hjálmar. Ég held að þessi ekki kúarbjöll að þessu lagi. Kemur samt ekkert óvart. Nei, tambúrína bara. Hvað gera fjöllin?

Don't fear the reaper með Blue Oyster Cult, það nú ekki hægt að vera með kúabillu þeim að án þess að taka þetta lag sem að öðlaðist svona frægð á ný eftir frábært grín í Saturday Night Live þar sem að Will Ferrell leikur kúabilluleikarinn, leikaran Christopher Walken Bruce Dickinson og segir I've got a fever and the only prescription is more cowbell. En hér næst það Olivia Dean og So Easy to Fall in Love.

0: My body isn't ready, segir Somber. En það komið að þessu hér.
1: Eyjó, miðaldra fangperar allra landa. Jó.
2: Plata vikunar.
3: Ég Andri Ólafsson, í hljónsveitinni Móses Hættavar og platan Móses og vinir plata vikunar á Rástöð. Hljóðfaraleik, söng, upptökustjórn og upptökur í stúdíu og skúturökki á plötunni Móses og vinir, önnuðust Móses Hættavar sem eru Andri Ólafsson,
4: Steingrímur Karl Teigue
5: og Magnús Tryggvason Eliasson.
3: Og þetta svona samsafn laga sem að við höfum gefið út aðlega eftir COVID, svona á milli hefðbundnari breiðskífa og hins vegar svona gömlum perlum sem átti eftir að koma í það sem okkur finnst vera hið fallega breiðskífu samhengi. Og þetta var sett saman af honum Glenn Schick sem hljóm jafnaði sem sagt og útgjóðu félagið Mahoney fekk Báu Fandir Mólen hönnu til að gera umslagið sem að við hvetjum alla til að njóta með augunum sínum einhvers staðar og við vonum að þið hafið öll gagn og gaman og ánægjaði að hlusta á þetta nýjasta verk okkar. Ég Andri Ólafsson í hljómsveitinni Móses Hættavar og platan Móses og vinir plata vikunar á Rástöðum. Lagið Bekkjarmóp og Jarðarfarir sem er samstarfsverkefni okkar við hann Friðrik Dór, efnilegan Svein og Hafnarfirði. Það fættist að mestu leiti í stúdíóan okkar í Skútuvegi, Skúturokki, eins og við kallum það stundum. Og þar fyrir utan að fara yfir líkindin með Bekkjarmópum og Jarðarfarum. Að þá þarna líka úrvinnsla á stefi eftir Sigvalda Júlíusson, mestara þurl á Ríkisútvarpinu og stefi sem að hefur ómað með mér frá því bara ég man eftir mér, þar sem börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn minnast fallina ástvina og þetta samstarf gekk alveg æðislega smurt og Sigvaldið var til í tyskið og Styrmir Hauksson rakaði þetta smiðshöggið í bómstöðinni hjá sér og hljóðbandaði.

0: Barnabörn.
1: Mósa þetta er Friðrik Dór og Sigvaldi Júlíusson af Plötuvikunar sem heitir Móses og vinir.
2: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
3: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapotekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
4: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag er góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
4: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar. Ding,
6: ding, ding. Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
7: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjóhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sævarhöfða.
8: Morgunútvarpið á Rástvö.
9: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappa ykkur svona.
10: Það er geggja að búa akkurri. Svona bæjarátið heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
11: Mynda sólinni bara, það er ekki rigning hérna helvítið.
12: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
13: Það er kannski ekki alveg að þetta segja sér bast, þetta er skipulag.
14: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem er ævilöngu bann.
8: Morgunútvarpið á Rástvö.

Þetta er Steve Miller Band og The Joker. Ég var orðin svona alveg merkilega gömul þegar ég gerði mig grein fyrir þetta væri alvöru lag en ekki bara eitthvað grín hjá móður minni. Mamma mín mjög fyndin og ofta að búa til svona lög og hún var ofta að syngja svona þegar ég var lítil Joker, I'm a smoker og ég held að hún væri bara eitthvað að grínast þegar hún sagði fólk með sígarettu. En nei, þetta lag var bara til í alvörunni. En hér næst það hann Matt Berninger sem að þið þekkið úr The National. Hér lag sem heitir Martini Me Fatso. Þetta svo gott nafn að lægi, sko.

0: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
2: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
3: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
4: Grænt, gott, holt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
5: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
6: Og þjóðverjum fannst alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
5: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
7: Sko megnið af sjónum er bara flatneska. Sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
5: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

Diana Ross, Upside Down. Hérna stöldum við að fá nýtt íslenskt. Við fórum yfir þetta lag daginn, ég og Ingun Lára, því að þarna talað að hrista rassinn fyrir barnsfaðir sinn, sem að málfræðilega rangt, en lagið gott og vinsælt. Og hún, UB Unnur, hún kom fram með Torfa á palladansleiknum núna á laugardansíðasta og trillti líðinu. Mér skilst það að segja von á svona rímixi með Torfa af þessu lagi. Þannig að við þurfum að þekka þetta lag vel áður en að það kemur.

Júbi og Daniel Dagur Bassfaðir heitir þetta lag og ég alveg sammála ég berserkvissar sem fær svona illt í líkamann þegar það kemur svona ykkur röngmálfræði en ég dansa samtala við þetta lag læt mig hafa það. Hérna er það Casey Musgraves og lagið I Believe in Ghosts

The Ting Tings, That's Not My Name. Hér næst það Chaka Khan og Snoop Dogg. Snoop Dogg finnst jafn gaman að segja Chaka Khan eins og mér. Og lagið heitir Boogies in My Soul.

A Little Less Conversation, Elvis Presley, þetta er eitthvað svona lög sem komu út löngu, eða þessi útgáfa allavega löngu eftir dauða hans, endur hljóðblandað og fjör kúabillulög. Það er smá kúabillu slíkja yfir þættinum, smá, nei alls ekki smá. Það komið alveg ótrúlega mikið að skemmtilegum hugmyndum á Facebook síðu Rásar 2 endilega skelliði inn fullt af lögum þangað. En við ætlum að enda þennan klukkutíma á LCD Sound System og Daft Punk is playing at my house, my house og svo fáum við fréttir klukkan 2 svo heldur poplandið áfram.

0: Njóttu þessa tjalda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugardal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
1: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfrétt.
2: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
1: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
3: Augu Noregs munu kvíla þessu málaupbyggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stofum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
1: Fréttir, dægumál og tónlist.
4: Síðdegis útvarpið á Rás 2.
5: Hamborgarabúllan, krakkarnir sungu saman, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir sunnan, hvernig var að kíkja á safn? Árbæjasafn, borgarsögusafni Reykjavíkur, húsasafnið Keldum Rangárvöllum og hvalasafnið í Reykjavík. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan tvö, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sjóbjörgunarsveitir Landsbjargar fundu í hádeginu lítinn skemmtibát sem leitað var að í morgun. Báturinn lagði úr höfn rétt fyrir klukkan tíu í morgun með tvo borð, leit hófst eftir að ekkert hafði heyrst frá þeim í töluverðan tíma. Leitin var orðin afar umfangsmikil þegar loks heyrðist frá mönnunum, laust eftir klukkan hálf eitt. Flugvél gæslunar TF-SIF var notuð við leitin á samt björgunarskipi og þyrlan var við það að fara af stað þegar fólkið lét vita af sér. Litlum skemmtibátum ekki skylt að vera með sjálfvirkan staðsetningarbúnað. Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar segir að sjófarendur láti venjulega vita af ferðum sínum á klukkutíma fresti. Júní og júli voru þeir heitustu í vesturhluta Evrópu frá því mælingar hófust samkvæmt. Skýrslu evrópsku loftslagsstofnunarinnar Kopernikusar sem kom út í morgun. Meðalhitinn mældist 21,6 stig. Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags á Veðurstofu Ísland, segir veður frávik fylgja El Niño atburði sem nú í gangi í hitabelti Kyrrahafsins. Þetta gerist tvisvar til þrisvar á áratug en þessi atburður í ár sé óvenju stór. El Niño hafi þekkt veðurfars frávik í för með sér, aftaka úrkoma sé á sumum svæðum en þurkar annar staðar. Almennt sé heitara í heiminum þegar El Niño í gangi. Halldór segir að það hafi verið fyrir séð í vor í hvað stemdi og að frávik sem kalla mætti veðurtengdar náttúruhamfarir væru í vændum. Halldór segir það þó koma á óvart hversu miklir þessir atburðir urðu.
1: Því að þessir El Niño atburðir sem hafa verið á síðustu árum er alltaf að verða í heitar og heitar í heimi og það virðist magna svörunna. Þannig að umfangið, þó maður hefur búist við hamförum, þá er umfangið kannski þannig að það komið óþægilega óvart. Margt að þessu eru svona þess að kalla hefðböndin El Niño svörun en hún að verða verri sérstaklega hvað varðar hita og svona þess að þurrka sem að tengjast hitum þeir hafa síðan áhrif á skóarelda og það eru nú skóarelda eru yfirlt aldrei flóknar því að það margt annað sem spila þar inn í og svo kemur aftaka úrkoma á stöku svæðum líka og allt þetta sem maður getur búist þegar gerist einhver staður vegna El Niño það að gerast meira og af meira umfangi en áður.
0: Sagði Halldór Björnsson. Snarpur jarðskjálfti varð í vesturhluta Kólumbíu í dag. Jarðvísindastofnun Kólumbíu segir stærðin að vera 6,6 en aðrir segja hann sterkari. Hann fannst einnig í Panama og Ekvador. Fréttalestri lokið.
2: Popland, fyrst og fremst.
3: Fyrst og fremst í tónlist.
2: Á Rástföð.
4: Komið sæl aftur Popland heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur hér til klukkan fjögur í dag í Poplandinu. Glata vikunar með Moses Hightower og heitir Moses og vinir og eins og nafni gefur til kynna samansafn af góðum dúettum eða sem sagt samstarfsverkefnum með Moses Hightower og fleiri skemmtilegum. Ég búin að spila Bekkjamót og jarðafarir með Friðriki Dór og Sívalda Júliusinni á samt Moses Hightower. Mjög skemmtilegt, ég hafið öruglega heyrt húsið mitt það var að spila henni morgun hjá honum Andra og svo bara þetta stútfull plata af skemmtileg heitum. En mér langar að byrja hér á mjög skemmtilegu samstarfi. Hvenær var þetta? 96, 95, eitthvað svo leiðis. Páll Óskar og Unun Ástin Dugir.
2: Popland.
3: Þetta Popland.

Ástendugir, Páll Óskar og Unun hér næst ætli að spila nýtt lag með Bókumir Font og Greiningardeildinni af plötu sem að var að koma út bara á föstudaginn síðasta. Þetta lag heitir Af hverju geta þessir anskotaskarlar aldrei verið til friðs?

0: Hún elskar þykkvabæjar, salötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teymi, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
0: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar. Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
3: Fyrst og fremst
4: í tónlist.

Honky Tonk Women, Rolling Stones heldur betur verið að standa sig á kúabjöllinu þarna. En hér næst það HM-lagið frá sumrinu Shakira og Burna Boy. Þetta Die Die.

Backstreet Boys, West End Girls, er það svindl þegar kúabjallan er svona, svona elektronisk? Nei, það er ekki svindl. En hér næst er það Birna Eyfjörð og þetta fallega lag sem heitir Leiddu mig.

Þetta lagið Woman Peggy Gou og Era Star a Diggy Dang, Diggy Dang. Hér næst það Daði Freyr og lagið I'm Out and I Wanna Go Home. Hann verður á menningarnættu tónleikum Rásar 2 sem eru 22. ágúst.

Can't Hit með Jamiroquai. Ég á einn góðan grínvinn sem heitir Alexander Kirchner. Hann á það til að senda þegar hann í ekstra stuði. Þá segir hann nú vilja á spyrilag sem minnir þig á mig. Og að því hann alveg svona sem í óþölandi en yndislegur á sama tíma. Þá fær hann þetta hérna. Þetta hot chocolate og lagið You Sexy Thing.

0: Sko, svona á maður að gera nýdiskolag Dancing Without You Númer eitt, sorglegur texti, það upp á aldrei meitt í diskolögum Fá Nile Rodgers með þeir í það Sophie Alice Baxter líka mín allra besta diskopan bínu þarna í góðu stuði Dancing Without You
1: Fiskbúðin sundlaugavegi Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos aðeins 2.990 krónur kílóið Fiskbúðin sundlaugavegi 12 rétt hjá laugardagslaug
2: Holtakjúklingur Íslenskur grunnur að góðri máltíð
3: Ísland, loksins beðin á enda Stærstu ylfæk heims mælt til þín Líkt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com
4: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
5: Rýmum fyrir haustinu Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó
6: Þetta Rás 2
7: Fyrst og fremst
6: Með þér

Santana Oyekomova, sko, í textanum þá er hann að segja heyrðu hvernig hérna takturinn minn er og svo leiðis. En Oyekomova er líka svona, svona spænskukennsla, það er svona how you doing, svona ef að þeir eru að fara á spænskumælandi grundu. En hér næst er það Áskip Trausti og nýtt lag frá honum sem heitir Heartbeat.

Undir kúrekinn, ég trúi á lína, við fáum fréttir núna klukkan 3, svo heldur poplandið áfram, við erum ennþá í kúabillu þema, svona við og við. Hér næst það Creature of Habit og lagið Myrká.

0: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
1: Nú bjóðast nýir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
2: Ertu fyrir austan? Frakkar á Íslandsmiðum Fáskúsfirði, óbyðarsetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar, við tökum vel á mótið þér. Hamborgarabúllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar. Stuðningur finn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, ráðagerði. Góð bók bætir sumafríið, forlagið. Verðhrun, það er verðhrun hjá Hrafnildi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Að minnst okkusti 18 fórust í Pereira í Kólumbíu þegar jarðskjálfti reiði yfir í landinu vestanverðu eitt leitið að íslenskum tíma. Veðurstofa Kólumbíu hefur endurmetið stærðskjálftans úr 6,6 og segir hann nú hafa verið 7,4 að stærð. Að minnstakosti 20 byggingar hrundu í jarðskjálftanum og er fólk talið hafa grafist undir. Skjálftans varð vart í Ecuador, Panama og í Venezuela. Að minnstakosti 6,000 manns fórust í tveimur jarðskjálftum í Venezuela 20. og 4. júni. Þeir voru 7,2 og 7,5 að stærð. Grindhval rak á dögunum á land í Bitrufirði á Ströndum gegn gengt Óspaks eyri. Lögreglan á Vestfjörðum fékk tilkynningu rekan í gær. Sverrir Daniel Halldórsson, líffræðingur á Hafrannsóknastofnun, segir að miða við hvað hvalurinn ferskur, þá hafi hann ekki verið þarna í marga daga. Það fari fljótt að sjá á þeim, segir hann. Og það sé ekki óalgengt að grindhvali reki á land. Sverrir segir það í höndum landeigandans að ákveða næstu skref, fyrsta val, sé alltaf að láta hrægið liggja í fjörunni. Þetta hafi gerst í árþúsundir og sé náttúrulegur atburður. Ítalska lögreglan hefur handtekið manngrunaðnum að hafa fyrirskipað sprengju árás í fyrra gegn Sigfrido Ranucci, einum þekktasta rannsóknarblaðamanni Ítalíu. Sá sem var handtekin heitir Walter Lavitola, fyrrverandi ritstjóri, vinur Ranucci og með tengsl við Silvio Berlusconi, fyrrverandi forsætisráðherra Ítalíu. Lavitola er talin hafa skipulagt árásina og fengið annan mann til þess að finna fjóra menn í verkið. Fjórmenningarnir voru handteknir í júní fyrir að hafa komið sprengjunni fyrir við heimili blaðamanns í október í fyrra. Sprengjan var svo öflug að hún hefði getað banað fólki sem átti leið hjá, engan sakaði, en bifreiðar Ranuccis og dóttur hans skemmdust. AFP segir lögreglu ekki hafa gefið upp hvert hafi verið tilefni árásarinnar. Ranucci sem stýrir vikulegum vinsælum fréttaþætti, Report á ríkis sjónvarpsstöðinni RÆ, hefur lýst Lavitola sem sönnum vini. Og í þáttum sínum hefur Ranucci tekið fyrir viðkvæm málefni eins og ítölsku mafíuna og spillingu í stjórnmálum og hann hefur notið verndar lögreglu undanfarin ár. Áætlunar ferðir með lest milli Úlu í Finnlandi og Haparanda í Svíþjóð hófust í morgun ekki hafa verið reglulegar lestarferðir milli landana síðan 1988. Fréttalestri er lokið.
1: Popland, fyrst og fremst
2: í tónlist.
1: Á Rás 2.
3: Komið sæl aftur, Popland heldur áfram, ég heiti Margrét Erla Mokkverna, ykkur hérna í Poplandinu til klukkan 4. Við ætlum að lauma einu lagi í viðbót af plötu vikunar sem heitir Moses og vinir með Moses Hightower. Nú, svo erum við með svona svolítið mikið kúabjöllu þema til þess að peppa okkur aðeins í gang á þessum mánudegi. Sko, ég ætla að byrja hérna Páli Óskari og Miljónumæringunum, Negru Hosei. Mér minnir að þessi kúabjölla, hún er ekki framarlega í mixinu, ég er búin að reyna svona skima yfir lagið. En þá bara grípið þið kannski í glas og blýant og búið bara til ykkar eigin kúabjöllu. Þið fáið bara leyfi hjá mér.
1: Popland.
2: Þetta er Popland.

0: Snorri Helgason og Bríet fallegt lag Mexiko. Ég með tvö trillt kúabellu lög hérna rétt á eftir.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
5: Subaru Uncharted mættur. Nýr raf

Þetta eru hot tip over and over, það einhver alveg, ja, sko, mikla líkur á því auðvitað að þetta sé kúabjalla af bandi, en ef ekki, þá bara virkilega vel gert. Þú maður að spóla vel tilbaka hérna næst, samt með kúabjallu, þetta fyrir pappa. Þetta Dave Clark 5 og Glad All Over.

0: Þetta er Tóvalú, I'm your girl right. Það komið að plötu vikunar. Við skulum fá plötu vikunar. Við skulum fá Moses Hightower til þess að kynna fyrir okkur hér næsta lag.
1: Ég Andri Ólafsson, í hljónsveitinni Moses Hightower og platan Moses og vinir plata vikunar á Rástöðum. Moses og Prince Polo tóku saman höndum hittust í hljóðverinu okkar í Skútuvi og töldum í þó nokkra svona ritma grunna og einn þeirra var með nokkuð stífum afrobeat áhrifum og við leitum stúti að semja mjög svona mikinn foreldra texta ekki bara innblásuna og heldur með eiginlega beinum tilvitnunum í tölvupóstana sem að við segjum hann að hausti sé komið þegar kennarar og skólarítarar tilkynna þessi komin blús og njálkur og það átti nú að vera spara næsti líka en leið var bara ekki nú langt til þess að syngja það. Svo að Pétur spilar á gítar og hann spilar þess að syngja og styrmi

0: Þetta er mjög gott kúabjöldulag þetta hér. Við fáum auðlýsingar, svo heldur poplandi áfram. Ég er með Ice Guys fyrir ykkur, ég veit ekki hvað og hvað.
1: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
2: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
5: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna.
6: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og Örninn.is.
7: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Enski boltinn er komin í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa. Visitor.is.
9: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
10: Slitsterkasta gólöfni sem völ er á. Veldu epóxi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið. epoxigolf.is.
11: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
12: Það er ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
14: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
15: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.
16: Fyrst og fremst með þér.

Peter Björn og John og satt henni Victoria og þetta er lagið Young Folks engin kúabella, en bongotrommur það líka skemmtilegt, en hér næst það Ice Guys og nýttlega frá þeim mér skilst að það sé allt orðið alveg snar tróð uppselt það var mikil hamagangur á öllum tips hópunum í morgun fólk að ná inn, en hér það 7.13

CSS, Let's Make Love and Listen to Death from Above. Skemmtilegt kombo. En hér næst er það GTRN og Birnir og lagið Vilt Fá.

the Stone Age, Little Sister. Þetta lag var oft nefnt á þræðinum á Facebook síður Rásar 2 þegar ég bað lög með kúabjöllu. Það var nú gaman að sjá hver verður á kúabjöllunni í haust þegar að Queen's of the Stone Age spila hér. En þetta hérna lag var einnig nefnt. Þetta Jeff Who og lagið The Great Escape. Það var svona sérstakur heiður fyrir að nefna íslensk lög eða lög með íslenskum hljómsveitum.

Þetta eru Jeff Who og The Great Escape, en poplandið komið að lokum hér í dag. Ég heiti Margrét Erla Mokk og þakka innilega fyrir mig í dag. Við erum aftur saman á morgun. Síðdegis útvarpið kemur hér eftir sumarfrí, ferskt og yndislegt, en hér það Madonna, La Isla Bonita.

0: Frískaðu upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA. Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo. Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
1: Karglas replace. Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
0: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
3: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
0: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
4: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
0: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
5: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Ertu fyrir austan? Frakkar á Íslandsmiðum Fáskúrsfirði, Óbyðarsetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar við tökum vel á mótið þér. Hamborgarabúllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfi Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, ráðagerði. Góð bók bætir sumafríið, forlagið. Verðhrun, það verðhrun hjá Hrafnildi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald í dag vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi í Kópavogi í gær. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-aldri. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Annar mannana var úrskurðaður í gæsluvarðhald til 17. ágúst en hinn til 21. ágúst. Lögregla ætlar ekki að veita frekari upplýsingar að svo stöddu. Tilkynnt var líkamsárás í heimahúsi á Kársnesi í gær, maður var fluttur á Landspítalan og lést þar síðdegis. Nokkrir voru handteknir í tengslum við málið í gær. Minnst 20 eru látnir eftir öflugan jarðskjálfta í Kólumbíu í dag. Skemmdir hafa orðið á byggingum í nokkrum borgum og fólk fast í húsarústum.
9: Jarðskjálftin var af stærðinni 7,4 og voru upptök hans í vesturhluta landsins 400 km vestur af höfuðborginni Bókóta. Skjálftin fannst einnig í Ekvador og Panama. Minnst 18 fórust í borginni Pereira í Kólumbíu af völdum skjálftans að sög borgarstjóra borgarinnar. Þá fórust minnst 2 í borginni Manizales. Þá skemmdust minnst 20 byggingar í borginni Cali og hefur fólk lokast inn í rústum húsa. Byggingar í Bogota hafa verið rýmdar vegna skjálftans en ekki hefur verið tilkynnt skemmdir þar. Hristingurinn var þó töluverður. 6 flugvöllum hefur verið lokað vegna skjálftans. Rúna Björk Þorsteinsdóttir sem stödd í Medellín skammt norður af Bogota fann vel fyrir skjálftanum. Hún var á 5. hæð þegar hann reið yfir. Þar hrundu hlutir úr hillum og Rúna segir húsið hafa skolfið lengi vel. Hún og aðrir íbúar ruku út á götu meðan jarðskjálftin varði og Rúna segir að þau hafi ekki þorað að fara aftur inn. Margir höfðu ekki fyrir því að klæða sig í skó áður en þeir fóru út. Abelardo de la Espriella, forseti Kólumbíu sem tók við embætti fyrir nokkrum dögum, segir að ríkisstjórnin muni koma þeim til hjálpar sem eiga sárt að binda. Hann boðar komu sína til Pereira fljótlega. Aðeins er 1.5 mánuður síðan yfir 5.000 manns fórust í 2 jarðskjálftum af svipaðri stærð í Venezuela. Þá fórust 1200 manns í skjálfta á svipuðum slóðum í Kólumbíu árið 1999.
8: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Fjarskiptakerfi hafa verið styrkt á Reykjanesi, Snæfellsnesi og á sunnanverðum Vestfjörðum til að mæta þeim mikla fjölda sem ætlaðir að fara á þessa slóðir á miðvikudag vegna almyrkva á sólu.
10: Sigurður Ingi Hauksson, forstöðumaður dreifikerfa hjá Neyðarlínunni, telur fjarskiptakerfin vel í stakk búin fyrir miðvikudag.
11: Neyðarlínan hefur síðan snemma síðastliðin vetur verið í mjög góðu samstarfi við almennu fjarskiptafélögin. Það sem hefur verið að vinna því að styrkja og efla farsímakerfin sérstaklega og fjarskiptakerfin neyður og örgisfjarskipta á síðust á Vestfjörðum og þar slóðir.
10: Þá á Sigurður engum við svæðið sunnan Patreksfjarðar, Látrabjarg og Örlygshöfn, þar sem hvað flestra ferðamanna að vænta á miðvikudag. Fjarskiptafyrirtækin hafa að eigin frumkvæði eflt sín kerfi yst á Snæfellsnesi og á Reykjanes tá.
11: Þar hafa kerfin verið bæði eflt í afkastagetu og skipt svona breyttum eignir til þess að þjóna þessum mannfjölda sem að sali er að getu orðið þarna.
10: Neyðarlínan minnir á varanúmerið 599-0112 sem hægt er að hringja ef ekki næst samband við 112.
8: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman og talaði við Sigurð Inga Hauksson. Grindhval rak á dögunum á landi í Bitrufirði á Ströndum gegnt Óspakseyri. Lögreglan á Vestfjörðum fékk tilkynningu rekan í gær. Sverrir Daniel Halldórsson, líffræðingur á Hafrannsóknastofnun, segir að meða við hvað hvalurinn ferskur þá hafi hann ekki verið þarna í marga daga. Ekki sé óalgengt að grindhvali reki á land. Sverrir segir það í höndum landeigenda ákveða næstu skref en telur sjálfur best að leifa hræjunu að liggja í fjörunni og leifa náttúrunni að hafa sinn gang. Veðurhorfur hæg breytileg átt og bjartað mestu í flestum landshlutum en líkur á stöku skúrum með kvöldinu inn til landsins. Hægt vaxandi austanátt og þykknar upp á morgun fyrst sunnan til. Austanátt til 15 syðst og súld eða rigning annað kvöld en áfram hæg breytileg átt og léttskýjað fyrir norðan. Hiti við að 12 til 20 stig hlýjast norðanvert landið. Fréttir verða næstsæðar í útvarpi klukkan 5, hægt er að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
12: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
13: Já, komið þér sæl, síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí og erum, já, ferum galvösk inn í daginn, eða lokum deginu frekar.
14: Já, við erum hérna seinni partinn.
13: Já.
14: Fá meira þess að vera hérna þegar sólmyrkun.
13: Já, já, hugsa.
14: Meira þá eftir.
13: Já, við slökkum á ljósin hérna í hljóðurinu á miðvikudaginn og þá var eins og við síðum í sólmyrkun.
14: Já, en sólmyrkun blessaði sem að, já, þannig var alltaf að tala neitt annað núna. Hann mun Nei. Sjást þú að drægi fyrir sólu og spáð sér rigningu á miðvikudaginn og hún nú soldi reikul veðurspáin, það ekki alveg komna nýjustu tölur. Fjöldi fólks ætlar að fylgjast með honum á góðum útsýnistöðum og eitt þeirra Reykjanesskaginn og það má búast við töluverðri umferð Reykjanesbrautina á þessu tíma. En hvað þurfa flugfarþegar á leið í og úr leifstöð að hafa í huga? Andri Ómarsson, hann verkefnisstjóri markaðsmála hjá Keflavíkurflugvelli, hann ætlar að fara yfir þessi mál með okkur.
13: Einmitt, og þegar það blíða, þá það ekki bara mannfólki sem rýkur út í sólina til að sýna sig og sjá aðra. Fornbílarnir fara líka á rúntinn til að sýna sig og sjá aðra. Í Reykjavík kvöld mun félagsskapurinn Cruiser, félag áhuga mannum akstur, fara á rúntinn og ætlum að hringja í Hjálmar Hlöðvarsson. Hann formaður félagsins sem að er að gera allt klárt fyrir kvöldrúntinn sem hefst upp á Höfðabakka.
14: Svo er það árlegur sumarskóli rannsóknarseturs smáríki við Háskóla Íslands stendur yfir og þar er sjónum beint að öryggis- og varnarmálum smáríkja í Norður Atlantshafi. Hátt í 20 nemendur frá Norðurlöndunum og Eystrasaltsríkjunum taka þátt ásamt fjölda innlendra og erlendra sérfræðinga. En hvaða áskoranir blasa við smáríkjum í síbreytilegu öryggisumhverfi? Baldur Þórólfsson, prófessor í stjórnmálafræði, ætlar að kíkja til okkur eftir.
13: Stærsta litla bæjarhátíð í heimi eins og hún kynnt hefst á Reykhólum í vikunni. Reykhóladagar hefjast á einstakri náttúruupplifun þegar almyrkvi sóla verður yfir Íslandi á miðvikudaginn og af því tilefni verða sérstaki sólmyrkva tónleikar í Bjarkalundi þar sem Bríet stígur á svið og fleiri en Embla Dögg Backman Jóhannsdóttir kemur til okkar en hún framkvæmdastjóri hátíðarinnar ætlar að fara yfir þetta með okkur hvað verður í boði og þessi hátíð er alltaf sama tíma á hverju ári og hittir núna þannig á að sólmyrkvinn er þarna hjá þeim. Skemmtilegt.
14: Verður rúklega alveg glæsilegt. Svo er það Evrópumóti í sundi sem að hófst í París í morgun og það stendur fram á sunnudag. Það eru 10 íslenskir sundmenn sem að taka þátt í mótinu og keppa þar við fremstu sundmenn Evrópu. Ingi Þór Ágústsson lýsir keppninni hér á Rúf og hann ætlar að kíkja til okkur. Hann er einmitt í beinni útsendingu núna eftir hálf 5 og segist vera búinn hálf 6 og þá kemur hann til okkar.
13: Glæsilegt og svo ætlum við líka að draga hér inn af göngunum Bergsteinn Sigurðsson en Silfrið hefur göngu sína á nýja loknu sumarleyfi núna í kvöld. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslum að aldrei verður Evrópusambandið og verða formenn stjórnmálaflokka og alþingi gestir þáttarins. Það verður nú eitthvað.
14: Það verður
13: eitthvað. Það er Hrafnhildur Halldórsdóttir og Rúnar Róbertsson sem stýra þætti dagsins.
12: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.
13: Ótti talaði að fasteignamarkaðurinn fari í einhvers konar pásu á sumrin sem hvort sem það nú er rétt eða ekki. En hvernig líður markaðurinn núna í ágústbyrjun? Hvað sjá menn í spilunum? Páll eða Pálsson, fasteignasali hjá Pálsson, fasteignasölu. Allar að fara yfir markaði með okkur. Velkomin.
15: Kæra þakir.
13: Hvernig er... Ertu búin að rýna í kristalkúluna?
14: Ertu ekki búin að taka neitt frí í sumar?
15: Nei, þegar maður er í EHF, sko, það er frí er eitthvað sem maður þarf að hérna, læra einhvern veginn.
13: Aldrei frí?
15: Aldrei frí. En sko, jú, ég er aðeins ekki gaman að nördast aðeins í svona tölfræði og tölum og spá og spekulur í alls konum, sko. Mm. Og margir eru náttúrulega að spyrja, er ekki alveg steindautt og er ekki alveg rosa rólegt og svo framvegis en það eru búin að vera einhverju 5.000 kaupsamningar það sem af er ári það tala til 1. júli þannig að sko þetta eru 24 sölur þá á dag að meðaltalið þá er að taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko
14: Já, og hvernig er þá samanburða tölur?
15: Sko þetta er minna heldur en var í fyrra minn en var 25 en meir en var 23 en 23 þá voru vextir upp í það hæsta upp í 10% launuru sko við erum samt að búast til því að í næstu viku að vextir munu eitthvað hækka eða mjög margir að spáði hugsanlega standi stað og hérna, þannig að þetta er svona ef þú horfir svona 15 ár aftur í tíman þá er þetta bara svona rétt meðalár og þannig að sko ég hef einhver tíman í margilega vikundi sagði það sko en svona þetta er svona ef við fengja ráða hvort að markaðin er eins og enn núna eða eins og var 21, 22 það sem allt var að hækka alveg á mjög skömmin tíma þá var þetta miklu heilbrigðara umhverfi sem í dag heldur en var þá
13: Já.
15: Þetta er svona það meiri balans en auðvitað það eru 6.400 eignir á sölu í dag 40% af því eru nýbyggingar þannig að sölu tímin er náttúrulega bara eðlilega lengri þannig að þetta er allt í lagi
14: Já, og alveg sama á því að þú segir nýbyggingar hvernig er hlutfallið þar? Ertu búin að rýna í það líka?
15: Já, nýbyggingarnir eru að ströggla sko. Það er bara þannig, mér man ekki mér minnir að það sé einhver 14% af því sem er að seljast eru nýbyggingar og það er allt og lítið
14: Já.
15: Þó að það sé svona allavega þeim aðeins ég kannast aðeins við að menn upplifa það sé aðeins að glæðast í fyrirspurnum og heimsóknum og fólk er að gera tilboð og þú veist, Já, þetta er líka út af því sko að það hefur búið að vera svolítið langa tíma verðmunurinn á milli eldreigna og nýbygginga hefur verið of mikill. Það er staðista ástæð fyrir því, auðvitað eru margar aðrar ástæð fyrir því. Þú veist, það er menn hefur að tala bílastæði og þú veist, og réttu eignindabyggðar og svona alltaf eru þessar ódýrustu íbúðnar eru að seljast svolítið vel sko. Allt undir 70-80 miljónir inn á höfuðborgarsvæðinu eru að seljast nokkuð vel sko.
14: Já.
15: Þannig að þetta eins og segja, þetta er ágætis jafnvægi það er bara að við þurfum bara að drekka 10 desilítra þolinmæði reglulega, bæði kaupendur, seljendur og fasteignasalar.
14: Já, einmitt. Og getur fólk beðið? Ég meina það að þú, svo er alltaf að tala þess að keðju?
15: Blessuðu keðjurnar. Já, sko, meðal sölutími í dag er, veitir hvernig er?
13: Ég geti myndað mér á.
15: Já.
13: Það segir svona kringum 90-100 dagar.
15: Já. Það er rétt sko.
13: Mm.
15: Meðal sölu tími nýbyggingum í kringum 7 mánuðir. Þannig að hérna, þannig að en meðal sölu tímin í dag er svo kallar birðatími. Þar sé hvað tekur langa tíma að selja núverandi lager meðal við söluhraða.
13: Mm.
15: Og þá er þetta svona 3-4 mánuðir. Og það eru bara sem seljendur. Þú veist, ef ég ætti íbúð ykkur star og var að taka við tilbúðu sem væri með fyrirvara sölu annar eign, að ég myndi vita þá, ok, það tekur kannski einn og upp í 3 mánuði að selja íbúðina þá er maður kannski alveg skeftiskur að taka slíku tilbúði þannig að það er farið að fækrast mjög mikið aukana eins og það var í gamla daga örugglega eins og þegar við þrjú hérna vorum að kaupa okkar fyrstu íbúð þá var þetta ekki til að þú lagðir inn tilbúð með fyrir varum að gera eitthvað skilju, ég held að við sem eina landi í heiminum eina fasteignamarkaður sem ég veit það sem þetta er og hefur verið svolítið normið
14: Já.
15: Að leggja tilbúð með fyrirvara þú veist, en það er svona á svona tímum þá er það bara svona mjög margir eru farnir að setja bók, ég ætla bara að setja í sölu, ætla að vera þolinmóður, bíða eftir rétta tilboðinu, svo að þetta kemur þá ætla ég að fara að finna mér eitthvað.
13: Hefur það, hefur það var við það að fólk sé að fetta fingur út í þér, þessi íbúðum er svona lengi á skrá, því er ekkert að skoða hana, það er eitthvað að.
15: Það er mjög algengt hugafar, sko.
13: Já, skrítið.
15: Það er bara að búið að lengi sölu, þú veist, það er náttúrulega, það er svona þrjár ástæður fyrir því eignir seljast ekki. Og náttúrulega algengasta ástæðan er verðið og meðal munur í dag á auglýstu verði hins vegar þetta er svo nýjar upplýsingar, þetta er mjög áhugaverð tölfræði er að sko raunverulegu söluverði og auglýstu verði er tæp 11% þannig að sko og það er líka of mikið en það sem er auglýst á

0: besta stjættin í partíinu, skil að segja.
1: Já.
0: Þannig að hérna, jú, þú veist, það er, auðvitað er þetta búið að vera erfitt fyrir mjög marga. Og þetta er, þú veist, tekur á þolinmæði og svo framvegis. Og líka það, þú veist, ég hef stundu sagt, sko, við stjættin, sko, við erum ekki endilega í fasteignabusiness, við erum náttúrulega í people's business, ef við mjög sletta, sko. Þú veist, að það er, við erum eiga við fólk. Og þetta er, las einhverstað, sko, þetta er í þriðja sæti, fjórða sæti við mest stressuð aðstæði sem fólk er í. Það er að segja kaupa og selja fasteign. Því þarna missir fólk ákveðna stjórn og þannig maður er ofta sko, eiga við erfiðar aðstæður, þú veist, skilnaðamál og þú veist, þannig að það er fólk nefnilega að taka saman, selja tvær og kaupa eina og þú veist, þannig við erum alltaf eiga við fólk. Þetta er öllur og bóttning fólk.
2: Já, já, heimili fólk, þetta er ekki svo það sé bara bíllinn ef við berum bara saman bílasölu og fagnarsölu.
0: Það er bara þannig.
2: Meira undir.
0: Já, já, það er mikið undir.
2: Nákvæmlega, ég sé hérna að fyrir inn á VFHMS, fyrir höfuðborgarsvæðið, það var einhverja 3600 íbúðir í byggingu eins og er og og hérna, þannig að það hefur eitthvað hægt á því, hefur, veistu
0: það? Já, það hefur því miður og þetta er áhyggjuefni hjá bæði og samtökum innanins og hjá hérna, Íslandsbanki hefur líka hendur svo fram að þegar að sölu hraðin fer að vera meira og þegar eftirspurnin eykst raunveruleg eftirspurnin eykst á markaðanum er það að það eru núna í kringum innum við 1500-1600 nýpingar íbúðir í sölu, auðlýstri sölu
2: Já.
0: Og eftirspurnar hliðin hefur brist alltaf mjög hratt. Það breytist allt mjög rætt. Það fer lagri rætt og þá eru menn að hafa ótt það að það gæti orðið skortur þegar þessi lagri seldur. Vegna það svo lítið að koma í kjölfarið. 3800 íbúðir, það ekki nú.
1: Nei, það vont þegar stoppar alveg, það býrst að vera svona alltaf gangur í því.
0: Ég veit það. Það þarf að segja við verktaki í dag, haldið áfram að kaupa lóðir, haldið áfram að þróa, þannig að við séum við nóg til þegar þetta gerist.
1: Já.
0: En verktakinir eru bara ekki í aðstöðu til þess.
1: Nei.
0: Þeir eru kannski með lagir upp á einhverja milljarða jafnvel og þeir geta ekki haldið áfram með það sem selt.
2: Já.
0: Þannig að ekki nema til dæmis þessu sveitafélögin gætu komast á mótsvið með að kannski að taka kannski einn kaupverði seinna. Þú veist, þeir eru komið lengra byggingastíðin og fá ekki allan peningi strax þeir eru selja lóði eða gatnagerðugjöldin þannig að við getum fyrirbyggt það að við lendum ekki aftur í þessari stöðu, verða skortur allt hækkar, verðbólgan hækkar vexti hækkar og svo framhans þetta þarf að fyrirbyggja
2: Svo í lokin, Páll við fyrir aftur eins og við byrjum hvað sérðu hausti?
0: Sko, hausti verður auðvitað mjög svipað við lítur út verður svona 9-10 þúsund kaupsamningur þessu ári sem er svona rétt meðal ár síðustu 10-15 ára það er rosalega gaman að lesa og ég gerði saman greiningu á spám bankana fyrir næsta ár og við erum að, semst það erum flestir að búast við 8% vöxtu núna í ágústmánuði en greiningar aðalann er að spá sko að vextir munu fara nýri 6,25-6,5% á næsta ári og verðbólga mun vera á sér bíli 3,3-3,7% þannig að það eru svona miðað við spárnar, þetta getur ýmislegt gest mikið af þessum höfum ekki stjórn á náttúrulega en ef að það raungerist að þá á ég vona því að hlutinni munu fara að ganga hraða fyrir sig
2: Já, er eitthvað staður út á landi sem að veistum sem að gengur betur, fasteignasala gengur betur en annars staðar?
0: Nei, þetta dreifist rosalega mikið yfir landi, það er bara svona svipað rýtmi allstaðar eins og segi, það selst allt í dag verðlægnin rétt og eignin sé bara í nokkuð góða standi
1: Þannig tekur tíma.
0: Tekur tíma og kaupendur eru að skoða nokkra kosti, eru að skoða fleiri en einn og fleiri en tvo og eru svolítið að velja og gefa sér tíma og eru ekkert að hana neitt.
2: Frábært Páll Heiðar Pálsson og Pálsson fasteignasölu, takk fyrir komuna.
0: Kæra það ekki fyrir mig.
3: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
4: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.

0: stuttum til 5 ára með að við 50% einborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeim nýjan MG fyrir sumarið. BL Safraða.
1: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjörur.

0: allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ýsa í karrí kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
2: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Borgað á sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
6: Morgunútvarpið.
7: Ára ástöð.
8: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að staða fíkur svona.
9: Það geggja að búa akkur í. Svona bæjaráttið heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
10: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
11: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
12: Hann kannski ekki alveg að segja sér bast, þetta skipulag.
13: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
6: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: sem heldur síðdegis útvarpið á þessu mánudegi 10. ágúst í dag og við erum svona endur nærð eftir sumarfríið og rjúkum að staði þessari viku.
1: Já, einmitt og þetta ekki svona svolítið, sko, það búið að bíða þetta aldrei lengi eftir þessum tíma, 10. aðdragandinn, 11. og svo kemur 12.
0: Já.
1: Og maður heyri sko hérna, bara hérna á göngunum og svona, hvað ætlum við séum búin að tala mikið úr sólmjörkur sem við mættum inn í morgun?
0: Nákvæmlega, mjög mikið.
1: Já, og við ætlum nefnilega að gera það líka hérna eftir smá stund.
0: Já, svona það sem tengist í, en ekki svo kannski allt í lagi að nefna það, að hérna, að við erum alltaf að tala að vestur hluti landsins og sólmjörkunar, slik, það alltaf deildamjörku í annars staðar á landinu.
1: Já,
0: og, fólk mun sjá þetta, þetta ekki bara bundið við vestur hlutan, en kannski almyrkun það,
1: já.
0: En deildamjörku í sérst annars staðar, þannig að maður gerir að kíkja á þitt nær einhverju og sjá hvað þetta sé ekki í bóði hjá þér eða skilur við, hvað þú munur sjá, þú getur séð þetta inn á sólmyrkvi 2026.is þannig að það allt í gangi þar.
1: Já, en við ætlum aðeins að svona tala flugmál og kannski umferð til og frá Keflavíkurflugvelli. Hann sest hérna hjá okkur hann Andri Ómarsson sem verkefnastjóri markaðsmála hjá Keflavíkurflugvelli. Þannig að til dæmis sagði okkur það einu í morgun að bara hún og frænku sem bara akkurat að fara í loftið bara á meðan þetta á gangi.
0: Já, einmitt.
1: Og hérna líka bara ef þú lendir, kemstu frá stöðinni, kemstu frá Keflavík.
0: Já, hversu lengi og annað líkt, já, það eru mikla tæfi mér í lyfst, bæði inn og útrunni hefur maður verið að lesa þannig að en Andri Ómarsson kemur inn eftir smá stund og leiður okkur í allan sannleika með þetta, þannig að við spyrjum hann út í þetta, aðeins betur og svona, en síðan það fordbílarnir sem ætla að fara rúnt inn í kvöld.
1: Já, þá fá nú aldeilis veðri til
0: þess. Já, nákvæmlega, þá fara stífbónuðum bílarnum rúnt inn í kvöld. Það allt það, þeir eru ringjum í Hjálmar Hlöðversson formann Cruiser félags áhafmannum akstur hér fyrir klukkan 5.

0: Þetta lag heitir Berdrey með Luigi og Maron Birnir.
1: Þetta er síðdeis útvarpið á Rástföð.
0: Árum höldum við í síðdegisútarpinu og nú það sólmyrkvinn og allt sem hún tekist, svona að ákveðnu marki eða almyrkvi sólu sem á miðvikudaginn og við fórum að velta fyrir okkur Ragnhildur eða ekki, ég bara svona umferðin til og frá til þess Leifsstöð.
2: Já, segjum og lendir í Leifsstöð bara klukkan 3, segir það, eða hann 4 eða eitthvað.
0: Já.
2: Kemstu á áfungastað?
0: Já, með fólk á ferðinni og svona, ég mynd maður þetta.
2: Eða á flug klukkan 4.
0: Já, já, nákvæmlega, kemstu? Þarf að mæta fyrr.
2: Já.
0: Það mættu bara í Leifsstöð 8 morgunum og flug klukkan 5, getur það verið. Andri Ómarsson sem er verkefnastjóri markaðsmála hjá Keflavíkurflugvelli, hann er komin til okkar sæll.
3: Góðan daginn.
0: Hvað fyrst eru þessar hugleiðingar okkar? Er þetta réttmætar áhyggjur?
3: Sko, nú hérna Reykjanesbrautin orðin tvöföld langleiðina.
0: Jú.
3: Ég nú ekki stórar áhyggjur af því að fólk komist ekki, en við mælum auðvitað alltaf með því að fólk mæti tímanlega þegar það á flug og sérstaklega við sumatíma þegar það nóg að gera.
0: Já, þú getur stoppað náttúrulega við fitjar.
3: Ekki að fara að stoppa út í vegkanti og verið að þetta fyrir sér það, það er náttúrulega dólti ósmassaðið að fara að gera það heldur að finna bara fjölmarga sko, svona, áhorsstaði sem eru á Reykjanesinu, sveitafélögin búin að vera mjög duglega að skipuleggja hérna flotta dagskrá og alls konar stöðum, þannig að það er stutt að fara fyrir fólk sem að vil kannski virða þetta fyrir bara fyrir sér á hérna svona á Reykjanesinu. Og við erum sjálf á Keflavíkurflugvelli búin að skipuleggja bara svæði beint fyrir framan flugstöðuna. Við erum stóra grasflöt þarna við listaverki Þoturreiður.
0: Mm.
3: Það sem að hérna verður hægt að fylgjast með almyrkvanum og hérna þetta viðburður sem að tekur hátt í 2 tíma en hérna ég mynd svo allavega ráðleggja fólki sem er að lenda svona stuttu fyrir hérna þarna viðburður að fylgjast bara með þar í rólegheitunum og halda svo sína leið að skoða okkar frábæra og fallega land sko.
2: Já, en eruð þið búin að sko vita lengi hvað er þetta marga flugvilar, hvað eru margir farþegar akkurat á þessum tíma sem að þú veist, þetta er alltaf gerast.
3: Já, sko, á almyrka tímanu sjálfum er það hátt í 7500 farþegar að ferðast flugstöðuna, bæði að koma og fara. Þannig að það líka bara fullt af fólki sem að kannski sýnir þessum viðburði engan áhuga sem er á leið upp í flugvila að fljúga bara landi brott akkurat þegar almyrkvinn skellur á. Ég vona nú að hérna, þau nái aðeins kannski í gegnum glugga og gleyra að hérna, svona gjóa augunum og við ætlum að vera með sólmyrkva gleyru og tiltæk fyrir fólk sem hefur áhuga því en hérna, já, þannig að þú veist lífið heldur bara áfram sinn var að ganga á flugvöllunum sko. En það eru svona aðeins aukna flughreyfinga núna eftir helgina á hérna, flugvöllunum og hver einlega bara að nóa fólki að koma.
2: Já, það er engir flugfélög hætt við að fljúga bara akkurat á þessum tíma, hvernig er það?
3: Já, ég ekki sé það, allavega ekki ennþá og hérna við erum þetta bara með okkar flugfélög sem eru með áallum til okkar alla daga, þannig
0: að þú hefur ekki á að gera af trafíkinni.
3: Nei, þú veist, þetta búið að ganga bara vel og ég held að hérna ef við bara náum samstarfi fólkum að koma áfram tímanlega og mæta snemma, vera ég bara að nýta sér leiðir heima til þess að tjekka sinn í flugið og vera þá snögga að hérna að koma töskunum bara í sjálfsakrislu hérna velarnar og hérna þá held ég að þetta gangi bara allt saman rætt og vel fyrir sig.
0: Já, hvað segir þið við því að sem þú sagðir hérna að fólk mæta tímanlega, hvað er tímanlega?
3: Já, svona, þú veist, 2.5 tíma fyrir flug erum við vilt að tala svona, þú veist, þegar allt er eðlilegt, ég er svona kannski til þess að hafa vaðið fyrir neða sig, því við vitum ekki hvernig umferðin verður.
0: Nei.
3: Það er búið að skipuleggja einhverjar lokanir á Reykjanesi á þessum tíma og hérna, ekki á Reykjanesbrautinni þar, þannig að ég held að svona leiðin upp að hérna, flugstöðin og Keflavíkurflugvöll á bara að vera bein og greið. En hérna, en auðvitað bara gott að hafa vaðið fyrir neða sig og koma og með góðum fyrirvara.
2: Já, en eru þið búin að vera eitthvað í sko, upplýsingagjöf til þeirra sem þið vitið er að koma og fara frá landinu? Var
3: já,
2: þetta?
3: Töluvert sko, við hérna settum upp svona merkingu hérna þegar fólk er að koma til landsins og þar er hægt að skanna QR kóða og við erum búin að sjá það núna síðustu daga að það er svona töluverð aukning í að fólk sé að hérna skanna og sækja sér upplýsingar. Við erum hérna á vefnum okkar bara keflavíkurflugvelli.is með upplýsingar hvernig að bera sig að í almyrkva eða sólmyrkva og hérna þannig að það er svona töluverð af fólki sem er að skoða það núna þessa síðustu daga fyrir þennan bara ótrúlega spennandi atburð og við gerðum líka núna upp úr áramótum, þá fórum við í samstarf við hann Stjörnu Sævar og hérna settum upp merkingu á landganginum, þannig að við erum svona búin að vera að vekja athygli á þessu töluverð alllengi. Við vorum mjög fljótt að spotta svona ákveðin glugga, hérna kringlóttan glugga kýrauga á landganginum sem að hérna verður mjög auðvelt að horfa út og hérna fylgjast með almyrkvanum. Mm. Það verður spennandi að sjá.
2: Og þar verða gleruun í boxi.
3: Þar verða gleruun í boxi og hérna og þetta akkúrat til móts við gluggann sko, þessa glugginn hinum einn á landganginum þar hefur fólk staðið og fylgst með eldgosum þegar þau hafa hérna komið í gegnum tíðina. Þannig að þetta svona það margt að sjá á Keflavíkurflugvelli klárlega.
2: En fyrst við erum nú með því hérna Andri af því að það hefur nú verið fréttir af því að fólk hefur þurft að bíða við hérna á Schengen svæðinu og þarna mikla tafir og svona hvernig lítur þetta út allt?
3: Sko, já, það svona hlut á degi að, hérna, að þá geta komið raðir í eitthvað tíma. Það leysist nú yfirleitt bara hratt og vel úr þessu og hérna...
2: En af hverju gerist þetta? Er þetta bara...
3: Já, það bara í rauninni breytt verklag í hérna landamæra eftirliti og hérna og það bara kallar á að það tekur á lítið lengri tíma að hérna afgreða. Þannig að hérna, já, það bara, þú veist, eins og það og það bara verið að vinna í því á fullu að þetta gangi hraða fyrir sig í framtíðinni.
2: En þetta eru þess að vélar sem hún skannar passan eða vegabrífi?
3: Já, það eru rauninni bara landamæra verðir sem að, hérna, eru að hitta fólk þarna og hérna, sækja ákveðin lífkenni og hérna, ákveðin gögn þegar að fólk eru að koma til landsins og þetta gengur nú bara stærsta hluta dagsins bara mjög vel. En það myndast þarna raðir í svona stöð utan tíma dagkvæðn og hérna og svo bara leysist úr því á endanum
0: sko. Já, maður heyrði raðir nefnilega á leiðir inn í öryggisleitina og líka þú ert að koma heim.
3: Já, núna bara sumarönn, það mikið að gera fólk já. Er á faraldsvæti og hérna þá tekur hérna kannski hluti sem að ganga rætt yfir veturinn, það taka örlítið lengri tíma en hérna, en það bara fullt af frábæru starfsfólki sem tilbúið að aðstoða og hérna leiða fólk áfram sko.
0: Já, hvað eru margir farþegar sem koma í gegnum leifstuð ári?
3: Þessa dagana eru að koma svona í kringum 30.000 farþegar á dag.
0: Á dag.
3: Þannig að þetta tölur verið fjöldi.
0: Við gleymum því oft að við erum ekki litla þjóðina með örfá farþegar á dag eins og áður.
3: Algjörlega sko og við erum bara stöðugt að reyna að bæta og breyta, þú veist að stækka og finna leiði til þess að hérna láta hlutina ganga smurt fyrir sig. Og hérna og það bara verkefni heldur áfram og kannski fyrst erum bara á svona talið þetta þá langum við kannski að þess að benda á að vera nýbúin að gera breytingar á aðkomusvæðinu þess að þegar fólk er að sækja farþega það er nýkomin svona renna komum megin við flugstöðuna líka þannig að nú er orðið bara mjög völd að hérna
2: að renna upp að
3: já og þá bara keirur hring og hérna þannig að fólki sem er að koma út getur það bara haldið áfram út komum megin og hérna stokki beint upp í bíl og keirt beint í burtu og það eru komna þarna frábæra yfirbyggða gönguleiði sem að eftir að nýtast mjög vel í vetur þegar að fer að hérna regna og snjóa á okkur.
2: Já.
3: Og hérna þær voru lítið notaðir í sólinni í dag en þegar regningin kemur þá er frábært að nýta sér það. Já,
2: en er búið að opna nýja hérna fríhöfn þegar maður kemur heim? Af því að það er alltaf eitthvað breyting svona, er það tilbúið?
3: Já, það er nánast tilbúið. Það er hérna gert ráð fyrir að núna í lok ágúst ljúki framkvæmdum endanlega við hérna breytingar í komu hérna verslun Æsland út í frí.
2: Já.
3: Og hérna og það bara sömuleiðis uppi alveg að klárast hérna alla framkvæmdir þar. Mm-hmm. Þannig að hérna það bara bíður spennandi flugvöllur eftir ykkur.
0: Já, en plön hjá Isavia fyrir og Keflavíkurflugvelli fyrir hérna öll þessu svæði eru mjög metnaðarfull. Verður svo bara veist, það nú ný bygging komin hérna upp er hún komin í notkun þessi nýja sem norðamegin?
3: Já, við opnum Austuralmu í fyrra og hérna við tókum hana í notkun í það var í mars held ég í fyrra já og hérna núna í sumar þá tóku við í notkun aðra stækkun við þess að suðubygginguna það svona flesti sem að kannski eru á leiðin til Bandaríkjana eða Bretlands þegar þekki að hérna fara í gegnum vegabréfaskoðun og niður í non-Schengen svæði og það er nýbúið að taka í notkun svona betri aðstöðu við hliðin og hérna og svona fjölga seðplásum og annað og það eru að fara stað hérna áframhaldandi framkvæmdir núna hérna svona stæk hérna landgangin okkar og fólk áttur að vera vart við svona tímabundin landgang en ég kem bara setna og segir meira frá því.
2: Já.
0: Já, það eru mikla framkvæmdi framönda bara næstu ára tugina ef maður sé það á þessu plönni hjá okkur.
3: Það er til þróunar áallun sko til ásins 2045 ef ég maður rétt og hérna þannig að og þetta eru við bara stöðugt að reyna að passa upp á að hérna við svona höldum já, hvað við segja, bara höldum okkur á réttri leið með að við fara þegar þrónuna eins og hún er, sko.
2: Já,
3: en, og gera betur, bara, þú veist, að laga og breyta og bæta og gera það stöðuna betri.
2: Já. Þetta er flott, bara gangi ykkur vel með allavega næsta verkefni sem er að þetta gangi allt saman vel auðvitað alla daga og sérstaklega núna í sólmerkva, þetta fari allt saman vel og fólk bara taki tillit hvert til annars. Takk kjærlega fyrir komuna Andri Ómarsson, verkefnastjóri markasmála hjá Keflavíkurflugvelli og bara gangi ykkur vel.
3: Takk fyrir það.
4: Á að grilla í kvöld Læri lund framhryggaða sneiðar Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
4: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar. Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
6: Skemmtilegasta deytið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is
7: Opið allan sólarhringin í bílaapótiki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Galeko. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
11: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
13: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
12: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
14: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
12: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: taka sér vel við núna, Duran Duran, New Moon on Monday og svo náttúrulega þetta tunglið fer fyrir sólun og allt, þetta allt voðalega ljóðrand hérna hjá okkur.
1: Já, ekki búið að setja...
2: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
1: Ekki búið að setja þessi lögall í fargang sem fjalla einhverju leitt kerfið fróan okkur.
0: Kannski ekki alveg.
1: Nei.
0: Kannski ekki alveg, en hérna, já, svona dett, menn dett sundum ég veitt og þetta.
1: Já. Já, já. Heru, það innmuna blíða í höfuborginni og var í gær náttúrulega bara þetta í þetta tveir bestu, ég ætla ekki að segja bestu dagar sumarsins, en frábæri dagar og já. Þá svo gaman að viðra sig.
0: Fyrst ykkur ekki, fyrst ekki líka skemmtur þetta að viðraspáin býður akkurat upp á leiðindi
1: á miðvikudaginn
0: en sól sigur megin.
1: Já, þetta getur breyst.
0: Já, já, þannig bara getur breyst.
1: En þegar það svona gott við þér, þá svo gaman að fara út á nýbúnuðum bíl.
0: Ekkert smá. Ha. Talan ekki með það með góðan forbíl er einn af eigundum af slíku trillitæki, þá þetta alltaf bónað í botn og lítur alltaf út eins og þetta séð bara nýtt úr kassanum
1: Já.
0: Og það á að taka rúntinn í kvöld, það félagskapurinn Cruiser, þessum félag áhugamannum Akstur, alltaf fara rúntinn Hjálmar Löðversson formaður og hann á línunni okkur sætla blessaður Löður, nei Hjálmar fyrir ekki
3: Já,
0: sætla blessaður Herðu, það, hvað áttu vona að margir muni fara hennan rúnt með ykkur í kvöld?
3: Það mæta, já, geta mætt 50, 70 eða jafnir meira, maður veit aldrei maður enni blint í það.
1: Já.
3: En þegar gott veður þá alveg allir tilbúin að fara út með fákana að veðra þá.
0: Ég skal
3: það er alveg sína sig og sjá aðra í miðborg Reykjavíkur.
1: Já, og hvað er þetta sko, hvað er elsti bíllinn gamall?
0: Já.
3: Elsti bíllinn var lengi vel 1914 módel sem var í klubnum, nú hann farin eitthvað út á land, þannig að ætla að sé ekki 1926 módelið, menn hann ekki farin að sjá stöðu þá.
0: Nei, ég skilji, það verið kannski verið að dunda sér í honum bara.
3: Já, það eru 1100 skráðir félagar, en svona... Bíladellan mikil.
1: Vá, 11. Já, það rosa. 1100 félagar.
3: Já, þetta 20 ára gamla klúbur. Og þetta voru fyrir 20 árum 5, 6, 7 aðilar að hittast og svona verið að spá í að stofna klúb, þannig að ég tók að mér að sjá svona stofnununa, nafnunni til, En svo náttúrulega maður hvort sem formaði það sem ettir sjálfbóðastarfið alltaf vel þegið.
0: Ég meit það. Þetta er svolítið þannig.
3: Já, en það er mikið gaman að búta og útlendingar sem sjá okkur í miðborg Reykjavíkur, þeir sjá yfirleitt ekki svona eins og ef maður sletti live sýningu.
0: Nei, ég meit. Sjá þess að bíla bara myndum en ekki í... Já, ekki í raunheimum. Hvernig bíla á þú?
3: Já, impölu, sérvólit, impölu 62, svona blæjubíl.
0: Já, já,
1: já. Wow.
3: Ekta bíl í svona öðri, þess að við aldrei að vera með toppinu á.
1: Nei, einmitt. En sko, þú segir 62, hann flokkast sem Ford bíl, maður hugsa nú bara hvað maður er hann gamall þegar maður heyrir þessa setningu, sko, en hvenær... Þú veist, hver þá yngsti bíllinn og er ennþá og er flokka samt sem fordbíll?
3: Já, samgöngu stóð að flokkar það þannig. Þegar bíll verður 25 ára, þá má skráan fordbíll.
1: Já, já. Mm-hmm.
3: Þannig er það. En það eru margir ungir og nýlegi bílar í klubnum. Það eru nýju porsar og alls konar.
1: Já, já, emmitt.
0: Emmitt. Er þessi sérvartin pala sem út með, eru þeir allir tveggjadýra?
3: Já,
0: allir
3: blæjubílar eru tveikjandir
0: en
3: svo eru bæði tveikjandir og sjærandir og allan
0: En ég fletta honum upp hérna
3: Reynum að rúnda miðbæin og svo tökum við alltaf stöðu á hörpunni á 50-dagskvöldum yfirleitt þetta frá 8:30 til 10
0: já.
3: Og við erum alltaf velkonir á hörpunni og þar koma útlendingar því að það getið okkur í blaði sem fer á all hótelin Grapeline, heitir það þar hefur verið mynda sérja af okkur við hörpuna í mitt þannig að við erum alltaf velkonið þar á planið
0: Þurfið eitthvað að hafa hérna, í samstarfi lögreglu upp á þeir farið af stað þetta getur verið það stór hópur
3: það er bara á 17. júni sem við fáum svona lögreglu fyllt niður í miðbæinn og út á Skothúsbrúna.
1: Já, einmitt. Þinn bíl væntalega bónaður, stífbónaður og tilbúin í þetta?
3: Já, þetta er alltaf inn í bílinn sem ég hugsa vel
1: Já, en finnst þér sko bara rétt í lokin, sko Hjálmar, finnst þér bílar í dag eins flottir að þeir voru í gamla daga?
3: Nei, ég, það oft orðað í dag. Sjáuði Tesla eftir 62 ár, 64 ár.
0: Já, hún verður allan að sýningagripur, það er alveg örugt, en hvort hún verður í svona flokki er annað mál.
3: Já, já, já. Þetta er, þetta var, á þessum árum voru smíðaðar alvöru bílar, stangir og miklir.
1: Já, emmi.
3: Og mikil gróm.
1: Já.
0: Og alveg drukku elsnitið eins og bara móðumjölkina.
1: Já.
3: Já, já, þeir eru það öllu sem maður situr á þetta.
0: Já, já, það vil þannig til. Hvenær farið þið að staði kvöld?
3: Við förum að staða hálfa átta.
0: Hálfa átta og
3: þið byrjum? Frá Höfðabakka nýju og niður í miðborgina og rúntum með miðbæinn og stoppum á Hörpunni.
1: Já,
0: já og verði...
3: Og við byrjum alltaf neymi áður en við leggjum að stað til að fá að vita hvort við fáum að fara inn á Hörpuflæmis.
0: Ég skil ekki.
3: Svo við tröflum með músík.
0: Já, nákvæmlega. Og verði lengi að þeir, hvenær líkur þessu?
3: Við erum stoppum, reynum að stoppa alltaf klukkutíman á Hörpuflæminu.
1: Já.
3: Það er bara fyrir ellenda gestu og annað að koma og horfa á okkur og maður fer alltaf til að sýna sig og sjá aðra.
1: Já, þannig að það er ekki amalegt eins og þú segir í þessu veðri maður, þetta verður dásanlegt kvöld.
3: Þannig að segja það, maður þarf að taka ykkur með bara í, á miðbæja rúndi.
0: Já, hann bauð með fyrir í dag, myndum fara á rúndi með þeim bara.
1: En hann er sko bara tveggja manna, þannig að rúnar þú mátt fara.
0: Nei, tveggja manna.
1: Nei, tveggja dýra.
0: Tveggja dýra.
1: Já, ég skal vera aftur í.
3: Hann er sex manna, svo
1: það. Nú.
0: Þetta voru ekkert litlir bílar sem voru smíðar hérna þessum árum.
3: Nei.
0: Hjálmar Löðursson formaður félagskapurinn Krúsir heitir þetta félag áhugamanna aksturs fara rúntir í kvöld. Takk fyrir að spjalla við okkur.
3: Já. Takk mikið vel.
0: Takk alveg bless og þetta setja stað hér. Þetta sem sagt hljómsveitin Wallflowers og þarna fer fyrir sonur Bob Dylan.
1: Já.
0: Jacob Dylan. Og ég sé alltaf fyrir mér á rúntum með blæjana niðri. Hendina út fyrir og í blíðu þegar ég heyri þetta lag. Ég ætla að leifa mér að íta þeirri hugmynd að fólki núna.
1: Ásannlegt að lega.

0: Jacob Dylan og félagar í Wallflowers One Headlight.
1: Fyrst og fremst.
2: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
0: Það líður að fréttum hjá okkur sem kom á slæðinu klukkan 5.
3: Já, og hér segir í nýri frétt á MBL mikil fjölda enga þóttamán og sjá á Reykjavík hlöðli. Sólmyrkun hefur laðað að gesti viðsvegar á heiminum og það óvenju mikið af stórum vélum sem eru að koma með farþega annarkvæmt skilja það eftir eða geyma vélarnar hérna og kannski fólk að fara út og sjóma, veit það ekki en það skemmti fyrir að skip
0: Já.
3: En þetta er svona með því mesta sem menn hafa séð og það er mánudagur í dag
0: Já.
3: Þannig að kannski fólk sjáði fræga fólki því að fornbíla hennar sýningur í kvöld
0: Já.
3: Þau voru að labba hann með borginni
0: Já, nákvæmlega, það var nú frétt elginna með á, veit ekki hvað hann hornið þar mætti Jason Bateman og dóttir fengur sér pizzu, hann nú þekktu fyrir ýmsanleik
3: Æðislegu leikari,
0: Já.
3: Það hefði liðið mig hefði verið
0: að
3: sagt þér það
0: Þekki maður þáttum með svo Ósark og,
3: Já,
0: og,
3: The Americans
0: Já.
3: Nei, já, það ekki?
0: Nei, ekki því að mennast,
3: nei, ósark
0: og
3: hvað fleiri þætti?
0: Já, það alveg fullt að þáttum hann sko,
3: hérna. Geggjaðu leikari
0: Já, hann skemmtilegur mm-hmm. og hérna, svo náttúrulega Arrested Development
3: Já
0: Allt í, ég manni hvernig þetta var þýtt Allt í hönga eða eitthvað, nei, ég manni ekki hvernig þetta var þýtt hér á Íslandi
3: Já
0: Alla vana, mjög súrir þættir
3: Já, við ætlum hérna eftir smá stund að ræða við Baldur Þóralsson því að nú stendur yfir árlegur sumarskóli rannsóknarseturs smáríki við Háskóla Íslands
0: Já.
3: Og þannig er svona sjónubeint að öryggis og varnamálum smáríkja í norður Atlantshafi og við ætlum að fá Baldur hans til að segja okkur frá þessu núna og hvaða þýðingar það hefur og hvaða erlendu gestir eru þarna það kannski eitthvað sem eru á með þóttunar hann á enga nei, ég segi svona Þetta sé einhver kennari sem á enga þóttu
0: Það spurning, frétti framöndan
4: Ertu fyrir austan? Frakkar á Íslandsmiðum Fáskúrsfirði Óbyðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar Við tökum vel á mótið þér Hamborgarabúllan Búllan og aftur búllan Hamborgarabúlla Tómasar Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfi Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is. Upplifðu almyrkvann hjá okkur 12. ágúst, ráðagerði. Góð bók bætir sumafríið, forlagið. Verðhrun, það verðhrun hjá Hrafnildi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð.
5: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
7: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga, föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1. Komdu að sjáðu allt það besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni. Nánar á vestfirðir.is
8: Allt fyrir lagsveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
9: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
10: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari voru úrskurðaðir í gæsluvarðhaldi í dag vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi í Kópavogi í gær. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Annar mannana var úrskurðaðir í gæsluvarðhald til 17. ágúst en hinn til 21. ágúst. Lögregla veitir ekki frekar upplýsingar að svo stöddu. Tilkynnt var líkamsárás í heimahúsi á Kásnesi í gær, maður var fluttur á Landspítalan og lést þar síðdegis. Nokkrir voru handteknir í tengslum við málið í gær. Bretar hafa ekki upplifað jafnmarga daga þar sem hitinn fer yfir 30 gráður síðan 1995. Metið var slegið í gær. Hitabylgju spáð áfram í vikunni.
14: Það sem af ári hefur hitastigið á Bretlandseyjum farið yfir 30 gráður í alls 35 daga. Þegar hitinn fór í 30,6 gráður í þorpinu Fittenden í Kent í gærsunnudag var því slegið rúmlega 34 daga met. Veðurfræðingar spá nýrri hitabylgju í komandi viku og búist við alltaf 36 gráðum í hluta Austur-Anglíu og á suðaustanverðu Englandi. Heilbrigðis öryggisstofnun Bretlands hefur gefið út gula viðvörun fyrir stærstan hluta landsins næstu daga þar sem hætta getur verið á hitatengdum heilsufarsvanda. Tvær met hitabylgjur hafa gengið yfir Bretlandseyjar í sumar í maí og júní sem hafa leitt af sér 2800 fleiri andlát enn í meðalári. Júlí var þurrasti mánuður á Englandi og í Wales frá því mælingar hófust sem hefur valdið bændum miklum búsifjum. Varað hefur verið við vöruskorti af þeim sökum. Eldar hafa líka kviknað víða í skraufa þurrum gróðrinum. Hins vegar fjall jafngildi hálfsmánaðar úrkomi í norðvestanverðu Skotlandi síðustu tvo sólarhingana að sögn bresku veðurstofunar.
13: Markus Þórallsson tók saman. Fjarskiptakerfi hafa verið styrkt á Reykjanesi, Snæfellsnesi og á sunnanverðum Vestfjörðum til að mæta þeim mikla fjölda sem ætlaðir að fara á þessar slóðir á miðvikudag vegna almyrkva á sólu. Sigurður Ingi Hauksson forstöðumaður dreifikerfa hjá Neyðarlínunni.
15: Neyðarlínan hefur síðan snemma síðastliðin vetur verið í mjög góðu samstarfi við almennu fjarskiptafélögin. Það sem hefur verið að vinna því að styrkja og efla farsímakerfin sérstaklega og fjarskiptakerfin neyður og öryggisfjarskipta á syðst og vestfjörðum og þar slóðir.
13: Sagði Sigurður Ingi Hauksson og Neyðarlínan minnir á varanúmerið 599-0112 sem hægt að hringja í ef ekki næst samband við 112. Fréttalestri lokið.
1: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
0: Og áfram höldum við.
3: Já, við ætlum meðal annars að heyra af Evrópumótun í sundi sem að hófst í París í morgun og við ætlum að ræða við manni sem lýsir þessu í beinni útsendingu hérna hjá okkur í sjónvarpinu, hann er Ingi Þór Ágústsson og veit allt um sund og við ætlum að tala við hann á eftir um okkur og íslensku keppendurna og kannski bara svona það nýjasta í sundinu, það er alltaf verið að finna nýja sundbóli og sund hérna skýlur, það eru efni sem að sko hrinda frá sér vatninu þannig út fljótar að synda, ég mestar á þessu.
0: Já, einmitt, það er alltaf verið að, sko mann finnst alltaf ótrúlegt hvað er endrast að bæta met,
3: já.
0: Svona með nokkur aðra fresti.
3: Einmitt.
0: En hvað er það?
3: Já.
0: Og bæði búnaður vandalega og svona bara fólk einhvern veginn að vera sterkara.
3: Já.
0: Eða ekki?
3: Jú, jú.
0: Svo ætlum við að platan Bergsteinn Sigurðsson til okkar en hann að stýra silfrinu á rúf í kvöld sem hefur göngu sínu nýjað loknu sumarleyfi og andra segja hverju vera gestir. Mér skynst að það séu bara formenn stjórnmálaflokkana þannig að
3: það
0: bara verður eitthvað.
3: Byrjar með látum hérna.
0: Já.
3: Og svo ætlum við að heyra líka stærstu litlu bæjarhútið í heimi sem að hefst á Reykhólum í vikunni og her alltaf á þessum tíma en þetta er alveg einstakt að nú almyrkur sólar yfir land og þau breytt ekkert dagsetningunni þannig að þetta er þannig.
0: Þetta verður fjör.
3: Já.
1: Þetta er síðdegis útvarpið á Rástvö.
3: Og þannig er það líklega líka með árlegan sumarskóla rannsóknarseturs smáríki við Háskóla Íslands sem að stendur nú yfir. Baldur Þórarsson, prófessor í stjórnmálafræði er hingað komin. Er það rétt hjá okkur að þið voru kannski ekki endilega með sólmyrkan í huga þegar voru að skipuleggja þetta, búin að gera þetta frá 2003?
16: Nei, við voru það nú ekki. Við höfum nú haldið þetta á svipuðum tíma undanfarin ár og hugsum ekki út í það en það er náttúrulega allir bæði nemendur og kennarar sem koma utan sérstaklega ánægði með þetta.
3: Já.
16: Og við lofum þeim að þau þurftu ekki að vera inn í kennslustofunni á meðan almyrkri sólar myndi vera eiga sér stað.
3: Já, búin að redda gleraugu fyrir alla.
16: Já, það er verið að skipleggja það og við ætlum bara að koma saman á starhaganum hjá okkur sko og horfa þaðan og ósköpinn sko.
3: En skemmtilegt. Já. En segðu okkur aðeins, hérna, þetta er hérna, það, sjónum er beint að öryggis og varnamálum smáríkja í Norður Atlantshafi og þetta eru 20 nemendur frá Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjum sem taka þátt og svo eru þetta sérfræðingir, innlendir og erlendir sérfræðingar. En hvaða áskorunir blasa við hérna, smáríkjum í þessum síbreytilegu öryggis, hvað þú segja, öryggis umhverfi?
16: Já, það eru nú æði margar og fer eiginlega bara fjölgandi og við, sko, eins og þú sagðir, við erum búin að vera með hann að skóla núna í æði mörg ár, síðan 2003, við höfum að einblýnum að horfum á mismunandi þætti. Stundum höfum við að horfa á efnaðasmálin, svona efnaðaslega stöðu smáríkja, en núna eru öryggismálin í brennidepli og það eru mjög sko margar og mismunandi áskoranir sem þessi smáríki, allt frá Grænlandi til Eystrasaltsríkjana glíma við og bara ég var hætti umræðin í morgun sko ég nú að koma beint úr kennslustofunni umræði meðal nefnenda svo fróðlegt að heyra alltaf frá nefnendunum sko í Eystrasaltsríkjunum þá voru þau að segja okkur bara frá því hvernig upplifða dagstaglegar árásir frá Rússlandi.
3: Já.
16: Þau sjá bara dróna fljúga yfir þeim sem veit ekki hvort þeir sem er sprengjur eða hvað verða, ríkinu vera stöðugt fyrir netárásum upplýsinga óreiðu og þegar einhverju aðri nefndu voru efast það hvort að ógnin frá Rússlandi væri raunveruleg eða hvort væri bara svona óveruleg menn hefði bara svona tilfinningu fyrir það væri kannski ógn þá bara börðu eist, sko þeir í borði nefnundinni frá Eystrasaltsríkjunum og sögðu bara við horfum upp á þetta og verðum fyrir þessu hverjum degi
3: Já.
16: Svo tölum við grænlensku nefnundunar og grænlenska kennaran og þá líta þeir nú ekki til austus í ógnina þeir líta til Washington
3: Já.
16: Og eru bara dauðhrættur að Bandaríkin ætla að taka þau yfir Og þetta náttúrulega bara algjörlega ný staða á Norður Atlantshafi sem náttúrulega alveg einsta tækifæri fyrir okkur að geta þá rætt í kennslustofunni og eins og sagði, við erum í kennara frá öllum þessum löndum með, og líka hérna Færeyjum og Grænlandi og nefnendur og mér hefur allandi fundið svo gaman upp í háskóla að sko, geta, og við, allir þessi skiptinema sem er alltaf að koma til okkar og koma með sína reynslu sögur og það bara svo gott fyrir okkur bara hér og landi líka að heyra þér.
3: Já, emmitt. En ég meina, eins og ég segi, því að væntalega sko fjallað oft um þetta en þetta, eins og þetta lítur út í dag, það er kannski bara algjörlega nýtt fyrir ykkur.
16: Já, þetta er náttúrulega, þetta er nýstafa, sko, hún náttúrulega verið svona vaksandi ógn frá stjórnvöldum í Moskvu undanfæri 5, 6, 7 ár, kannski maður segja að fyrstið fóru inn í Úkraínu 2014, vaksandi ógn og svona vaksandi skærur, en náttúrulega þessi ógn sem grænlendinga stendur af stjórnvöldum í Bandaríkjunum, hún nokkuð nýja nálinni, Og Trump virðist ekkit að baki dottinn að ná yfir ráðum á Grænlandi, bara núna nýlega, bara fyrir nokkur sólarhingum, lýst hann því yfir að hann ætlaði að ná þessu markmiði sína að taka yfir Grænland fyrir lokjörtiðabilsins. Þannig það ekki að vona að þessi svona óhugur í Grænlandingum og þeir spyrja okkur í námskeiðinu, þeir skilja ekki eiginlega ekki af hverju, við hér á Íslandi og í Færeyjum séu ekki jafnrætt og þau.
3: Já, einmitt.
16: Vegna þess að þau bent okkur á það í morgun sem var gaman eða fróðlegt að heyra. Sko, þið, þau voru ávarp okkur Íslandingana og Færeyingana, þið eru jafn mikilvæg landfræðilega fyrir varnir Bandaríkinn eins og Grænland. Þannig ef að Bandarík stjórnvöld vilja Grænland út af vörnum, ég hvena munið vilja ásælast ykkur líka.
3: Já.
16: Þetta er alveg lögmætt spurning. Sem eðlilegt að þau spyrji og við þurfum að ræða.
3: Já, en hvað, þú veist, hvað hugsa þá smáríkið? Hvað þú getur kannski ekki svara fyrir alla, en hvert er þá eiginlega aðal málið að bara takast á við þennan nýja og breytta veruleika?
16: Ég, það er tvennt, svo við erum einfaldum þetta. Það er fyrsta lagi að þau þurfum náttúrulega bara byggja upp innviði að því marki að þau getið að bara bjarga sér sjálf eins og til dæmis varðandi netárásir. Eða upplýsingóruðu, veru undibúin að takast á við þetta, þá geta þau gert mjög margt heima fyrir, bara til að fyrirbyggja þær og komið vekk fyrir þær. Hitt er að mínum mati að smáríki þurfa að mynda bandalög með öðru ríkjum til að styrka stöðu sína. Sko pólitískt efnaðislega og samfélagslega. Og þau hafa hingað til, varnarlega verið að leita til Atlantshafsbandalagsins NATO en það náttúrulega eru Bandaríkin stærst og núna stendur sunum með NATO ríkjum ógna af Bandaríkjunum maður eiginlega bara trúir ekki að maður þurfa að segja þetta sko í útvarpið þetta er raunin svo óraunverulegt óraunverulegt sko en það er staðan með Danmörk og Grænland en þau var að leita til NATO og auðvitað stendur NATO ennþá fyrir sínu þegar kemur að því að tryggja svona hernaðalegt öryggi í NATO ríkjana gegn kannski Rússlandi og kannski Kína eitthvað tíminn í framtíðinni. En svo er náttúrulega Evrópusambandi líka, þangar náttúrulega smáríkin í Evrópu hafa verið að leita þar að efnaðslegu, öryggislegu og samfélagslegu skjóli.
3: Já.
16: Flest smáríki já, hafa gengið inn í sambandi eða stefnað inngöngu í sambandi út að nákvæmlega þessu. Mm. En á sama tíma þarf þetta að fara saman, að byggja upp sterka innviði og að hafa góða vinnveitta bandamenn.
3: Já,
0: já mynd, þetta er náttúrulega mjög skrítið eins og nefnir að horfa til vestus og það sé eitthvað ógn allt í hennu að bandarækjumennum fyrir er svolítið bara Grænland og okkur og fleiri.
16: Já, líka, ég held þetta líka ná ég blei bara dýpar, við sjáum það bara sko í umræðuna sem var í þingjun í bandarækjunum, þessi stefnumótun sem eiga sér stað hjá reglubikunum og svona hugveitum þeirra hvernig þeir sjá fyrir sér sko að stækka bandarækin og þó ég hafi núna verið mikið að tala varnir, þá met ég það svo að Trump og þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðafum Grænlands í jörðu.
3: Já.
16: Sko það er olíðinni og það eru góðmálmannir.
3: Mm-hmm.
16: Af því þeir rauninni geta farið fram og gert það sem vilja, hvað var þetta öryggju og varnir, en þeir hafi augnarbleikinu ekki náttúrulega aðgang á auðlöndum Grænlands sem er sækjast eftir. Og það sem ég óttast mest núna og velti mest fyrir mig hvort það sé virkilega gerast að bandaríkin ætli svona bakþýra leiðina að tryggja sér yfir á það Grænlandi, til dæmis eins og maður að lesa fréttir, að þar eru bandarísk fyrirtæki sem eru bara þegar að fara undibúa vinslu og að kanna hvort það séu góðmálmönnu jörðu eða olíuvinslu og ætla ekki að bara leita leifis Grænlandinga. Þeir bara byrja og ætla bara að fara stað. Og grænlensk stjórnvöld eru að benda á þetta gangi ekki, þeir verða að hafa leyfi, þeir bara yftu öxlum og verðist bara fara sínu fram.
3: Og búin að opna jafnvel einhverjar starfstöðar eða eitthvað slíkt.
16: Já, og flytja tæki og búnað til þess að hefja kannanir á þessu og skoða mögulegan á að vinna þá góðmálma eða olíu úr jörðinni.
0: Já.
16: Þannig að þetta er svona aðeins, svona, þetta er svona nýtegund af og skiljiði, það er ekki kannski þarf ekki að vera kannski beint hernaðaleg heldur svona geta menn kannski færi baktera megin inn og ná bara völdum í löndunum það er það sem orðin hættan á þessu sko, þannig að þetta, og þetta gerist kannski ekki á einni nóttu með ykkur hernaðalegri yfirtöku heldur kannski smá saman ef við ímyndum okkur bara fleiri og fleiri fyrir því kom yfir, fleiri og fleiri fyrðir það verður fleiri og fleiri málmvinnslur, olíuvinnslur og allt í einu er bara stór hluti ykkur landsvæðis eða lands og orðin bara yfir setur af já, ef við séð vinum Trumps
3: já,
0: En þessi hópur sem er í ákunum og þessi sumar

0: Mist og Maríu Rut til þess að fjalla verðandi þjóðaratkvæðagreyslu.
1: Já.
0: Af því þau náttúrulega strax fann að spyrja þetta.
2: Já.
0: Og þó við séum ekki beint að fjalla þetta í tímunum en við gerum þetta skemmtilegt umræðuefni fyrir stjórnmálafræðinga. Þannig að þær alltaf takast á kannski í þingsal á morgun með þeim og svo förum við líka á fimmtudaginn á öryggissvæðið í Keflavík og þar fáum við að skoða flugvélar og svona öryggisviðbúnaðin þar og það alltaf mjög vel tekið á mót okkur og mjög fróðlegt og það alltaf gaman að segja frá því að kennararnir sko sem eru mikið náttúrulega eru sérfræðingur öryggis- og varnarmálum frá Eystrasaltsríkjunum þeim finnst sérstaklega gaman að koma öryggisvæði í Keflavík því þar fáum við að bara labba hjá þotunum og fáum að fara inn í þær og koma sem ykkur nær þessi að heima myndum við aldrei fá að gera þetta við erum alltaf að vera fyrir utan girðinguna en hér hjá okkur sko þá þetta aldrei meira opið
2: Já, gaman og þannig að þetta gengur vel enda væri þetta nú alltaf búið að vera til síðan 2003 ef þetta væri ekki að skila einhverju til allra
0: Já, þetta gengur voðalega vel og er skemmtilegt og það sem Mér finnst svo gaman að sjá allir þeir nemendur sem skrifa síðan lokarítgerðir, meistarítgerðir og jafnvel doktorsrítgerðir smáríki og svo erum við að fá kennara til okkar sem voru einu sinni nemendur hjá okkur og svo er náttúrulega þetta fólk sem að fara að vinna í stjórnsýslu ríkjan í utanríkisþjónustum og jafnvel orðnir ráðherrar í sínu ríkjum sko, Já. Að stýra þessum málaflokkum.
2: Frábært, þetta stendur yfir núna árlegur sumarskóli rannsóknarseturs smáríki við Háskóla Íslands. Bara Baldur Þórólfsson, prófessor í stjórnmálafræði, bara gangi ykkur vel með þetta og hérna, þú ætlar væntanlega að bjóða upp á góðan kokteil hérna á miðvikudaginn,
0: sólmyrkvanum. Það verður að fara með, sko, almyrkru á sólu.
2: Já, algjörlega. Þetta fast saman. Takk fyrir komuna.
0: Takk ykkur.
3: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði, og tjálsvæðið Hólmavík.
4: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
6: Svampustastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
7: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa. Visitor.is
8: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í Vestlandir.

0: skildur það.
1: Valdimar, hljómsveitin Valdimar, Karlsvagninn er lagið.
2: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.
1: Áfram höldum við og Já. Nú förum við úr öryggismálum smáríkja yfir í allt annað, bæjarhátíð.
3: Já, stærsta litla bæjarhátíð heimi eins og hún kynnt hefst á Reykhólum í vikunni og þetta nú ekki sko tilviljun eins og kannski sumarskólan sem við fjöllum á annað sé að því þetta hún yfir taldin á þessum tíma.
1: Já, já.
3: Svo kemur þarna almyrkvi sólar inn í þetta.
1: Já, bara svona alveg sem að hluta dagskrún, það skemmtir þetta.
3: Já, Embla Dögg Backman Jóhannsdóttir framkvæmdastjóri hátíðarinnar, velkomin.
4: Takk fyrir.
3: Hvað segirðu? Eru þið hérna búin að skipuleggja og liggja yfir þessu í marga mánuði?
4: Já, þetta búið að vera þvílíkur undirbúningur og að einmitt að tengja það svona saman og það náttúrulega tilvalega að gera það til að ná í fólk inn í samfélagi okkar.
3: Já, segðu konum fyrst Reykhólar fyrir þá sem ekki þekkja, nákvæmlega. Já. Þetta eru auðvitað á vestur hluta landsins.
4: Já, þetta er frekar lítið bæjarfélag en samt frekar stórt landfræðilega séð sko.
1: En, já, svona dreift.
4: Þetta er svona dreift, en við erum, hvað við búum aðna, 250 cirka,
3: já.
4: Með lögheimili og það er best að vera þarna, finnst mér.
3: Emitt.
4: Best að búa þarna.
3: Já, og þessi hátíð gengur út á hvað?
4: Hún gengur bara út á, í raun að hafa gaman og svolítið svona nota okkar sérkenni, við erum með þara fótbolta, því við erum náttúrulega með þörungaversmiðuna og það er svona fastur liður og við erum með dráttavila skrúðgöngu og dráttavila fimi og læðutogið, ýmislegt svona sem að enginn er okkar svæði sko.
3: En er þetta þá fjölskylduhátíð? Hvernig er þetta hugsað?
4: Já, þetta er svolítið fjölskylduhátíð. Þetta er svona, já. Ég myndi marka setja þetta þannig, já. Þetta er fjölskylduhátíð, en já, fyrir bara alla.
1: Hvað er það að gera á miðvikudaginn? Þegar þetta starta þessu öllu saman alla og svo kemur almyrkvinn annan setja partinn?
4: Já, við ætlum að starta þessu með stæl með sólmyrkva tónleikum í Bjarkalundi og með henni Bríeti, söngkonu og Nói Klosi hitar upp fyrir hana og við ætlum að svolítið að sækja fólki sko leiðinni heim þegar það er búið að njóta
1: Já.
4: Að það komi í leiðinni tilbaka.
3: Já, þannig að þið ætla að halda tónleikana kvöldið, miðvikudagskvöldið.
4: Já, já. Þeir byrja átta kvöldið, þannig að þegar fólki er búin að njóta þarna almerkvans, þá kemur það til okkar, vonandi.
3: Já, en er þá aðalsvæðið, er það í kringum Bjarkalundið eða hvernig, eða hvar verður svona miðstöðin að þessu?
4: Að tónleikunum?
3: Nei, og bara á hátíðinni?
4: Að hátíðinni. Hún er inn í þorpinu.
3: Já.
4: En við tengjum þetta bara þarna við, af því að fólk rennur í gegnum og fer fram hjá Bjarkalundi.
3: Já.
4: Þú ert nokkra mínútur að fara inn í Reykhóla Hrepp, sko, eða inn í sveitafélagið.
3: Já.
4: Hinum einn frá. Þannig að já.
1: Takk allir þátt.
4: Það taka allir þátt. Já. Það er allir að þarna, slá grasi núna og steypa gólfi í hlöðinni fyrir hlöðuball og já. Tengja rafmagn í klósettin svo fólk geti pissa á leiðinni og þú veist, það er bara allra hjálpast að. Þetta er bara samvinna, sko.
3: Já. Og er þetta þá fólk sem er að koma sem að annarkvort bara bjóða þarna einhver tíman eða var hann í sveit eða hvaða fólk er þetta sem tengist?
4: Já, ég myndi segja að þetta sé svolítið svona brott, flutt fólk og líka bara, við erum að ná að ulsa þetta vel og svona, ég er að reyna að byggja þetta upp, þessa hátíð.
3: Ert þú sjálf fætt þarna upp alveg eða?
4: Nei, reyndar ekki. Búið þarna í 10 ár, en ég er þaðan. Mikið verið þarna, sko.
3: Og hvað er svona gott við að búa þarna?
4: Ég veit það ekki, bara ég á börn og mist æðislegt alaðið upp þarna og bara lítið samfélag, stundum með það náttúrulega kostir og gallar við það, sko. Þú veist, það getur verið erfitt, en það er líka dásamlegt.
3: Já.
4: Hvað allir hjálpa stað að standa saman, sko.
3: Einmitt. En er ekki orðið að senda skrási, er uppselt eða hvernig er það?
4: Það er ekki uppselt.
3: Nei.
4: Það er meðasalinn á moment.is. Mm. Bara endilega næla sér í meða.
3: Og tjálstæðin og svona?
4: Já, við erum að opna auka tún og hérna á Reykhólum í þorpinu og hérna það er alveg nóg pláss.
1: Já, og þið eigi vonu alltaf fólk að traffic í gegn hjá okkur?
4: Já, það er ennur svolítið mikið í gegn.
1: Já.
4: Þannig að þegar fólk er að fara að Látrabjarg og allt þá þarf að keiri gegnum
1: einmitt,
4: okkar
1: sveitinu. Þannig að við komum að tilbaka og stendur, við ætla að mæla með því, stendur ykkur með vöflur svona og við kantur að býður, setur lyktina svona.
4: Nákvæmlega.
1: Það tæla fólk til ykkar.
4: Einmitt.
1: Já. En segðu okkur aðeins af Íslandsmótinu í parabolta.
4: Í parabolta?
1: Já.
4: Já, það er mjög alvarleg keppni sko. Það eru þjálfarar í liðunum, það eru liðspúningar og það er keppt upp á fara bikarinn.
1: Já, er það þara?
4: Þara,
1: já. Já, ok, ég stendur þetta í, stendur parabolti hérna.
4: Nei, þara, þetta er sem sagt þarafótbolti.
1: Og bara spila þá í þaranum, í fjörunni hérna?
4: Já, ef sko við setjum svona dúk á grass,
1: já.
4: Svo er þarna kemur þörungarsmenn, þeir eru, sko þörungarsmenn er að standa runni fyrir hátíðinni ásamt Reykhólahreppi, svona aðalstyrtaraðilinn, og þeir bara droppa hérna fullt að þara og já. Svo spila þarna og þú verður að vera á tánum með á sokkunum sko.
3: Já, þannig að þú færði eiginlega þara bað í leiðinni.
4: Basically sko. Já. Þetta já. Er svona já.
1: Er þetta standi lappetan?
4: Það mjög sleift sko. Fólk að hérna já, rennu til og frá sko. Þetta alveg pínu hættulegt að 15 ára aldurstakmark sko.
1: Já, já.
4: Þetta já, en þetta mjög skemmtilegt.
3: Já. Einmitt.
1: Já, gaman þessu.
3: Dásanlegt. Já, við segjum bara gangi ykkur vel með þetta allt saman og ég meina, eins og ég segir, þar maður helst ekki bara að vera komin að nú þriðjudaginn en maður ætlar að vera í þessu, hvernig?
4: Eiginlega best, sko, við veitum alltaf ekkert hvernig umferðin verður, sko, við veitum ekkert, þú veist,
3: Nei.
4: Koma þúsundir manna, koma nokkur hundru, við veitum ekki neitt.
3: Nei.
4: Þannig að bara komið snemma, eins snemma og getið.
1: Já. Nákvæmlega, það einmitt áhugavert með þessi hugsun sko, sem veitingamenn á þessu svæði
4: Já.
1: Hversu mikið á pantinn, hversu Já. Stór lagarinn á að vera
3: Hvað marga pulsupakka og allt
4: Einmitt, það einmitt Góðspurning
1: Já, þetta bara frábært reikóladagar byrja núna á miðvikudaginn
3: Já, bara góða skemmtun, Embla Dögg Backmann Jóhannsdóttir og þú ert hérna frangatustjóri þessara hátíðar vonum að allt saman fari vel og þið fáið gott viður
4: Takk fyrir
3: Segjum bara góða skemmtun
4: Takk hérlega fyrir
0: Sjóðheitt gasgrill 20-40% afsláttur Alvöru útsala múrbúðarannar núna
5: Öll fjölskyldan út að leika Strakta hótel
6: Þriðjudagar alveg frábæri Af hverju? Það svo margar ástæður Margir miljardar Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku

0: jarðskelfur í Kólumbíu.
1: Já.
0: Segi ég hér inn á rúf.is 7,4. Að stærðin 7,4, þessi jarðskjálfti. Það ekkert smá.
1: Það mikið, ég bara, já.
0: Það svolítið mikið.
1: Það mjög mikið, þannig var þetta bara að gera alltaf?
0: Þetta var frétt hérna sem kom inn búr hálf tvö í dag og segja hérna minnst 47 látnir eftir skjálftan og það af 18 í borginni Pereira í Kolumbíu og það skemmtist minnst 20 byggingar í borginni Kali og það fólk lokast inn í rústum húsa, þetta alveg svaka, þetta það sem að gerist.
1: Herðu, svo hérna frétt á Vísi, lögreglan á Suðurlandi reynir að hafa upp á breskum hjónum sem skildu 5 ára son sinn eftir í bíl á bílastæði Eldgjá í Skaftartungu rétt á laugardaginn og lögregla barst tilkynning málið í gær og að reyna að rekja ferði þessa fólks. En þetta sem sagt, hérna, þau voru ganga að ófæri fossi sem fellur ofan í Eldgjá og íslensk kona lýsir því að hún fann drengin grátandi á bílastæðin og róaðan þóndir foreldrarnir komu úr göngunni.
0: Já, þau semst hafa að gera þetta margóft, eða sem þetta, fannst það ekkert aðtúavert.
1: Að hann væri einn í bílinu?
0: Já.
1: Þetta náttúrulega bara ótrúvert.
0: Það sá ég einhverstar í fréttum þetta, melgina að þetta væri bara eitthvað sem er, væri vanalegt og hann væri vanur þessu.
1: Já, einmitt. Þau eru í bílalegu bíl frá fyrirtækinu Camp Easy ef að marka má myndir og þessar fæslu, þetta er mynd fæsla frá lörgun á Suðurlandi og þannig að það er grunlega að leita þessum hjónum.
0: Já.
1: Náttúrulega bara há alvarlegt mál.
0: Já.
1: Svo fólk í dettun í hug. Segir nú ekki annað.
0: Já, merkilegt. Það er nógum að vera svo sem helgina við varum að tala hérna um reykkóladaga og það eru töðugjöld á hellu um helgina, það eru blómstræði dagar í Hveragerði, það er landbúnaðar og bændahátíðin sveitasæla sem heldur Sauðakorgi núna helgina.
1: Það
0: eru fjölskyldudagar í Vogum á Vatlisströnd og bæjarhátíð á Eskifirði. Það er bæjarhátíð í Stykkishólmi danski dagar og svo Hvalfjarðardagar.
1: Ég segi bara var þetta ekki þannig alltaf að sko eftir verslunarmelgina þá bara dó allt.
0: Já, aldeilis ekki núna.
1: Það er ekki núna.
0: Nei.
1: Nei. Svo er líka verið að synda í á Evrópumeistaramótinu í sundi og svo líka í frjálsum íþróttum. Það er þó þessi búin verslunarmelgin þá er enn að því.
0: Keppa. Já, nákvæmlega.
1: Já, ætlum að fjallum sundið eftir, hann ætlar að koma til okkar svo sem veit allt þetta voru að lýsa þessu í sjónvarpinu og hann var held ég að lýsa núna til klukkan 5:30, ætlar að koma beint til okkar þegar það var í búið, hann er Ingi Þór Ágústsson og kemur hingað bara eftir smá stund.

0: Orðanir Creatures, þetta og Monster sem menn þegar verða í Kaplakrika 17. Oktober næstkomandi og Árný Margrét og Rakel hitta upp fyrir þau og ég sé hérna bara inn á tix.is að miða salan í fullum gangi
1: Fyrst og fremst Fyrst og fremst Þetta síðdeis útvarpi á Rás 2
0: Og áfram höldum við í síðdeisútvarpinni, vorum að tala sundi hérna áðan, ekki nóg með það, að þá reyfum við hér inn af ganginum, Bergsteinn Sigurðsson.
2: Já,
0: þannig að stýra selfrind í kvöld.
2: Einmitt, og það bara að byrja með stæl í kvöld.
3: Já, við erum óvenju snemma á ferðinni núna í ár, en það auðvitað á full ástæða til að styttast í þjóðaratkvæðagreiðslu að vera við ESB, þannig að við förum bara af stað beint í kvöld með öllum formunum stjórnmálaflokka sem hefur fulltrú á Alþingi. Það eru forsætisráðherra, utanríkisráðherra og félagsmálaráðherra. Nei, fyrirgjöðu, hvað er Inga núna?
2: Já,
3: Inga hún er auðvitað Guðrún Hafsteinsdóttir, Sigmundur Davíð og Lilja Alfreðsdóttir. Þannig að þau alltaf mætast í beinni útsendingu að ræða Evrópumálin.
2: Já, og þú ert búin að, sko, það er ekki allir með nákvæmlega jafnlangan tíma.
3: Jú, þetta verður auðvitað, það verður auðvitað, ég ímynda mér að það verður nú barist um orðið hana, en jú, við höfum auðvitað að passa það.
2: Já, einmitt.
0: Hvað það langa þáttur?
3: Við erum tæpur klukkutími.
0: Já,
3: það er alveg.
0: Fólk gæti ekki að úttala sig, kannski ekki úttala sig, en...
3: Já, menna, svona, við erum orðin svo vönið svo sérstaklega sko, fyrir þá sem fylgdust með kostningabaráttunum fyrir sveitarstjórnarkostningar, bæði stjórnmálamenn og þáttastjórnendur þeir eru orðin svo vanir þessum snarpa formi að þú hefur kannski 2-3 mínútur til þess að koma einhverju framfæri og snjallir stjórnmálamenn eða auðvelt með það.
2: Já, en hvernig stillur þessu upp? Ertu bara, hérna, við vitum öll skoðanir þessa fólks?
3: Já, við ætlum bara, auðvitað, fyrsta lega taka bara kassi stöðuna núna, bara hinga til, hafa skoðanakannanir við sýnta, já, þeir sem ætla að segja já, hafa verið sjónarmun fleiri en þeir sem ætla að segja nei.
2: Já.
3: Þar til núna síðasta kunnum frá Gallup að þar mælist þetta hnífjaft. Og að vissu margir sem ekki gá upp afstöði þeirri könnun, hann að við ætlum bara að taka stöðuna, hvernig lístum við blikuna eftir sumarið og hvað er það sem er helst ósvarað og stendur eftir, hvað er það sem skiptir fólk helst máli sem það hafa verið að ræða við í sumar og þarframöntu göttunum.
2: Já, spennandi allir í sófann í kvöld, það er silfrið, fyrsta silfur haustsins, óvenju snemma, útadóttlu, sem verður 2009. ágúst, formenn stjórnmálaflokkana takast á aðeldaviður. Bergsteinn, gangi er ægilega vel.
3: Já, takk fyrir.
0: Er ekki kortir í átta?
3: Kortir í átta, 1945.

0: Haldum áfram í síðdegis útvarpinu, það fer nú að styttast í annan endan hjá okkur og við ætlum að fá hann hingað Þór Ágústsson sem að lýsa núna á rúf sundmótinu, ég með sundi, en það ennþá í gangi, þannig að ég efast að við náum honum fyrir.
1: Já, við vonum það besta, vonum að ná að kíkja hérna hans á okkur, en ég var að lesa hérna því við fengum nú sólmyrka gleru hérna á hann Palla.
0: Já.
1: Sem búin að vera að gefa svona hinum og þessum og kunnum og fleirum
0: Páli Heiðari Pálssyni fasteignasala.
1: Já. Að sólmyrka gleru eru uppselt víða. Já. Og það ólíklegt að sé vona fleirum fyrir almyrka núna miðvikudaginn. Þau eru allavega uppselt á sólmyrkvagleru.is hjá Sævari Helga. Mm-hmm. Og svo eru þetta sveitafélög búin að vera að gefa börnum og það eru til einhverstaðar hjá nokkrum fyrirtækjum, hana Elko og eitthvað, ég veit ekki hvort það uppselt þar, en það það ekki típist ef einhver bara hefur alveg glimt þessu að hérna eigi ekki gleraugun, en svo bendir Sævar Helgi á, það hægt að deila gleraugunum, þú þarft ekki að vera með þetta að horfa á allan tíma.
0: Já, meinar.
1: Það, ef að ég á og þú stendur við hliðin á mér, ert ekki með, þá lána ég þér mín, bara í 20 sekundum.
0: Þú er spurningum að kanna þetta hjá á Báli.
1: Já, það er líka.
0: Fasteignasala.
1: Já.
0: Eru þarna nýri í laugardalega þarna eiginlega við hliðin á bandarskjöld sendiráni
1: en hann að benda hérna á að þau eru þetta fáalega víða á bókasöfnum sundlögum, tryggingafélög og bankar hafa líka auglýst fyrir sína viðskiptavinni, þannig að það hlýtur að vera til nóg fyrir alla en alltaf verið til 100.000 manns með gleru og
0: það er spurning.
1: Þau eru utan þessi 50.000 sem eru á skemmtiferðaskipum.
0: Já, nefnitt. 50.000 erlendi gestir á skemmtiferðaskipum vestan við landið.
1: Já.
0: Það er spáð því.
1: Já.
0: Eða gert ráð fyrir því.
1: Nefnitt.
0: En heldur hann sé ekki bara mættur.
1: Hann er komin hingað til okkar.
0: Já,
1: þú ert bara góðum tíma, sko.
0: Það kallar maður að vera akkurat á tíma.
1: Já.
0: Alltaf því.
1: Emmitt, hann er Ingi Þór Ágústsson sem er að lýsa Evrópumótinu í sundi. Velkomin.
2: Hey, takk fyrir að fá mig. Vá, hvað er gaman að koma inn til
1: ykkur. Er þetta þannig að þetta senkar alltaf? Það er aldrei alveg... Eða hvernig er þetta?
2: Já, þetta reynir nú að haldast á tíma. Ég byrði bara að fá follows. Ég er svolítið æstur.
1: Já.
0: Gott mál.
2: Það er gott mál. Ég kem einna sveittur úr stúdíu og hingað inn.
1: Já.
2: Einskotuðin sem í útarpi bara.
1: Allt í góðu.
2: Þetta heldurst vanlega oftast tíma, en stundum dregst þetta 3-4 mínútur. Það fyrir svolítið eftir bara verðlaunaafhendingum og annað.
1: Já. Það voru ekki Íslendingar að keppa núna í þessu, nei, þessari lýsingu.
2: Ekki þessum luta, nei.
1: Það var þetta spennandi, þetta er greinlega verið tekið á.
2: Þetta, sko, ég er svona, já, ég verð stundum full læstur. Ég bara, já, hvað maður að segja? Mér finnst þetta ólega gaman að fylgjast með þessu og gaman að taka þátt í að vera lýsandi á sundkeppni. Þetta er mitt áhuga mál á mín ástriða, svolítið.
1: Já. En segðu okkur bara svona á þessu, sko, bara að við heyrum af íslensku keppendunum, sko, í sundi og svona keppni, hvað, þú veist, er alltaf, svo, við vorum að tala sundfatnaðin og svona, er alltaf verið að finna upp okkur nýtt, þú getur færi hraðar?
2: Það er það, en sko, það varð ákveðin breyting 2009, það voru því muni ekki, ég er hann svo gamall, miðaldra kallmaður að hér voru gallar, muni þetta voru heilgallar, það voru svo kallar hágallagallar og annars líkt og þá voru þessi þróun orðin það röð, að heimsmeistaramót sem var haldið 2009 og þú sér 32 heimsmet á því heimsmeistaramóti, það er ennþá verið að vinna þau með upp svolítið. Og það á 2009 var eiginlega bara sagt, nei, við ætlum ekki að fara þessa leið. Þá fórum við svolítið tilbaka og þróunin er ekkit, þetta er sundskýla, sundbólur, það er ekkit mikil þróun, jú, þeir eru svolítið ennþá í þessu frárindandi vassefni.
1: Skiptir það máli?
2: Jú, einhverju hundra lutins það, en ég held að allt annað hafi meiri áhrif. Hvernig þú taki, hvernig þú ferða stað, vöðvabyggingin, hvernig þú togar í vatni, hefur miklu, miklu meiri áhrif á það, hvernig þú komast áfram í vatninu, heldur en litla sundskilnarsin eða sundbólnar sem hundi.
1: Já, en eru menn kallmenn til með þess að raka öll hár?
2: Já, allt farið af.
1: Það er bara gert?
2: Það er bara svolítið.
1: Og það skiptir máli, segja þeir?
2: Já, upp á allt sem við náum, það við tilfinningir í vatninu, það kannski þessan sem hann svo loðin í dag, þetta var allt rakað af hér og ennþá gert, sko, sama með hjólreiðarnar líka, þetta er allt rakað af, allt til að skapa meiri minga viðinnámi í vatninu.
1: Já, en metin, falla þau bara alltaf líka?
2: Hvenær verður, sko, já.
1: Er þau... alltaf þetta synda hraðar?
2: Hvenær verður komið gott, fara þau að lengja laugina, setja þingingar búna, það breyta, ég veit ekki, hvenær verður þau búin að koma nánum tímanu null, ég veit ekki.
1: Já.
2: Jú, metin falla, en það í dag er búin að setja 5 mótsmet, þannig að ennþá eru menn að halda áfram.
1: Já.
2: það búið slá, held ég, ef ég mandi rétt, 8 heimsmynd á þessu ári
1: já,
2: í sundlauginni, þannig að hvenar ná menni saman með hlaupin?
0: Já.
2: Við getum ekki gert þess á spjóti þegar menn voru fannir að kasta yfir völlin, muni þá breyttur þyngdabúndinum á spjótinu?
1: Já, já.
2: Hvað ætla menn að gera í sundi? Við láta menn að vera í þingri sundskilum eða ég átta mig ekki alveg hvernig menn ætla að fara en einhver tíman kemur þessi tímapunktur það bara hvenær það verður.
1: Já, já. Þetta eins og þú plantir sérna í stangastökkinu.
2: Já.
1: Hann bara, því fleiri áhorfendur því meiri, fleiri met setur hann.
2: Já, menn sko, Sergi Búbka gerir þetta líka.
1: Já.
2: Menna, við sem erum kannski komin aðeins fætt 1900 eitthvað eins og bönni mér segja að Sergi Búbka slökk bara hann bætti bara heimsmyndum sentimentum sentimentum þegar hann fékk borga fyrir það saman með þúst blandið hann fær borga fyrir að slá metin
1: á
2: hverju hætti hann að slá metu 15 sentimetra þegar hann getur fengið borga fyrir 15 skipti
1: Já, einmitt, þetta magna að íslensku keppendunum segðu okkur aðeins eigum við eftir að eiga einhvern tónn á palli?
2: Nei, við eigum ekki eftir eigum tónn palli. Ég held að segja að þetta sterkasta heimsmeistaramót sem hefur haldið í ára 10.
1: Já.
2: Nei, Evrópumeistaramót fyrir geði.
1: Já.
2: Og það erfitt að koma frá lítildi þjóð sem við kannski notum þessa frægu höfðatölu. Við erum með 10 keppendur á mótinu sem við höfum aldrei, jú, kannski 2012, en svona við höfum verið mjög fjölmenn, þetta mjög fjölmenn hópur. Snæfri Sól okkar helsta vonastjarna í lauginni vonandi verður hún meðal top 16 í 200 metra skriðsundinu það verður besti árangur Íslendinga á þessu móti eina margir að gera góða hluti bætti sig í morgun 100 metra bringusundi hann á tvö bringu eftir
1: Já.
2: Og svo bara að koma upp krakkar sem ég mikla trú á fyrir komandi ár Valad í CSR og Birnir Freyr og Birgitta Ingolstóttir, þetta allt krakka sem að koma upp. Snorri Dagur, Einamargir, þetta allt sundmær hangdi hennar.
1: Já, þannig að það bjart þarna í sundunni á okkur.
2: Ná, við eigum allan að vona stjörnum sem að koma upp og vonandi haldaðar áframi sem við ágeð og olimpíuleikarnir 2028 verður eða bara svona, já, verður vonandi skemmtilegt mót.
1: Já.
2: Bara fyrir alla að upplifa því að það líka ákveðna breytingar á 2008 í leið. Það að koma inn þessar svo kallar 50 metra greina sem aldrei verið keft í olimpíuleikum. Það hefur bara verið keft í 50 skrið. Núna allar hinar sundaðferðnar koma inn líka. Þá opnast vettungur fyrir stóran hóp einstaklinga að koma inn og við eigum kannski bara líka bara nota skrefið og taka það líka.
1: Já, ömmitt. Hvenær eigum við, horfum á þetta alveg út og inn og svona, en hvenær aðall? Hvenær eigum við alveg definitli að sitja við sjónvarpi?
2: Við eigum að horfa á tvö skrið kvenna og það til tóta. Hvað ekki mánudagur dag?
1: Jú.
2: Þetta svo þetta líða.
1: Býtu það á miðvikudag, mánudag ekki á sólmyrka tímanum?
2: Nei.
1: Manstu klukku hvað?
2: Nei, ég held að segja bara svipað, hvenær sólmyrkun? Nú ég bara í minni búblu.
1: Er ekki 17:48 hérna í höfuðborginni?
2: Ok, það nei, við verðum búin þá.
1: Já.
2: Við verðum búin þá,
1: já.
2: Er það ekki?
1: Jú.
2: Sko, er ekki skýja hvort er sér þetta nokkur en ok, þetta var illa sagt, það ekki 10,000 að koma til Íslands út að þessu
1: já,
0: en það verður alveg myrkvi þó að maður horf ekki beint að sólina já, þetta verður við munum finna fyrir
2: en sko, verður þetta þannig krakkandi spurði mig, verður þetta ekki bara svo nótt eða?
1: Jú.
2: Það er ekki bara slökkt ljósin?
1: Jú, bara smá tíma.
2: Ok.
0: Já. Ná, emmitt var að tala að fólk myndi huga að útiljósin hjá sér sem að kvikjast á fótasölu og hérna eftir myrkvi að slökkva þeim til að vera ekki með ljósmengun. Og maður hefur sem að sér, það engin ljós kvikk klukkan 5:30, en það verður svo mikið myrkvi að þau muni kvikna.
2: En sko, var þetta ekki líka 50 eitthvað, fyrir ekki að ég spyr, 50, það eitthvað ákveður á síðan, því að ég starfa nú sem hjúkunarfræðingur og að aðstoða eldri borgar þess að landa að lifa góðu lífi og þá var við ræðið í morgunkaffin í morgun að Þetta var nú bara ekki neitt merkilegt hérna síðast.
1: Nei, voru þið sammálu
2: það? Þau voru öll sammálu það sem við sátti í morgun kaffi morgun, en já.
1: Herðu, en þú byrjar sem sagt í fyrramálið 7:25, sé ég hérna dagskráni.
2: Já, það vagnast þemma.
1: Og svo pása og svo aftur setjum partinn.
2: Já, þá tekur doktora mið, doktor tekur við hérna pásinni, sigurbjörnir að fara lýsa frjálsum.
1: Já, þannig að þið skiptist á þarna.
2: Já, já, bæðir Jafna æstir held ég.
1: Já, báðir jafna æstir, já. Ingi Þór Ágústsson sem lýsir Evrópumótinu í sundi hér á Rúf, hann hvetur okkur öll til að horfa á okkar framtíðarfólk í sundinu og bara til skemmtilegt sjónvarpsefni.
2: Þetta er það.
1: Já.
2: Bara takk fyrir að fá mig.
1: Takk fyrir.

0: Þetta er hún Klara Einarsdóttir og nýtraunni ef hann myndi heitir þetta ágæta lag. Nú, við vorum að ræða það hér fyrir í dag, ekki greindra í þættinum, en bara svona okkur millirhafnildur að það voru bara mikil aðsókn í bíóhús landsins.
1: Já, heyrði fólki bara ætlaði bíóndag en það var uppselt.
0: Já, það er ánægilegt
1: að heyra.
0: Ánægilegt að heyra og svo þetta að fara inn á síðuna sem til dæmis kvikmyndi.is þá sérðu bara hvaða bíómyndir eru væntalegar og hvaða sýningatímar eru í bíó í dag til dæmis og annars líkt þannig að við maður gerum að skella sér í bíó
1: já.
0: Spiderman núna, Brand New Day, The Odyssey og Hvolpasveitin
1: Já,
0: Minions, Monsters, Toy Story 5 þetta allt í bíó núna á svona mörgum fleiri
1: Þannig að sko spekin það að bíó væri úr sögunni
0: Já, nei
1: Búið spil Stenst ekki
0: Nei. Vittu, ferið maður
1: Já Herði, en við erum bara, já, eins og þú segir að koma inn á enda og minnum á Silfrið í kvöld 1945
0: já.
1: Og hérna, það verður tekist á þjóðaratkvæðagreiðslu 29.
0: august. Já, já, formenn flokkana sem eiga sæti á Alþingi núna, þeir munum mætast á Bergsteini Sigurðssyni kortir í átta í kvöld.
1: Einmitt. Nú, við erum búin að ræða fasteignamarkaðin við erum búin að ræða sólmyrkvan og tengsl hans við flugvöllin og keflavíkurflugvelli og svona umferð til og frá
0: Já.
1: Og svo rættum við líka minnstu hérna, minnstu bæjarhótt í heimi stærstu litlu bæjarhótt í heimi
0: Reykjóladagar
1: svo bara rættum við Baldur Þórason heyrðum af sundi og eins og áður sagði þá Bergsteinn Sigurðsson að undirbúa sig fyrir fyrsta silfur höstsins
0: Já.
1: Og allir sem eru áhuga samur það þjóðaratkvæðagreiðslu
0: En það kom að lokum í síðdegis útvarpin í dag framöndan eru kvöldfréttir og síðan það eldhúsverkin eftir það á milli frétta sem sagt Hrafnhildur Halldórsdóttir og Rúnar Róbertsson þakka kæla sig fyrir sig í dag, heyrast á morgun
2: Utan kjörfundur hjá sýslumanninum og höfuðborgarsvæðinu verður opin frá klukkan 10-16 miðvikudaginn 12. ágúst. Njótum sólmyrkvans, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Við minnum á endurnýjun áskrifta Sinfoníuljómsveit Íslands. Haust komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu hafnarfirði.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
5: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
6: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
7: Gott kvöld. Launafólk getur ekki setið eitt uppi með ábyrgð á verðbólg í landinu og það þarf meira en ekkert frá atvinnulífinu og stjórnvöldum til að koma í veg fyrir að kjarasamningu verði sagt upp, segir forseti ASÍ. Stóri óvissi þátturinn á sólmyrkva degi verða ferðalög landsmanna. Fjöldi erlendra ferðamanna í landinu svipaður og var í ágúst í fyrra. Yfir 70 fórust í sterkum jarðskjálfta í Kólumbíu í dag, björgunarsveitir leita fólks sem fast í rústum húsa. Einn strokuminkur fannst í Mosfellsdalum helgina og dregið hefur verið úr viðbúnaði við Dalsbú. Kvikmyndaframleiðandi segir að íslensk kvikmyndagerð sé við það falla fram af bjargbrúninni bæta verði í fé til kvikmyndasjóðs. Forseti Alþýðusambands Íslands segir að verkalýðshreyfingin hafi átt í viðræðum við atvinnurekendur og stjórnvöld í allt sumar til að reyna að koma í veg fyrir að segja þurfi kjarasamningum upp í haust, en meira þurfi þó til ef það eigi að ganga eftir.
8: Formenn sex verkalýðsfélaga sögðu í dag að ef stjórnvöld og atvinnurekendur réðust ekki til aðgerða gegn erfiðu efnahagsumhverfi, yrði núgildandi kjarasamningum sagt upp. Hægt að segja samningunum upp eða verðbólga mælist yfir 4,7% í lokmánaðar sem allar líkur eru á að gerist. Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, kveðst vongóður að viðræður milli verkalýðshreyfingarinnar atvinnulífs og stjórnvalda beri árangur.
9: Við höfum verið í viðræðum og vonandi höldum við þeim áfram og reynum að komast að einhverju samkomulagi þannig að við þurfum ekki að segja upp kjarasamningum en gangi það ekki eftir að þá blasir við að það þurfa að segja upp kjarasamningum því að launafólk í landinu getur ekki setið eitt uppi með ábyrðin af því hvort að verðbólga sé há á Íslandi eða ekki.
8: Finnbjörn tekur þó undir með verkalýðsleiðtogunum að meira þurfi frá stjórnvöldum og atvinnulífi til að koma í veg fyrir að kjarasamningum verði sagt upp.
9: Já, það hefur fram að þessu ekkert komið, þannig að það þarf meira til en ekkert, sko. Það liggur alveg fyrir.
7: Sagði Finnbjörn Hermannsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Í landinu eru að verða 75.000 erlendir ferðamenn þegar sólmyrkvinn gengur yfir á miðvikudaginn. Fjöldin er svipaður og í venjulegu ári þótt dreifingin landið verði líkast til ólík, segir Dagbjartur Brynjarsson, sérfræðingur í öryggismálum hjá ferðamálastofu.
10: Þessi 75.000 erlendir ferðamenn bara mjög svipað og í águsti fyrra. Við erum ekki að sjá neina bólu aukningu á ferðamennum út af almyrkvanum og ástæðan fyrir því raunum verið það að Ísland uppbókað í águst. En stæðsta óvissan ekkit endilega erlendir ferðamenn. Við erum með tæpla 400.000 mann sem búa á Íslandi sem að hafa áhuga á þessu. Svo spurningin, sko, hverjir ætla að leggja land undir fót í þeirri vonum að sjá meira eða sjá betur. Það stóra spurningin.
7: Sagði Dagbjartur Brynjarsson og nánar rætt við hann síðar í speglinum. Veðurspár benda til þess að skýjahulan yfir landinu á miðvikudaginn verði þynnst á norðanverðu Snæfellsnesi, á Breiðafirði og sunnanverðu Vestfjörðum. Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður á Patreksfirði. Greta vita Vestfirðingar hvað von á morgun.
11: Nei, og það skýrist í rauninni ekki almennilega fyrir en á morgun. Ferðaþjónustunar svæðinu samt búin að huga vel að undirbúningi og flestir eru búin að gera teygjanleg plön, ef svo má segja. Hérna í blíðunni á tjálsvæðinu á Patreksfirði slatti fólk svona að koma sér fyrir en af þeim sem voru búin að bóka fyrirfram þá vona þeim flestum á morgun. Svo ef það kemur hugur á fólki þá búið að hérna, gera ráðstafanir til að hérna, það eru tún víða í kring sem má bæta við og hérna, hægt að bragðast við. Saman að segja veitingastaðina þær eru flestir konum með svona innfaldan matseil, búin að auka við opnunartíman, ég veit að það búið að panta vel inn í verslunum á staðanum, þannig að svona fólk er að reyna að vera betur undirbúið heldur en ekki sko, frekar að vera of undirbúið heldur en van. Svo náttúrulega neyðaviðbragðið líka þar sem við sögum að segja þar að lögregla, heilbrigðisstarfsfólk, björgunarsveitir og fleiri, það allir í starftólunum að bregðast við ef að það verður hérna, ef það kemur eitthvað upp og það verður þetta mikil fjöldi á svæðinu, þannig að þau verða staðsett líka á þessum svona stöðum þar sem fólk er að ráð fyrir að verði fjölda fólki. Það verða náttúrulega umferðastýringar eins og áður hefur komið fram. Það komast ekki allir út að Látrabjargi en það komast fleiri að í hérna, Breiðavík og út á Rauðarsand þar sem að einnig líklegt að verði dátallhópur af fólki sem vill njóta myrkvans. Ef að fólk ætlar sér að koma að vestur, þá er það bara hvatt til að skipuleggja sig vel. Ekki kannski renna alveg blind í sjóin með gistingu, nesti og annað. Huga líka að umferðastýringunni þar sem hún verður bæði á Snæfellsnesi og hérna við Örlasamnaveg. Svo að lokum þá hafa yfirvöld bent á að það sé gott að gefa sér góðan tíma í heimferðina líka.
7: Þakkaði fyrir Greta Sigríður Einarsdóttir. Minnst 72 fórust í jarðskjálfta í Kólumbíu í dag, skjálftin mældist 7,4 að stærð. Fjöldi bygginga skemmtist meðal annars í Kali sem þriðja stærsta borg landsins. Ekki vitað skemmtir í höfuðborginni Bogota. Íbúar segja skjálftin hafi verið afar sterkur, björgunarstörf eru hafin þar sem tjónið var mest og bæði verið að hjálpa þeim sem slösuðust og leita að fólki sem fast í rústum hrunina húsa. Stjórnvöld í Bandaríkjunum, Ísrael, Mexíkó og Ekvador hafa boðið aðstoð vegna skjálftans. Viðbúnaður við Dalsbú í Mosfellsbæ hefur verið minkaður. Bæjarstjóri í Mosfellsbæ segir að síðustu dagar hafi verið rólegir, fáar tilkynningar hafi borist minka og engir skila sér í gildrurnar undanfarna daga.
12: Síðan þúsundir minka sluppur loðdýrabúinu Dalsbúi í Mosfellsdal 29. júli eftir innbrot og skemmdarverk hefur allra leiða verið leitað við að handsama þá. Minkaskeittur og leitarhundar voru kallaðir til og annan tug gildra var settur upp víða dalinn. Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar, segir aðgerðirnar hafa gengið vonum framar.
13: Við ákvaðum bara svona eftir nokkra rólega daga að fara að draga úr okkar viðbræði en það hefur þetta gengið bara framar vonum. Það lítið að tilkynningum að berast og engir að koma að þessa gildru sem að vera með þannig kring. Þannig að hérna, já, viðbræði er með mæra móti núna.
12: Staðnar hafa verið sólarhringsvaktir á Dalsbúi frá innbrotinu. Nú þegar dregið hefur verið úr viðbræði, hefur vöktun verið hætt en Hilmar segir Mosfellsbæ þó enn taka við ábendingum, rekist íbúar á minka. Einn minkur fannst í Mosfellsdal helgina og var hann aflífaður, en alls hafa 100 minka verið aflífaðir.
13: Það er allan að sára fáir minkar að sleppa frá búinu og hérna, eða sem að við finnum hann í grendinni, þannig að hérna, það er góð sviti.
12: Og eru Mosfellingar þá bara almennt svona að verða rólegir yfir þessu?
13: Já, og það er nú búið að róast alveg heilmikið þessu. Þetta minkast ús okkar, sko.
7: Sagði Hilmar Gunnarsson, Ásrún Aldís. Hreinsdóttir tók saman. Yfir 70% af Englandi eru nú formlega þurrkasvæði samkvæmt yfirlýsingu umhverfis ráðuneytis Bretlands. Þar búa 45 miljónir manna. Allstaðar í landinu reynir á vass uppsprettur og það lagast ekki fyrir það að vera að rigna verulega að mati ráðuneytisins. Óvenju þurrt hefur verið í Bretlandi í sumar eins og víða annars staðar í Evrópu. Júli hefur aldrei verið þurrar í Englandi. Úrkoman var aðeins 10% af meðal úrkomu og fjórar hitabylgjur hafa riðið yfir Bretlandseyjar í sumar þegar fimmtu er spáð síðar í vikunni. Hætt er á auknum atgervisflótta úr íslenskum kvikmyndaiðnaði, segir kvikmyndaframleiðandi og nauðsynlegt sé að auka fjármagn til innlendra verkefna og skattleggja streymisveitur.
14: Staða íslenska kvikmyndagerðar, en ég sé nú eina bara þannig að hún sé að falla fram af bjargbrúninni.
15: Segir Sigurjón Sighvatsson, kvikmyndaframleiðandi, sem hefur framleitt á annað 100 kvikmynda og þáttaraða undanfarna áratugi. Hann segir mikilvægt að auka fyrirsjáanleika í greininni.
14: Og ef við bætum ekki rauninni í sjóði kvikmyndagerða bara almennt í landinu, þá munum við missa reynslu, við munum missa þekkingu, það verður aðgerðisflótti, en þar af ekki þá munum við missa líka álit erlendis.
15: Erlend kvikmyndaverkefni séu helsta forsenda þess að íslenskur kvikmyndaiðnaður hafi vaxið síðustu ár. Hann bendir á mikilvægi endurgreiðslukerfisins til að laða slík verkefni til landsins. Sigurjón segir mikilvægt að ríkið gerir langtíma samning við kvikmyndaiðnaðinn sem kveði á fjárframlögu kvikmyndagerðar. Þá segir hann nauðsynlegt að koma á menningarframlagi, það skattleggja streymisveitur. Frumvarp þess efnis var lagt fram á Alþingi í desember en engin hreyfing hefur verið á málinu síðan.
14: Formaðu kvikmyndir á því mörg ár að menningaframlæginu verði komið á vegna þess að menningaframlægi er ekki að koma frá ríkinu. Menningaframlægi er að koma frá streymisveitunum sem er allar að sjúkua peninga frá Íslandi.
7: Sagði Sigurjón Sighvatsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Veðurhorfur, hæg breytileg átt með kvöldin og í nótt, þykknar víða upp suðvestan og vestanlands, hvessir syðst annað kvöld með súld eða rigningu, annars áfram hægari hiti 12 til 20 stig. Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Síðar í þættinum veltum við fyrir okkur kenningum hvað olli því að tugþúsundir marokkómanna flyktust nýlega yfir landamærin til spænsku hólmlendunar Þeúta og norðurströnd Afríku en við byrjum á ferðalöngum og sólmyrkva sem verður í vikunni. Miðvikudagurinn verður prófsteinna á hvernig undirbúningur fyrir almyrkva og sólu hefur tekist til og það var reynt að horfa til reynslu annar af álíka viðburum, segir Dagbjartur Brynjarsson, sérfræðingur á sviði öryggismála hjá ferðamálastofu. Sólmyrkvin er einstakur atburður og kannski ekki raunhæft að miða innviða uppbyggingu við einn dag. Stóri óvissu þátturinn sé líklega hvernig landsmenn sjálfir haga sínum ferðum. Fjöldi erlendra ferðamanna er í raun á par við það sem var í fyrra sumar. Eitt er víst að umferð á víð eftir að ganga hægt, fólk þarf að vera við því búið að vera lengi í bílnum eða heldur af stað í vestur átt á miðvikudaginn. Og þá er gott að búa sér vel, bæði með vistir og líka lif, en erfitt er að segja upp á hár hve margir verða á ferðinni.
10: Það eru samt ákveðna breytur sem við vitum Á landinu verða það bil 75.000 ferðamenn, erlendir ferðamenn. Og þeir verða í rútum, þeir verða á bílaleigubílum, hjólandi, gangandi, bara eins og þeir eru. Erlendir ferðamenn hafa í raun og veru, það þetta hluta stóra plani hjá þeim. Þeir eru búin að ákveða hvar þeir ætla að gista, þeir eru búin að ákveða hvar þeir ætla að, svona, allan með ákveðna staði í huga, það sem vilja fara á og þess aftar. Þessi 75.000 erlendu ferðamenn er bara mjög svipað og í águsti fyrra. Það er ekki, við erum ekki að sjá neina bólu aukningu á ferðamennum út af almyrkvanum og ástæðan fyrir því er raun og verið það að Ísland uppbókað í águst á hverju ári. Þetta er háanna tími og gisting er einhver staðar á bylunu 80-90% bókuð í venjulega árferði. Flug sömu leiðis. Það er ekkert fleiri flug en einu viti. Ef við horfum á myndi nú ekki alveg þora að hengja mig upp á svo tölur en það eru allan nokkuð réttar að í fyrra voru 540 flug á viku til landsins í árið það vel 520 og það er stærsta skarðið er einu plegi farið að markaði en nýtingin að mér skilst betri, það eru einhver flugfjölu farin að fljúga hingað síðan að plegi hætti svo tækifæri því þannig að er eitthvað best við og eitthvað dregið úr Það er upplýsingar sem ég fekk seinast frá Ísafi var að það voru bætt við tveimur flugum til landsins þessa daga. Engin fjöldi í því þannig lagað. Tvö flug eru kannski á bylunni 300-400 manns, eitthvað svo leiðis.
7: Vissulega þjappast þessir erlendu ferðamenn öðruvís á landið en í venjulegu ári og búast maður við að lunginaðum verði á því vestanverðu.
10: En stæðsta óvísan er ekkit endilega erlendu ferðamenn, ef að segja bara alveg eins og er. Við erum með tæpla 400.000 mann sem búa á Íslandi sem að hafa áhuga á þessu. Af þeim býr hvað 300.000 á þessu að tæpla 300.000 á almyrkva svæði. Svo er spurningin sko hverjir ætla leggja land undir fót í þeirri vonum að sjá meira eða sjá betur. Það er stóra spurningin og það er þessi stóra óvissa sem að við erum að spila með. Það er hversu mikið margir Íslendingar leggja stað.
7: Þetta eru kannski ekki mjög stóri staðir sem við erum að tala að straumurinn liggi hvað helst til Suðurfjörðum og Vestfjörðum út á Snæfellsnes, þar sem þetta eru vinsæli

0: engin sem byggir upp innviði út frá einum degi. Það ekki raunhæft og það ekki að ætlast til þess. Og þannig að ég held að það sé eitthvað sem að þurfum líka bara að vera meðvitið Vegakerfið okkar íslenskt vegakerfi, það bara eins og það það búið að vera að gera ýmsar bætur hér og þar og kannski helstar á sunnanverðum Vestfjörðum þar sem að vegagerðin hefur farið í stort hérna, átak við að laga veginn upp að Látrabergi eða upp að Breiðvík þetta ekki eitthvað sem sérstaklega íslenskt það að segja að vegakerfið sé höfuðverkurinn heldur, þetta nákvæmlega sama og gerðist í Bandaríkjunum það var almyrkvi í Bandaríkjunum í held ég heiti fyrra sem að fóð svona þverti yfir allt Bandaríkin og var mikið, og við horfðum svolítið til hvernig þau hefðu undirbúið það og í hvaða varaður ástæðanum þau fóru þar og þar sáum en það að á þessum stóru hraðbrautum sem þar eru þá voru menn allan helmingi lengur að koma sér á staðinn heldur hann á eðlilegum laugardegi og allan að þrisar fjóru sinnum lengur að koma sér tilbaka. Okkar skilaboð hafa alla tíð verið svo ef að fólk ætlar að fara á stað þá þarf að fara snemma, vera lengi og vera undirbúið. Þetta er svona þrjú kjarna skilaboð til allra þeirra sem ætlar að leggja stað. Ef það tekur 2.5 tíma að keyra á Hellissand í venjulega árferði þá tekur það örugglega 4 tíma myndi ég giska á leiðinu þanga en svo leið og almyrkvinni búin þá ætla allir heim þá setjast allir upp í bílinn og leggja stað á sama tíma veriði lengur ef þið hafi möguleika ekki hlaup upp í bílinn kortir eftir almyrkva heldur gefið ykkur tíma áður en þið leggjið á stað já, vel, ef þið hafið tök á því að gista þið eru ekki að fara að bóka herbyggi í dag það nokkuð ljóst, það allt upp bóka á þessum svæðum gefið ykkur tíma til þess að ef þið ætlaði þá að fara heim gerir áð fyrir því að það taki langt inn í nóttina að komast heim þar þess að þið eru ekki ykkur en því að það mun ganga hægt fyrir sig
1: segið undirbúa sig vel hvað felst í því, hvað er það sem það fólk þarf að undirbúa
0: fólk þarf að, ef við byrjum bara á bílnum bara sem dæmi, bílinn þarf að vera undir það búin að vera lengi á ferðinni hann þarf að hafa nægilegt eldsneyti ef þú ert að ramast bíl þá mjög takmarkað hleðslustöðvar á landsbyggðinni þú getur þurft að vera mjög lengi í bílnum og þar að lendi kannski eyðir hann meira heldur en hann myndi gera bara á 80-90 km hraða og það sama á náttúrulega við bensín og dísilbíla þau munu eyða meira með því að keyra hægar raun og veru þannig að hafið það í huga, verið með nóg elsneiti og svo ef við bara horfum á ykkur sjálf verið með vatn, verið með mat verið með snakka borða verið með teppi í bílnum gerir á fyrir því að þessi að fara í bíltúr 1976 skilur með allan þann búna sem að menn voru með í bílnum á þeim tíma, þeir eru með kaffibrúsa og þeir eru með vassbrúsa og aukamat og snakk og þess að þar takið líka með ykkur auka lif ef þið takið lif af staðaldri eða þurfið jafnvel að einhverjum tilfellum að taka lif getur verið ofnæmislif, getur verið hjartalif hvað svo sem að það er verið með aukaskamta og þetta er það sem við hefum heyrpað til dæmis frá neyðileginu, eru svona dæmi sem koma upp í þenn tilfellum þar sem að fólk þarf að vera lengi í biðröfum í bíl að þá kemur upp þessu spurningu hver er hérna, við vantar allt inn að komast í lif þannig að hafiði með ykkur auka lif takiði bara ein, tvo dagskamtaði viðbót með ykkur það fer ekki mikið fyrir þessu þannig að ef við tök á því gerir það
1: Eru einhver svona langtíma áhrif af svona atburði eða er þetta bara einn dagur sem að kemur og fer og eins og að líst er á þannig og kannski ekki haft úrslita áhrif til dæmis og komi erlendra ferðamanna og svo er þetta bara búið
0: Þetta hefur náttúrulega þau áhrif að þetta er umfjöllun það hefur mikil áhrif bara sem dæmi mun, ég held að sé ABC frekaldan NBC sjónvarstöðun sem ætlar að sína beint úr blóðalóninu og ætlar að koma inn í öllum fréttatímum Skiljum við þannig að þetta er ekki bara einhver morgun þáttur sem að tekur eitthvað smá einslag, heldur það að vera að koma inn allan daginn og þeim mjög svo sína beint frá sólmerkur, eða er planið allana, við sjáum hvernig það fer. Þannig að við erum að fá umfjöllun, Ísland sem slíkt er að fá umfjöllun út af þessu.

0: hinga til hans er að koma kannski líka aðeins annar ferðamaður heldur en kæmi þar að segja hlutfall þeirra sem hafa áhuga á þessu eru meiri núna heldur en var í ágúst í fyrra þannig að við erum að ná til fleiri tegunda ferðamanna þannig að jú, þetta hefur klárlega áhrif ekki spurning og bara og þetta mun vera frétt í öllum fjölmiðlum út allan heim að það hefur sólmyrkvi og hann hefur á Íslandi og hann vissulega líka á Spáni þetta frétt nefnt
1: Dagbjartur heldur að fólk hefur búið sig undir sólmyrkvan og það sem honum fylgir eins og hægt
0: Að sjálfsögðu verður prófsteinninn á miðvikudaginn. Ég held að það sé búið að gera flest það sem að hægt að gera í raun og veru, raunhæft að gera. Þetta verður hægt að fara og byggja einhvers konar ferðamanna setur á toppi í Látrabergs en er það raunhæft fyrir þennan atburð? Nei.
1: Helstu áhyggjurnar eru að vegakerfinu.
0: Og það sú reynsla sem við höfum fengið annars stað frá. Það mun vera mikið álag á vegakerfinu. Og ég held að það sé kannski, og svo afleiðing af þess, skilur við, ég held að það sé kannski svona það helsta. Það verið að gera alls konar aðra hluti, það stór hátíð á Hellisandi, það stór hátíð á Víðistatún í Hafnarfirði, það verið að fá fólk saman á hinum ýmsu stöðum í flestullum sveitafjölöfum á svæðinu, einhvers konar samkomum staði, skilgreindir, þannig að, og sem bara frábært, alltaf hátíð þegar fólk kemur saman. Og auðvitað geta því fyllt einhvers konar vandamál bara það sem fólk fólk veikist sama hvar það í heiminum og fólk fær hjartaáfall heima hjá sér skilju og það það sem við erum svolítið að horfa til, það að hvernig getum við tekið á þessum óvæntu hlutum, þess vegna að meðal annars settar einstefnur á ákveðna vegi til að tryggja það að viðbragðsaðilar komist á vettvang. Það þessi sett einstefna á einhvern veg því ekki það að þeir að keyra á báðum akreinum í sömu átt. Það þýðir áfram að það sé bara ein akreið í hvora átt. En nú þá leið fyrir viðbragðsaðila ef að allt stoppar og við þurfum að sýna hvora eru skilning, við þurfum að sýna hvora eru í tilefni síðustu helgi bara ást og alúðar og taka þetta bara á því hugafari. Við erum öll í þessu saman og það skiptir engu máli hvort að þú verir 5 minútum undan heim eða ekki. Þetta mun taka langa tíma, gerir ráð fyrir því, undirbúið ykkur þannig og það það sem skiptir máli.
1: Sagði Dagbjartur Brynjason sérfræðingur í öryggismálum hjá Ferðamálastofu. Upplýsingar vegalokanir, umferðastýring og einstefnu má finna á vef vegagerðarinnar. Var samsæður í Bandaríkinu og Ísraels ástæði þess að 10.000 Marokkómanna flýðu skyndilega yfir landamærin yfir í spænsku byggðina í þeir úta fyrir nokkru? Eða var þetta pólitísk refskák stjórnvalda í Marokkó ætlu til að refsa Spánverjum á einhvern nátt? Kenningarnar vantar ekki. Ingólfur Bjarni Sigfússon reynir að skilja á milli sannleika og upplýsingaórið.
2: Það gekk talsvert á 30. júli við spænsku sjálfstjórnar borgina Ceuta, sem rétt sunnan Gíbraltarsunds frá Spáni. Landfræðilega borgin í Marokkó, rétt eins og borgin Melilla, en þær tilheyra engu að síður Spáni. Þennan dag var þjóðhátíðardagur Marokkós haldinn hátíðlegur handan girðingana sem skilja borgirnar frá Marokkó. Tugir þúsunda Marokkóbúa ákváðu að nota tækifærið og reyna að komast yfir landamærin, flýja í raun til Spánar. Þennan dag og dagana á eftir komust alltaf 70.000 manns yfir landamærin inn í Ceuta, margir syndandi sjóleiðina. Flestir voru ungir marokkumenn. Spánn sendi herlið til Ceuta og tugir druknuðum eða létust í troðningi. Áður en á lönguleið höfðu 70.000 snúið aftur til Marokkó. Þegar svona áhlaup verður eðlilegt að velta fyrir sér ástæðinni og ekki skortir kenningarnar sem eiga sér allar einhverjar rætur en ekki endilega traustar stoðir. Byrjum á kveikjunni sem virðist hafa verið úrskurður hæstaréttar Spánar frá 8. júli síðastliðin, þar sem skorið var úr að ekki mætti endilega beita reglugerðum tafarlausa brottvísun frá landamærunum á flóttafólk sem kæmi syndandi til Ceuta eða Melilla. Þetta var lagatæknilegur úrskurður, áfram mátti vísa fólki úr landi, en á samfélagsmiðlum í Marokkó fór einfaldari útgáfa eins og eldur í sinu. Landamærin væru opið. Það Associated Press rakti fjölda farsna þessa efnis þar sem jafnframt mátti fylgjast með minnstri ferða landamæravarða sem og hvar væri heppilegast að leggjast til sunds. Fjöldi þessara samfélagsmiðla reikninga hvarf svo fljótlega eða var eitt. Óljóst hvort einhver reyndi að dreifa þessum boðum með skipulögðum hætti, en Guardian greindi frá því fyrir helgi að vísbendingar væru tengsl við samfélagsmiðlareikninga sem rússar hefðu notað til að dreifa falsfréttum og magna öfgafulla umræðu í Evrópu. Það sem vakti frekari grunnsendir var að landamæragæslan í Marokkó að jafnaði öflug, en virtist snar minka einmitt þegar áhlaupið hófst. Spænskir fjölmiðlar vitna til heimilda innan þarlendra leyniþjónustustofnana að Marokkó hafi smám saman minkat eftirlit og svo í raun hætt því þegar mest gekk á. Leyniþjónusturnar telja ekki að stjórnvöld í Rabat hafi kveikt eldinn, en í það minnsta leift honum að magnast. Marokkósk yfirvöld hafnaði með öllu, en það ekki að ástæðulausu sem grunur beinist að þeim. 2021 komust 9000 manns inn í Ceuta eftir að löggæslu á landamærunum var nánast hætt. Það gerðist í kjölfar pólitísks ágreinings marokkóskra og spænskra yfirvalda. Rannsókn Evrópuþingsins þá leiddi til þeirrar niðurstöðu að Marokkó hefði vísvitandi notað flóttamenn til að skapa pólitískan þrýsting á Spán. Samsæriskenningarnar ná lengra og dýpra. Kenningarnar afskipti Ísraels og Bandaríkjanna hafa jafnframt verið í umræðunni. Bent hefur verið á náin og vinsamleg tengsl ráðamanna í Marokkó við ráðamenn í Ísrael og Bandaríkjunum að það sé pólitískur áhugi öllum þessum löndum og að valda uppnámi og sundrungu í Evrópu. Og vissulega gekk það eftir upp að einhverju marki. Ítalir freistu Schengen samstarfið Spán. Fjöldi Evrópuleiðtoga skammaði Spánverja fyrir slaka frammistöðu og sofandahátt. Spánverjar sjálfir fóru í hálfgerða fílu. Það sannar þó hvorki aðkomu Ísraelsni bandarækjana, en í báðum tilvikum á finna líklega kveikju samsæriskenningana. Í mars skrifaði Michael nokkur Rubin, fræðimaður hjá hægri sinnaðri hugveitu og fyrrverandi ráðgjafi í bandaríska varnarmálaráðuneytinu Grein. Titillinn segir raun allt. Marokkó ætti að efna til nýrrar grænnar göngu inn í Ceuta og Melilla. Upphaflega grænagangan var friðsamleg mótmálaganga 350.000 marokkómanna árið 1975 sem þáverandi konungur landsins efndi til. Tilgangurinn var að þvinga Spán til að gefa eftir landsvæði sem Spán réði í Sahara-eiðmörkinni. Óneitanlega má finna hliðstæður með atburðarásinni í Ceuta en greinarhöfundurinn Rubin álitsgjafi og ekki hluti stjórnkerfisins í Bandaríkjunum. Í apríl birtist svo grein í ísraelska miðlinum Ynet þar sem lagt var til að Ísrael hjálpaði Marokkó að ná Ceuta og Melilla meðal annars vegna versnandi sambands Spánar við Washington. Höfundurinn sagði slíkt í raun refsa Spánverjum. En höfundurinn ekki fulltrúi ísraelskra stjórnvalda, heldur stjórnmálaskýrandi og í Marokkó. Það sem virðist hafa gerst á sér að öllunninginum eðlilegar og sjálfsbrotnar ástæður. Dómur hæstaréttar á Spáni var rangtúlkaður og sú útgáfa lifnaði við á samfélagsmiðlum. Þessar upplýsingar féllu í frjóans vörð. Í rannsókn Arab Barometer frá 2024 sögðust 55% marokkómanna á aldrinum 18 til 29 ára hafa íhugað brottflutning. Af þeim marokkómannum sem vildu flýja land sögðust 53% geta hugsa sér að fara jafnvel án tilskilinna pappíra. Samkvæmt hagstofu Marokkós lætur nærri að fjórar af hverjum 10 marokkómönnum á aldrinum 15 til 24 ára séu án atvinnu. Á myndum frá Ceuta má nánast engungu sjá drengi og unga menn einmitt á þessu aldursbili. En þegar allt fór á staðar virðast yfirvöld í Marokkó hafa notað tækifæri til að klekkja á Spánverjum. Rússneskar falsfréttaverksmiður stukku á málið. Og þannig má segja að þetta sé gott dæmi upplýsingaóreiðu eða fjölþátt aðgerðir sem hálgert stríðstól. Af litlum næsta allt gert til að magna mikið bál.
1: Og fleiri ekki í speglinum þar hægt að hlusta þáttin í spilar rúf og helstu hlaðvarpsveitum. Frétti næst í sjónvarpi og rás 2 klukkan 7 og fréttinar eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónamaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Mark Eldrett. Veriði sæl.

0: menningarlífi landsmanna.
1: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Leila svo eldhúsverki.
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Jú, komið þið sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Nú eru væntanlega einhverjir hissa því að vissulega sagði ég á föstudaginn að það væru mín síðustu Eldhúsverk í bíl. Síðan kom helgin og síðan bara byrjuði upp á nýtt. Þetta var einhver miskilingur og þið þurfum að þola mig aðeins lengur. En það er allt í lagi. Við fengum sérdeilis prýðilegan dag í dag. Það er ekki hverjum degi sem að við getum sagt það var sól á landinu. Venjulega segjum við bara að það var sól fyrir austan, það var sól á Akureyri, en rigning í Reykjavík. Núna var bara sól á öllu landinu og að sjálfsögðu förum við beint í einhvers konar sólar tónlist og ég get bara sagt ykkur það að lögin sem að við spilum í dag heita öll einhvað sól. Eins og allir vita, þá byrjum við alltaf á frímanninum þegar hann syngur daginn. Sól í dag. Nú komdu með mér Marianna, kannski í liðinu.

Þetta er hún, Salka Sól og Sólin og hún eða lagið heiti Sólin og ég en þetta var Sólin og hún mikil sól bæði í nafni og lagi og flytjanda hér og sömu sögu getum við sagt með næsta lag þetta tvöfalt, það Sól Dögg það Svört Sól við erum sama hvernig Sólin og litin hjá Dögginni því að þetta lag bara svo skemmtileg

Þetta er Ghostið og gamla góða Solar Samba og við höldum áfram með Solar Sömbur en nú ætlar Rebekka Blöndal að syngja fyrir okkur þessa sömbur.

Sniglabandið og lagið heitir einfallega Sólarlagið ef að það fór fram hjá fólki. Næst ætlum við að staldra aðeins við í síðdegis útvarpinu fyrir hvað þremur árum síðan eða svo þegar að Valdimar Guðmundsson og Örn Eldjátt mættu í heimsókn og sungu lítið lag sem að Bríett hafði gert vinsælt einhverju áður. Þetta Sólblóm í beinni.

0: Góðir hlustendur, eldhúsverkin.
1: Ég þakka fyrir í kvöld og ég segi bara til hamingju með daginn. Við fengum þarna sólardag sem að er kannski ekkit endilega á hverjum degi. Hvað þá að allt landi sé að vinna með sólina. Takk fyrir í dag verið ofsalega sæl. Hér eru Steppi og Eyvi í sól og sumarill.

0: Utan kjörfundur hjá sýslumanninum og höfuðborgarsvæðinu verður opinn frá klukkan 10-16 miðvikudaginn 12. ágúst. Njótum sólmyrkvans, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Við minnum á endurnýjun áskrifta Sinfóníuhljómsveit Íslands. Haust komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Sjónin þín einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði.
1: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari eru í gæsluvarðhaldi vegna manndráps í Kópavogi í gær. Prestur í bænum sem varð vitni að hluta atburðarásarinnar segir bæjarbúa óttaslegna. Skýjahulan verður þynnst fyrir vestan þegar almyrkvinn skellur á. Lögregla brýnir fyrir fólki að leggja snemma á stað svo umferðin dreifist og gangi betur. Nýliðnir júní og júlímánuðir eru þeir heitustu í Vestur-Evrópu frá því mælingar hófust. Hitabylgjur með þurrkum og gróðureldum réðu þar mestu. Áætlunarferðir með lest milli Finnlands og Svíþjóðar hófust í morgun í fyrsta sinn síðan 1988. Og gestir á safni Jón Sigurðssonar fengu að spreita sig í slætti með gamla laginu. Sagnfræðingur segir mikilvægt að halda hefðinni við enda margt úr menningunni sem á rætur í tungutæki tengdu heyskap.

0: Gott kvöld.
1: Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur, eru í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar á andláti karlmanns í Kópavogi í gær. Prestur í bænum segir mörgum líða illa vegna þessa og hvetur fólk til að leita sér hjálpar.
2: Karlmaðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri og bjó í Vallargerði á Kársnesi. Annar mannanna var úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald til 17. ágúst og hinn til 21. ágúst. En fleiri voru handteknir vegna málsins, meðal annars í lögreglaðgerði í Gnóðavogi í Reykjavík, en ekki leikur fyrir hvort farið hafa verið fram á gæsluvarðhald yfir einhverjum þeirra. En nágrannar segjast hafa séð tvo dökklæta menn stíga út úr bíl í götunni og fara að húsinu. Og sóknarpresturinn í Kópavogskirkju segir að aðstæður sem þessar reyni á samfélagið, en sjálfur var hann vitni að hluta atburðarásarinnar í gær.
3: Kársnesingar hafa leitað, já, til safnaðarins núna í gær og í dag, svo sannarlega.
4: Og fleiri. Hvað liggur fólki á hjarta?
3: Fólki líður bara þau sem koma að þessu og þetta snerti með ykkur mæti, þeim líður bara mjög illa.
2: Sigurður segir mikilvægt að leita sér aðstoðar í aðstæðum sem þessum.
3: Hvort sem það í kirkjunni sinni eða til Rauða krossins eða þeirra samtaka sem sveita þessa hjálp.
4: Þarna, já, leikur grunur á að lögregla rannsakar, já, vofveilagt mannslát, já, vekur það ekki fólki ugg?
3: Jú, og ég tala nú bara út frá sjálfum mér, ég bý ekki langt frá og ég var úti í garði í gær og var vitni að hluta þessu. Þannig að maður eru þetta bara mjög skekkinn og við erum það hér, jú, svo sannarlega og þessum er mjög áriðandi að við höldum vel út um hvort annað, hlúum að hvort öðru og sýnum hvort annað, kærleika og virðingu.
2: Lögregla veitir litlar upplýsingar um gangmála og ýmsar sögusagnir hafa verið á kreiki, en Sigurður segir ekki hægt að segja til hvort að það geti aukið á mannlíðan fólks.
3: Það er alltaf þessi vandrataði meðalvegur og það er, ég veit ekki annað en allir að reyna að gera sitt besta í þessum flóknu og vægasamt mjög hræðilegu aðstæðum.
1: Nú við þetta má bæta að Vísir greinir frá því að annar mannanna sem úrskurðaðir voru í gæsluvarhald, sá íslenski, hafi kært úrskurðin og segist eingöngu hafa verið bílstjóri. En förum þá í annað, það þýðir ekkert að bruna af staði von og óvon um að finna gati í skýjahulunni til að berja almyrkvan augum, segir yfirlögregluþjónn. Spár gera ráð fyrir skýjuðu veðri allstaðar á landinu á miðvikudag, en minnst skýjað verður við Breiðafjörð.
5: Lægð nálgast nú landið og það þykknar upp sunnanvert seinnipartinn á morgun. Búast má við rigningu á höfuðborgarsvæðinu á miðvikudag þegar almyrkvinn skellur á.
6: Þegar að skilin eru komin þetta langt inn á landa þá verður yfirleitt allskýjað á öllu landinu en það þýðir ekki það að sé ekki einhver göt einhverstaðar.
5: Spár gera ráð fyrir að skýjahulan verði þynnst á norðanverðu Snæfellsnesi, á Breiðafirði og sunnanverðum Vestfjörðum. En það verður þungt yfir á suðvesturhorninu.
6: Það er ekki að sjá að lágskýjabreiðan ætli neitt að gefa eftir hér.
7: Ef að fólk grípur þann bolta að vilja reyna að sjá sólina algjörlega, þá verður fólk að vera tímalega og eiga pláss. Það þýðir ekkert að brenna stað og viti ekki hvar það ætlar að tjálda eða vera því að það allt uppselt.
5: Lögreglan á Vesturlandi hefur viðað að sér tækjum og tólum og fær mikinn liðsauka, auk þess sem björgunarsveitir og slökkulið munu aðstoða í umferðinni í aðdraganda almyrkvans.
7: Og við vitum hún verður hæg og það hjálpar okkur í því kannski að við fáum þá ekki kannski alvarlegu umferðarslysin. Þau eru yfirleitt þegar hraðin mikill og framúrakstur og þá fáum við þessi alvarlegu umferðarslys því miður. Þannig að við erum að stefna því að þetta gangi.
5: Ein stefna verður á nokkrum stöðum á Vesturlandi og Vestfjörðum. Hvar verða helstu flöskuhálsarnir heldurðu?
7: Þetta verður náttúrulega hérna, þegar fólk kemur upp úr göngunum, svona Borganes, brúin, hringtorgin, þeir sem ætla að fara vestur á firði, þá erum við að tala gatnamótin, þar sem fólk ætlar upp á Bröttubrekku. Við verðum allstar með semst lögreglumenn á póstum og björgunarsveitarfólk.
5: Þegar umferð gegnum göngin er þétt og hæg, þá lokast þau sjálfkrafa vegna mengunar og opna svo ekki aftur fyrir 20 mínútum síðar þegar loftið hefur hreinsast.
2: Og það er ekki það eina.
7: Við lendum við því hér að bílar í göngunum og þá er allt stopp í eitthvað tíma og raðirnar ná hérna upp að Grundartanga og inn á Akarnes. Þannig við þekkjum það alveg að ef eitthvað gerist, þá bara stoppar allt. Það þarf ekki einhver smá óhapp og þá er komið tafir.
5: Þetta er svolítið svekkjandi að það skuli ekki
0: hafa hitt á daginn svo í dag?
6: Já, þetta hefði verið dagurinn.
0: Hvað með allir þessi sólmyrkva gleru, eru þau þá til einskis hérna á höfuðborgarsvæðinu?
6: Þau verða kannski meira punt en hitt.
0: Minjagripur?
6: Minjagripur, já.
1: Jóhann Björn Skúlason hjá Almannavörnum, miðað við þetta þá er von á að fjöldi fólks haldi vestur til að vera í bestu stöðunni. Er þetta kannski það sem þið óttuðust að geti gerst?
8: Þetta er klálega eina af þeim sviðsmyndum sem við höfum í huga, en það er rauninni snýst mest bara aukin umferð á þunga, heilt yfir. Það hefur verið svona áhyggjuefni, en þá er náttúrulega fjöldi fólks sem að mun njóta þess í nærumhverfinu og heima hjá sér.
1: En þeir sem ætla að leggja landið fót, hvað þurfa þeir helst að hafa í hug?
8: Það er náttúrulega undirbúið sér mjög vel. Það þarf að og leggja tímalega stað. Við leggjum mikla áherslu á það. Og hafa með sér nesti, vatn og huga eldsneyti og öðru. Og áfangastaðnum.
1: Huga eldsneyti segir, hvernig eins og með rafbíla, hleðslustöðvar, eru það nógu margar til að anna eftirspurn? Eru innviðir nógu góður til að taka móti eins og fjölda fólki?
8: Það er ekkit víst að það sé allstaðar hægt að ganga að þessu sem vísu og eins með mat og drykk þannig að fólk þarf að gera virkilega ráðstafanir eða allar að ferðast.
1: Hvernig með fjarskipta því að þegar fólk safnast svona margt saman á einn stað, getur það ekkit trublað þá símasamband og annað?
8: Það er á nokkrum stöðum búið að efla fjarskiptasambandið á Vestfjörðum sérstaklega og Vesturlandi en þannig að það getur haft áhrif, en ein af þeim ráðstöðunum sem búið er að gera er að neyða símtöl og njóta forgangs.
1: Okay. Hvernig er með viðbúnað af ykkar hálfu? Þetta væntanlega kallar á ansi mikinn mannskap. Eru allar stöðar mannaðar á miðvikudaginn?
8: Já, viðbragðsaðilar. Þetta kallar á mjög aukið viðbragð og það er mjög aukið viðbragð á miðvikudaginn og fram eftir kvöldi því að þetta er ekki búið, þannig að við erum að hvetja fólk til að fara að leggja seinna á stað heim, þannig að allir komist nú klakklaust.
1: Jóhann Björn Skúlason hjá Almannavörnum, takk hérlega fyrir þetta. Við erum ekki alveg sagt skilið við almyrkan því fyrir vestan er fólk í óða önn að búa sig undir mikinn ferðamannastraum þangað og þar er Greta Sigríður Einarsdóttir. Greta, er verið að bæta mikið í viðbúnað fyrir vestan í ljósi þessara tíðinda?
9: Já, heldur betur. Það held að allir sem að komi að neyða viðbragð einhvern hátt séu allavega svona aðeins að setjast í startturnar og gera ráð fyrir að vera til taks ef á þarf að halda. Hjá mér er Arnar Margrét sem er formaður svæðisstjórnar Landsbjargar. Hvernig eru þið að haga viðbragði?
10: Við erum náttúrulega bara búin að vera að undirbúa okkur svona, já, í svolítinn tíma og sjá hvaða mannskap við höfum og óska eftir viðbragði annars staðar frá.
9: Og það er ekki bara björgunarsveitirnar, heldur eru fleiri stofnanir og félög sem að koma að þessu. Hverjir eru svona verða hérna?
10: Lögreglan verður með viðbúna líka og sjúkrabílarnir og slökkvilið og það hinga vestur er komið fólk frá Rauðakrossinum líka.
9: Mm. Þið ætlaði að funda eins í kvöldir það ekki, hvað ætlaði að taka fyrir?
10: Við ætlum bara aðeins að bara bera saman bækur og vera öll bara, já, með þetta, þú veist, á það sem að þarf að fara að gera og hvar við þurfum að vera og hvað við þurfum að vera búin endir, hvað getur komið fyrir og svona.
9: Einmitt. Og það er ekki bara neyðaviðbragði sem þarf að huga að því að ferðaþjónustan þarf að taka móti talsverðum fjölda líka og hjá mér er Petrína Sigrún sem rekur sjoppuna á Padró. Petrína, hvernig fer maður að því að undirbúa sig fyrir viku þegar maður veit ekki hversu margir er að koma?
11: Heyrðu, það er bara ótrúlega erfitt. Eins og maður veit ekki, er að koma 100 manns, 10.000 manns eða meira og hvað skila sér skilur til okkar. Það er bara ótrúlega erfitt að reikna út. En við erum bara það lánsum að ég er bara með fristi pláss hérna í öðru hverju húsi líka við að reyna að geyma. Þannig að, en við allan að bara einföldum matseðilinn, þannig að þetta sé ekki flókið og við getum bara verið með hraðar hendur og gert þetta vel. Og verðum með, þú veist, alls konar samlokur og heita súpu og svona það er allir eftir að finna sér eitthvað við sitt hæfi.
9: Og fleiri svona veitingahús og verslanir á svæðinu verða að breyta opnunartímanum, verður, já, allt gert til að svona taka þokkalega á móti fólki?
11: Já, ég held það nú. Ég held að allir séu bara ótrúlega spenntir og maður vona bara að það verði ótrúlega, bara að það verði bara farið friðsamlega fram og ekkert slæmt gerist. Maður veit ekkert hvað maður á vona á morgum en mér sýnist bara allt verið að fyllast hérna.
9: Einmitt, það verður öruglega... Við förum ekki langt því að Ríkisútvarpið verður með beina útsendingu frá almerkmanum með að annars síðan frá Látarbyrgi.
12: Útsendingin hefst klukkan 1 á miðvikudag, stendur fram að fréttum klukkan 7 og svo áfram eftir fréttir til klukkan 8. Við verðum í beinni útsendingu víðsvegar landið vestanvert, á Bólafjalli við Bólungavík, Látrabjargi, Suðurnesjum, í Selárdal og Hellissandi og að sjálfsögðu á höfuðborgarsvæðinu. Og í efstaleiti í Reykjavík verður Gísli Einarsson.
13: Hörðu, ég ætla að vera hérna upp á þakki. Þetta sé verðum hérna að tökum á móti gestum og hérna í þessari útsendingu.
12: Við fylgjumst með sólmyrkvanum og undirbúningnum frá öllum hliðum. Tökum púlsin á umferðinni, ferðamönnunum, sérfræðingunum og við lítum við á sólmyrkvahátíð.
14: Og hverju megum við eiga mún?
13: Bara stuð og stemmingu vonandi því að það dagskrá við það og svo ætlum við að svona að koma inn á dægurmenninguna hvernig hann birtist í tónlist sólmyrkvinn og kvikmyndum og þjóðsögum og svo framvegis þannig að við veltum þau öllum steinum þegar sólmyrkvinn er annars vegar.
14: Það er langt síðan það var síðast myrkvi og langt þangað verður aftur þarf ekki að hérna, tjálta öllu til þegar svona viðburður er?
13: Það sjálfsögðu, það verður vonandi nóg til og meira frammi.
1: Yfir 100 eru látnir eftir jarðskjálfta í Kólumbíu í dag. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir. Skjálftin sem var á stærðinni 7,4 átti upptök sinn í vesturhluta landsins. 87 eru sagðir slasaðir. Byggingar í höfuðborginni Bogotá hristust og skemmdust og óttast að fólk hafi víða lokast inni í rústum húsa. Skjálftin fannst einni í Venezuela, Ecuador og Panama. Forseti Kólumbíu sagði í dag að ríkisstjórnin myndi koma þeim til hjálpar sem ættu sárt að binda vegna skjálftans. Leiðtogar fjölda ríkja hafa boðið fram aðstoð við björgunarstörf.
15: Demasiado fuerte, duro, duro, duro. No estaba en el piso, tiraba arrodillada, pensando apenas en mi hija que estaba en el colegio. La verdad sí estuvo muy duro.
16: Está congestionada, la gente está alarmada y hay lugares que obviamente que se han colapsado y gente buscando familiares también. Entonces, pues grosso modo lo que le puedo decir.
1: Meðalhiti júní og júlímánaðar hefur aldrei mælst hærri í vesturhluta Evrópu en í ár. Hitabylgjur og gróðureldar hafa valdið þúsundum dauðsfalla í sumar.
2: Rauðar viðvaranir vegna ofsa hita, alltaf 40 stigum voru gefnar út í minnst 15 löndum og hitamet voru slegin víða. Viðburðum var aflýst og opinberum stofnunum lokað sem hafði áhrif á daglegt líf 900 milljóna íbúa í álfunni. Meðalhiti í júní og júlí mældist 21,62 gráður sem 2,79 gráðum yfir meðaltali áranna 1991 til 2020. Það eru heitustu mánuðirnir í vesturhluta Evrópu frá því mælingar hófust. Frá 19. júní og út júlímánuð var hitamet sjávar slegið daglega. Sjávarhiti í júlí mældist 20,96 gráður og jafnaði ríkjandi met sem var sett í júlí 2024. Í mánaðarlegri skýrslu loftslagsstofnunar Evrópu sem kom út í dag segir að ástæðuna megi rekja til hitabylgja sem gengu yfir Evrópu og öfga í veðri vegna loftslagsbreytinga. Auk loftslagsbreytinga veðurfyrirbærið El Niño að hafa mikil áhrif, einkum í Mið-Ameríku og norðurhluta Suður-Ameríku. Í skýrslunni kemur einnig fram að búist við áframhaldandi hita og að í lok þessa árs eða byrjun næsta megi búast við 9 meti í meðal hitastigi jarðar. Þessi mikli hiti hefur valdið gróðureldum víða í álfunni sem enn sér ekki fyrir endan á. Í morgun brutust út gróðureldar nærri Aþenu, höfuðborg Grikklands og eldar loga enn í Castellón á Spáni.
1: Eigendur hitaveitu í Skeiða og Gnúpu.

0: á bílnum sínum borari sem fann vatnið á bor frá ræktunarsambandi Flóa og Skeiða.
1: Nú, þetta svona með betri borhólum á svæðinu og ætli þetta verði ekki hola ársins.
0: Og hvað þetta komið langt niður?
1: Það 792 metra sem við fórum og vatnið aðeins ofar en konni í gegnum vatnsstreymið og þetta gefur í dælingu óhemju það næst ekki upp úr henni það magn sem að hægt væri að ná í sko menn hafi ekki dælur til að ná því
0: Í Áseldamýri verið að byggja upp heilmikla íbúabyggð og frístundabyggð og því mikill fengur fyrir svæðið að fá allt þetta heita vatn.
2: Þetta var alveg draumur að fá svona heitt vatn hérna upp og mikinn kraft. Allt upp undir 40 sekundu lítra. Þetta hefur þá þýðingu að það eru svona upp undir 300 lóðir hérna kringum okkur sem að byggja náttúrulega á svona afkomu að fá heitt vatn upp og geta boðið upp á heitt vatn til búsetu.
3: Nú erum við bara komið með góða auðlind hérna fyrir svæðið. Við erum með, hugsa ég, vatn sem myndi duga fyrir heilt sveitafélag eins og Skeið og Gnúpverjar hrepp. Ég held að við erum bara dottið hér í lukkupottin á svæðinu.
2: Við erum bara þakklátt líka fyrir þessa jarðfræðinga sem að hjálpa okkur og bormennirnir allir. Sem voru hérna í 6 vikur að gera þetta og kleift að við fengum þetta heita vatn. Takk fyrir.
4: Aftur út í heim. Milljón manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í suðaustur Asíu og flótta undan fellibylnum Dolphin. Úrhellisrigning hefur verið víða undanfærið. Í Taiwan og Japan fór rafmagn af 50.000 heimilum og 6 slösuðust. Þá hafa mikla rigningar á Filippseyjum orsakað flóð og aurskriður sem hafa orðið 13 manns að bana. Í austurhluta Kína var 1 milljón íbúa gert að yfirgefa heimili sín í gærkvöld. Yfirvöld óttast að mikil úrkoma komi af stað flóðum og skriðuföllum. Í Shanghai mældist sólarhringsúrkoma 300 mm sem mesta úrkoma sem mælst hefur þar á sólarhring frá því mælingar hófust fyrir 150 árum. Ekki hefur tekist að útrýma eitraðri plöntu á Akureyri og víðar, en hún getur valdið alvarlegum meiðslum og jafnvel blindu. Hún getur leynst í einkagörðum og æskilegt að fólk losi sig við hana.
5: Við fyrstu sýn gætu þessar tvær plöntur virst svipaðar, en það af sömu ætt. Þetta venjulega ætikvönn sem flestir kannast við, en þetta risakvönn eða svo kölluð bjarnarkló. Og það skiptir máli að þekkja muninn, því bjarnarklóin getur einst stór varasum. Bjarnarkló var upphaflega flutt til Íslands sem garðplanta. Það hefur verið bannað að rækta og flytjana inn frá árinu 2011, en skaðinn var skeður.
6: Og ef hún nær að blómstra, þá dreifun sér mjög víða og hérna þannig að það mjög erfitt að eiga við hana. En meðum ekki gefast upp.
5: Ef safi úr bjarnarkló berst á húð og sólin skín á, getur það valdið slæmum bruna. Berist safin í augu, getur hann valdið stór skaða, jafnvel blindu.
6: Ég hef séð tilfelli þar sem að vera alveg fárveikur maður í langan tíma eftir að fara að hreinsa bjarnaklóna og vissi ekki afleðingarnar og fór bara úr á ofan og fór á klifti og var svo allur útstiftur eins og hann hefði lent bara nánast í eldsvoða.
5: Bæjar yfirvöld berjast við bjarnarklóna í bæjarlandinu en hann er líka að finna á einkalóðum fólks sem hefur verið kvatt til að losa sig við hana.
6: Þá mikilvægt að vera vel búinn með þérna hanska og grímur eða í það mesta gleru og varast að samin komist á bera húð.
5: Til að hindra útbreiðslu eru blómsveigarnir kliftir af áður en þeir ná að mynda fræ.
6: Við setjum okkur öryggishlífar og byrjum að klippa. Mesta ef að fólki tryggi kemst ekki til að fjarlæga alla plöntuna þá þetta í það mesta gott fram að því að það eftir á fjarlægana. Svo gott að hafa klippur, góðar klippur og stunguspaða eða það líka að hafa sveðju en það þegar þú fer að höggva þetta þá meiri líkur á að fáið safa skvettist á því sko. Að klippa bara á stöngulinn og hérna til að komast að rótunum þá reynir maður að komast að sem næst rótunni og skáskýra hérna Núni, og þetta er mjög stór planta.
5: Það er hérna safin sem að maður sér.
6: Það er þessi safi hérna sem að

0: maður brennir. Þá reynum við bara að klippa þetta til, tökum svo rótina, setjum við í póka og hendum. En svo líka spurninga að fólk sé ef það eitthvað órugt, að sé jafnir bara að fá fagfólk til þess að koma og hjálpa sér við þetta. Eða þess að þetta ekki stórt verkefni en mikilvægt fyrst mér.
1: Sko?
0: Látt í okkur.
2: Yfir í annað, nú er hægt að ferðast með lest milli Finnlands og Svíþjóðar í fyrsta sinn í 34 ár.
3: Fyrstu farþegarnir komu með lestinni til Haparanda í Svíþjóð snemma í morgun, en ferðin milli og Úlu í Finnlandi og Haparanda tekur 1.5 klukkustund. Reglulegar lestarsamgöngur voru milli landanna fram til 1988, en þá voru þær lagðar niður vegna úreltra lestarvagna. Lestarsamgöngur voru stopular eftir það og frá 1992 gekk engin farþegarlest milli landanna. Breitt lestarteina í löndunum ekki svo sama og það hefur tafið fyrir því að lestarsamgöngum væri komið á að nýju. Með því að rafvæða hluta lestarkerfisins í Finnlandi var síðustu hindruninni rutt úr vegi árið
4: 2021. Että me päästään avaamaan henkilöliikenne yli rajan ja parhaiten kumppanimoiden kanssa siis niin kuin miettii tätä kokonaisuutta.
3: Þetta eru tímamót fyrir Finna sem fá með þessu varanlega lestartengingu yfir til Evrópu, meðal annars milli Helsinki og meginlands Evrópu.
5: Jos pääsee niin kuin Interrail-passilla, niin kuin sitten pystyy mennä sen kautta, Haaparannan kautta sitten taas Eurooppaan, niin se on tosi hyvä mahdollisuus.
6: Joo, kyllä, varsinkin jos täältä Pohjois-Suomesta lähtee sitten Eurooppaan päin, niin ehdottomasti helpottaa.
2: Sagfræðingar frá Árbæjarsafni sýndu réttu handtökin í hefðbundnum heyskap á Hrafnseyri helgina. Sagfræðiprófessor segir margt úr íslenskri menningu koma úr heyskapnum.
7: Ef þú stendur hér og reyna að slá þannig að fara í tónga.
8: Já,
9: þetta svona.
8: Já,
9: komdu hér.
10: Hér eru heyjannir á Hrafnseyri hábjargræðistíman og bændur og búalið gera sitt besta til þess að ná góðum degi í þessari brakandi blíðu.
11: Á safni Jón Sigurssonar á Hrafnseyri við Arnarfjörð þau skestum að spreita sig á orfi og ljá.
10: Það er svo margt í okkar máli og menningu sem við getum rakið til þess að slá með orfi og ljá.
11: Að það vanti herslumuninn, það vegna þess að herða þurfti ljáin. Tögl og haldir nýtust við að binda baggan og svo auðvitað eru það þeir sem binda ekki bagga sína sömu hnútum og samferðamennirnir.
10: Í ferðalokum Jónasar, fallegasta ástarkvæði allra tíma, þar sem að segir blað, skilur, bakka og egg, það héðan komið.
12: Hvað segirðu, hvernig gerum maður þetta svo?
13: Já, þetta svona hnífurinn, ljárinn, hann þarf eiginlega bara að liggja við jörðina. Svo erum við með handfangið sem nefnist orf.
12: Hvað ertu lengi að klára túnið hérna?
13: Já, ég hugsa að það taki mig nú svolítið tíma en þessi gömlu sláttu minn hérna áður fyrr. Þeir gátu slegið svona 3000 fermetra á dag.
11: Eftir sláttin þarf að raka heyið og snúa því. Það tekur 2-3 daga að ná heyinu það þurru að megi setja það í hlöðu.
13: Nú ég að hvetja ljáinn. Þegar ég að fara að leggja hann frá mér núna, þá það gömul þjóðtrú. Ef þú skilur við óbrýndan ljá, þá komið skrattinn og skít í eggina. Þá betið farið. Menn hófu slátt venjulega um miðjan júlí, alltaf á laugardegi, því að fyrsta daginn þá færðu mikinn sting hérna í síðuna. Og þá var gott að hvíla sig á sunnudegi.
12: Það verður slegið hérna á Hrafnseyri fram eftir degi og svo sjáum við til hvernig síðuveðvarnir verða í fyrramálið.
2: Umræða þátturinn Silfrið snýr aftur eftir sumarfrí í kvöld og Bergsteinn Sigurðsson, þú ætlar að koma að beinta efninu ekki sett?
14: Jú, það verða pólitískar heyjanir, getum við sagt, því formenn þeirra 6 stjórnmálaflokka sem eiga fulltrúa á Alþingi er að koma til okkur á eftir og umræða efnið að sjálfsögðu komandi þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við ESB eftir tæpar 3 vikur. Og ég held að sé oft að segja að það má búast við líflegri umræðu hér rétt á eftir.
2: Búast ekki við neinu öðru. Takk fyrir þetta Bergsteinn, kíkjum þá á veðurspána. Hægt vaxandi austanátt og þykknar upp á morgun. Fyrst sunnan til, austan 8 til 15 metrar á sekúndu síðst og súld eða rigning annað kvöld. En áfram hægbreytilega 8 og léttskýjað fyrir norðan, hiti víða á bilinu 12 til 20 stig og hlýjast norðanvert landið. Nánar veðrið eftir íþróttafréttir.
1: Hilmar Örn Jónsson sleggjukastari kastaði sig inn í úrslit á Evrópumeistaramótinu í frjálsíþróttum í morgun. Þrír aðrir Íslendingar kepptu í dag og í kvöld. Evrópumeistaramóti í sundi hófst líka í París í dag og þar átti Ísland 8 keppendur. Enginn komst þó áfram í undanúrslit. FH-ingar komu sér úr fallsæti í bestu deild karla í gærkvöld með sigri á KA. Fram og KR geta þá sett pressu á topplið Víkings með sigri í kvöld. Förum yfir þetta allt saman í íþróttafréttum hér rétt á eftir.
2: Rifjum þá upp helstu fréttir. Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari eru í gæsluvarðhaldi vegna manndráps í Kópavogi í gær. Prestur í bænum sem varð vitni að hluta atburðarásarinnar segir bæjarbúa óttaslegna. Skýjahulan verður þynnst fyrir vestan þegar almyrkvinn skellur á. Lögregla brýnir fyrir fólki að leggja snemma af stað svo umferðin dreifist og gangi betur. Nýliðnir júní og júlí mánuðir eru þeir heitustu í Vestur-Evrópu frá því mælingar hófust. Hitabylgjur með þurrkum og gróðureldum réðu þar mestu. Áætlunarferðir með lest milli Finnlands og Svíþjóðar hófust í morgun, í fyrsta sinn síðan 1988. Þessi fréttatími á enda og komið að íþróttum veðri og silfri. Fylgjuð okkur endilega á samfélagsmiðlum undir notendanafninu RÚV fréttir. Þar má oft finna efni sem ekki birtist annars staðar. Takk annars fyrir samfélgdina og verið sæl.
8: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Gott kvöld og velkomin á kvölddoktorna. Það var hljómsin doktor Gulli sem að byrja þetta hjá okkur í kvöld með stuðlæg sem heitir allir í góðan gýr. Og við ætlum bara að vera í ágættu stuði hér, maður frá kvöldir. Það var tiltekið þitt klann tíu. Ég kallar að Þossi eins og séðast. Það kemur bara hérna næst yfir til Skotlands.

skotandir í Franz Ferdinand hér með slagara sem Matney réttrumlega 20 ára gamalt og það voru allir að hlusta á það er það kom út 2004 allir segja hvað það Rómpaf, við ætlum að fara næst í bandaríkjana þetta er ljósin Cold War Kids og lagið er að Loyalty

0: Rökkvæða Smiths að trilla danskólu hér og þetta
1: já,
0: var lengi eitt af þeirra svona aðal tónleikalögum hægt að leika sér helling með þetta Barbara sem Begins at Home að blötu þeirra mítið smörðar frá 1985 mjög funky sem að fara næst yfir í nýtt það enska sveitin, nei, það ekki enska sveitin Það nú sveitin The Strokes sem næstir með nýtt lag sem heitir Lonely in the Future

0: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
1: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
4: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
5: Bættari, bættara, bættastur, bættast, bættastann, bættasta, bættustu, bættastri, bættustum, bættastra, bættast, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
6: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynsluöktu. Eskja.
7: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringin. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
9: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
10: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
11: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
12: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
13: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Nýtt íslenskt rafpop frá Luigi og Maron Birnir. Það sem hefur verið að gera gott á sænska blötuspilaranum og heitir Berdrimi. Og við höldum okkur í Sigurhúðu Poppi. Þetta hún útrana tei. Og lagina frí sem að gera allt vitlaust. Ég á tíundarartögnum.

Tóman heitir lagið, þetta er hún Becky Go frá söður Kóraun og vinkonan hennar Æra Star lag sem að, já, er að gera gott í Evrópu en þessar myndir En við fyrir næst lengst aftur í tíman Með hljóðstunni Electric Light Orchestra

Þesska roxetinn Electric Light Orchestra hér að reyna sig við discoið í frábæra lagi sem heit Last Train to London. Þetta tókaður upp í Musicland stúdíónum sem að ja, er í München í Þýskalandi sem að Giorgio Moroder reyða öllu og var á tökunum. Ég veit nú ekki hvort hann var í þessu lagi en hann gerði náttúrulega helling af klassísku discoi. En við ætlum að fara okkur aftur yfir í nútíman. Þetta eru Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextorff, nýtt lag sem heitir Dancing Without You.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Xpeng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. Xpeng X9. Kontu og reynsluaktu. Xpeng.
2: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
3: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
0: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Frábært lag frá ensku sveitinni Deepest Mode. Þetta kom út árið 1990 og heitir Policy of Truth. Nú heldum okkur í leikfangastemningunni. Nú heldum að fara næst í Martin Garrix sem er með eldri borgarana í U2 með sér í nýju lagi sem er að fara ansið vel af staði hérna í kringum okkur.

Five Flies, Martin Garrix og YouTube, eins og fyrir sagði. Og fólk ekkert að hætt að láta Bono fara í töðunar af sér. Það svona stendur í henninum storminu þess að dagana. En áfram, The

franski tónlistamaðurinn Sonberg hér með My Body Isn't Ready, það sem er að, já, ganga ákvæðlega svona til að byrja með, sjáum hvort að þetta gerir eitthvað meira, það er búin að vera ansi vinsætla undanförnum.

Knockout Put a Smile on Your Face. Hljóðstinn Coldplay. Með, já, gammalt gott lag. Svona, meitt að það betri lögum, myndi ég að segja. Svo, eftir þetta, eru þau náttúrulega stærri heldur en sólin nánast. Við ætlum að fara hér næstur í Íslands. Það er dúettinn Warmland, sem ekki alveg svona í sömu starf og Coldplay. En góður eitthvað síður, þetta nýjasta lagið þeirra, Violet Dreams.

Rásalustundir ánægðar með þetta með þess að þaðana Jóttin Bólmant hér og lagið Wild Dreams Þá þar ykkur næst yfir í hana Charlie XCX sem er nú er ansið vissal á undofunum 10 árum Já, svo Þetta það nýjasta frá henni sem er að

Charli XX og leið kamera hans fyrir að ekki öll sátt við að hún sé að daðra við rockið þessa dagana en henni eflust alveg saman það, það gengur bara mjög vel hér er hann dagir Freyr

0: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
1: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
0: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
2: Auf og Noregs munu hvíla þessi málaupbyggir í allt sumar og fram á haust og það má búast í stólum fyrir söfnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
0: Fréttir, dægurmál og tónlist.
3: Síðdegis útvarpið.
4: Á Rás 2. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Enemies heitir lagið Þetta ensk sálóftónlist og það heldum við okkur bara en Jordan Rakim sem að flutti þarna Enemies hann búin að vera að í tölvörin tíma og sér að við sér svona nostalgísku og mjúku soundin kannski svolítið svipað eins og sérlega gerði svona þegar hann var að byrja en núna á mitt næsta lagið á kvöldvaktinni The sweetest taboo.

The Sweetest Trouble. Þetta er Sad Day. Smooth Jazz, Soul Fistu Pop, kallaður þetta. Þetta er nú kannski bara sálátt tónlist. Ég veit það ekki. Við ætlum allan að færa okkur næst yfir í Hljónstuna Jungle sem að færist nær og nær gamaldags sálátt tónlist með hverju lagi sem við gefum út. Þetta er að nýjasta frá þeim og heitir Someday, Somewhere.

Samtægi sómar Ljóstinn Jungle eins og fyrir sæði, það nýjasta lag og þegar þau eru ekki að vinna tónlist fyrir sjálfa sig þá eru þau að vinna með einhverjum öðrum þau eru með hans að brótu sér að nýju plötunars Leon Bridges sem heitir Happiness Anytime Þetta er á henni og heitir Light the Way

Ég hef nú svona persónulega vilja að fá meiri músík frá henni Lauryn Hill heldur en hún hefur gefið út en mér skilst það sé ekkert vandamál hjá henni. Viljum að fara næst í reyni Ariana Grande, það eru vandamál hjá henni.

Heitra meitt You Love Me. Ariana Grande sem fram á já, öllum kjaftasöfblöðum heimsins, þess að dagana. Henni farið að langa í frí, en fólk kringum hana vill ekki slökka á peningamaskínunni sem brentar og brentar og brentar. Alla dagana.

Anita og Andersson Pakk er á ferð með lagið Can't Get Enough. Og við fengum aðeins meira með Dominic Fike sem er komið hér með lagið sitt Baby Doll sem búið að heyra stöðvart mikið hér á rásinni á undanfjörnum.

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
1: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrr en einhver spyr.
2: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
1: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
3: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
1: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
4: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Texas en Tennessee. En hljóðstinn Kate Steele var relevant með sitt nýjasta lag sem að, já, nokkur hundruð útvarpsstöðvar í Bandaríkjunum að spila hér í vinstri þessa dagana. En við komin aftur til Íslands og þetta þeir félagar Kaktus Einarsson og John

Haraldur Sveinsson og John Grant hér í laginu Follow. En ég ætla að minna ykkur það að hér að loknum í ætlaumferðinu, tíðferðinu kvöld þá er það plataleikunar og það er Moses Hightower sem að kynna sínum nýjastu plötum nýju lög sem að þeirra á inni meðvinnum sínum

Cost and Disco hér. Þetta er Barry Can't Swim og hans nýjasta Barry Can't Swim, og áfram höldum við með dance pop. Það eru Josh Baker og Poppy Bascom sem eru næst.

þetta treysta að sé vandað frá sjónum Þetta nú Tuvalu Og hann jörg all right Það sem að kom nú út fyrir, já, nokkrum vikum síðan En bara verið að vinsætla og vinsætla Til ágætis, já, Fuckers remix af þessu líka En yfir í gamla slummi hér næst Þetta Fats and Small

Ultra Night Tape. Sá sem á lagið, hann Hugel og svo Imael Angel hann líka. Tekja plötunni 21, lag sem heitir Moving to the Sun. Haldum okkur að svipa slóðum. Jazzy hér næst með lagið Invincible.

0: morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappa ykkur svona.
3: Það geggja að búa Akureyri. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllerí.
4: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvíti.
5: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
6: Það kannski ekki alveg að segja sér bast, þetta skipulega.
7: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf tíð sem ævilöngu banni.
0: Morgunútvarpið á Rástvö.
4: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
8: Og þjóðurum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
4: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
9: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
4: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
10: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
0: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Comfort & Sons og Chris Stapleton, lag sem heitir Here. Það hefur verið að gera virkilega gott á bandarískum rock útastöðum á undanförnum vikum. Þú maður fara aftur í tíma hérna næst. Neil Young sem að mættur enda með lagið The Needle and the Damage Done. Þetta svona hans klassiskari.

með Nýtalöndu dæmið stann eins og fyrir sæði nýljóng hér á ferð Það maður fara okkur næst yfir í hljóstina Queens of the Stone Age og Nicky Lane Nýtt lag frá þeim Easy Street og stýðst í tónleika sveitarinnar Queens of the Stone Age og svo alveg gengur vist bara mjög vel

Hvað er það stóðum þetta sér með Nicky Lane sem er já, stór í sveitatónlistinni við erum enn í bandrekjónum þetta eru The Revivalists og sem að er að gera hans er gott í bandrekjónum þessa dagana, það heitir Heartstop

Ég veit hvað alltaf þetta country rock. Þetta eru revivalists. Og við höldum okkur í svipuðum tón. Það er hún Ella Langley sem er næst með lagið Be Her.

you stay? Stórgótt hjá Versailles Cowboy, sveit sem að kemur frá Manchester. Þetta að verða alveg ágætt af mér, ég ætla að henda þetta í kvöld á, já, tveimur lögum. Annars er þetta Space Station og lagið þeirra Eitur Grá Skóta. Og síðan er það Pixies sem klára þetta hjá okkur í kvöld. Ég kalla á þessi, ég þakka fyrir sem hlýtu. Ég var bara aftur vonandi hér á annað kvöld. En meira af nýri og skemmtilegri músík. Beðan sig hverju bili. Háða næs, verður sæll.

0: Fréttastofa RÚF, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Margir í Kópavogi hafa leitað til Kópavogskirkju eftir andlát karlmanns á Kársnesi í gær. Sigurður Arnarsson, sóknarprestur í Kópavogskirkju, segir bæjarbúa óttaslegna. Sjálfur varð hann vitni að hluta atburðarásarinnar.
1: Þannig að maður eru þetta bara mjög skekkinn og við erum það hér, jú, svo sannarlega og þess vegna er mjög áreiðandi að við höldum vel út um hvort annað, hlúum að hvort öðru og sýnum hvort annað, kærleika og virðingu.
0: Segir Sigurður Arnarsson. Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari eru í gæsluvarðhaldi vegna málsins. Annar þeirra verður í haldi til 17. ágúst en hinn til 21. ágúst. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Formenn flokkana sem eiga sæti og alþingi tókust á þjóðaratkvæðagreiðsluna framhald aðildarviðinaðina Íslands að Evrópusambandinu í Silfrinu í kvöld. Hart var sótt að Ingu Sæland formanni flokks fólksins hvort hún hygði segja já eða nei í ágúst. Hún neitaði að svara því beint út en sagðist myndu fylgja stefnu flokksins. Að minnstakosti 111 eru látnir eftir öflugan jarðskjálfta í Kólumbíu í morgun. Forsetinn hefur lýst yfir neyðarástandi og óttast að tala látina hækki þar sem enn er leitað að fólki undir rústum. Skjálftin sem var að stærðinni 7,4 átti upptök sín í vesturhluta landsins. 87 eru sagðist lasaðir. Meira en 1500 byggingar hafa skemmst og sumar hrunið til grunna. 6 flugvöllum hefur verið lokað tímabundið. Miklar björgunaraðgerðir standa yfir og sjúkrahús hafa verið sett á hæsta viðbúnaðarstig. Sjálfboðaliðar hafa tekið þátt í leitinni ásamt slökkviliði og björgunarsveitum. Leiðtogar fjölda ríkja hafa boðið fram aðstoð við björgunarstörf. Jarðskjálftin varð á 110 km dýpi og fannst einni í Venezuela, Ekvador og Panama. Sænska öryggislögreglan, SÄPO, segist hafa komið í veg fyrir aðgerð rússnesku leyniþjónustunnar sem hafi haft það að markmið að grafa undan trúverðuleika Svíþjóðar, NATO og Evrópusambandsins. Í yfirlýsingu SÄPO segir að safna hafi verið upplýsingum aðgerðina og gripið til ráðstafana gegn henni. Markmiðið hafi meðal annars verið að hafa áhrif á ákvarðanatöku sænskra stjórnvalda í málum þar sem mikil pólitísk skautun ríkir. Fulltrúi rússnesku leyniþjónustuna sem starfaði á erlendri sendiskrifstofu í Svíþjóð kom að málinu en SÄPO greinir ekki frá því hvaða sendiskrifstofa það var. KR vann fram 5-2 í 7 marka Reykjavíkurslagi bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Með sigrinum fer KR upp fyrir fram í annað sæti deildarinnar með 39 stig, 6 stigum og eftir toppliði Víkings. Fréttalestri er lokið.

0: Komið sæl og verið velkomin í plötu vikunar hérna á Rás 2. En Daniel heiti ég og tók ég spjallið við Moses Hightower því þeir eiga einmitt plötu vikunar. Með plötunni Moses og vinir. Þessi plata inniheldur lög sem þeir hafa tekið upp í gegnum tíðina með öðru listafólki. Þetta svona samstarfsplata eða jafnvel vinaplata. Eftir spjallið okkar þá ætlum við að hlusta á kynningar fyrir plötuna og svo lögin sjálf.
1: Plata vikunar á Rás 2
0: Heyrðu, það Moses Hightower sem eru komnir hingað með plötu vikunar, þess að ágætu viku og það með splunkunýri plötu með svolítið öðruvísi konsepti en fyrst ætla ég nú bara að bjóða ykkur velkomna
2: Takk fyrir það
3: Takk fyrir
0: Og mér langaði bara að byrja mitt á að spyrja eitthvað bara svona létt þetta konsept eins og ég segi sem að þá eitthvað sem hefur því að við ákveða að gera og breyta aðeins til á plötu númer
3: Svona umþabil 5
0: Umþabil 5, hvernig útskýrir maður umþabil partinn?
3: Það náttúrulega tæknilega séð ein breiðskífa sem að kom út sem heitir Mixtúrur úr Mósebók sem að innihjald þá ekkert nýtt efni heldur endur hljóðblandanir af lögum af annari Mósebók
2: og svo tónleikablata líka
3: tónleikablata.
2: Þeir voruði algjört spækið í sko
0: þannig það engin sem veit kannski töluna og skipti kannski eitthvað máli heldur
2: nei, þetta bara spírall
0: en það einmitt, þetta nýja koncept Moses Hightower og vinir heitir þessi plata og hverjir eru þessi vinir og okkur var þeim boðið
2: og við vildum bara að það væri alveg dagljóst að já við eigum vini
0: Var það vafamál?
2: Já, þú veist, bara mér finnst alltaf mikilvægt að fólk viti það mjög og svona. en jú, sem sagt, eitt af því sem svona skemmtildi músík er að maður gerir hana með öðru fólki. Já. Og hérna, og það finnst okkur alveg sérlega gaman. Og þetta eru þá bara tónlistafólk sem okkur finnst skemmtilegt og hérna, og við vildum vera vinir þeirra.
0: Já, einmitt, var það kannski þá einhver svona pælinga að eignast vini?
2: Nú ertu kannski farin að koma að af hverju ég í hljómsið.
0: Einmitt og þannig að þetta voru nýjir sem gamlir þá
3: Já. Þetta var svona það fólk sem við gátum fengið til þess að vinna nógu hægt til þess að passa við okkur
0: Hvernig þá?
3: Nei, við erum svona rólegri tíðinni og já, við erum ekki afkastast með þér vendum okkur og þetta allt fólk sem var til í að vanda sig
0: Samt hafið gert það mikið að þið geti ekki svo talið það en samt erst að gefið skýna þessu latir
3: Ekki latir, bara mjög langar að segja vandverkir
2: Og gamlir.
3: Gamlir.
2: Þannig að það hefur gefið ykkur tíma til þess að gera mikið að dóti á löngum tíma.
0: Þið kallið ykkur gamla, það má örugglega deila það. Það eru til eldri Íslendingar.
3: Já.
2: Örugglega, einhver staðar.
0: En þið byrjuðu náttúrulega fyrir löngu síðan og eru búin að vera svolítið bara þéttir síðan saman. Gegnum súrt og sætt eða hvað? Eða aðalega sætt?
3: Nánast engungu sætt, sko.
2: Já.
3: Tölfræðingar segja mér að hljómsveitin verði 20 ára á næsta ári en það eru hvað þá 16 ár nokkurn veginn slett síðan að fyrsta breiðskífan okkar kom út sem er svona okkur
2: og eiginlega 16 ár síðan að fyrsta lagið sem á þessari plötu var tekið upp
0: okay.
2: Þannig að, já, þetta er ekki allt ný lög sem sagt. Við erum búin að vera að safna þetta er lög sem hafa smá komið út eitt og eitt og okkur fannst kannski líka að það yrði meira úr þessu þú veist, ef þetta yrði plata, þessu yrði safna svolítið saman og gert eitthvað
0: Já.
2: Svona, smá húlum að í kringum þetta
0: Eitthvað svona sem mætti kallast greatest hits
3: Já, bara svona gamli tónlistamenn fíla vínilplötur fíla plötur, hvað sem geisladiskar eða vínil og þetta var kannski bara svona vínillega voru þetta munaðlýsingjar Þetta voru
2: Já, þetta var aldrei á breiðskífum
0: Einmitt.
2: Þú veist, af því að þetta voru já, Moses Hightower og veist, eitthvað annað listafólk
0: Og vínir
2: Og vínir
0: Enn og aftur að því nefnir aldurinn og þetta eru komin 20 ár og núna hefur maður hlustað okkur alveg frá byrjun, já. Og þið hafa nú ekkert eitthvað svona tekið eitthvað drastískar breytingar kannski í tónlistinni eða hvað? Vist, hefur eitthvað verið að breytast innra með eitthvað með tímanum eða hafið alltaf bara svona haldið eitthvað striki í þessu? Sins að hvað var þar tónlistabræin og jafnvel bara svona hljóð heiminn?
3: Lögin hafa verið að styttast.
0: Það er letin.
3: Smám saman.
2: Já.
3: Og fyrst var náttúrulega bandið með sko belt og axlabönd þegar kom að mannskap við byrjuðum alltaf með brass á tónleikum og alltaf með bakgræðir og svo sem komum svona hluta til já, okkur fannst það vissara svona svo að fólki fyndist það ekki sveikið hvað söng og bravúr var þar
2: Sviðsframkomi
3: framkomi. En síðan að við tókum okkur á og fórum að dansnámskeið og hérna í ræktina.
2: Já, já, ræðinámskeið og svona.
3: Já, þá oftar komið fram bara fimm. Það er svona það sem hefur verið að gerast síðan 2012, cirka. Nema spari.
0: Og ekkert kannski verið að leifa ykkur playback eða sem sagt hafa undirspil á upptöku á tónleikum?
3: Bara í mjög afmörkuðum, það er bara eitt eða tvö lög, það sem að elektrónik kemur með einhverja framvindu, sko. Það er bara svona einhver skrautljóð hér og þar sem að þarf að stingi samband, en
0: krydd,
3: já.
2: En svona varðandi það, þú veist, þegar við byrjuðum með mitt og þá vildum við hafa rosa mikið af fólki í kringum okkur, þú veist, mikið af brassi og mikið af bakgrundum og allt svona, það sem okkur fannst að vera bara geggjaði flytindur og svona, það kemur svolítið inn á tilurð þessar hljómsveitar, rýmar eiginlega svolítið við þessar blötu sem eru að koma út núna, því að okkur langaði til að vera svona einhvern svona andlitslaus svona leynigrúpa sem myndi vera með aðra söngvara sko.
0: Í byrjun?
2: Í byrjun, já, það var svona hugmyndin með þessu. Það við myndum ekki syngja sjálfinni með einhverja bakgrættir og svona en og við myndum fá alls konar svona einhverja rosa söngvara á svakalega popstjörnum til að syngja fyrir okkur og svo værum við einhvern veginn bara svona pökrast í leyni hann á bakvið sko. Og svo bara einhvern veginn gekk það ekki.
0: Nú?
2: Já, eða, þú veist, við reyndum að tala á alls konar fólk og þú veist, þetta var einhvern veginn var ekkert alveg að ganga hjá okkur þannig að við endum á að gera þetta sjálfur.
0: Það var áður en að það komu og vinir parturinn.
2: Já, heimitt. En þannig að það mætti segja að þetta sé fyrsta alvöru breiðskífa þá hljómsveitarinnar eins og hérna hún var hugsuð í upphafi.
3: Einmitt. Uppfylla.
2: Já, tók okkur bara 20
3: fyrirheit.
0: Já, ekki nema.
2: Já.
0: En ég nú erfitt með að ímynda mér einhvern annan syngi eitthvað texta í sjálfu sér því að mér finnst þér smá persónulegir að allavega svona ímynda maður sér það sem þið syngi, það er svona kaffibollinn í stofunni og eitthvað svona.
2: Sko, við ætlum líka að fá textasmiði. Við ætlum bara að vera í tónlistinni sko.
0: Það er ennþá erfiðara að ímynda sér það í dag allavega.
2: Já, við svona höfum kannski ekkert rosalega trú á okkur sem textasmiðum í byrjun sko.
0: Já, og söngvara greinilega ekki heldur.
2: Mm-hmm. Já, við vorum bara svona kórdrengir. Þú veist, ég hafði reynda verið í rockljómsveit sko, hún var mjög skrítin, en ég er mjög bara stoltur að hafa verið inn og það verið geggja band sko.
0: Já, fáum við nafnið þegar ekki?
2: Já, það var hljómsveitin Ókynd.
0: Ókynd?
2: Já.
3: Fletti því upp
2: sko. Já, fletti því upp sko. En svona, það var svona að klárast þegar Móses var að byrja og þá er ég ekkert æstur í að standa aftur fremst á sviði.
0: Hvíla.
2: Já, þannig að þegar við gerðum þetta sjálfur, þá var niðurstaðan líka bara svo að við Andri myndum deila því, skilur við verum báðir að syngja.
0: Og bílarnir bara.
2: Já, alveg eins og bílarnir.
3: Alveg eins og bílarnir.
0: Það er fyrsta sem að hugsa, sko.
3: Það hefur svona í gróðum dráttum, þetta hefur svona lent 50-50, cirka.
0: Er samkeppni á millikar?
3: Gríðarlega.
2: Já, já, bara alltaf keppni hver hérna, vakna fyrir, sko.
0: En það lítur nú að vera svona smá svona, heyrðu, hann búin að vera að semja fullt að lögum, ég þarf að vera að rífa mig í gang.
2: Já, ég meina, þetta grimmt og gífurlega harður bransi að vera í Móses.
0: Já, einmitt. Og maður heyrir það á tónlistinni, sko.
2: Já, já, já, mikil spenna og örgur, sko.
0: Einmitt, en ég spurði ykkur svona þróun á tónlistinni gegnum árin, en að þið erum að tala texta, finnst ykkur það hafa breyst mikið frá því byrjuðu og í dag með tímanum og þroska?
2: Sko, í byrjun þá, einmitt, fannst mér þetta svakalega erfitt og hérna, ég var einhvern veginn alveg handvissum að ég væri bara versti textasmiður í heimi og Andri var aðeins betri. Og svo í dag þá finnst mér þetta bara ógíslega erfitt og hérna, gengur ekki droslega vel, sko.
3: En þá versti textasmiður í heimi en já. Andri bara aðeins verri?
2: Ég skal ekki segja. En þú veist, bara svo það sé á hreinu, við erum mjög ánægðir með bara það sem liggur eftir okkur, sko. Mm-hmm. Hérna, en við upplifum þetta alltaf sem svolítið puð, þennan part. Það er auðvelt og gaman að vera í hljóðveri og það er erfitt og svona bara stundum gaman að svona puða við að setja saman texta og þannig sko. En svona, maður upplifur uppskeru vonandi stundum.
0: Já, ég meina á í dag er þið þegar svona þekkti fyrir textan eða þú veist, það er svona það sem fólk tekur eftir, þannig að ég myndi segja að það hafi gengið ágætlega svona þrátt fyrir mögulega eitthvað óryggi, ég veit að ég ætla að byrja með. Ég veit það ekki.
2: Já, þó að fyrstu 20 árin hafi kannski verið smá erfið.
0: Þetta er aldrei texta. Ég meina, ég hafi verið náttúrulega bara einn mest ábyrjandi hljómsveit á Íslandi í langan tíma og þegar svo er þá langar stundum hljómsveitum að reyna við útlöndin. Hefur það einhver tíma verið pæling?
3: Það var pæling svona nánast frá byrjun að prófa eitthvað smá, ekki til þess að sigra heiminn, heldur bara svona já, allavega núna á tímum streymis veitna að bara sjá hvort að tónlistin hérna öðlaðist vangi á veist, þessum 10.000 sinnum stærri markaði sem að enskumælandi væri.
0: Einmitt.
3: En svo bara þegar við fórum svona í alvörinni að prófa það var bara of flókið fyrir okkur. Þannig að við lögðum það alfarið á hilluna.
0: Já, en það var nú alveg verið hljómsveitir sem að hafa sungið á íslensku og samt náð, veist, farið svolítið út fyrir. Ég meina, eins og ég segi, hafið verið að spila það mikið erlendis og svona hafið, veist...
2: Svolítið, sko. Og ég held allavega tímabili, ég veit ekki hvort það ennþá tilfellið, en ég held að það sé jafn mikið lustun utan Íslands og innan, sko.
0: Ok.
2: Nú af og til mætir eitthvað fólk á tónleika frá útlöndum. Já, þú veist, þegar við reyndum til dæmis að semja texta á ensku, það bara... Þetta varð allt bara, það gjör breyti bandinu svo mikið, þetta varð allt svolítið erfitt og flókið, en ég meina kannski reynum við bara aftur og kannski virkar það þegar við erum 60, sko, ég veit ekki.
0: Já, eða bara íslenskan virki líka.
2: Já, já.
0: Eins og nefni Þýskaland, minnst þau alltaf vera rosalega opin fyrir.
2: Já.
0: Við erum alltaf eiga að setja Rammstein og kunna ofta að meta móðurmálið.
2: Já, veist, við höfum nú spilað tvisar, einmitt í Grefsvald í Þýskalandi, þannig að norrænu, já,
0: það er
2: einhver svona norr
0: Hvað þýð þetta, spurt? Hvað meiniði með þessu?
2: Það voru reyndar einhverjir íslensku nemendur þarna sem þýttu texta yfir á þýsku, sko.
0: Þarna, sko.
2: Já, en
3: við... Þetta var liggur við meira svona, af hverju hafið þetta orðið þáufalli?
2: Já,
3: já. Er einhver undirtexti þarna sem að ég ekki að skilja?
0: Einu mitt, og hvernig hefur þetta náð yfir, haldið fyrir þjóðverðan? Svona bragurinn.
3: Já, það er fullt af þjóðurum sem tengja. Ég alltaf að bíða eftir að Maggi og Adi Háti taki okkur með sem upphetturumband til Þýskaland.
4: Svolum ekki gera það.
0: En þú nú fullt af vinum, að hlýtur nú einhver að geta gripið ykkur með í eitt ferðalagi eða svo. En
4: ekki að fara í ykkur ferðalagi bráðum til útlanda?
3: Herðu, jú, það er Norge með þær.
2: Já, það er, við mögum ekki láta neitt upp það held
4: ég.
0: Fyrir en að ræða samningana og svona.
2: Já, já,
0: en eins og ég segi þið núna fullt að vinum og þetta búið að vera svona gegnum árin þar sem að þið hafa verið að taka sem þetta sé lög upp með góðum vinum og svona hverjir eru þetta svona cirka bát?
3: Það sko elsta lagið var með henni knáu hiphop sveit Forgotten Loss Góðsagnakendu sveit sem að við fundum það var svona gagkvæmur samhljómur þannig að þegar fyrsta platan kom út og svona, fórum fljótlega í stúdíó og gerðum lag sem við fullkláruðum svo ekki fyrir en hérna bara fyrr á þessu ári
0: Vandvirknin
3: sko en svo eru í rappdeildin eru Cell 7 hún Ragnar og skal ég eitthvað segja Kökkra P.
4: Og líka hefur við ekki að nefna Fonetic líka þá í leiðinni
3: Jú, heldur betur.
2: Fonetic Symbol
0: sem hann alltaf tengdist Forgotten Lore sinnunni ágætlega.
3: Já, það var svona í hérna Original Melody og það voru svona band í, minnst á í sömu andra og spila á senunni.
0: Fólk kannski býst ekki við því að það kannski ekki oftur en eitt Moses Hightower og Forgotten Lore í sömu andra en þarna er einhver vinskapur
4: Við spilum nú tölvært með

0: fyrir öllum Íslendingum sko.
1: Bara sérfræðingum.
0: Já.
1: Og hvað? Hva?
0: Tengdu við þetta svona úr svolítið annari átt.
1: Einmitt. Og hvaða áhrif voru þetta?
0: Það heyrðist að við vorum miklar aðdáendur, kannski svona nýju sól, þú veist, D'Angelo og Erykur Badu og J. Dilla og þannig, sem eru kannski meira núna bara almennt í umræðinni. Þeir næri yfirborðinu einhvern veginn, en þeir sem voru einhvern veginn svona vel marineraðir í þessari senu, kveiktu einlega bara strax og samt held ég að það var ekkert endilega augljóst af því að við náttúrulega vorum líka bara einhverjum svona lópabessu lúðar sjálfur sko að syngja þá eru þau áhrif minna augljóst kannski
2: en svo við og þessir hérna, þessi nöfn sem að þú ert að nefna svona ný sálar gengið bæði við og þau að hlusta frekar grimmt á innan gæslega upprunalegu sálutónlistina sem að svo á sama tíma hérna hiphop senan var búin að vera að sampla veist, nota sem hráefni í sinn hljóðheim frá því á 9. áratugnum sko. Þannig að þetta hiphop fólk var kannski svolítið með puttan á púlsinum í þessari kronologi sko. Hvað var að koma hvaðan
0: kveikti einhvern veginn alveg strax á því
2: og svo svona af hinum nöfnum á plötinni það eru náttúrulega GDRN og Prins Pól og Heitin og Egil Ólafsson og Friðrik Dór og Stórsett Reykjavíkur við gerum laga með hérna, Friðriki og Guðrúnu GDRN og Stórsettinni á einu bretti sem að hann Ari Bræði Kárason og líka stór mörg hlutabréf í
1: Trompetleikari
2: með meiru
0: útsetjari
2: já
1: elsku í
2: innan já hann heiti það í símaskránum
0: svo var það Cell 7 og við vorum náttúrulega í bandinu hennar líka tímabili þegar hún var með já, ég held þegar hún var allavega eitt af svona hennar fyrstu svona liveböndum
1: sem sem svona partur af þá Cell 7 konceptinu sjálfu.
0: Já, þegar hún var bara með sína plötu, en
1: já.
0: Svo langa okkur alltaf að gera lag saman og svo gerðum við það loksins bara um árið.
1: Eimitt, og hvernig virkar það? Ég meina, þú veist, það er svo erfitt ofta að heyri fólki sem eru kemstu hérna og allir að fara í fermingar og eitthvað.
0: Já.
1: En þess vegna kannski tók þetta annan tíma, ég veit það ekki.
3: Já, við vorum bara alveg pikk fastir í einhverju fermingarveislum í einhverju tæp 17 ár.
0: Já, svo komum þetta loksins.
1: Á hverju ári?
0: Stukkuðu bara á þetta.
2: Já, en svo...
3: Hvernig var það aftur tenging hard til samt? Kom hún ekki bara upp í stúdíu?
2: Jú, við bara ákvaðum að kýla á eitthvað saman og á föstudaginn langa fyrir nokkrum árum bókuðum hljóðrita í Hafnarfirði og við bara töldum í alls konar á staðnum sem hafa aldrei verið gert áður og eitt af því var lagið Thinking Hearts sem að Ragna bjóð til texta sem að sendi okkur og var einhvern veginn umsögulist búin að afskrifa sjálf bara hvernig finnst ykkur þetta og við bara geggjað en þetta og þá tók okkur smá tíma að hérna, stilla saman strengi að þetta hefði verið strax geggjað sem hún sendi og við erum bara fórulega
0: eitt sem við erum mjög góðri er að peppa sko aðra texta, ég held að við Andri hefum báði lært það að svona þegar að eitthvað gott kemur, þá er hinn mjög fljótur að segja bara, nei þetta er gott, við höldum þessu út af þessum formála sem við vorum með áðan, við erum með mikla æfingu í því að svona halda kannski einhverjum svona loga hérna, gangandi sko.
1: Fyrir aðra.
0: Já.
1: en voru þá vinirnir á þessari plötu þess að það fikk í textunum líka þá?
2: Já,
0: náttúrulega, auðvitað, já, og ég meina rapparnir, ég meina
1: ekki færi þér sem ég fyrir þá, eða hvað?
0: Nei, ég meina, þetta er náttúrulega bara líka uppáhalds rapparnir okkar, þau eru bara svo gekkið því sem þið gera.
1: Hérna textin,
0: já.
1: Ekki breyta einu orði, svo pæling. En allir úr öllum áttum í þessum vinahópi, vinnur þetta fólk ekki svolítið öðruvísi þá í stúdíói?
0: Það er nú eitt af því sem er svo skemmtilegt við að vinna með öðru fólki er líka bara að sjá hvað eru margar leiðir að þessu og hvað fólk svona einmitt hefur kannski bara einhverja allt aðra nálguna, heyri tónlist einhvern veginn allt öðruvísi en hefur samt gert tónlist sem er kannski bara uppáhalds tónlistarmanns. Það er mjög skemmtilegt, en ég meina stundum áskorunum og allt það en það er einu stóru gulrótunum er líka bara einmitt að fá að sjá hvernig þetta virkar hjá öðru fólki sko.
1: En stundum eru þetta mitt bara í svefnherbyggjunu heima þannig að þarna hafi kannski verið að rífa einhverja úr svefnherbyggjunu inn í stúdíó sem að kannski vilja bara oft vinna einir það er svolítið algengt.
0: Já, meina, þetta er náttúrulega þeir sem sögðu já þannig
1: að
0: það
1: er kannski meira COVID-kynnslóðin sem að er kannski vön svona meira einangrun.
0: Gæti verið.
2: Já, ég held að við svona lífaldur og ferils aldur svona stemdi nógu mikið þannig að það var ekkert alvarlega framandi sko. En það var náttúrulega mismunandi sniðið á þessu sko, eitt lagið hérna Sveikin

0: nýri sem við gerðum Agli Ólafssyni, þá var náttúrulega kokkaði upp fyrir tilstelli hljómskólans, þar sem að við vorum svona leiddi saman og það var bara geggjað og þar unnum við með texta sem að Egill bara kom með og hérna
1: ekkert breytt,
0: sko, það var yndislegt að hérna Egill, og ég myndi segja Egill og Svava Pétur heitin, Prins Pólo, þeir voru svona svolítið á línni, bara þetta í gegga.
2: Já, bara látum þetta gerast, við erum komin í þetta til að gera þetta lag og það verður til.
0: Já, búm.
2: Já.
1: Einmitt og sérstaklega í dag, eins og þú veist, að eiga svona lag með svona góðsögn sem að lést allt og snemma, er það ekki líka bara rosalega dýrmætt að eiga þetta með honum?
0: Jú, og ég varum bara ótrúlega hefnir að fá að spila helling með honum síðust ára einsko.
2: Já, ég held upp, já, marga tónleika saman sem sagt.
0: Og já, hérlendis og erlendis og í alls konar samengi, sko. Þannig að
2: við vorum alveg líka mjög miklir aðdæðandur Prins Pólo, þannig að já, bara á öllum levelum, sko, var það mjög dýrmætt.
1: Og oft er þetta mitt eins, einhverju sem að þið eru aðdæðandur af, er þetta eins og að fara upp að stelpunni á ballinu í níunda bekk og svona nett stressaðu, svona, hæ, viltu, hvað segir, vilt þú vinna með okkur, eða?
0: Það er bara ótrúlegt ofmat á hljómsveitinni að nokkur okkar hafi þóra að ganga upp að stelpu í níunda bekk.
2: Bara, ég er að reyna að tengja við þessum sæður.
1: Má bjóða þær í dans? Nei, ekki eitthvað þannig.
3: Nei, bara eitthvað úti, svona skjálfandi úr kvölda því þú þórir ekki inn einhvern daginn.
1: En þarna þá skort ykkur kannski reynslið mitt í að nálgast einhvern sem að þið kannski horfðu rosalega mikið upp til.
2: Við vorum ekki komnir í hljómsveit.
3: Nei.
1: En þessari plötu þegar að er þetta eins og að spyrja hvort að einhver vilji byrja með sér, þið hljótu nú að upplifa það eða bónorð.
0: Nei, þetta er ekki svo mikið, sko, maður þegar við hérna bjóðum upp í þennan dans, sko, hinum tónlistamönnum að það var einhvern veginn lá fyrir strax svona eitthvað gagkvæmt, sko.
3: Bjóðum við ekki prinsinum upp í dans eftir tónleika sem við spiluðum hjá honum, heima hjá honum?
0: Jú, gott ef ekki.
3: Var það ekki? Við fórum austur að spila.
2: Já, í Havari.
3: Í Havari, þegar það var fyrir austan. Og þá, hérna, Svava, hérna, er þú nokkuð til? Já, nei, Andri, getur þú sagt þetta nú? Nei, það bara spurðið hann.
1: Já, og hann hugsaði og sagði, ok, til í þetta.
3: Það var alveg töluverður, svona töluverð tilhlaup að þessu, var það ekki? Það voru alveg eitthvað árið á tvö þangað til við fórum að gera eitthvað.
0: Já, það var hann náttúrulega satt ekki auðum höndum.
3: Nei, það
0: almennt,
3: var það sko.
0: Þannig að meðan hann var hinum inn á landinu búsetur og með alls konar í gangi þá var kannski ýmislegt annað sem að þurfti að koma stað, en hérna hann var aldrei áhugaleysi eða sem að stóði við yfir þessu.
1: Eru lögin unnin bara upp á síðkastið sem sagt öll saman eða var verið að vinna þetta bara jafn óðum?
0: Það er svona rispum. Það er þessi elstu hérna, Steinin úr með Forgotnar Loforð og Svikin hér með Agli sem eru elst. Hitt er svona megnið af því sem hefur komið út með okkur síðan að Lyftutónlist kom út 2020. Mm. Þannig að það mátti kannski segja að þetta er svona megnið af okkar post-COVID átpoti með gömlum kirsuburjum.
1: Þannig að vera að hlusta á þetta og vera með puttan í þessu aftur svona ákveð tímaflakk kannski.
0: Já, það var bara mjög gaman að hlusta á lifandi mækana úr stúdíóinu 2011, sko, heyra einhverja gamla brandara og rifi upp hvaða hljóðfæri var að spila og já, alls konar skemmtilegt.
1: Svona upptökur sem að voru það gangi þegar enginn var að spá í því.
0: Meðal annars, já.
1: Það er svolítið skemmtilegt. Gefa það út. Þetta er svona okkur einlægnum sem fylgir því. Það er enginn að spá í hvað er að segja. Heldur bara svona að spjalla eins og í gamla daga, þú veist, það var alltaf einhverju í fermingunni á videokamerunni, bara að taka video af einhverju.
2: Já, svo bara svona heil spóla og allir veislunni til.
1: Og öllum skýtsama þá. En núna,
0: gull.
1: Já, veist, miklu skemmtilega heldur en eitthvað voðalega útpælt og eitthvað svona.
2: Já, kúra þeirra, þeir allir með þetta er.
1: Öfitt, þannig að það er kannski næsta plata. Behind the scenes, bak við tjöldin. Moses Hightower og vinum.
0: Öfitt. Svo er alltaf upptöku mennirnir og þeir sem hafa hljóðblanda með okkur eða hellingshluta í þessum lögum. Og
3: Danni líka.
0: Danni, sem var í bandinu þegar við gerðum unnum með fólk áttar lós og hérna Agli og samtilögin til jafns við okkur. En svona Styrmir Hauksson er í meiri hluta lagana að taka upp og eða hljóðblanda og svo Magnús Öttir rétt eins og á okkar fyrstu breiðskjöfi hann gerir hljómskála lagið með okkur og Kitti Hjálmur hann var okkur innan handar í stóra samstarfsverkefninu með hérna Frikka og Guðrúnu og Byggbandinni og þetta er allt.
3: Það var ekki Ási líka með
0: það? Jú, og Ási tók það upp, Ásmundur Jóhansson.
1: Hvernig að stýra svona Byggbandi? Ég hefði mér í sér. Gert þú meira svona?
2: Já, við okkur var alveg svolítið hlýft við því, sko.
1: Já, ok, gott.
2: Hérna, það var, já, Ari Bræði kom og tók þann bolta svolítið, sko.
0: Það er mjög skýr verkaskipting, sko. Mm. Við höfum alveg líka, hérna, útsett og stýrt upptökum á alls konar komboum og þegar á meðan það er að gerast, þá bara, þú mætir að svæðið, færð blaðið og svo er, jú, það er dialogur, en það er aðalega monologur frá þeim sem að útsetti og þú tekur ekki þátt í svona verkefnum nema bara að setja á standa.
1: Já, og vonar að besta.
0: Vonar að besta og hlusta á alla hérna.
1: Lennið.
0: Í þessu tilviki þá bara var Ari Bræði algjörlega óumdeilt og mestarlega með sprotan á lofti og stjórnaði upptökunum sömulegis.
1: Og núna öll, eftir öll þessi ár, útgáfa og einhvers konar léttir, einhvers konar svona að...
0: Já, ég klálega.
1: En líka gleði vonandi.
2: Já, já. Satt kannski svolítið í mænum mitt mikið af þessum lögum, við vorum bara rosa ánær með þetta. Og svona, en náttúrulega ef þetta er ekki partur af plötu eða eitthvað þá kannski svona hverfur þetta meira bara svona í hafsjóð tímans. Þannig að það er, já, það er gaman að hafa gert eitthvað meira úr þessu. Og hvað finnst bara einmitt, já, skemmtileg heimild líka bara gaman að hafa einhvern svona hlut. Já, sín þessi, bara, já, varveitir þetta samstarf sko.
0: Þessi stafræni hafsjór tímans er sorglegur, sko. Svo ég tali fyrir sjálfum ekki allavega. Það er bæði gaman að vita af því sem að átti sér líf áður en að streymisveitur kom til og ég er vel gestildaskar og hefur aldrei komið út. Það er alveg bara svona sérstök ára þar og að samanskapið finnst mér vera svona, hvað var það, óuppfyllt svona fyrirheiti og eitthvað kemur bara út stafrænt, svona líka við. Við ólumst upp við að plata var plata, tónlist var plata. Og ég veit ekki, það er eins og þetta sem er bara stafrænt sé ekstra hverfult þó svo að það hafi verið hérna...
2: Erfið er að muna hvað það var og veist, hver flýtandi var og hver samtidig og svona, þú veist, þetta er einhvern veginn.
1: Einmitt, og einni internet tengingu frá því að hverfa.
2: Já, þetta er bara í einhverjum gagnavörum, skilur, í Svíþjóð eða eitthvað, skilur.
1: Alltaf Svíþjóðni með þetta. En eru þið þá að fara að gefa þetta
0: út? Heldur betur, það er 14. ágúst, er settur útgáfadagur.
1: Er að setja líka? Mér finnst það stundum er á svona einhver pæling.
0: Það er nett endurkoma þar sem mér finnst alveg stórmerkilegt. En sala á gestliskum allavega í sumum af búðunum hér er svona hægt og rólega upp á við.
3: Það er aukist töluvert.
0: Sko. Aukist töluvert.
1: Þetta er þægilega eining, aðeins minni, hægt að ferast með þetta.
2: Mm. Já, það var auðveldar að selja þetta á tónleikum í gamla heldur en vinilplötur af því að það var hægt að stingi vasa eða ja. Veski eða eitthvað. Sko.
1: Einmitt, og svo fer maður náttúrulega aðra tónleika eftir á og heldur á þessi flikki allan tíma.
2: Einmitt.
1: Eða lætur inn á sig svona.
2: Einmitt.
1: Frekar að hlóta í vasan.
2: Já, getur svo ekki byggt sig það þegar maður er með vínilplötu inn á sig.
1: Svo fer maður í pittin og þetta er búið spil.
2: Já.
1: En það er með setjadiskarnir og svo jafnvel kasettur hefur maður tekið eftir líka. Hefur það verið einhver pæling á ykkur líka þá?
3: Við höfum nú ekki drætt hann eitt sérstaklega.
2: Nei, hann, ég veit að hérna, Danni sem var stofnmeðlumur Mósesar, hann gaf út einhver svona þýska framstofnumplötu á einmitt kasettu útgáfi.
3: Já.
2: En við höfum ekki gert svo fræðir, sko.
1: Þetta virðist einmitt allt vera að koma aftur.
2: Já.
1: Og svo heyrði ég var að spjalla hérna við unga hljómsveit nýlega og þá eru þau byrja að ganga með 100 megabæta MP3 spilara.
2: Þú þarft bara að velja svona þín 75 lög.
1: Já, og það er það sem fólk vill svolítið held ég oft líka. Það vill takmarkanir og svo er það náttúrulega bara með snúru heyrnartólin. Það verður að vera.
2: Mm.
1: Þetta eru þau alveg að elska, þessi krakkar í dag.
2: Já.
1: Unga fólki í dag.
3: Mér finnst þau svolítið töff.
1: Er það ekki?
2: Jú.
1: Það er eitthvað við takmarkanir.
2: Já.
1: Leið þú fara allt í hendurnar þá viltu enn og aftur takmarka.
2: Kannski erum við bara að segja þetta af því að við erum sko iPod-kynsluðin í alvörinni bara gamla, þú veist, þetta voru bara
1: við greina. Byrjum
2: en samt bara því að þú veist, það voru bara bestu greina.
3: Ég kefti mig ferðagæsla spilaranum daginn.
0: Ok.
3: Og ógeðslega gaman.
0: Sko, Magnús, náttúrulega, er eyrun á Magnúsi eru í laginu eins og eru vegna ákveðina heyrnartóla tegundar sem að var á honum frá því
3: alltaf
0: áður en ég kynntist honum fyrir 23 árum.
1: Síðan í vöggu.
0: Síðan í vöggu og hann með svona Sony Discman laga far
3: á
0: lærinu
1: bara svo brennimerking
0: já, þessir geislaspilar ferða geislaspilar eru sko bæði lúmst tæknaafrek eins og litlu iPodin er svo sem líka eða, veist, þetta er svona sérstök svona upplifun með sjónlegar sem að
2: ég geti það að fara í klukkutíma viðtal ferða
1: geislaspilar já, þetta er kannski næst þegar þið gefið út disk og kassettu og allt þetta og við getum komið með græjurnar hingað og borið saman ég, mér fannst svo gaman það höggvörn kom þetta það var mikilvægast á malarvegunum þá þurfti að vera höggvörn á góðu dagar
0: það hérna bara ég hort á myndbönd með svona diskmenn sko þegar þeir voru orðnir eins og gildiskur í læginu og þú veist fáralega nettir og höggvörnin var komin í hæstu hæðir að þá var þetta bara svona eitthvað einstakt afrek sko og það er orðið ekstra einstakt í dag að því að verksmiðunar sem að byggja þetta til er ekki lengur til, mótin sem að pressa græðunar er ekki lengur til og það kostar alltaf mikið að búa til eftir þannig að við munum aldrei fá jafn góðan geislaspilara og Sony Discman var orðin
1: Góði heyrðurinn, nú vöktu við góða eins og svo aftur en eigum ekki bara að fara að hlusta á plötuna með glöðu geði Moses Hightower, plata vikunar Moses Hightower, fullu nafni alveg eins og í Police Akademíu Moses Hightower og vinir
2: Á rétt Njótið vel.
4: Plata vikunar á Rástfö.
2: Lagið húsið mitt gerðum við ásamt einum af okkar eftirlætisröppurum, Köttgrá P og Phonetic Symbol, pródusenti. Og þetta er nýjasta lagið á plötunni Moses og vinir. Komum bara út daginn svona þegar þetta tekið upp. Og þar átti hann Andri hérna, sem situr hérna við liðna á mér.
0: Hæ.
2: Hann átti... einhverja svona, einhvern lagaspotta sem við höfum reynt að tróða í lög alveg svo árum skiptir og það hendaði svona príðilega í þetta Andri hefur kannski einhver fleiri orðin þetta lega?
0: Nei, orðin eru bara í laginu sjálfu en það svona öðlaðist alveg sérlega skemmtilega vangi á lokasprettunum þegar við Mósesmenn náðum loksins að vera í sama landinu í fyrsta sinn svolítið langa tíma og síðast sinn í svolítið tíma og bara að gera alls konar rugl.
2: Og svo reyndar líka þegar ég var í útlöndum og ég var einhverju svona, veistu, var að túra með annar hljónsveit og ég var í 8 klukkutíma layover í Helsingi og með svona pínu lítið hljónborð og ég drap tíman sem sagt með því að spila bara alls konar vitlis á pínu lítið hljónborðum mitt og sendi bara einhverja algjöra gamesýru til Íslands aftur og Andri og Phonetic Symbol fundi einhvern veginn út úr þessu saman held ég.
0: Heldur betur.
5: Eyjó, miðaldra funk perrar allra landa. Jó.

0: lagið Mar er samstarfsverkefni Moses og GTRN. Það spratt upp frá fræði sem að var hummað á hjóli í Amsterdam 2010 en svo mótum við þetta með Guðrúnu og söndum saman textan og úr varð svona pönsi en ljúf eða kalla balluðu sem að við erum mjög stolt af og gaman að komast á fast form.
1: Má ég lauma henn einu lúða hérna að það skildi glæðið einhvern, það var þetta eina, skerði ekki sér úr og þess að þetta er í 3/4. Þetta er eina lagi sem er sko í grill tattöfund.
2: Á þessari plötu.
1: Á þessari plötu.
2: Svo breytist það í 4 eða eitthvað svona fyrir það sem eru mjög langt kannir.
0: 3/4 er stórkostlega einföldun. En jú, þetta er reikningsdæmi að maður fer að rýni það. Og svo var það Styrmir Hauksson sem að tók lagið upp í hljóðrita með okkur og hljóðblandaði það listilega. Auk þess sem að Guðrún Ír bilaði á fiðlu sem að sveimar við laginu.

Moses og Prins Polo tóku saman höndum, hittust í hljóðverinu okkar í Skútói og töldum í þó nokkra svona ritma grunna og einn þeirra var með nokkuð stífum afrobeat áhrifum og við leitum stúti að semja mjög svona mikinn foreldra texta, ekki bara innblásuna og heldur með eiginlega beinum tilvitnunum í tölvupóstana sem að segja manni að hausti sé komið þegar kennarar og skólaritarar tilkynna að það sé komin lús og njálkur og það átti nú að vera spara næsti líka en lagi var bara ekki nú langt til þess að syngja um það. Svo Pétur spilar á gítar auk þess að syngja og Styrmir Hauksson hljóðblandaði.

0: Lagið Svikin héri er samstarf Mósesar Hightowers og Egils Ólafssonar. Það fættist fyrir tilstilli Hljómskálans í grárri forneskju þegar hljómsveitin var einmitt kvartett og ef ég man rétt og það er alls ekki víst því að þetta er, það er mjög langt síðan og ég er ekki minnugmaður en mér minnir aðeim mitt Egil hafi komið með sko alveg tilbúðilega til vara. Hann svona ótaði ekki að okkur. Við sömdum sérst lagið bara saman og það gekk vel en hann sérst að það var svo vel undirbúin að ef hann hefði séð að það væri ekkert lag að fara að koma þá var hann tilbúin með annað. Þannig að hann var einhvern veginn alveg með belt og axlabund þannig að búin að tryggja það að þetta sesjón bæri ávöxt.
1: Ég held meira segja að textin hafi verið einn af þremur sem hann bar á borð tilbúin.
0: Já, einmitt. Þannig að við bara höfum aldrei séð svona mikla fagumsku á þeim fá árum sem við höfum lifað fyrir þetta var. En svona lagið og það er til og það er skemmtilegt.

Ég Andri Ólafsson í hljómsveitinni Móses Hættavar og platan Móses og vinir plata vikunar á Rástvö. Lagið Bekkjarmót og Jarðarfarir sem er samstarfsverkefni okkar viðan Friðrik Dór, efnilegan Svein og Hafnarfirði. Það fættist að mestu leiti í stúdíóan okkar í Skútuvei, Skúturokki, eins og við kallum það stundum. Og þar fyrir utan að fara yfir líkindin með bekkjarmótum og jarðarförum. Að þá þarna líka úrvinnsla á stefi eftir Sigvalda Júlíusson, meistara þurl á Ríkisútvarpinu og stefi sem að hefur ómað með mér frá því bara ég man eftir mér, þar sem börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn minnast fallina ástvina og þetta samstarf gekk alveg æðislega smurt og Sigvaldið var til í tuskið og Styrmir Hauksson rakaði þetta smiðshöggið í ómstöðinni hjá sér og hljóðblandaði.

0: og barna börn.
1: Lagið Spenningur hút er samstarfsverkefni okkar þriggja í hljónstunni Moses Hightower. Þeir DOS, GTRN og Stórsveitar Reykjavíkur. Þetta lag varð til og samið í, hvað ár var það aftur? 2023? Og já, var samið sérstaklega já, vegna tónleika sem við byluðum með Stórsveit Reykjavíkur og Guðrún og Friðrik einnig sko, sem gestir.
2: Þetta var tekið upp í hljóðrita af Ásmundi Jónssoni og blásar útsetningin og svona önnur útsetningi í samstarfi við okkur var einnt af hendi af Ara Braga Kárasoni, það var mikil snillt og svo var það hann Guðmundur Kristinn Jónsson, Kitti, kendur við Hjálma, sem að mixaði.

Lagið Eyja er samstarf Moses Hightower og Prins Polo. Við höfum gert fleiri lög, önnur lög með honum Prins Polo og það hafði gengið svona skemmtilega og Svava spurði bara hvort við ættum eitthvað meira óreint mjöli í pokaðaninu og þá drógu við fram þessa hugmynd, þetta grúf og það var líka til svona þegar svona megnið af texta sem fjalla bara þetta skrýtna ástand að vera fastur á eyju og vera einhvern veginn partur af einhverju sögu með öllum öðrum þú veist, sem verður bara lengri eftir sem verður lengur á eyjunni og svona gerir hluti svona kannski flóknari eftir sem líður á og Prins Póla semst syngur viðlagi með okkur og spilar mjög skemmtilega gítar og já, Styrmir Hauksson mixaði þetta og þetta bara held ég skemmtilega svona rock hérna að

0: Mósas gerði lagið Thinking Heart með henni Rögnu Kjartansdóttir að Cell 7, stórvinkun okkar og snilda rappara. Við fórum saman í stúdíó í Hljóðrita og gerðum nokkrar atlögur að því að finna rétta taktin saman sem að þróaðist þannig að Ragnar var með svipun á okkur að gera meira stuð og að því að við erum í rólegri grunin þá þurfti nokkrar svoleiðis atlögur en útkoman var bara ég vil meina banger, gott hérna en gallsúrt vissulega, disco beat með angurværum skilnaðar texta, rapparum að hafa kvatt alla aurana sína og sitja eftir með sárt og blónt ennið. Það var Styrmir Hauksson sem að tók okkur upp í Hljóðrita og hljóðblandaði.
1: Og hérna, Cell 7 og Mósas Hightower eru nú vina hljómsveitir og sem já, við hefum þekkt mjög lengi. Kynntum steginlega svona á D'Angelo tónleikum held ég, svona 2012 í Amsterdam, að miklu leiti. Já, sagðan er að slokkan í það já, við vorum líka sagt, hljómsveitin hennar á tímabili, þannig að það var gaman að ná loksins að taka eitthvað upp saman.

0: Moses Hightower og Forgotten Lords feldu saman hugi mjög skömmu eftir að platan Búin til börn kom út og ákvaði að gera lag saman eftir að hafa spilað já, fyrir og eftir að hafa spilað gegn saman. Þarna var Daniel Friðrik gítarleikari en þá í bandinu þannig að við erum fjórir sem að deilum læginu Moses megin og svo eru það þeir Birkir B. og Klaspi og Ditti Fel sem að röppuðu og Intro Beats sem að pródúseraði tók við keflinu þar sem að við vorum búin að spila inn rytmagrunn í stúdíó Reflex og Birgir Örn Árnason á tökunum.
1: Það sem okkar sé geta að laða titilinu steinin úr vísar ekki til klæðaburðar míns steina á neitt nátt og hvort ég sé í eða úr.
0: En Styrmir,
2: takk
0: Hauksson, hljóðblandaði engu síður.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Morgunútvarpið á Rástvö.
1: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að stappa ykkur svona.
2: Það geggja að búa Akureyri. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
3: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvíti.
4: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
5: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér basl, þetta skipulag.
6: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem er ævilöngu bann.
0: Morgunútvarpið á Rástvö.

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnæturfréttir. Björgunarsveitir sinntu tveimur útköllum vegna slasaðra ferðamanna í dag. Við Hafragilsfoss, skammt frá Dettifossi, slasaðist ungur ferðamaður á fæti, líklega hann fótbrotinn. Björgunarsveitir frá Norðausturlandi komu honum á börur og hýfðu upp í klettabelti. Þaðan var hann fluttur með sex hjóli að sjúkrabíl og síðan á sjúkrahúsið á Akureyri. Þá var þyrla Landhelgisgæslunnar kölluð til Skaftafells vegna ferðamanns sem grunur lék á að væri ökklabrotinn. Hann var hýfður borði í þyrlun og fluttur á sjúkrahús til aðhlýningar. Báðum aðgerðum lauk rétt fyrir klukkan 9 í kvöld. Fimm týndu lífi í loftárás Rússlandshers á ukrainsku borgina Zaporizhia í kvöld og 20 til viðbótar særðust. Ivan Fedorov, yfirmaður heraflans í héraðinu, greindi frá þessu á samskiptamiðlinum Telegram. Hann bætti við að líklega ættu fleiri eftir að finnast látnir. Árásir voru gerðar á iðnaðarsvæði og íbúðarhverfi að sögn Fedorovs. Hávarar sprengingar hafa einnig kveðið við í höfuðborginni Kyiv og borgarstjórinn Vitali Klitsko segir eldflaugaárás standa yfir. Formenn flokkana sem eiga sæti á Alþingi tókust á þjóðaratkvæðagreiðslunum framhald aðildarviðræðna Íslands að Evrópusambandinu í Silfrinu í kvöld. Hart var sótt að Ingu Sæland, formanni Flokks fólksins, hvort hún hygðist segja já eða nei í ágúst. Hún neitaði að svara því beint út en sagðist myndu fylgja stefnu Flokks síns. Fjöllunum efni Silfur síns og upptöku að þættinum má sjá á vefnum okkar rúf.is. Margir í Kópavogi hafa leitað til Kópavogs kirkju eftir andlát Karlmanns á Kársnesi í gær. Sigurður Arnarsson, sóknarprestur í Kópavogs kirkju, segir bæjarbúa óttaslegna. Sjálfur varð hann vitni að hluta atburðarásarinnar.
1: Þannig að maður eru þetta bara mjög skekkinn og við erum það hér, jú, svo sannarlega og þessum mjög áriðandi að við höldum vel undir hvort annað, hlúum að hvort öðru og sýnum hvort annað kærleika og virðingu.
0: Þetta sagði Sigurður Arnarsson, tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari, eru í gæsluvarðhaldi vegna málsins. Annar þeirra verður í haldi til 17. ágúst en hinn til 20. og 1. ágúst. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-aldri. Og þá komið að veðrinu. Hæg breytileg átt og létt skýjað að mestu í nótt en þykknar upp sunnanlands. Hægt vaxandi austanátt og fyrir að rigna síðdegis á morgun fyrst sunnan til austan 5 til 13 metra á sekund og súld eða rigning með köflum annað kvöld en hægari og víða létt skýjað norðanlands og hiti á bylunu 13 til 18 stig yfir daginn. Fréttir verða næst sæður útarpi klukkan 1, alltaf á vefnum okkar rúf.is, fréttarestri er lokið.
2: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.